0: lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Meet More. Meet More có nghĩa là sự gặp nhau. Và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó, mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đồng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính, có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là Trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt, may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi suy nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bigmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi lại nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bigmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bigmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch. 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
3: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
4: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng là một cái cơ hội để những cái kẻ làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện, để lên án những cái hiện tượng tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chẳng nhẽ lại cứ giấu trong nhà mình.
5: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp các đơn vị sử dụng để kinh doanh hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng, thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn.
6: Một ý tưởng về nhân nhóm vừa chia trên Facebook ấy, lập tức bị chôn luôn. Lập tức ý tưởng ấy đã thành một cái tác phẩm rồi. Tôi chưa kể những cái tranh vừa mới vẽ xong, chưa kịp khô sơn ấy, ở bên ngoài đã có rồi. Và bán luôn rồi. Trong tay nghìn mắt cũng không thể kiểm soát được những cái câu chuyện này. Nó kéo theo quá nhiều cái hệ lụy.
7: Rất là bức xúc về những cái vấn đề này, đơn giản những cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thì đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Khi luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết, chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. Qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp bền vững cho mọi chủ thể.

0: thể sáng tạo trong xã hội.
1: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
2: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là Luật Sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
3: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
2: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
3: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
2: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế. Tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
1: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh tri thức.
2: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy xào nấu tinh vi đã lập tức khởi động trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những thành quả của quá trình đầu tư chất xám dài ngày bị cắt ghép, thay logo, xóa tên và đăng tải trôi nổi trên hàng loạt trang web lậu hay các hội nhóm kín. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.
4: Bộ phim đầu tay của tôi thì cũng bị leak ở trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu của quốc tế nữa.
2: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy lại là một nỗi niềm trăn trở không cũ. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Danh, thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
5: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng internet, hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền, và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí, thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
2: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
6: Bên môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
2: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy, mà đòi hỏi sự sắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường, những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng:
5: Tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó đã vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
2: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
7: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì... áp dụng các biện pháp này, còn trong quá trình thực tiễn mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
2: Thực tiễn đã chứng minh những quốc gia có nền công nghiệp nội dung số và giải trí phát triển rực rỡ đều là những nơi có thiết chế bảo hộ quyền tác giả cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đó, người sáng tạo được trao trọn vẹn quyền tự chủ và nguồn thu nhập chính đáng để tái đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn, chất lượng hơn. Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự bảo đảm này chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng đột phá không ngừng vươn xa, tạo ra sức bật mới cho toàn bộ thị trường.
8: Chính phủ ban hành công điện số 38 thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường

0: đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập, tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán, người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
1: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030 thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
6: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
5: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải.
7: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
5: Thưa quý vị và các bạn và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
6: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá, nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa học nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái quỷ nguyên mới của Việt Nam thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa, nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt, các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa công nghệ, thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo, cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đã đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra, cái cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
7: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Giao thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò nhà trường phát triển được.
8: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
6: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn đến câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ, Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sau đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
8: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì ý kiến của phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
7: Vâng, có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy cái các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính, một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
8: Dạ vâng. Nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
6: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cái vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm, và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ, mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực, và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn. Và tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ, để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
8: Dạ vâng. Thế ý kiến của phó sư tiến sĩ Trương Thiên thế nào?
7: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô, cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn, cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô. Và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ, đến văn hóa xã hội và y tế, cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ hai là khoa công nghệ, và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
8: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là VinUni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên

0: Điều gì thưa phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
1: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào. Cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Vì và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau. Và cái này thì tốt cho cái việc chung. Vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu. Và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh. Và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
0: Dạ vâng, quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương như thế nào
2: Vâng.
0: về cái đấy, cái sự cạnh tranh lành mạnh
2: Thực ra
0: trong giữa
2: thì
0: cái khối đại học
2: tôi
0: công lập
2: cũng
0: và
2: hoàn
0: khối
2: toàn
0: dân
2: đồng
0: lập?
2: ý với ý kiến
0: Dạ.
2: của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài ngoài nhà
0: Doanh
2: nước
0: nghiệp.
2: đầu tư để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
0: Dạ vâng, ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không ạ? Thưa Bách
1: Vâng,
0: Hà Nội.
1: cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết. Mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển. Và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100. Thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học ở trong top 100. Tại vì nếu không ấy, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy ấy, các trường đại học thì đại của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về các cái áp lực này ấy, thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học ở các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không không không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu này.
0: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó
2: Vâng.
0: sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương?
2: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư, và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng, nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau, tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội, bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước, đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ 2 con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng, và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể, và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
1: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thế thì và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học, và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo, mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành các đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình 3 nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển ở khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
0: Vâng.
1: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc để đào tạo và nghiên cứu thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
0: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
2: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
3: Vâng, thưa Phó sư Nguyễn Thanh Trương, cái thông điệp về vai trò dẫn dắt đặt ra với cả 12 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Giao thông Vận tải, thì sẽ bắt buộc trường mình sẽ phải thay đổi một cái mô hình phát triển như thế nào để có thể đảm đương được cái vai trò đấy?
2: Có thể nói rằng thì việc đầu tiên thì về cái mô hình chung thì có thể không thay đổi, nhưng cái nội hàm của nó sẽ phải thay đổi. Trước hết đó là cái mô hình quản trị đại học theo cái hướng hiện đại và hướng tới tinh hoa cũng như là cái chất lượng cao. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái mô hình quản trị hiện đại theo cái hướng để làm sao đảm bảo được tăng cái tính chủ động sáng tạo của các cái đội ngũ, các giáo sư, các nhà khoa học để làm sao phát huy được cái năng lực đó. Cái thứ hai là xây dựng những cái lĩnh vực phù hợp với cả phát triển thế giới, các lĩnh vực mới, ví dụ như là những cái vấn đề về công trình hiện đại, những cái chuyển đổi số. Cái thứ hai là một số các cái lĩnh vực phát triển mới trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã hình thành nên những cái bộ phận đó và hướng các cái nhóm nghiên cứu và để làm sao đảm bảo được các nhóm nghiên cứu mạnh để phục vụ cho nghiên cứu khoa học nhưng đồng thời cũng hỗ trợ cho cái quá trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường. Thì đấy là những cái mà chúng tôi tập trung. Thứ nhất là về đào tạo thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình phù hợp với cả thế giới mang cái chất hiện đại và tiên tiến để xứng đáng là vai trò dẫn dắt. Ví dụ như hiện nay thì ví dụ như chương trình về đường sắt chất lượng cao thì chúng tôi cũng đã xây dựng 12 cái chương trình để phục vụ cho cái đường sắt chất lượng cao và đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu và đưa vào giảng dạy. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình có tính chất là nâng cao ngắn hạn để phục vụ cho những đội ngũ hiện tại để đáp ứng được cái yêu cầu trong thời gian tới. Cái điều cơ bản là để có được vấn đề đó thì chúng tôi đã phải nghiên cứu những cái tiêu chuẩn, những cái vấn đề sâu về chuyên môn sâu cốt lõi của đường sắt tốc độ cao để trên cơ sở đó để xây dựng ra được những chương trình đào tạo. Và bên cạnh cái chương trình đào tạo đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái mô hình thí nghiệm cũng như là chương trình các cái quản lý và về các lĩnh vực từ hạ tầng đến cơ khí đến điện tử điều khiển và tổ chức vận tải cho đường sắt tốc độ cao để khẳng định được cái vai trò dẫn dắt ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng những cái nghiên cứu, những cái vấn đề về vật liệu mới, cái mô hình vật liệu mới để làm sao đảm bảo được cái vai trò dẫn dắt trong cái xây dựng hiện đại như các cái công trình đường cao tốc và một số các cái công trình khác. Về lĩnh vực phương tiện vận tải thì ngoài cái lĩnh vực về phương tiện vận tải hiện tại thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu đến những cái phương tiện vận tải tự vận hành rồi các cái phương tiện vận tải không người lái thì để làm sao đáp ứng được cái xu hướng trong thời gian tới và đặc biệt là những cái phương tiện này để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội đất nước và nâng cao cái năng suất lao động cũng như là nâng cao cái năng suất cái tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở được giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, góp phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Sáng sớm hôm nay, 12 tháng 9, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam của đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa, khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ, ngày 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. vị trí ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét.

0: Biên tập viên Lê Thơm và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Vâng, chương trình hôm nay sẽ mang đến với các bạn thính giả những dư vị nào đây, thưa biên tập viên Lê Thơm?
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Anh Thư về bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Tiếp đó là ca khúc Cỏ và Mưa của nhạc sĩ Giáng Son, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
1: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm với tác phẩm điêu khắc Đưa cơm ra đồng của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng.
0: Và cuối cùng chuyên mục giai thoại văn nghệ sĩ là câu chuyện thú vị về Cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái.
2: Câu chuyện phóng viên.
1: Các bạn thân mến, là phim huyền sử cổ trang hiếm hoi, được đầu tư quy mô lớn và quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Việt. Hộ Linh Tráng Sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, công ty BHD sản xuất, nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu phim.
0: Tuy nhiên thì ngay từ những suất chiếu sớm, bộ phim đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều.
1: Biên tập viên Anh Thư theo dõi hành trình của bộ phim từ khi công bố dự án đến khi chiếu sẽ có những chia sẻ cùng chúng ta ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Anh Thư ạ.
3: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà, chị Lê Thơm, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa chị Anh Thư ạ, từ khi ra mắt thì bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ là cái chủ đề được thảo luận rất là nhiều trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Chị Anh Thư chắc là cũng quan tâm đến cái bộ phim này.
3: Dạ vâng, phải nói rằng là không có nhiều dự án phim của điện ảnh Việt mà thu hút được cái sự quan tâm của khán giả cũng như là những người yêu điện ảnh nói chung. Và ngay từ khi mà công bố dự án này, thế rồi từng những cái bước đi của dự án phim, khi mà casting diễn viên, rồi tổ chức những cái hội thảo lấy ý kiến, rồi cái quá trình mà làm phục trang, tạo bối cảnh vân vân, đều thu hút được cái sự quan tâm của khán giả, của những người yêu điện ảnh, cho chúng ta thấy một cái tín hiệu rất là vui rằng là khán giả rất là quan tâm tới điện ảnh Việt này, rồi quan tâm tới lịch sử, tới văn hóa dân tộc, và cho thấy cái niềm tự hào, tình yêu đối với cội nguồn, với đất nước, thì đó là một cái tín hiệu rất là vui ạ.
1: Vâng, như chị Anh Thư vừa chia sẻ thì phim Hộ Linh Tráng Sĩ thu hút rất là nhiều sự quan tâm của những người yêu phim. Và ngay sau đây thì mời chị Anh Thư cũng như là quý vị thính giả nghe một vài ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được ạ.
4: Trước khi đi xem phim thì em cũng nghe thông tin về phim này cũng khoảng một năm nay rồi. Phim cũng hay, ý nghĩa, thắp tình yêu về quê hương, đất nước, với cả giáo dục về lịch sử cho thế hệ trẻ, cho mình biết thêm về cái bí ẩn về cái giai đoạn vua Đinh Tiên Hoàng. Diễn viên nổi bật thì cũng không cảm nhận được cái diễn viên nổi bật.
5: Tôi thấy một cái tinh thần rất là hào hùng và nhiều cảm xúc. Xem xong thì tôi thấy là một bộ phim mà rất nhiều người nên xem. Tuy nhiên là có thể là sẽ phải biết được câu chuyện trước một chút thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Bản thân câu chuyện nó đẹp vô cùng.
6: Tôi rất bất ngờ là xem bộ phim mà cái dàn dựng cũng như là bố trí rất là hoành tráng. Cái phim này là phải đòi hỏi cái trình độ của người xem nữa cơ. Có một vài cái tình tiết thì nó hơi có chút là kéo dài, nó hơi chậm một chút, nhưng mà nhìn chung là bộ phim rất là hay.
0: Đó là ý kiến của anh Trịnh Hữu Thắng, chị Lê Mỹ Hạnh và anh Nguyễn Thanh Long ở Hà Nội ạ. Những cái khán giả mà tôi có phỏng vấn ngẫu nhiên tại rạp chiếu phim quốc gia vào cuối tuần qua. Vậy thì còn chị Anh Thư ạ, chị có cái cảm nhận như thế nào khi xem bộ phim này ạ?
3: Tôi thấy rằng là những cái ý kiến mà chị Lê Thơm thu ở rạp ấy ạ, thì cho thấy rằng là khán giả cũng dành cái tình yêu, cái sự trân trọng đối với bộ phim, và có những cái ý kiến rất là chính xác khi mà nói về những cái mặt làm được, những cái mặt tốt của bộ phim, phải không ạ? Hầu hết những cái ý kiến ở trên các cái diễn đàn, rồi ở trên báo chí thì cũng đều thống nhất rằng là khen bộ phim về mặt hình ảnh. Và tôi cũng không bất ngờ đâu, bởi vì đạo diễn hình ảnh này đó là nhà quay phim Kling, là một cái nhà quay phim mà có rất là nhiều dấu ấn trong những cái bộ phim chuyện điện ảnh ở thời gian gần đây. Thế và cái điều tôi muốn nói thêm ấy, thì đó là chị Ngọc Hà và chị Lê Thơm có để ý rằng là cách đây không lâu ấy thì những cái phim giã sử cổ trang nhá, vốn đã rất là ít rồi. Và cái số phim thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem Hộ Linh Tráng Sĩ, tôi nhận thấy rằng là rõ ràng chúng ta đã có thể làm được những cái bộ phim mà đòi hỏi rất là cao về mặt hình ảnh, về mặt công nghệ VFX, vốn chúng ta không có thế mạnh về mặt công nghệ. Thế nhưng mà với Hộ Linh Tráng Sĩ này thì chúng ta đã làm được điều đấy. Và những cái yếu tố khác như là hóa trang này, như là phục trang này, đạo cụ này, rồi tạo dựng bối cảnh mỹ thuật trong phim ấy, thì với Hộ Linh Tráng Sĩ là đã rất là đầu tư. Và tất nhiên sẽ có những cái hạt sạn

0: Nhưng mà nếu mà nhìn ở tổng thể thì thấy rằng đây là một bước tiến của điện ảnh Việt ở góc độ là về mặt hình ảnh, công nghệ nói chung. Nó cũng mở ra những cái hào hứng đối với những khán giả cũng như với người làm phim giả sử cổ trang rằng à, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể quay được những đại cảnh, chúng ta có thể tạo được cái sự hài hòa về mặt thẩm mỹ trong một cái bộ phim giả sử cổ trang hành động.
1: Vâng, chị Anh Thư ạ, phần đông khán giả thì cũng ghi nhận những cái nỗ lực của nhà làm phim.
0: Dạ vâng.
1: Như chị chia sẻ đó, phần hình ảnh, phần trang phục, kỹ xảo cũng
0: Vâng.
1: có những cái cải thiện rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng là cái nhịp phim thì nó vẫn còn đang thiếu hấp dẫn. Các diễn biến thì có phần rời rạc, tuyến chuyện tình cảm và gia đình khiến người xem bị phân tán khỏi cốt truyện về bảy hộ Linh. Thế thì chị có nhận xét ra sao ạ?
0: Rõ ràng là bộ phim này thu hút người quan tâm là bởi chính vì cái tứ của nó. Một cái tứ mà dựa trên một câu chuyện dân gian về bảy tráng sĩ đưa 99 quan tài của vua Đinh Tân Hoàng đi theo bảy hướng khác nhau, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Thì một cái tứ rất là hay và người ta kỳ vọng vào bộ phim cũng là bởi vì cái tứ đó. Thế nhưng mà khi mà xem phim ý, thì với những ai mà xem cái bản rút gọn khoảng
1: 135 phút.
0: 135 phút thì có ít lời phàn nàn hơn, nhưng với những ai mà xem cái bản đầu tiên là cái bản mà
1: 55.
0: 155 phút phải không ạ,
1: Vâng.
0: thì rất là nhiều lời phàn nàn rằng là cái nhịp phim nó quá là dài. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốt truyện ấy sẽ như là một sợi dây xuyên suốt, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt để chúng ta nắm vào đó, chúng ta níu vào đó để chúng ta theo dõi cái hành trình của bộ phim phải không ạ? Nhưng mà ở đây cái cốt truyện thì nó lại không được mạch lạc, nó không được rõ ràng. Thế cho nên là có thể là bản dựng phim sau ngắn hơn cái bản dựng phim trước thì đã cải thiện nhiều cho khán giả. Nhưng mà cái cốt truyện thì làm sao thay đổi được phải không ạ? Nó chỉ
1: Vâng.
0: có thể giảm bớt một phần nào thôi. Và rõ ràng với cái phim này thì người ta cho thấy rằng đạo diễn rất là tự tin, nhưng tự tin thì là một yếu tố tốt, nhưng mặt khác thì lại tự tin quá thì đâm ra lại là chủ quan khi mà xây dựng kịch bản, chủ quan khi mà đánh giá về cái mức độ thành công của tác phẩm cũng như là cái sự đón nhận của khán giả như thế nào. Ví dụ như là tôi thấy rất là nhiều những cái tuyến nhân vật ấy nó bị thừa. Có những cái nhân vật xuất hiện thì không nói được câu nào thì là ra đi. Nếu mà
1: Vâng.
0: lược những cái tuyến nhân vật đó đi, nó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính cả. Mà trong khi đó cái điều mà người ta chờ đợi sâu hơn là quá trình bảy hộ linh tráng sĩ đó đưa những cái quan tài của vua Đinh Tân Hoàng đi đó, thì chỉ có một quan tài thật thôi phải không ạ? Vậy thì họ sẽ phải đối mặt với những cái áp lực như thế nào, rồi những cái mối thắt làm sao, giải quyết vấn đề như thế nào. Đó thì là khán giả không có được cái sự hồi hộp kỳ bí như thế. Và nói thật là bản thân tôi xem phim ấy thì là tôi cũng không thấy hồi hộp, tôi cũng không thấy cái cảm xúc của mình ấy không được thể hiện rõ. Trừ cái cảnh cuối khi mà các tráng sĩ là cầm lên tay bát rượu sau đó uống để mà tự quyên sinh sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đó thì là do cái kịch bản thôi, chị Hà và chị Thơm ạ. Vâng.
1: Vâng, bộ phim này ra mắt phiên bản đầu tiên thì với độ dài là 155 phút
0: Dạ
1: ạ.
0: vâng.
1: Và ngay khi ra mắt thì đã có những ý kiến trái chiều, và với cái tinh thần cầu thị để hoàn thiện hơn thì nhà sản xuất đã quyết định dựng lại một bản phim mới rút gọn 20 phút so với bản công chiếu ban đầu và tập trung tối đa vào việc gia tăng nhịp điệu. Đây có thể nói là cái động thái chữa cháy hiếm có trong lịch sử rạp phim Việt đấy ạ. Một mặt là thể hiện ekip lắng nghe dư luận, đồng thời bộc lộ cái sự lúng túng, cho thấy ekip không thực sự tự tin vào định hướng ngay từ ban đầu. Thế
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: quan điểm của chị Anh Thư như thế nào ạ?
0: Vâng, có thể rằng là ngay từ đầu ấy, khi mà họ để bản phim 155 phút, với điện ảnh Việt thì đó là một bộ phim mà thời lượng quá là dài.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu như ta theo dõi những cái phim lớn, những cái bom tấn lớn của Hollywood thời gian gần đây ấy, có những cái phim nó đến 3 tiếng ấy, thì ta thấy rằng là rõ ràng nhà làm phim cũng có một phần ảnh hưởng và mong muốn đây sẽ là một cái bom tấn cổ trang
1: Việt
0: của
1: Nam.
0: điện ảnh Việt. Và cái việc mà rút ngắn thời lượng như thế cũng như chị Hà nói đó, thì tôi cũng đồng ý là thể hiện cái sự cầu thị lắng nghe đối với góp ý của khán giả cũng như với thị trường, bởi vì họ cũng mong muốn là thu hồi vốn chứ, phải không ạ?
1: Vâng,
0: Và
1: vâng.
0: bản thân chúng ta ngồi đây chúng ta cũng rất là muốn là Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ hòa mà còn có lãi.
1: Vâng,
0: Đấy
1: đúng.
0: thì là đó cũng là một cái mà gọi là phản ứng tức thời thôi. Tôi chắc chắn rằng hoàn toàn nó không có trong kịch bản từ trước.
1: Vâng.
0: Và một điều mà tôi muốn chia sẻ với chị Ngọc Hà và chị Lê Thơm, rõ ràng rằng là với phim này ạ, thì là suất chiếu sớm và cái suất chiếu toàn quốc ấy ạ, nó xa nhau
1: Xa
0: quá.
1: nhau.
0: Rõ
1: Vâng.
0: ràng là chúng ta PR rất nhiều, rồi mời rất là nhiều nhà báo, rồi các khách mời trong lĩnh vực điện ảnh. Khách mời thì rất là khen đúng không ạ? Dành những lời có cánh. Nhưng với những người mua suất chiếu sớm thì họ rất là trung thực, bày tỏ những cái ý kiến của họ. những người sau đó đi xem phim thì cũng đều thấy rằng là những cái phản ứng đó rất là chính xác. Và tôi muốn nói ở đây rằng là từ những cái suất chiếu sớm đó và cái suất chiếu chính thức đó nó cách xa nhau quá, thế đâm ra là những cái mà review nó không tích cực về bộ phim ấy, của những khán giả mà xem suất chiếu sớm đó, nó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của các cái khán giả mà xem ở những suất chiếu chính thức sau này, đúng không ạ? Và đấy, đúng rồi, và về mặt PR, về mặt truyền thông thì như thế rõ ràng là tạo cái bất lợi cho bộ phim rất là nhiều. Thì cái lỗi này thì có lẽ không thể trách ở đâu được, mà lỗi sẽ là nằm ở cái khâu truyền thông của bộ phim thôi ạ.
2: Dạ vâng ạ. Với Hộ Linh Tráng Sĩ nhìn một cách tổng thể thì theo chị Anh Thư nó cho thấy cái điểm yếu nào của điện ảnh Việt hiện nay ạ?
0: Dạ vâng, vẫn là cái câu chuyện muôn thuở thôi, kịch bản và kịch bản. Có nhiều phim được đầu tư công phu, rồi có cả những cái phim mà có cái tứ rất là mới lạ, nhưng mà đến khi ra rạp thì thất bại là bởi vì do kịch bản thôi. Còn với những cái phim mà nó có doanh thu cao ấy, có thể rằng nó thuần túy chúng ta gọi là những phim thương mại, nhưng mà nó có cái sự gắn kết với nhau trong kịch bản, nó có cái sự bùng nổ, và khi chúng ta xem thì rõ ràng là thấy nó có cái sự hấp dẫn của nó, phải không ạ? Thì đấy, bao giờ cái sự hấp dẫn, cái nhịp phim nhanh, cái logic của bộ phim
2: có cao trào,
0: thế thì nó mới tạo được cái sức hút của một tác phẩm điện ảnh. Chứ còn bây giờ một cái tác phẩm mà một cái kịch bản lỏng lẻo, ôm đồm, tham vọng, ôm quá nhiều vấn đề, cái dòng mạch chính nó lại không rõ ràng, thì người ta sẽ không thể có một cái nhìn đánh giá cao cho cái kịch bản của bộ phim. Và nếu mà chúng ta nhìn sang các cái nước có cái nền điện ảnh phát triển, ví dụ như Hàn Quốc là một cái ví dụ mà rất là gần gũi với điện ảnh Việt, thì chúng ta thấy rằng là điện ảnh của họ phát triển rất là nhanh chóng, và cái đội ngũ biên kịch của họ thì cực kỳ là vững vàng. Một bộ phim có hẳn là một cái ekip biên kịch, chứ không phải chỉ là một biên kịch đơn thuần như là với bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Và dù gì chăng nữa thì dù có AI có phát triển và có hỗ trợ cho người làm kịch bản, thì cái người làm kịch bản vẫn phải là một cái nhân tố quan trọng nhất, một nhân tố quyết định nhất tới cái thành công của kịch bản phim đó.
1: Có lẽ câu chuyện để lại từ Hộ Linh Tráng Sĩ không phải là một bộ phim thắng hay thua về doanh thu.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà những nhà đầu tư làm phim về lịch sử, rồi làm phim dã sử, làm phim cổ trang mà thấy rủi ro, họ ngần ngại, họ không làm nữa, thì đấy cũng là một điều rất là đáng lo, phải không ạ? Vậy thì từ bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho thấy những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các nhà làm phim khi lựa chọn đề tài này ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là các nhà làm phim thì họ sẽ có những cái hướng đi khác nhau, và không phải vì một cái phim Hộ Linh Tráng Sĩ mà họ lại đâm ra sợ những cái mà họ đã có thể có những cái kế hoạch rõ ràng cho mình. Bằng chứng là ví dụ như với Victor Vũ thì anh ấy đã thành công với dòng phim cổ trang, thì anh đã thành công với doanh thu nhá, với Người Vợ Cuối Cùng, với Thám Tử Kiên, và đến Tết âm lịch tới đây thì Thám Tử Kiên phần 2 cũng ra mắt, và bản thân Victor Vũ cũng đang ấp ủ một cái dự án phim về Người Anh Hùng Lê Lợi. Tôi chỉ thấy rằng là Hộ Linh Tráng Sĩ chúng ta cũng không nên nhìn đi sâu vào cái thất bại của nó, mà rõ ràng với những cái mà đi trước thì bao giờ cũng sẽ ít nhiều nó có sự thiệt thòi hơn, như là một bước thăm dò. Và với những cái sự không thành công ở thị trường của Hộ Linh Tráng Sĩ, nó cũng là một bài học để những nhà làm phim rút ra kinh nghiệm cho mình, để từ đấy mình cẩn trọng hơn với cái công việc của mình, phải không ạ? Và họ sẽ có những cái sự đầu tư xứng đáng hơn về mặt kịch bản, bởi vì như chúng ta cũng vừa thảo luận đó, về mặt công nghệ, rồi về các cái xử lý mỹ thuật, về quay phim của chúng ta, rồi cái dàn dựng đại cảnh của chúng ta đã có một cái bước tiến rất là lớn rồi. Thì cái khâu mà yếu nhất về mặt kịch bản thì đó cũng là một cái bài học mà để các nhà làm phim cẩn trọng hơn cho những cái dự án phim sau này của mình. Thì đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là tích cực thôi, chứ chúng ta cũng không nên nhìn ở cái phương diện là từ bộ phim này rồi các cái nhà làm phim sẽ sợ hãi, rồi sẽ né tránh, rồi sẽ ngại ngần, vân vân. Vì nếu mà đã đam mê rồi, đã mong muốn khao khát được cống hiến, được làm những cái bộ phim lớn ấy, thì nó sẽ là một cái gì đấy nó cuồn cuộn ở trong huyết quản ấy, thì sẽ khó mà từ bỏ lắm ạ.
2: Dạ vâng ạ. Nhìn từ Hộ Linh Tráng Sĩ thì cũng có thể thấy là một cái bước tiến của điện ảnh Việt, và hứa hẹn rất nhiều những cái bộ phim nữa của dòng phim cổ trang lấy chất liệu lịch sử trong điện ảnh của nước ta. Một lần nữa thì xin được cảm ơn biên tập viên Anh Thư đã có những cái chia sẻ rất là thú vị và tâm huyết về bộ phim và về điện ảnh Việt của nước ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, xin cảm ơn chị Ngọc Hà và chị Lê Thơm ạ.

0: Cỏ và Mưa phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
1: Bài hát là sự kết hợp tinh tế giữa phần thơ ngắn gọn của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và giai điệu đương đại giàu cảm xúc của nhạc sĩ Giáng Son. Mời quý vị và các bạn nghe phần trao đổi của phóng viên chương trình với nhạc sĩ Giáng Son về những điều thú vị của bài hát này.
2: Thưa chị ạ, ở cơ duyên nào mà nhạc sĩ Giáng Son lại gặp được những cái phần thơ trong bài Cỏ và Mưa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo? Và điều gì ở bài thơ đã khiến chị muốn phổ nhạc ạ?
3: Giáng Son rất là may mắn khi mà được chính nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tặng cho một cái tập thơ gọi là Đồng Dao cho Người Lớn. Thì trong cái tập thơ này thì Giáng Son tìm thấy được một cái bài thơ mà Giáng Son thấy rất là hay mà có 4 câu thôi. Đó là bài thơ chính là tên là Cỏ và Mưa. Em cỏ khát, ta mưa rào đầu hạ, cỏ uống mưa, run rẩy cỏ đang thì. Mưa rào đến rồi đi, ta biệt em lớ ngớ chẳng hẹn gì. Thì bài thơ nó kết thúc ở đấy. Thế nhưng mà ngay lập tức là Giáng Son dường như là có một cái giai điệu nó chạy ngay trong đầu khi mà đọc những cái giai điệu đấy. Lập tức là Giáng Son viết cái phần giai điệu. Nhưng mà cái bài thơ thì nó chỉ ngắn có 4 câu thì nó không thể nào đủ thành một bài hát. Thì Giáng Son vẫn cứ phát triển tiếp cái phần âm nhạc để hoàn thành một cái bài hát hoàn chỉnh, một cái giai điệu hoàn chỉnh. Thế sau đó thì Giáng Son mang cái giai điệu đấy đến cho anh Nguyễn Trọng Tạo và Giáng Son nói rằng là anh ơi, bây giờ em bắt đền anh vì là em đã viết xong giai điệu rồi trên cái bài thơ 4 câu của anh. Nhưng mà bây giờ em muốn là để cho tạo cái sự thống nhất về mặt ý tưởng, về chủ đề của anh thì em sẽ nhờ anh viết tiếp cái đoạn điệp khúc này để cho có sự thống nhất về mặt cảm xúc lẫn ý tưởng. Thế thì anh Tạo bảo hay quá, thế để anh viết tiếp. Thế đến sau đó mấy ngày thì anh Tạo viết tiếp trên cái phần giai điệu của Giáng Son. Tức là phần đầu thì Giáng Son phổ thơ, nhưng mà đến phần điệp khúc thì là anh Tạo lại là phổ nhạc của Giáng Son.
2: Cỏ và Mưa là những hình ảnh rất là giàu sức gợi trong thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Chị đã chọn giai điệu như thế nào cho bài hát này ạ?
3: Có thể nói là trong ngay cái câu đầu tiên của anh Tạo là em cỏ khát, ta mưa rào đầu hạ. Thì nó đã có sẵn cái giai điệu đấy rồi. Vì là trong cái thanh điệu tiếng Việt của mình đọc một bài thơ thì trong bài thơ vốn đã có những cái giai điệu sẵn của thơ. Thế nhưng mà một cái người nhạc sĩ thì cần phải thoát ra được cái giai điệu của thơ để mình không bị phụ thuộc vào nó và mình vẫn phải có cái giai điệu riêng của người nhạc sĩ. Giáng Son vẫn theo cái vần điệu của thơ của anh Tạo, thế nhưng mà Giáng Son cố gắng thoát ra và Giáng Son không để mình bị phụ thuộc. Nhưng mà có thể nói cái câu thơ đầu tiên của anh Tạo đấy đã làm cho Giáng Son nảy ra cái giai điệu là em có khát, anh mưa rào đầu hạ. Tức là nó rất phù hợp với cả thanh điệu tiếng Việt, nhưng mà nó cũng phù hợp với cả những cái giai điệu. Và cái giai điệu này nó bật ra từ chính những cái giai điệu thơ của anh Tạo.
2: Nhìn lại Cỏ và Mưa hôm nay thì chị nghĩ điều gì đã giúp một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tiếp tục sống trong âm nhạc và tìm được sự đồng cảm với người nghe?
3: Cái điều làm nên sức sống của cái bài này, thứ nhất là cái chủ đề và ý tưởng của bài thơ rất là hay và rất là đặc biệt. Ví như là Cỏ và Mưa. Cỏ là em, mưa là anh. Cỏ thì luôn luôn cần mưa để được xanh tươi, xanh tốt. Thế nhưng mưa có thể để mưa chỗ này, nhưng mà có thể để mưa chỗ khác. Đấy là cái tâm lý. Cái thứ hai là về cái giai điệu, Giáng Son thử nghiệm viết trên cái dòng blue jazz. Tuy là nó đưa đẩy nhưng mà nó lại có giai điệu rất là rõ ràng, rõ nét và dễ nhớ. Và đặc biệt cái phần điệp khúc nó rất là mạnh mẽ, rất là cao trào, rất là phù hợp cho cái sự khoe giọng của ca sĩ. Cái giai điệu nó cũng phải đẹp và dễ nhớ. Sự kết hợp nhuần nhuyễn thơ và nhạc tạo nên một cái sự thống nhất, tạo nên cảm xúc, tạo nên một cái ấn tượng đối với người nghe. Thành ra đến bây giờ ca khúc vẫn được sống trong lòng khán giả.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Giáng Son.
4: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.

0: Các bạn thân mến, bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, khúc hát trong trẻo về tình mẹ, về tuổi thơ và một thời lịch sử của đất nước, là nguồn cảm hứng để nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng sáng tác tác phẩm Đưa cơm ra đồng. Sau triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 1979, tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm.
1: Sau đây mời các bạn cùng cảm nhận về tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng. Sáng tác năm 1979, Đưa cơm ra đồng là tác phẩm điêu khắc đầu tay của Nguyễn Quốc Hùng. Ý tưởng tác phẩm bắt nguồn từ bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, đồng thời từ những hình ảnh đời thường mà tác giả từng chứng kiến. Khi còn là học sinh, ông thường bắt gặp những em nhỏ mang cơm ra đồng cho mẹ. Chính những hình ảnh tưởng như bình thường ấy đã đọng lại trong tâm trí, để rồi nhiều năm sau được chuyển hóa thành ngôn ngữ điêu khắc.
2: Cái bức tượng này thì tôi đã làm trong một cái thời gian khoảng gần 3 tuần lễ, và tôi miêu tả về một em bé nông thôn, và em bé đó ở vào cái độ tuổi rất hồn nhiên. Vì vậy, cái điều mà tôi khắc họa lên đấy là hình tượng của một bé gái khá bụ bẫm, khá xinh xắn và cũng hết sức là hoạt bát và vui tươi và sinh động, để nó có gì đó nó gần gũi và được phủ bằng một cái màu nâu đất, là cái màu nó đi lên từ ruộng, từ đồng, từ đất đai, và nó gần gũi với con người chúng ta.
1: Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cách mà tác giả Nguyễn Quốc Hùng tìm thấy vẻ đẹp trong điều bình thường, sự giản dị. Nhân vật trung tâm là một em nhỏ, khuôn mặt tròn, mái đầu cắt gọn, với dáng đi hồn nhiên, trên tay mang theo phần cơm dành cho mẹ ngoài đồng. Nhìn vào hình ảnh em nhỏ, người xem có thể dễ dàng hình dung, liên tưởng tới một con đường làng, một cánh đồng, một buổi trưa mùa hè và bóng dáng người mẹ đang chờ con. Khoảng cách từ nhà ra đồng có thể không xa, nhưng trong ký ức của nhiều thế hệ, đó là một hành trình chứa đựng biết bao cảm xúc. Đứa trẻ ấy không chỉ mang một bữa cơm, em đang mang theo sự chăm chút, tình thương và trách nhiệm của một thành viên nhỏ bé trong gia đình. Không có những động tác kịch tính, không có sự phô diễn về kỹ thuật, tác phẩm chọn một khoảnh khắc đời thường để nói về một giá trị rất lớn, tình yêu thương trong gia đình. Họa sĩ Lê Cường cảm nhận rất ấn tượng với tác phẩm.
3: Thế anh ấy sáng tác cái tác phẩm này tâm huyết và tôi cũng rất là thấy rất là hay. Ngôn ngữ điêu khắc thì rất là đầy đủ, cơ bản, nhưng mà cái chính là cái nội dung của bức tượng này nó phản ánh được cái quá trình cách mạng phát triển thời chống Mỹ. Thì đây là tả thực, nhưng mà cái nội dung phản ánh là cái sự hồn nhiên trong sáng của một cô bé khi mà chiến tranh đang xảy ra, nhưng cái cảm xúc của người bé con, người ta không tả kỹ về cơm, nhưng mà cái giỏ sách rất là hay.
1: Giá trị của Đưa cơm ra đồng không chỉ nằm ở hình thức nghệ thuật, tác phẩm còn là một dạng ký ức thị giác về đời sống. Cùng với nhiều tác phẩm khắc họa lao động và sinh hoạt của người dân Việt Nam trong giai đoạn trước đây, tác phẩm góp phần lưu giữ những lát cắt bình dị của một thời kỳ mà lao động, tình thân và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc nhỏ bé. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hải, Phòng Nghiên cứu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
4: Tác giả muốn khắc họa lại một cái giai đoạn sản xuất xã hội chủ nghĩa, thì những người nông dân lao động sẽ làm thâu cả buổi trưa để đạt được cái số công. Vì vậy là thông qua tác phẩm người ta gợi lại cái bối cảnh của xã hội Việt Nam mình của cái giai đoạn đấy. Cái bối cảnh mà khi mà người nông dân được gọi là giao ruộng cho để sản xuất, cái niềm vui của người nông dân là được làm chủ đất đai của mình. Thực ra mình hiểu trong bối cảnh đấy thì mình sẽ hiểu được cái ý tác giả gửi trong đấy.
1: Nghệ thuật chân chính không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ một hình ảnh rất nhỏ mà người nghệ sĩ không thể quên. Với tác giả Nguyễn Quốc Hùng, từ một ký ức cá nhân, ông đã tạo nên một hình tượng có khả năng chạm tới ký ức của nhiều người.
5: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
0: Các bạn thân mến, trong dòng chảy của nền mỹ thuật Việt Nam, bộ tứ huyền thoại Nghiêm, Liên, Sáng, Phái đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Nếu danh họa Bùi Xuân Phái làm say lòng người bởi những mái ngói thâm nghiêm của phố Phái, thì nghệ sĩ tài hoa thầm lặng Dương Bích Liên lại đưa công chúng vào thế giới duy mỹ, bảng lảng của những bóng hồng.
6: Thế nhưng, đằng sau những bức tuyệt tác hội họa, ít ai biết đến sự xuất hiện của một giai nhân kiều diễm, cô Mai. Người con gái mang vẻ đẹp hiện đại ấy là nguồn cảm hứng, là người mẫu trong rất nhiều tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên.
0: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn giai thoại về Cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái qua câu chuyện của tác giả Nguyễn Trường, con trai của họa sĩ Nguyễn Dung.
7: Đó là một ngày mùa xuân những năm 80. Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, tôi và một số người nữa cùng tụ họp tại nhà một người bạn, chén tạc chén thù. Cả buổi nhậu chỉ có chai rượu Quốc Lùi và mấy cổ lạc cùng vài món nhắm đơn giản nhưng cũng xôn ra trò. Trong cuộc nhậu hôm ấy, có duy nhất một người phụ nữ, đó là cô giáo trẻ tên Mai. Cô đẹp nổi tiếng đất Hà Thành lúc bấy giờ và là vận động viên bóng rổ của đội bóng rổ thành phố. Tôi thuộc hàng con cháu đi theo hầu rượu cho các bạn của cha nên có nhiệm vụ đạp xe lên hàng buồm mua thêm một chai rượu vang Pháp để tiếp rượu các cụ. Có lẽ cái vị chan chát của chai rượu ngoại trong cái khung cảnh lãng mạn của một ngày đầu xuân dường như đầy cảm xúc của người họa sĩ lên cực độ. Ông Phái uống rượu xong đã thốt lên. Cho tôi nói câu này, cô xinh quá, xin phép cô cho tôi hôn một cái. Cô Mai đồng ý. Ông Phái nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô một cách chậm rãi trân trọng. Trong bức ảnh chụp kỷ niệm hôm ấy, ông Phái còn vòng tay ôm cô Mai. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy đại danh họa thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế trước một cô gái đẹp. Và quan trọng hơn, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng của người nghệ sĩ trước cái đẹp. Thực chất, cô gái đẹp mê hồn khiến họa sĩ Bùi Xuân Phái quá đỗi ngưỡng mộ ấy chính là người làm mẫu vẽ của họa sĩ Dương Bích Liên. Ngày họa sĩ Nguyễn Sáng tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật tháng 7 năm 1984, cả giới nghệ sĩ xôn xao cả lên. Dương Bích Liên cũng muốn làm một cái gì mới tại triển lãm của bạn nên đã bảo cô Mai. Mai ạ, hôm nay cô mặc thật đẹp đi với tôi đến triển lãm nhưng phải khoác tay tôi. Hôm ấy cô Mai mặc đẹp thật. Cô diện một chiếc quần jeans và áo phông trắng. Ngày ấy, thường khi vẽ mẫu xong, cô Mai thường lấy xe mô kích chở Dương Bích Liên đi vòng quanh Hồ Tây ngắm cảnh chiều tà. Mà ở thời ấy có được chiếc xe mô kích là kinh lắm. Sau mỗi lần ấy, Dương Bích Liên đều thốt lên: Mai đẹp thật, đẹp đến mê hồn trường ạ. Ông còn bảo với tôi, dù đã vẽ Mai không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngồi sau xe cô thì ông đều lặng người đi.
6: Các bạn thân mến, chuyện về cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
0: Biên tập viên Lê Thơm và Ngọc Hà xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thể thao 7 ngày.
9: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, AZ20 đang đến rất gần. Với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào trạng chuẩn bị cuối cùng cả về chuyên môn, thể lực và hậu cần. Phía sau chỉ tiêu thành tích là những tính toán cụ thể của từng đội tuyển, từng vận động viên, từng việc nâng độ khó bài thi, duy trì sự ổn định, đến chuẩn bị tâm lý cho những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó trong chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những điểm mới tại AZ20. Phần cuối chương trình chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Xe đạp, niềm vui vận động ở tuổi nghỉ hưu.
10: Ngày 9 tháng 9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN 20 với sự tham dự và giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Đoàn gồm 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên tranh tài tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Các đội tuyển trọng điểm được đầu tư tập luyện trong nước và tập huấn quốc tế nhằm đạt phong độ tốt nhất tại đại hội, ghi nhận nỗ lực chuẩn bị của toàn đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
11: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. để chinh phục những giới hạn mới. Các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
10: Phó Thủ tướng đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện tốt nhất để vận động viên yên tâm tranh tài. Các đội tuyển lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu của đại hội.
6: U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội tuyển kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các gương mặt trẻ. Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Cao Văn Bình, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, cùng các tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát. Để chuẩn bị cho đại hội, U23 Việt Nam đã trải qua nhiều đợt tập trung, ra soát lực lượng và thi đấu giao hữu quốc tế. Trong đó, giải CFA Team Trainer giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng của các cầu thủ qua những cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Tại ASEAN 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15 tháng 9, Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.
10: Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước ngay vòng 1 giải cầu lông Việt Nam Open 2026. Hạt giống số 2 của giải để thua tay vợt 19 tuổi người Trung Quốc Xu Wenjing sau 2 set với tỷ số 17-21 và 20-22. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Thùy Linh bị loại ngay vòng mở màn Việt Nam Open. Giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống BWF World Tour Super Champ.
6: Vòng đấu đầu tiên giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2016-2017 đã khép lại với nhiều chiến thắng đậm của các ứng cử viên hàng đầu. Paris Saint-Germain tạo ra tỷ số cách biệt nhất khi thắng Slovan Bratislava 6-1. Barcelona cũng có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng là 5-1 trước Feyenoord, trong khi Bayern Munich vượt qua Bodo Glimt 5-0. Manchester United đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng là 4-0 trước Saba. Những đội bóng Anh nhìn chung có khởi đầu thuận lợi. Manchester City thắng Porto 2-0 trên sân khách. Liverpool vượt qua Atletico Madrid 2-1. Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Napoli. Aston Villa cũng thắng Club Brugge 3-2. Ở các cặp đấu khác, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1. Borussia Dortmund thắng Villarreal 3-2. Còn Real Betis vượt qua Leeds với tỷ số là tương tự.
10: Tay đua Kimi Antonelli của Mercedes giành chiến thắng tại Italian Grand Prix trên đường đua Monza, dù xuất phát ở vị trí thứ 19. Tay đua 20 tuổi trở thành người Italia đầu tiên thắng chặng sân nhà kể từ năm 1966. Chiến thắng này giúp Antonelli tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân mùa giải Formula One.
5: Điểm nhấn thể thao.
9: Quý vị và các bạn thân mến, lễ xuất quân ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội đánh dấu thời điểm đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự và giao nhiệm vụ cho đoàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các thành viên thi đấu với quyết tâm cao nhất. Với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên, đoàn hướng tới mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản.
10: Tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Kết quả ấy cho thấy khả năng cạnh tranh ở một số nội dung nhưng cũng đặt ra yêu cầu mở rộng lực lượng có thể giành thành tích cao. Bước sang kỳ đại hội mới, nhiệm vụ là bảo vệ những thế mạnh đã có, đồng thời tìm thêm cơ hội ở các môn trọng điểm. Theo báo cáo tại lễ xuất quân, việc ra soát lực lượng được triển khai sau SEA Games 33. Những vận động viên xuất sắc được ưu tiên đầu tư tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Nhiều đội tuyển được cử tập huấn ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết.
12: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phân đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
10: Chỉ tiêu của đoàn cần được nhìn trong tương quan từng nội dung. Thành tích ở kỳ đại hội trước là cơ sở tham khảo, còn khả năng giành huy chương phụ thuộc vào phong độ hiện tại và sự chuẩn bị của đối thủ. Ngay trong những môn Việt Nam từng vô địch, các đội tuyển vẫn phải bước vào một cuộc cạnh tranh mới. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá thử thách không chỉ đến từ các cường quốc châu Á. Tại những môn thế mạnh, Việt Nam còn phải cạnh tranh với các đoàn Đông Nam Á. Theo ông, việc bảo vệ thành tích và tìm kiếm cơ hội mới phải được triển khai song song.
13: Chúng ta kỳ vọng trước tiên là giữ vững bảo vệ các ngôi vị quán quân ở những cái môn đại hội trước như cầu mây, karate, như bắn súng, và chúng ta cũng sẵn sàng cạnh tranh một cách lành mạnh và đúng luật với bạn bè ở những cái môn như cử tạ, như điền kinh, như bắn súng, như bơi lội, các môn võ thuật như su, karate.
10: Để vận động viên phát huy năng lực, công tác chuẩn bị còn bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Theo ông Hoàng Quốc Vinh, các đội tuyển đã được tăng cường chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn trước đại hội. Các khâu y tế, an ninh và phòng chống doping cũng được chuẩn bị. Một số đội tập huấn ngay tại Nhật Bản, trong khi cầu mây lựa chọn Thái Lan, Malaysia, điền kinh, xe đạp và bơi tập huấn tại Trung Quốc. Điểm khác biệt của ASEAN lần này là phương án lưu trú. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ thay cho một làng vận động viên truyền thống. Trong thông báo chung cuối tháng 8, Ban tổ chức và Hội đồng Olympic châu Á xác nhận đã bố trí chỗ ở cho các vận động viên, quan chức đăng ký đúng hạn. Với đoàn Việt Nam, việc phân bổ nơi ở phải gắn với địa điểm tập luyện và thi đấu. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
14: Trong số 33 môn mà đoàn thể thao Việt Nam chúng ta tham dự thì có 9 môn. Khoảng 9 môn là được bố trí tại trên du thuyền. Còn lại các môn khác thì cũng có một số đội và các văn phòng của các đoàn thể thao của các nước, các vùng lãnh thổ thì sẽ được bố trí ở cái khu vực mà container, và cũng sau đó là phần lớn thì là các hệ thống các khách sạn từ 4 đến 5 sao ở tại Nhật Bản.
10: Ông Trần Văn Mạnh cho biết nhóm tiền trạm gồm 4 người đã tới Nagoya làm việc với ban tổ chức. Việc duy trì liên lạc giữa bộ phận tại Nhật Bản và trong nước nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trước khi các đội tới nơi. Các đoàn sẽ di chuyển theo lịch riêng với đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16 tháng 9. Yêu cầu đảm bảo điều kiện thi đấu cũng được đặt trong định hướng đầu tư lâu dài. Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
11: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan tôi yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để các vận động viên yên tâm cống hiến, phát huy cao nhất năng lực và tâm huyết của mình để cống hiến cho thành công của nước nhà trên đấu trường quốc tế và khu vực. Đồng thời, cần chủ động rà soát hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm trọng điểm, tạo đà cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển liên tục và bền vững.
10: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Với các đội tuyển, giai đoạn còn lại tập trung vào ổn định chuyên môn, thể trạng và thích nghi điều kiện thi đấu. Sự phối hợp giữa các bộ phận sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Khả năng hoàn thành chỉ tiêu sẽ được kiểm chứng qua từng nội dung, từng cuộc tranh tài tại Nhật Bản.
9: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Văn Khánh Phong nâng độ khó bài vòng treo, Dương Thúy Vi duy trì phương án chuyên môn đã chuẩn bị từ SEA Games, còn Phạm Quang Huy tập trung vào sự ổn định trong từng bài bắn. Trước AZ20, những tuyển thủ từng giành huy chương châu lục đều có yêu cầu cụ thể cho lần trở lại. Thành tích đã đạt được, tạo thêm kinh nghiệm, nhưng mỗi người vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh mới.
15: Tại AZ19, Khánh Phong giành huy chương bạc vòng treo với 14.600 điểm. Tấm huy chương đưa anh trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi của thể dục dụng cụ Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi tại lễ xuất quân ngày 9 tháng 9, Phong nói về lần dự đại hội lần này với cả sự háo hức lẫn áp lực. Anh mong sớm tới địa điểm thi đấu để thể hiện những gì đã chuẩn bị. Theo đánh giá của Khánh Phong, các vận động viên Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản là những đối thủ mạnh ở nội dung sở trường. Vì vậy, anh cùng ban huấn luyện cân nhắc phương án nâng độ khó. Sự điều chỉnh này đòi hỏi thêm công sức tập luyện, đồng thời phải phù hợp với khả năng thực hiện trong thi đấu. Khánh Phong chia sẻ.
16: Em đã cũng phải nâng độ khó để mà có một cái bài đấu tương xứng với lại cả nước chủ nhà. Thì đó là một cái hướng mà để em có thể tiếp cận với tấm huy chương mà em mong muốn. Nhưng tuy thì có thể cũng sẽ rất là khó khăn cho em bởi vì nó cũng khá là nặng. Nhưng mà em nghĩ rằng là tin rằng thì bản thân em cũng đã cố gắng trong một thời gian vừa rồi thì mình sẽ cố gắng làm hết mình thôi. Thì tấm huy chương nào cũng sẽ rất là trân trọng.
15: Với thể dục dụng cụ, cơ hội của đội còn được đặt vào nội dung ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện. Ban huấn luyện cũng theo dõi khả năng thi đấu nhảy chống của Hải Khang và Quỳnh Như. Cách phân bổ này cho thấy đội đang chuẩn bị nhiều phương án, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết, mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chung kết. Từ kết quả vòng loại, thầy trò mới có cơ sở để tính toán tiếp. Ông nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ của vận động viên Việt Nam cần được đặt bên cạnh bước phát triển của đối thủ.
17: Thực ra mục tiêu chúng tôi là cũng như là báo cáo với bộ môn là mục tiêu chúng tôi là phấn đấu là huy chương. Mục tiêu chúng tôi là huy chương. Mặc dù trước đây là đã có được tấm huy chương bạc rồi, thực ra là mỗi một cái chu kỳ thi đấu nó đều khác. mình tiến bộ hoặc tiến bộ. Và mục tiêu lần này chúng tôi lại đặt thêm một cái nội dung như chỗ Đại Ngọc Xuân Thiện ở nội dung đội vòng. Thực ra mà nói thì nếu mà Xuân Thiện thể hiện tốt, thực sự cái cơ hội chúng ta cũng rất là cao.
15: Ở đội tuyển ủ xu, Dương Thúy Vi bước vào lần dự ASEAN thứ 5. Từng giành huy chương vàng ở Incheon năm 2014, nữ tuyển thủ vẫn cảm thấy hồi hộp trước ngày lên đường. Kinh nghiệm nhiều năm ở châu lục giúp cô hiểu rõ yêu cầu của đấu trường này nhưng không làm giảm sự thận trọng trong chuẩn bị. Thúy Vi cho biết, giải cúp thế giới tại Hải Nam hồi tháng 6 là dịp kiểm tra bài thi trước ASEAN. Sau giải đấu, cô tự tin hơn với độ khó đã đăng ký. Mục tiêu của nữ tuyển thủ là hoàn thành bài thi và cạnh tranh huy chương. Bên cạnh chuyên môn, môi trường tập luyện và cách giao nhiệm vụ cũng có ý nghĩa đối với tâm lý vận động viên. Thúy Vi chia sẻ.
18: Để mà nói về chỉ tiêu ấy thì thật sự là em không biết ở các đội tuyển thế nào, nhưng mà đặc biệt là đội tuyển ủ xu Việt Nam, và từ bé tới giờ em tham gia thi đấu từ năm 2003 và 2005 là bắt đầu thi quốc tế, thì chưa bao giờ và chưa một lần nào các huấn luyện viên và các lãnh đạo có nói chỉ tiêu và áp đặt chỉ tiêu hay là yêu cầu chỉ tiêu với vận động viên bọn em. Em nghĩ là cái đấy là một trong những cái may mắn, là để cho mình có một cái tâm lý thoải mái nhất để thi đấu.
15: Tâm lý thi đấu cũng là nội dung được nhắc tới trong cuộc trao đổi với Phạm Quang Huy. Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN 19 đặt yêu cầu giữ sự ổn định khi trở lại đại hội. Theo Quang Huy, quá trình chuẩn bị của một xạ thủ diễn ra liên tục qua từng bài tập và việc nâng điểm số để tiến gần trình độ thế giới. Quang Huy cho rằng, dao động phong độ không chỉ xảy ra với vận động viên Việt Nam. Trong thi đấu, điều cần thiết là xử lý được ảnh hưởng của một phát bắn chưa tốt đối với những đợt lượt tiếp theo. Anh cho biết.
19: Mà súng rất khó để tránh được những cái viên, những cái loạt không tốt. Bởi vì mọi thứ xảy ra rất là nhanh, nó chỉ có vài tích tắc thôi. Nhưng mà sau khi đã xảy ra rồi thì quan trọng là làm sao để những phát sau không xảy ra lại nữa thôi.
15: Từ bài vòng treo, bài quyền đến từng loạt bắn, yêu cầu chung của các tuyển thủ là thể hiện đúng năng lực đã được chuẩn bị. Đó cũng là cơ sở để họ bước vào cuộc cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.
20: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu trước lễ khai mạc ASEAN 20, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở đầu hành trình bằng cuộc gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9. Sau loạt trận giao hữu tại Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng là phép thử đối với đội hình đang chuyển giao thế hệ, với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ.
10: Trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng câu lạc bộ Yangshu 1-0 nhờ bàn thắng của Hải Yến trước khi thua đội tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Hai trận đấu khép lại giai đoạn cọ sát trước khi toàn đội bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Trước Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam giữ tỷ số hòa không bàn thắng trong hiệp 1 nhưng nhận 3 bàn thua sau giờ nghỉ. Bài huấn luyện thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá tích cực cách di chuyển theo khối ở hiệp đầu, đồng thời xác định cần cải thiện khả năng chống tình huống cố định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó cũng là những nội dung xuyên suốt quá trình chuẩn bị. Đội tuyển hướng tới lối chơi dựa trên sự phối hợp của cả tập thể, trong đó mỗi vị trí đều có trách nhiệm khi tấn công cũng như phòng ngự. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
21: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự phải từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Đây hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
10: Với cách chơi này, sự liên kết giữa các tuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Tiền đạo cần tham gia gây sức ép, trong khi hàng tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và tạo được điểm nối khi đội giành lại bóng. Trước những đối thủ có tốc độ và thể lực tốt, việc lựa chọn thời điểm áp sát cần thống nhất để hạn chế khoảng trống phía sau. Yêu cầu ấy được cụ thể hóa qua các bài tập tăng cường tranh chấp, phối hợp trong phạm vi hẹp và tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ phải xử lý nhanh hơn, đồng thời duy trì sự tập trung khi cường độ vận động tăng lên. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân cho biết.
2: Em nghĩ là cái lối chơi băng bậc nó sẽ cường độ cao hơn một tí. Và lúc tranh chấp với cả tranh chấp sẽ quyết liệt hơn. Lối chơi ở đội tuyển thì nó cũng giống với cả câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, nên là em nghĩ em sẽ thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ.
10: Bên cạnh thay đổi về lối chơi, đội tuyển còn phải xây dựng sự gắn kết giữa các thế hệ. Trong đợt chuẩn bị này, Huỳnh Như không được triệu tập. Trách nhiệm của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Bích Thùy và Hải Yến vì thế càng rõ. Vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa hỗ trợ các đồng đội trẻ. Chuyển giao lực lượng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định ở từng tuyến. Những cầu thủ mới cần thời gian làm quen với cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống của đồng đội. Trong khi đó, các trụ cột phải chủ động hướng dẫn, giúp những gương mặt ít kinh nghiệm tự tin hơn khi được trao cơ hội. Hải Yến tiếp tục thể hiện vai trò trên hàng công qua bàn thắng trước Giang Shu với Ngọc Minh Chuyên hay Lưu Hoàng Vân. Cơ hội thi đấu đi cùng yêu cầu thích nghi nhanh. Sau trận gặp Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ghi nhận sự tự tin, thể lực và tốc độ của Hoàng Vân khi thi đấu cùng các đàn chị. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển, Hải Yến ý thức là rõ trách nhiệm dìu dắt lực lượng kế cận. Tiền đạo này chia sẻ.
3: Chuyên Dung với chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
10: Tại bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa, chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan. Nhật Bản được ban huấn luyện đánh giá cao hơn, vì vậy hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua giành quyền đi tiếp. Trung vệ Lê Thị Diễm My nhận định.
22: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi, còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi thì mình thua đội bạn, nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang ngang nhau, thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
10: Trước trận ra quân, yêu cầu với Việt Nam là giữ cự ly đội hình, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng cơ hội. Một kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ tạo lợi thế cho những lượt đấu tiếp theo, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin khi bước vào cuộc cạnh tranh tại ASEAN 20.
5: Kiến thức thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những môn quen thuộc tại Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á còn có nhiều môn mang bản sắc riêng của châu lục. Tại ASEAN 20, chủ nhà Nhật Bản cũng lựa chọn phương án tổ chức khác với hình dung thông thường về một kỳ đại hội, khi sử dụng cả du thuyền làm nơi lưu trú cho vận động viên. Chuyên mục Kiến thức thể thao hôm nay sẽ giới thiệu những nét đáng chú ý ấy.
15: ASEAN là tên gọi quen thuộc của Đại hội Thể thao Châu Á do Hội đồng Olympic Châu Á tổ chức theo chu kỳ 4 năm. Kỳ đại hội đầu tiên diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951 với 11 quốc gia tham dự. Qua hơn 7 thập kỷ, ASEAN trở thành nơi tranh tài và giao lưu của các nền thể thao trong châu lục. Kỳ đại hội thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, khai mạc ngày 19 tháng 9 và bế mạc ngày 4 tháng 10. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Theo Hội đồng Olympic Châu Á, chương trình thi đấu gồm 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Sự hấp dẫn của ASEAN còn đến từ sự đa dạng trong chương trình thi đấu. Bên cạnh điền kinh, bơi, bóng đá hay bóng chuyền, đại hội có những môn mang dấu ấn của châu Á như cầu mây và cabaret. Những môn này góp phần tạo nên bản sắc riêng, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn thể thao có thế mạnh khác nhau. Từ trải nghiệm thi đấu của mình, bà Ayumi Tanimoto, Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của ban tổ chức ASEAN 20, chia sẻ về những cuộc gặp gỡ đặc biệt tại đại hội.
9: ASEAN tạo cơ hội cho vận động viên của nhiều môn thể thao gặp gỡ, giao lưu. Với một vận động viên judo, việc được tiếp xúc với những người thi đấu ở các môn rất khác, chẳng hạn như cờ vây, là trải nghiệm đặc biệt. Khán giả cũng có thể khám phá những môn ít có dịp theo dõi thường xuyên như cầu mây và thể thao điện tử. Sự đa dạng ấy là một trong những điểm hấp dẫn của Đại hội Thể thao Châu Á.
15: Chương trình ASEAN cũng thay đổi qua từng kỳ tổ chức. Tại Aichi, Nagoya, Paden và Tepbol được bổ sung, nâng tổng số môn từ 41 lên 43. Phẫu thuật tổng hợp thường gọi là MMA lần đầu góp mặt. Theo Hiệp hội MMA châu Á, môn này có 6 bộ huy chương thuộc 2 phân môn MMA hiện đại và MMA truyền thống. Riêng thể thao điện tử đã trải qua quá trình từ biểu diễn đến thi đấu chính thức. Sau khi xuất hiện dưới hình thức biểu diễn tại ASEAN 2018, môn này được tính huy chương tại đại hội ở Hàng Châu năm 2013 và tiếp tục hiện diện trong chương trình ASEAN 20. Bên cạnh việc lựa chọn các môn thi đấu, tổ chức một đại hội còn đặt ra bài toán về cơ sở vật chất. Các sân đấu, khu lưu trú phải đáp ứng được nhu cầu trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cần có phương án sử dụng phù hợp sau khi các đoàn rời đi. Đây là vấn đề được chủ nhà Nhật Bản tính đến trong quá trình chuẩn bị. Trao đổi với tạp chí Tokai Jaikai, ông Satoru Murate, Tổng thư ký ban tổ chức, lý giải định hướng tận dụng cơ sở vật chất hiện có.
9: Mô hình tổ chức dựa vào việc xây mới sân thi đấu, làng vận động viên và phát triển đô thị khó có thể duy trì bền vững. Với Aichi, Nagoya, chúng tôi muốn giới thiệu một phương thức tận dụng tốt những cơ sở vật chất hiện có để các địa phương khác cũng có thể áp dụng. Đại hội còn là cơ hội tăng cường giao lưu với các nước châu Á, qua đó tác động tích cực đối với du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương.
15: Định hướng ấy thể hiện rõ trong phương án bố trí nơi ăn ở. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ để phục vụ các đoàn, thay vì xây dựng một làng vận động viên truyền thống. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
1: Trong nhiều các phiên họp giữa Hội đồng Mỹ Châu Á và Ban tổ chức Thiện Bà thì cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cái việc mà xây dựng làng vận động viên. Tuy nhiên cái mô hình làng vận động viên ở Nhật Bản thì cũng ban tổ chức đã có cái sự thông báo là nếu tổ chức mà xây thì sau này các cái công trình đó cũng khó cái việc trong cái việc mà để sử dụng và trong cái giai đoạn sau đại hội.
15: Theo phương án công bố, du thuyền Costa Serena neo tại cảng Nagoya để phục vụ lưu trú. Trong khi đó, những căn nhà tạm dự kiến được tái sử dụng làm nơi ở hoặc phục vụ sơ tán khi xảy ra thiên tai. Việc sử dụng sau đại hội vì thế đã được tính đến ngay từ khâu chuẩn bị. Từ sự đa dạng của các môn thi đấu đến phương án bố trí nơi ăn ở, ASEAN 20 mang đến nhiều điều để tìm hiểu ngoài bảng tổng sắp huy chương. Với chủ nhà Nhật Bản, hiệu quả phục vụ các đoàn trong thời gian tranh tài và khả năng sử dụng cơ sở vật chất sau đại hội sẽ là những thước đo thiết thực cho phương án tổ chức sau này.
4: Thể thao và cuộc sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi, đạp xe đã trở thành một cuộc hẹn cùng bạn bè mỗi ngày. Những vòng xe mang đến cơ hội vận động, ngắm cảnh và chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì niềm vui ấy lâu dài, mỗi người cần lựa chọn cách tập phù hợp với sức khỏe của mình.
10: Bắt đầu đạp xe từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Hải Yến, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Trung Thành Phố Hà Nội, gắn bó với bộ môn này suốt 7 năm. Bắt đầu chỉ để thư giãn, những buổi tập dần trở thành niềm yêu thích. Từ những vòng xe chậm, bà làm quen với việc tập luyện có tổ chức, các bạn đồng hành và những hành trình phù hợp với khả năng.
7: Sau khi mà tham gia đầu tiên thì tốc độ thì rất là chậm, nhưng sau khi mà vào các câu lạc bộ thì cái phong trào nó được có nghiệp vụ hơn, có tiến bộ hơn về tốc độ, về các cái cung đường phượt để cùng anh em luyện tập hàng ngày và thấy là tinh thần rất là tốt.
10: Điều bà Yến nhắc đến cũng là sức hút của các hội nhóm đạp xe. Khi có bạn cùng tập, mỗi người có thêm động lực ra khỏi nhà, duy trì vận động và mở rộng giao tiếp. Những cuộc trò chuyện, sự động viên giữa các thành viên giúp buổi tập trở thành một sinh hoạt được mong đợi. Với bà Trần Thanh Thủy ở Hà Nội, niềm vui còn đến từ cảnh quan trên đường, không gian quanh Hồ Tây là lý do bà lựa chọn gắn bó với những buổi đạp xe.
23: Đạp xe ở Hồ Tây thì phải nói rằng là rất là thơ mộng. Ngoài cái cảnh quan không khí trong lành ra thì còn có cái hương sen, đấy rất đặc trưng của Hồ Tây. Đấy là cái mà mình lựa chọn để đạp xe ở quanh Hồ Tây. Cái môn đạp xe này thực ra là rất phù hợp với những cái người như bọn mình về hưu rồi và có thời gian. Thứ nhất là đạp thì đi được cái cung đường nó dài và thứ hai là mình vừa được ngắm nhìn những cái xung cảnh xung quanh, rất là thi vị.
10: Từ sở thích cá nhân, đạp xe còn trở thành hoạt động chung của gia đình. Ông Nguyễn Đăng Sơn tham gia bộ môn này nhiều năm rồi động viên vợ cùng tập luyện. Những thay đổi mà ông cảm nhận ở bản thân là động lực để hai vợ chồng duy trì thói quen vận động.
0: Trước đây là tôi là một là đầu gối, hai là lưng rất đau. Nhưng mà qua mấy năm đạp xe là bây giờ là cái hiện tượng ấy là gần như hết. Quá trình đạp xe mà thấy cái tác dụng như thế, tôi cũng động viên vợ tôi là đi đạp cùng.
10: Với vợ chồng ông Sơn, tham gia câu lạc bộ còn đem lại niềm vui từ sự gắn kết giữa các thành viên. Cùng một sở thích, họ có thêm câu chuyện để trao đổi, kinh nghiệm để chia sẻ và lý do để duy trì những cuộc gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, những cải thiện mà mỗi người cảm nhận là trải nghiệm cá nhân, đạp xe có thể góp phần rèn luyện sức khỏe nhưng không thay thế việc khám và điều trị bệnh. Theo hướng dẫn của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, người từ 65 tuổi nên duy trì vận động hàng ngày, hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa mỗi tuần, tùy khả năng. Bên cạnh đó là các hoạt động rèn sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất 2 ngày trong tuần. Đạp xe có thể là một phần của kế hoạch vận động ấy, kết hợp với những bài tập phù hợp khác. Điều cần lưu ý là sức khỏe và khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau. Quãng đường một thành viên đã tập lâu năm thực hiện được không nên trở thành chỉ tiêu cho người mới. Khi đi cùng nhóm, sự hào hứng cũng cần đi kèm khả năng tự điều chỉnh tốc độ và nghỉ ngơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Nghĩa Dương, Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC, lưu ý người tập cần xác định rõ mục đích rèn luyện, tránh cố gắng vượt sức.
6: Thời gian cho một quá trình tập luyện xe đạp cũng như vấn đề khác thì thường từ 30 đến 60 phút. Không nên quá 60 phút. Có nhiều người tập là để lấy được, tức là tập 2 tiếng liên tục. Nhưng mà hôm sau lại mệt quá. Vì tập ở đây là mình để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải là tập để đi thi đấu.
10: Khoảng thời gian ấy cần được điều chỉnh theo thể trạng và mức độ quen tập. Không phải một giới hạn chung cho tất cả mọi người. Thời lượng cũng cần được cân nhắc cùng cường độ. Một buổi đạp chậm trên đường bằng khác với việc liên tục tăng tốc hay lên dốc. Một cách tham khảo cường độ vừa là người tập thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện thoải mái. Người có bệnh tim mạch cần trao đổi với bác sĩ về mức vận động phù hợp thay vì tự áp dụng lịch tập của người khác. Với người cao tuổi đạp xe ngoài đường, an toàn còn nằm ở việc lựa chọn chiếc xe vừa tầm, kiểm tra phanh, đội mũ bảo hiểm và đi trên tuyến đường đủ sáng, có mặt đường thuận lợi. Khi sinh hoạt theo nhóm, việc thống nhất tốc độ, giữ khoảng cách và quan tâm đến thành viên yếu hơn sẽ giúp mọi người yên tâm đồng hành. Một buổi đạp xe phù hợp không nhất thiết phải kết thúc bằng quãng đường dài hơn hôm trước. Với người tập để rèn luyện sức khỏe, điều đáng giữ là sự đều đặn, cảm giác thoải mái và khả năng tiếp tục vận động trong những ngày sau. Khi mỗi người biết lựa sức mình, cuộc hẹn cùng bạn bè trên những vòng xe có thể trở thành niềm vui bền lâu ở tuổi nghỉ hưu.
9: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km. Dự báo đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền, ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Từ 48 đến 72.

0: cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Chị Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Kể từ ngày thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của quý vị thính giả trong và ngoài nước ở tất cả các chương trình phát thanh, trong đó có các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do những biên tập viên của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 biên tập và thực hiện. Thay mặt các biên tập viên phòng dân ca, chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như theo dõi các chương trình phát thanh của Đài nhiều hơn nữa.
0: Trong ít phút của chương trình Nhịp cầu dân ca hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe các tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện, cùng những chia sẻ, tâm tư, tình cảm của thính giả cả nước gửi tới chương trình.
1: Trong một bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Đặng Hiệp Đông ở số 10 Chùa Chuông, phường Phú Hiến, tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ rằng:
0: Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam với chặng đường rạng danh đất nước.
1: Qua làn sóng của đài, tôi nhận thấy được sự yêu nghề không quản ngại khó khăn gian khó của các thế hệ biên tập viên, phóng viên của đài.
0: Các tin tức thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, âm nhạc luôn được các anh các chị cập nhật liên tục, chính xác và đa chiều, thể hiện sự khách quan, công tâm và có nhiều bình luận sâu sắc.
1: Riêng với các chương trình âm nhạc trên làn sóng thì tôi yêu tha thiết và dành tình cảm đặc biệt cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
0: Từ bao nhiêu năm nay, những giai điệu ngọt ngào của dân ca nhạc cổ vẫn theo tôi trong mọi lúc vui buồn. Tôi thuộc tên rất nhiều các nghệ sĩ hát dân ca của đài như nghệ sĩ Hồng Liên, Lài Tâm, Duy Thường, Trang Nhung, Thu Trang, Văn Trương. Và tôi rất hâm mộ giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.
1: Tôi mong những cầu dân ca cho tôi được nghe lại giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Và một lần nữa, xin kính chúc các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sức khỏe và hạnh phúc. Hy vọng rằng các anh các chị sẽ cho ra đời thêm nhiều các chương trình hay và đặc sắc hơn nữa.
0: Vâng, anh Đông và quý vị thính giả thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt sinh năm 1953. Trước khi làm công tác biên tập tại phòng dân ca VOV3, bà là diễn viên ca cải lương của đội dân tộc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngoài ca cải lương, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt còn thể hiện tiếng hát của mình ở nhiều thể loại khác nhau như ca trù, hát sẩm, các ca khúc mang âm hưởng dân ca.
0: Bên cạnh đó, bà đã có rất nhiều bài soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, xin mời quý vị và anh Đông cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với bài Trên đảo xa nhớ bác, lời của soạn giả Lê Giang Vinh.

0: Thưa quý vị, từ quê hương Hà Tĩnh, một thính giả đã gọi điện về tâm sự với chương trình rất vui như thế này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tôi tên là Đầu Thị Nhung, ở tỉnh Hà Tĩnh.
2: Dạ, vâng ạ. Cô Nhung có hay nghe đài không ạ?
1: Vâng ạ, tôi cũng nghe đài mà thường là thích nghe cả cái chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, vâng ạ.
1: À, vâng.
2: Thế Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với cô thế nào?
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là cần thiết. Ở nhà thì bố các cháu tôi thường hay mở ra nghe.
2: Dạ.
1: Tôi có cái lời chúc các anh chị ở trong ban biên tập chương trình rất là nhiệt tình sôi nổi, bởi vì mỗi nguyện vọng tâm tư của mỗi thính giả là đều được các anh các chị quan tâm, cho nên chúng tôi rất là nhiệt liệt hoan nghênh cái tinh thần của các anh các chị và mong các anh các chị khỏe vui để là làm việc được nhiều, cống hiến nhiều cho thính giả trên cả nước. Thế chương trình tôi rất muốn được chương trình phát cho nghe bài Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày.
2: Cô tặng ai bài hát này à cô?
1: À, hiện nay là có các hội viên đội văn nghệ đang ngồi đây, có lẽ là các anh các chị phát cho để các đội văn nghệ được nghe đứng ạ.
2: Dạ vâng, vậy thì tất cả các cô có thể nổ một tràng pháo tay để thính giả nghe đài sẽ được nghe thấy hào hứng của các cô.
1: Cho một tràng pháo tay.
2: Cháu xin cảm ơn các cô rất nhiều và xin chúc các cô mạnh khỏe ạ.
1: Vâng ạ.
3: Sau đây chúng tôi xin mời cô Nhung và quý vị cùng nghe bài dân ca thiểu số mang tên Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày, lời của soạn giả Hồ Trung.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả Hồ Trung sinh năm 1936 tại Phú Thọ. Trước năm 1979, ông là nhạc công đội ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau năm 1979, ông là biên tập viên rồi làm phó phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông là một soạn giả viết rất nhiều các bài dân ca các dân tộc thiểu số đạt chất lượng cao và được thính giả yêu mến.
3: Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957, bén duyên ca hát nhờ cơ duyên được gặp bác Hồ, hát cho bác nghe và được bác khen hay. Chính lời khen ngợi của bác đã khích lệ động viên nghệ sĩ Hồng Liên phấn đấu để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
0: Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Liên đã được đông đảo khán thính giả biết đến và yêu mến. Năm 2001, nghệ sĩ Hồng Liên vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: Tôi tên là Lê Văn Pháo. Tôi nghe đài từ lúc mà còn cái đài Ca Len ngày xưa cho đến bây giờ, lúc nào cũng chỉ bên cạnh cái đài. Tôi rất là thích nghe chương trình dân ca và nhạc cổ kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi chúc ban biên tập của phòng dân ca và của các anh chị em quý đài càng ngày càng mạnh khỏe mà càng làm chương trình thật là hay để cho chúng tôi nghe. Tôi cũng rất là muốn quý đài cho tôi nghe những các cái bài dân ca nhạc cổ hoặc là những bài dân ca miền Trung nói về quê hương đất nước. Là tôi rất là thích nghe, lúc nào tôi cũng chú ý vào cái đài, đi ngủ thì mới thôi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú ạ.
2: Vâng, những lời chia sẻ mộc mạc như vậy luôn làm cho chúng tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc.
3: Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh với bài dân ca khu 5 mang tên Quê hương chín nhớ mười mong do soạn giả Dân Huyền viết lời.
2: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh là người con xứ Huế, nguyên là diễn viên đội dân tộc đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Dân Huyền là người con của quê hương Nghệ An, ông nguyên là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Từ Thái Nguyên, một chàng trai 29 tuổi đã tâm sự và gửi lời chúc tới các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như thế này. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Nam. Mình 29 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
2: À, bạn Nam có hay nghe đài không?
1: Mình nghe đài thường xuyên ạ. Mình nghe các chương trình của kênh VOV3, chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay mình 29 tuổi.
2: À, là một chàng trai còn khá trẻ. Tại sao bạn lại hay nghe các chương trình dân ca?
1: Từ nhỏ mình đã được bố mẹ và ông bà cho nghe rất là nhiều dân ca. Thành ra là khi lớn lên mình cảm thấy nó có cái chất dân ca nó chảy ở trong người, nên là mình rất là thích cái bài hát dân ca. Kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Nam muốn chúc cho tất cả các anh chị biên tập viên dân ca có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho các thính giả nghe đài nhiều chương trình hay hơn nữa. Bản thân Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đi sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam rồi. Nên là dù có công nghệ thông tin, dù có truyền hình, kỹ thuật số phát triển, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ vẫn giữ được cái tình yêu của quý thính giả. Bởi vì bản thân Nam cũng đã được nghe đài từ nhỏ và ông bà bố mẹ cũng thường xuyên như vậy. Nên là Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành và sát cánh cùng mọi quý thính giả trên toàn quốc. Và chúc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn ở trong lòng người dân Việt Nam.
2: Xin cảm ơn bạn.
3: Xin cảm ơn những lời nói chân thành của bạn Nam, và sau đây xin mời Nam và quý vị thính giả cùng nghe bài hát văn mang tên Xin Đừng Quên Nhau do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, lời của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Xuân Hành.
0: Nghệ sĩ Hồng Ngát tên thật là Đỗ Thị Ngát, về công tác tại Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 3 năm 1989.
3: Bà được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 và vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015.

0: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú là một nghệ sĩ quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giọng hát ngọt ngào của chị đã gây ấn tượng tốt đẹp với thính giả qua các tiết mục dân ca nghệ tĩnh như Chữ Hiếu của soạn giả Thúy Đạt, Về Thăm Quê Mẹ Nghi Xuân của soạn giả Mai Văn Lạng, Tình Xuân Đất Nước của soạn giả Vũ Thị Hiền.
0: Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú với bài dân ca nghệ tĩnh mang tên
2: Tình Em Cô Gái Làng Sen, lời của tác giả trẻ Lê Thanh Phong.
1: Thanh Phong được sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại quê hương Nghệ An. Hiện Phong là cộng tác viên của phòng dân ca VOV3. Là một người trẻ năng động và đầy sáng tạo, Thanh Phong đã và đang chiếm được tình cảm của thính giả qua các chương trình như giới thiệu bài dân ca Mới Thu Thanh, giới thiệu các tiết mục dân ca Thanh Nghệ Tĩnh.
0: Ngoài khả năng ca hát, biên tập các chương trình dân ca, Thanh Phong còn soạn lời mới cho dân ca với các đề tài phong phú đa dạng, lời ca trau chuốt mang nặng ân tình.

0: Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài ca mang tên Quê Mới do nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê trình bày, lời của soạn giả Duyên Hải.
1: Nghệ sĩ Hồng Lê sinh năm 1926 tại An Cựu, thành phố Huế và đã có 25 năm công tác trong đội ca Huế dân ca Vị Chị Thiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Soạn giả Duyên Hải là người gắn bó với các chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua rất nhiều bài soạn lời mới ở thể loại ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên, bài chòi và cả một số bài ca cải lương, tuồng và dân ca khu năm.

0: Cảm xúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như về các chương trình dân ca trên làn sóng, một thính giả ở Hà Nội đã chia sẻ.
1: Bạn Cầm là một thanh niên ở nông thôn thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ và bây giờ là Hà Nội. Từ bé sinh ra thì đã thấy bố mẹ và những người xung quanh đã hát dân ca rồi. Đó là những làn điệu chèo, quan họ, thế rồi cải lương. Cho đến bây giờ trong sổ tay cũng như trong băng đĩa thì Mạnh Cầm có lưu trữ nhiều, đó là dân ca. Mạnh Cầm yêu dân ca, yêu hơn tất cả các dòng nhạc khác.
2: Vậy ạ?
1: Dạ vâng, thay mặt những thính giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, yêu dân ca nói riêng, Mạnh Cầm xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên ban biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, phòng dân ca nói riêng đã có những bữa tiệc, có những món ăn tinh thần để cho những thính giả yêu dân ca, yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam như Mạnh Cầm được thưởng thức. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên tất cả các phòng các ban của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn vui khỏe, luôn luôn hướng tới chương trình, hướng tới những thính giả như Mạnh Cầm để đáp ứng ở mức độ cao nhất cho những người yêu dân ca như Mạnh Cầm được thưởng thức. Cảm ơn quý vị.
3: Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca qua bài Hát Mừng Tiếng Nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng.
0: Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Mai Văn Lạng hiện đang là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thay cho lời kết của chương trình, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tình cảm của quý vị thính giả trên cả nước trong nhiều năm qua luôn yêu mến làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chương trình dân ca nhạc cổ. Bảo Kiên và Thùy Thúy cũng xin được chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị cùng nghe bài Khúc Hát Tình Quê do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, lời của soạn giả Giang Hoàn.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê.

0: đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
3: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
2: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
3: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
2: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
3: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Làm việc trong môi trường này, mọi người đối xử rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều.
4: Làm việc ở đây thì đa số là các bạn khuyết tật và họ nhìn khác về mình hơn so với cả các cái môi trường khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ rất chân thành của những người khuyết tật hiện đang làm việc tại Linforest, một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên. Những năm gần đây, Linforest được biết đến là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật phát huy khả năng.
5: Từ khi sinh ra, cánh tay trái của anh Nguyễn Thế Sơn ở xã Thanh Trì, Hà Nội không được lành lặn. Bên cạnh trở ngại trong sinh hoạt và học tập, khiếm khuyết này còn khiến anh tự ti và đánh mất cơ hội học tập.
3: Bị cái tay này ra đường thì mọi người hay nhìn và cả nói về mình rất nhiều. Hồi nhỏ thì em hay bị mấy đứa chơi cùng là trêu, em học hết lớp 7 thì em nghỉ.
5: Muốn đi làm sớm, nhưng do hạn chế về trình độ, tay nghề và khiếm khuyết bàn tay trái, anh Sơn bị nhiều nơi từ chối. Anh Sơn chia sẻ, điều này càng khiến anh tự ti về khả năng của bản thân. Tâm lý ấy sẽ còn kéo dài nếu anh không biết đến Linforest và xin vào làm.
3: Em biết đến cơ sở này là thông qua chương trình việc làm cho người khuyết tật. Vào đây, các anh quản lý hướng dẫn làm. Trước khi đến đây làm thì em có đi làm cơ khí và nó hơi nặng về em. Còn cơ việc này nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thu nhập hơn, đời sống tinh thần thì thoải mái hơn.
5: Bị khiếm thính, chị Mai Hương ở Hà Nội cũng từng tự ti về khả năng của bản thân sau những lần thất bại trên hành trình tìm kiếm việc làm. Cho đến khi vào làm

0: Lynn Forrest, chị mới có một cuộc sống khác. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ chị luôn vui cười, tự tin và sống hòa đồng. Chị Hương chia sẻ, những thay đổi ấy là do Lynn Forrest mang lại. Tại đây, điểm yếu về khả năng nghe từng khiến chị bị các công ty từ chối, lại trở thành điểm mạnh giúp chị tập trung hơn vào công việc để có năng suất cao. Ngoài ra, công việc sản xuất những món đồ thủ công vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ, vừa cần sáng tạo, còn giúp chị học được một số kỹ năng mới. Hơn thế, đây còn là công việc đem đến thu nhập ổn định ở mức khá, yếu tố quan trọng để chị hoàn toàn có một cuộc sống tự chủ. Thông qua người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Hương chia sẻ.
1: Dù không còn khả năng nghe, nhưng làm việc tại Lynn Forrest, tôi không thấy mình lạc lõng. Tại đây, tôi vừa có cơ hội phát huy khả năng, vừa có những người bạn tốt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
0: Trực tiếp quản lý những nhân sự làm ra sản phẩm như chị Hương, anh Sơn, anh Vũ Trường Giang cho biết, từng đánh giá chưa đúng về năng lực của người khuyết tật. Thậm chí anh còn sợ, vô tình làm tổn thương khi trao đổi về hoàn cảnh, sức khỏe và khiếm khuyết của người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành trong công việc, anh nhận ra người khuyết tật có những điểm mạnh riêng.
2: Các bạn khuyết tật khá là tập trung và tỉ mỉ nên không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn hoặc là những cái sự việc, sự vật xảy ra xung quanh. Bạn ấy chỉ tập trung vào cái sản phẩm của mình thôi. Em học ngôn ngữ ký hiệu, dần dần em giao tiếp và hiểu được các bạn ấy hơn. Lúc đầu em cũng sợ các bạn ấy sẽ bị tự ti. Nhưng mà ngược lại thì các bạn ấy lại chính là những người mà sẵn sàng chia sẻ hoạt động, giúp bọn em hiểu hơn về đời sống của các bạn khuyết tật.
0: Cứ như vậy, từ khi thành lập đến nay, Lynn Forrest không chỉ đơn thuần là cơ sở sản xuất những sản phẩm quà tặng thủ công, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, Lynn Forrest có tất cả hơn 20 nhân sự. Trong số này, gần một nửa là người khuyết tật, làm việc chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Ngoài ra, một số vị trí đòi hỏi cao về trình độ, Lynn Forrest cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho người khuyết tật, như việc duy trì phần mềm hệ thống quản lý sản xuất cho công ty hiện do anh Nguyễn Khắc Anh quê ở Phú Thọ đảm nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng khi gõ cửa xin việc vì hạn chế về khả năng vận động, anh Khắc Anh bị một số doanh nghiệp từ chối. Có doanh nghiệp tuyển dụng nhưng sau đó lại gây sức ép khiến anh phải nghỉ việc. Còn tại Lynn Forrest, anh được đối xử bình đẳng, đồng thời được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. Như một cách để tri ân, anh Khắc Anh tâm niệm sẽ gắn bó và không ngừng cố gắng để làm tốt công việc được giao.
4: Thu nhập ở đây thì cao hơn ở chỗ cũ, cũng không phải là lý do khiến em ở lại đây. Em ở lại đây là em cảm thấy mình thực sự phù hợp với cả doanh nghiệp và mọi người ở trong đây bình đẳng với cả tôn trọng lẫn nhau.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp ngại tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong khi đó, Lynn Forrest lại ưu tiên tuyển dụng đối tượng này. Trao đổi với phóng viên VOV2, anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập Lynn Forrest thổ lộ, các doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận. Lynn Forrest không phải ngoại lệ, ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật bởi Lynn Forrest nhận thấy có những phần việc họ làm tốt hơn cả người bình thường. Minh chứng thể hiện qua sự tương quan về sản lượng và thu nhập của người lao động.
5: Thưa anh, tôi thấy làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ là công việc khá phù hợp với người khuyết tật, nhất là người khiếm tính, thì đây có phải là lý do anh ưu tiên tuyển dụng đối tượng này ạ?
6: Từ hồi sinh viên thì tôi cũng đã tham gia cái chương trình tình nguyện giúp đỡ hay là hỗ trợ cho những cái buổi khám chữa bệnh các bạn khuyết tật. Khi mà tôi phát triển cái sản phẩm này, cái cách thức làm việc của chúng tôi là tất cả mọi người đều ngồi trong phòng điều hòa và thao tác những thao tác rất nhẹ nhàng. Từ đó thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử cái công việc này với các bạn khuyết tật. Thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các chi hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và một số cái tổ chức để tiếp xúc dần, làm quen dần thông qua các hội chợ việc làm. Càng làm thì chúng tôi càng thấy rằng đúng là các anh chị em khuyết tật, đặc biệt là các bạn điếc, rất có năng khiếu, rất có lợi thế trong cái lĩnh vực này.
5: Nhưng đó là cảm nhận cá nhân, trong khi doanh nghiệp thì cần thể hiện bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, bởi vì đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp.
6: Năng suất không chênh lệch nhau nhiều. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là chắc là các bạn điếc thì sẽ không bị sao nhãng bởi âm thanh, thì có thể là mức độ tập trung rất là cao, thì điều đấy là có một lợi thế hơn so với các bạn không khuyết tật. Nhưng mà càng ngày càng làm thì chúng tôi mới nhận ra rằng là chính các bạn điếc, việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hàng ngày thì giúp đôi tay của các bạn rất là linh hoạt và khá là tỉ mỉ. Thì chính cái gọi là bất lợi đó thì lại giúp cho các bạn có một cái lợi thế trong công việc, của cái sản phẩm thủ công này thì cũng có những bạn nhân sự, có một bạn nhân sự khuyết tật là bạn nhân sự điếc lại còn có mức lương cao hơn mặt bằng chung của các bạn không khuyết tật, bởi vì cái bạn làm rất nhanh. Cái lương nó còn phụ thuộc vào năng suất đó. Có những cái thời điểm bán rất là tốt, mức lương của các bạn sẽ cao hơn rất nhiều và có thể lên đến hơn 19 triệu một tháng cho một bạn nhân sự điếc.
5: Vâng, người khuyết tật có những ưu điểm và lợi thế riêng. Tuy nhiên, việc đào tạo và hướng dẫn để mà họ có thể làm được sản phẩm thì anh gặp những khó khăn gì ạ?
6: Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ phải mất khoảng tầm 1 năm, 2 năm gì đó chúng tôi cũng có nhân sự đầu tiên. Nhưng mà chúng tôi rất là bất ngờ khi nhân sự đầu tiên là chị Hải, người khiếm thính. Với một nhân sự không khuyết tật thì thường chúng tôi sẽ mất từ 1 đến 2 tháng để mà đào tạo. Nhưng riêng với chị Hải thì cái quá trình đấy nó chỉ mất 2 tuần. Nó đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà một trong số yếu tố đấy là cái sự tập trung, cái sự nỗ lực của chị Hải. Và chỉ sau 2 tuần thôi thì chị Hải đã làm ra cái sản phẩm khá là tốt. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để thực hiện. Và việc mà đào tạo thì có một lộ trình từ phía anh quản lý sản xuất, thì thường sẽ là từ việc là tìm hiểu các nguyên liệu đầu vào cho đến cái việc mà làm lại các cái mẫu đơn giản, rồi sẽ nâng dần lên cái mức độ khó lên. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp mỗi nhân sự vào cái vị trí và các cái công đoạn phù hợp với các bạn.
5: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
3: Thưa quý vị và các bạn, một người có thể mất đi khả năng nghe, nhìn, vận động hay một phần chức năng cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa họ mất đi năng lực, khát vọng và giá trị của mình. Lynn Forrest đã nhìn ra điều này để trao cho họ cơ hội. Đây không phải là đặc ân, mà đơn thuần là đảm bảo những quyền chính đáng của người khuyết tật, quyền được học tập, lao động, cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Tại Lynn Forrest, những người khuyết tật khi có việc làm, thu nhập, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.
7: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đang điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bà Lavinia Fenton, người đã mất từ một năm trước. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đã chắc chắn kẻ trộm là một ai đó làm việc tại ngôi nhà. Và họ nghi ngờ Sylvia và George, những người làm hướng dẫn du lịch tại đây. Sau đó anh Hal, bạn của cảnh sát Weno, gợi ý Weno nên theo dõi bà quản gia Turner để xem bà ấy đi đâu vào các buổi chiều. Mời các bạn nghe lại hội thoại lần trước.
3: Okay, I can see her now.
4: So what's she doing?
3: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
4: She hasn't seen you.
3: No, it's okay. Someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No!
4: So who is it?
3: No! I don't believe it! I do not believe it!
4: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Hội thoại đầu tiên ngày hôm nay diễn ra vài phút sau đó. Weno đã gọi điện cho thanh tra Tate và ông ấy đến chỗ cô ấy ở phía ngoài căn nhà. Khi đến nơi, ông ấy nói với Weno.
5: Well, Grano, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
2: Này, Weno, phải có điều gì hay ho đấy. Tôi đã có một buổi chiều rất bận rộn. Cô ấy trả lời.
5: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to

0: love this.
1: Vâng, một tin tốt thưa thanh tra, tin rất tốt. Ông sẽ thích điều này. Vậy ai đã là người mở cửa cho bà Turner? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
2: Well, Gwenno, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
3: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this.
2: Well, come on then. What is it?
3: Well, I decided to follow Mrs. Turner.
2: You did what?
3: I decided to follow Mrs. Turner to see where she went in the afternoon.
2: But I told you to go and interview George. Why on earth were you following Mrs. Turner?
3: Just listen for a moment. You see, I followed her to this house here. She went up those steps, rang the bell, and guess who opened the door?
2: I have no idea.
3: Lavinia Fenton.
2: What?
3: Lavinia Fenton. It was definitely her.
2: Don't be ridiculous, Gwenno. Lavinia Fenton died over a year ago.
3: Or maybe not. Do you remember Sylvia's theory?
2: What? All that crazy stuff about how Lavinia Fenton committed suicide?
3: Yes. Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life. Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she found another way of solving her problems.
2: What do you mean?
3: Perhaps she faked her own death. Remember, it was a swimming accident, and they never found a body.
2: Yes, okay. I hear what you're saying.
3: And if I'm right, it also solves our problem, doesn't it? The mystery of the locked room. Because Yasmin thinks she's the only person with a key to the room. But of course, she isn't. Because Lavinia has one as well, doesn't she?
2: Yes. Yes, I see. Well, this is all very imaginative, Gwenno. But is it true?
3: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
2: Right. This is the police! Open the door! Mrs. Turner? Lavinia Fenton? We know you're in there! Come and open the door!
1: Vậy ai là người đã mở cửa cho bà Turner? Cô ấy nói với thanh tra.
0: Lavinia Fenton. It was definitely her.
1: Lavinia Fenton. Đó chính là bà ấy. Lavinia Fenton. Đúng vậy, chính là ngôi sao điện ảnh, mẹ của Yasmin Fenton. Thanh tra Tate nói.
0: Don't be ridiculous, Gwenno. Lavinia Fenton died over a year ago.
1: Đừng có vớ vẩn thế, Gwenno. Lavinia Fenton đã chết một năm trước rồi. Cảnh sát Gwenno giải thích điều mà cô ấy đã nghĩ. Cô ấy nói.
0: Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life.
1: Sylvia nghĩ rằng Lavinia Fenton đã tự tử bởi vì bà ấy gặp rắc rối về tiền bạc và bởi vì báo chí đã soi mói vào đời tư của bà ấy. Cô ấy phân tích tiếp.
0: Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she faked her own death.
1: Chỉ có thể là vì Lavinia Fenton đã không tự tử. Có thể bà ấy đã dựng chuyện về cái chết của mình. Thanh tra Tate không chắc chắn có thể tin được chuyện này không. Cảnh sát Gwenno nói.
0: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
1: Có một cách để tìm ra sự thật. Chúng ta hãy đi và gõ cửa, được không?
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Trong hội thoại tiếp theo, cảnh sát Gwenno kể với anh Howe, bạn của cô ấy, mọi chuyện đã xảy ra. Cô ấy nói.
0: We went into the kitchen. And there, on the table, was the diamond necklace.
1: Chúng tôi đi vào bếp, và ở đó, trên bàn, là chiếc dây chuyền. Howe muốn biết tại sao họ lại ăn cắp chiếc dây chuyền, và Gwenno bắt đầu kể cho anh ấy nghe câu chuyện. Cô ấy nói.
0: Last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account.
1: Năm ngoái, trước khi Lavinia Fenton biến mất, bà ấy đã vay mượn rất nhiều tiền và gửi vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Và đã có một vụ tai nạn khi đi bơi và tất cả mọi người nghĩ rằng Lavinia Fenton đã chết. Nhưng cảnh sát Weno giải thích rằng bà ấy đã không chết.
0: She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
1: Bà ấy đã quay trở về Merton và chuyển đến ở trong một căn nhà ngay góc phố nơi bà ấy từng sống. Bài học có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con gái bà ấy, cô Yasmin Fenton, có biết gì về kế hoạch này không? Và Lavinia Fenton gặp vấn đề gì sau một năm? Mời các bạn nghe hội thoại.
5: So, what happened next?
3: Well, obviously, Mrs. Turner was amazed to see us. And Lavinia Fenton looked absolutely terrified.
5: I'm not surprised.
3: Anyway, we went into the kitchen and there, on the table, was the diamond necklace.
5: Wow. But can you explain to me, why exactly did they steal it?
3: Well, last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account. Then there was the swimming accident, and everyone believed she was dead. But of course, she wasn't. She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
5: And Yasmin had no idea about this.
3: Absolutely none. Well, they never liked each other, did they? The only person who knew was Mrs. Turner. She went to see Lavinia nearly every afternoon. And whenever Lavinia wanted something from her old house, Mrs. Turner would bring it to her.
5: So that's why all those things went missing.
3: Yes. But then Lavinia started to have money problems again. And after a year, there was almost no money left in the secret bank account. And so Lavinia and Mrs. Turner came up with a plan.
5: To steal the diamond necklace and sell it.
3: Exactly.
1: Vậy con gái của bà Lavinia Fenton có biết gì về chuyện này không? Không. Cảnh sát Weno giải thích.
0: The only person who knew was Mrs. Turner.
1: Người duy nhất biết chuyện này là bà Turner. Và Lavinia Fenton gặp rắc rối gì sau một năm? Weno nói tiếp.
0: After a year, there was almost no money left in the secret bank account. And so, Lavinia and Mrs. Turner came up with a plan.
1: Sau một năm thì bà ấy gần như hết sạch tiền trong tài khoản bí mật. Và bà Lavinia và bà Turner đã nghĩ ra một kế hoạch. Và hiển nhiên rồi, kế hoạch đó là đánh cắp chiếc dây chuyền.
6: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
7: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
1: Ở hội thoại tiếp theo, cảnh sát Weno kể tiếp câu chuyện. Cô ấy nói.
0: And so, last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking.
1: Vậy là chiều thứ tư tuần trước, Lavinia Fenton đã quay lại ngôi nhà cũ khi không có ai nhìn thấy. Weno kể tiếp.
0: Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
1: Lavinia mở cửa bằng chìa khóa của bà ấy, đập vỡ kính bằng một cái búa và lấy đi chiếc vòng cổ kim cương. Hào hỏi tiếp.
0: What is going to happen to them now?
1: Thế bây giờ thì chuyện gì sẽ đến với họ? Để tìm câu trả lời, mời các bạn nghe hội thoại.
3: And so last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking. Mrs. Turner switched off the alarm and the CCTV of the locked room. Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
5: Amazing! And obviously, nobody would suspect Mrs. Turner because she was so old. And nobody would suspect Lavinia Fenton because they thought she was dead.
3: It was almost the perfect crime. And then, thanks to you, we solved it.
5: Oh, come on. It wasn't thanks to me. You were the one that caught them. Anyway, what's going to happen to them now?
3: Well, that's a little bit tricky.

0: Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
1: And so...
0: Well, there's no harm done, is there? We'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
1: Really? Oh, I see. Well, fair enough. Fancy another cup of coffee, then?
0: Yes, why not?
1: Excuse me. Excuse me. 2 skinny lattes, please.
2: Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bà Lavinia Fenton và bà Turner? Wendell nói.
3: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
2: À, đó là một vấn đề khá tế nhị. Chúng ta có kết tội Lavinia Fenton vì đã đánh cắp chiếc dây chuyền của chính mình không? Điều đó xem ra khá kỳ cục. Cô ấy nói tiếp.
3: Well, there's no harm done, is there? So we'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
2: Như vậy đã không có thiệt hại gì đúng không nào? Vậy nên chúng tôi để họ sống cuộc đời kỳ lạ của họ và chúng tôi tiếp tục với vụ án khác. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bí ẩn đầu tiên ở thành phố Merton. Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để cùng thanh tra Tate và cảnh sát Wendell phá một vụ án mới nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì sao ngày nay người Trung Quốc thường dùng cái tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Xuân Châu Sử Chí, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trang Giang Xa Yếu đa lãng gơ lĩnh quốc. Lãng quốc trí gian trận trấn liên nhiên. Yêu ý cự, lãng quốc quân đội đả trang, Yue quân sư bại. 越王勾践被俘投降，三年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色。 用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后，又派相国把她送到吴国。 献给吴王，吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: 其中之一 là cụm từ thường dùng ở phân câu sau để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh có thể dịch là một trong số đó, trong đó có một. Ví dụ:
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一.
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng, Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸.
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一. 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸. 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 春秋时期, 吴国和越国是长江下游的两个邻国, 两国之间战争连年.
0: Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: 有一次, 两国军队打仗, 越军失败, 越王勾践被俘投降.
0: Có một lần, quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后, 吴王才放勾践回国. 勾践回到越国以后, 一直不忘报仇雪恨.
0: 3 năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策, 另一方面准备一个复仇计划.
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王, 因为吴王淫而好色, 用美女去迷惑他的心, 使他从此无心去管理国家.
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女, 终于找到了一个卖柴的女孩, 女孩名叫西施.
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后, 越王派人教他礼仪和歌舞, 3年后又派相国把他送到吴国, 献给吴。

0: Quảng.
1: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
0: 吴王看到其实心里特别喜爱，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。
1: Ngô Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Cầu Tiễn trung thành với mình, vì thế buông lỏng cảnh giác, không phòng bị nữa.
0: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
1: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
0: 而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。
1: Còn Việt Vương, sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
0: 这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。
1: Lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Cầu Tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
0: 这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。
1: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này, người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: Xuân Châu thời kỳ, 吴国和越国是长江下游的两个邻国，两国之间战争连年。有一次，两国军队打仗，越军失败，越王勾践被俘投降。3年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面 准备一个复仇计划，他定下9条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。 女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽 使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事，而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物。 但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。

Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.

0: 勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨。
1: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc, có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
0: 因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。
1: 3. Sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
0: 西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
1: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, miêu tả người phụ nữ đẹp, đó là
0: 沉鱼落雁，闭月羞花。沉鱼落雁，闭月羞花。
1: chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
0: 沉鱼落雁，闭月羞花。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, hướng dương con tỏ thái độ đắc ý giễu cợt ngũ sắc con vì sắp bị đuổi ra khỏi khu vườn. Nó cảm thấy xấu hổ khi phải đứng cùng loài hoa tầm thường như ngũ sắc và tự hào mình ở đẳng cấp khác. Ngũ sắc con cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu quý hướng dương con nhưng lại bị bạn đối xử như vậy. Các loài hoa khác như chị hoa hồng và bác hoa cúc cũng ngậm ngùi tiếc nuối khi phải chia tay gia đình ngũ sắc. Trong lúc bế tắc, ngũ sắc mẹ chợt nhớ đến bé Bống và hy vọng bé sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, bà quản đã cố tình đưa đồ ăn, đồ chơi vào phòng, khóa cửa lại để tránh việc Bống ngăn cản việc phá bỏ khu vườn. Bên cạnh gia đình ngũ sắc thì trống choi cũng đứng trước mối đe dọa khi bà quản dọa sẽ mang chú ra chợ bán thịt sau khi chú nhỡ làm bẩn sân. Biết trống choi buồn nên chó Lulu đã đến hỏi thăm. Cả hai bế tắc bàn cách chạy trốn nhưng nhận ra không đâu an toàn bằng ngôi nhà này. Chỉ tiếc rằng vị giáo sư đã thuê bà quản, một người thiếu tình yêu thương với động vật và thiên nhiên, về quản lý khu nhà. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

chống choai thở dài. Giá mà giáo sư đừng thuê bà quản thì hay biết mấy. Bà ấy không có lòng yêu thương động vật và thiên nhiên. Vị giáo sư mà chống choai vừa nhắc tới chính là bố của cô bé Bống. Thế mẹ của bé Bống đâu nhỉ? Lulu lại hỏi tiếp, làm chống choai nhớ đến một người đàn bà gọn gàng, nhanh nhẹn, nhưng rất ít khi xuất hiện ở ngôi nhà này. Mẹ của cô bé là bác sĩ nên bận lắm, suốt ngày phải ở bệnh viện chữa bệnh cứu người. Bây giờ đang nghỉ hè nên bé Bống theo cha đến đây thôi. Chống choai vừa nói đến đó thì Bống chạy ra, khuôn mặt hớn hở, vui vẻ. Xin chào các em, hôm qua chị bị bà quản nhốt trong nhà, không trốn ra ngoài chơi được. Chị nhớ các em quá. Lulu ngạc nhiên hỏi lại, tại sao bà ấy lại nhốt chị? Bà ấy sợ chị chơi với các em thì sẽ bị lấm bẩn chân tay, nên bắt chơi một mình trong nhà. Chán ơi là chán. Chống choai uể oải nói, đã chơi thì phải lấm bẩn tay chân, quần áo chứ. Nhưng mà tắm giặt một loáng là hết ngay mà. Bống gật đầu vẻ đồng tình. Tuy cô bé cũng nhạy cảm nhận ra không khí xung quanh dường như kém vui thì phải. Chống choai và Lulu đều biểu lộ sự mệt mỏi chán nản, không quấn quýt, vui vẻ với Bống như mọi khi. Sao hôm nay trông các em buồn thế? Chống choai nói như sắp khóc. Em thì sắp bị bà quản hóa kiếp. Còn các bạn hoa, cây thì bị cắt cây và nhổ bỏ. Cả khu vườn này tan tác như sắp có chiến tranh đến nơi rồi, chị Bống ạ. Làm sao không buồn được chứ? Bống thảng thốt lắc đầu. Ôi, không thể nào như thế được. Chiến tranh thì quá là đau thương. Dù Bống chưa hề biết đến chiến tranh, nhưng thỉnh thoảng thấy trên tivi nhắc đến hai từ chiến tranh thì đều kèm theo bom đạn, súng nổ. Nhà cửa đổ nát, nhiều người lớn và trẻ em chết chóc, tang thương, thì Bống sợ lắm. Nay lại thấy chống choai nhắc tới hai từ này, Bống lại có cảm giác rùng mình, hoảng hốt. Cô bé lẩm nhẩm một bài thơ. Em không muốn chiến tranh, hóa tan đi tất cả. Nụ cười và tiếng hát, chỉ còn nước mắt thôi. Em không muốn chiến tranh, đau thương luôn trút xuống. Mất mát và chia cắt, sao xác chim lạc đàn. Ôi chiến tranh, xin lùi xa mãi mãi. Để trái đất ngân lên, bản tình ca hạnh phúc. Bống nhìn Lulu dò hỏi. Lulu, em đang cường điệu sự việc lên phải không? Lulu nhìn Bống, nói giọng chắc nịch. Em không dám nói sai. Bà quản nói, cắt hết các bông hoa đưa vào trong nhà, vì để ở ngoài vườn chẳng có ý nghĩa gì. Bà ấy còn chỉ trích mẹ con chị Ngũ Sắc là đồ vô tích sự và đáng bị nhổ bỏ nữa cơ. Thấy Lulu nhắc đến tên mình, Ngũ Sắc mẹ ngậm ngùi rơi nước mắt. Cô chủ ơi, tí nữa thôi là mẹ con tôi sẽ tan tác dưới lưỡi hái của ông làm vườn. Nên chúng tôi muốn chào từ biệt cô chủ. Một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin buồn liên quan đến khu vườn khiến cho Bống bối rối. Cô bé chưa từng bao giờ bị rơi vào trạng thái như vậy nên nhất thời bấn loạn. Chẳng nghĩ ra được cách giải quyết gì, nhất là nên nói gì để an ủi những người bạn yêu quý đang phải sắp hứng chịu những điều bất hạnh giáng xuống. Tiếng thử máy cắt cỏ rít lên từ xa, rồi ông làm vườn đi vào với máy cắt cỏ cầm tay, khuôn mặt hào hứng. Nào cô bé, hãy mau mau đi ra để ông còn dọn vườn. Bống nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn lưỡi hái sắc bén, trong lòng đầy lo sợ. Ông ơi, xin ông nhẹ nhẹ tay, kẻo làm đau các loài hoa nhé. Ông làm vườn bật cười, trả lời giáo hoành như không có chuyện gì xảy ra.
Ông sẽ loại bỏ cây ngũ sắc, còn các cây khác thì phát quang, chỉ để lại những bông hoa to và đẹp thôi. Bỗng nhìn đám hoa ngũ sắc với các chùm hoa tím đang nép mình vào những cây hoa có thân lớn hơn và bỗng thấy thương ngũ sắc quá. Thật khó mà quen với việc hoa ngũ sắc không còn hiện hữu trong khu vườn nữa. Trong khi bỗng đang đăm chiêu nghĩ cách, ngũ sắc con níu vào tay mẹ rất đỗi sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi, hai mẹ con ngũ sắc sẽ mãi mãi lìa nhau và lìa cả sự sống mà ngũ sắc con đang rất mến yêu nó. Tất cả sẽ vụn nát và không còn gì cả. Nghĩ vậy, ngũ sắc con càng ôm chặt ngũ sắc mẹ, nghẹn ngào. Mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Ngũ sắc mẹ cũng ôm chặt ngũ sắc con, hai hàng nước mắt lã chã. Ngũ sắc con, mẹ cũng rất yêu con. Hướng Dương con nhìn hai mẹ con ngũ sắc, thấy tim mình run lên nhè nhẹ. Dù mấy hôm trước đây, Hướng Dương con đã từng thấy vui khi nghĩ rằng không còn mẹ con ngũ sắc bên mình nữa, thì mình sẽ được thoải mái hơn. Nhưng giờ đây, chú lại thấy trong lòng có cảm giác hồi hộp bất an. Chú nhìn lưỡi hái trong tay ông làm vườn với ánh mắt đầy lo ngại. Chú đã chứng kiến lưỡi hái ấy, lia đến đâu thì mọi cỏ cây đều bị ngã rạp và nát vụn. Ôi! Nếu như không may bị lưỡi hái xém vào thân mình thì thật là đau đớn. Hướng Dương con lo ngại nghĩ, các loài hoa trong khu vườn như sát lại gần nhau hơn, cảm nhận được hơi thở của nhau trong từng giây phút nguy hiểm này. Bỗng bền bỉ thuyết phục ông làm vườn với giọng tha thiết. Cháu xin ông đừng xuống tay tàn nhẫn với các loài hoa. Đây là khu vườn rất đẹp mà cháu từng thấy. Cháu yêu tất cả những bông hoa trong khu vườn này. Cháu xin ông, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Ông sẽ cảm nhận được không khí thanh khiết của khu vườn. Những màu sắc, hương thơm của các loài hoa sẽ làm cho con người thêm phấn chấn, yêu đời hơn. Vì thế, cháu xin ông, đừng phá bỏ nó. Dường như những lời nói đầy cảm xúc và lễ phép của bóng đã chạm vào trái tim của ông làm vườn. Ông làm vườn thoáng lúng túng rồi nói, bà quản đã bỏ tiền ra thuê ông làm vườn. Ông không làm thì bà quản sẽ không trả tiền cho ông nữa. Khuôn mặt bỗng thoắt trở nên vui vẻ. Cháu có một con lợn tiết kiệm, cháu sẽ đập nó ra và trả tiền cho ông. Bỗng nhớ đến con lợn tiết kiệm mà ông bà nội đã mua cho bống. Mỗi lần Tết đến, bống lại thả vào đó những đồng tiền mừng tuổi của người lớn, rồi lại nhờ ông bà cất giúp cho. Ông bà đùa rằng khi nào bống 18 tuổi, ông bà sẽ không giữ cho bống nữa. Chắc là con lợn đó vẫn nằm trong tủ. Ông làm vườn thoáng lưỡng lự. Nhưng ông vẫn không thể không làm sạch khu vườn được. Vậy thì thế này, ông sẽ nhổ hết cây ngũ sắc và dồn chúng về một góc vườn. Còn những cây hoa khác thì chỉ cần tỉa tót lại cho gọn gàng. Hy vọng là bà quản sẽ không chê trách ông. Bống mừng rỡ. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu sẽ giúp ông một tay. Thế là ông làm vườn và bống bắt tay ngay vào việc. Những bụi hoa ngũ sắc được bứng lên và di chuyển về một góc vườn. Hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc thì được cắt bỏ những lá sâu, lá cỗi và cành cọc, khiến cho cả khu vườn được sắp xếp lại gọn ghẽ và đẹp đẽ hơn. Ngũ sắc con được đứng ở đầu khóm, mừng rơn vì từ nay tha hồ mà đón ánh bình minh, không phải lấp ló dưới lá của hướng dương con nữa. Hướng dương con liếc về phía ngũ sắc con, bỗng dấy lên một chút ghen tị. Vì ngũ sắc con bây giờ cũng chẳng khác gì mình, đường đường được hưởng ánh bình minh soi rọi tới. Ngũ sắc con cũng thầm hãnh diện vì sẽ không phải chứng kiến thái độ khó chịu của hướng dương con mỗi khi phải né thân mình cho ngũ sắc con được hưởng một chút ánh sáng bình minh. Ngũ sắc con cảm thấy biết ơn và yêu bống quá. Ngũ sắc con thì thào với mẹ.
Mẹ ơi, chúng ta đã được bống cứu rồi. Thật là may quá. Ngũ sắc mẹ cũng rất xúc động. Bống đúng là một cô bé tốt, có tấm lòng Bồ Tát. Sau khi cùng với ông làm vườn hoàn thành xong công việc, Bống phủi tay và nhoẻn miệng cười với cả khu vườn. Giọng cô bé êm ái. Chị xin lỗi các em vì đã để các em phải lo sợ. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều ổn rồi phải không? Cả khu vườn lao xao như muốn nói thật nhiều lời cảm ơn với cô bé. Bống vẫn đang xúc động. Tất cả chúng ta vẫn sẽ được vui vẻ sống bên nhau trong khu vườn xinh đẹp này. Đó thật là điều hạnh phúc. Tất cả những bông hoa rung rinh lay động, tỏa ra mùi hương thơm ngát để cảm ơn Bống. Bống cũng không quên lời hứa của mình, quay sang nói với ông làm vườn. Cháu cảm ơn ông đã ủng hộ cháu. Ông đợi cháu ở đây nhé. Bống chạy vào nhà để lấy tiền tiết kiệm. Cả khu vườn bỗng lặng đi vì xúc động trước tấm lòng nhân ái của cô bé. Những bông

Hoa liền cất lên tiếng hát, như muốn thay lời cảm ơn sâu lắng từ trái tim mình tới cô bé đáng yêu. Lòng nhân ái như mặt trời tỏa sáng, ấm áp trên trái đất mến yêu này. Như dòng nước mát trong, tưới tắm đồng khô hạn. Như lời nói dịu dàng, xóa tan bao nỗi đau, để tiếng cười rạng rỡ vang mãi muôn khúc ca, lan xa, lan xa.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bỗng ra vườn gặp trống choai và Lulu mới biết chuyện bà quản muốn bán trống choai, dọn dẹp khu vườn và nhổ bỏ hết hoa ngũ sắc. Khi người làm vườn chuẩn bị dọn dẹp khu vườn, bỗng đã khẩn thiết xin ông thương xót các loài hoa. Không biết rằng bỗng có thuyết phục được người làm vườn không nhở? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để theo dõi những trang truyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em.
1: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km. Dự báo đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền, ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vùng biển phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đêm nằm này cứ nhắm mắt vào nằm đấy thì không tài nào mà nó ngủ được. Không ngủ được rồi nó cứ nghĩ linh tinh nằng nhằng rồi thì nó gây nên bệnh nọ bệnh kia. Nắm lúc nó cứ nghĩ xong nó cứ run người lên đi. Nó hồi hộp đấy.
7: Nhiều khi là hay lo nghĩ về kinh tế nên là chắc cũng lo lắng nhiều nên lo âu trầm cảm. Cứ mọi người nói chuyện to là sợ, hay là nghĩ linh tinh, kiểu như là nghĩ tiền, nong, các thứ. Ăn uống không ngon, ngủ, mơn ngủ lên lộ bà đi vào viện.
8: Thường mất ngủ, thế là mình cứ chập chờn vào giấc ngủ nó cũng không sâu được ấy. Nói chuyện với các con của mình thì hình như có người theo dõi. Mình cảm giác thấy mình, người mình nó rất mỏi mệt như người muốn chết đi thì mình mới bảo là dễ chừng mẹ dễ chết lắm.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chia sẻ của người bệnh phải nhập viện điều trị vì mắc chứng rối loạn lo âu. Và đây là một trong những cái vấn đề sức khỏe tâm thần khá phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi có các cái biểu hiện như là lo lắng quá mức và kéo dài, thậm chí luôn sống trong cảm giác sợ hãi, bất an, nhiều người vẫn chưa biết bản thân đang gặp tình trạng bất ổn về sức khỏe tâm thần.

0: Điện thoại của chương trình cùng bạn sống khỏe là 0243 826 5566.
1: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa bác sĩ Vũ Thu Thủy ạ, trước mỗi một cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời, ví dụ như là trước một kỳ thi hay là buổi phỏng vấn xin việc, hoặc là trước một cái sự thay đổi nào đó trong cuộc sống, thì thông thường chúng ta hay có cái cảm giác lo lắng hồi hộp. Tuy nhiên ạ, làm thế nào để phân biệt giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu ạ?
2: Kính thưa quý vị thính giả, thưa chị Anh Tuyết, thì thực ra là cũng để phân biệt là vì trong cuộc sống hiện tại thì cũng có khá nhiều các cái căng thẳng stress, và làm sao mình biết đấy là lo âu hay đấy là một cái rối loạn lo lắng, một cái lo lắng thông thường. Thì thứ nhất là lo lắng là một cái phản ứng cảm xúc rất là bình thường thôi, tức là khi chúng ta có cái chuyện gì phải căng, phải suy nghĩ, phải tập trung thì chúng ta sẽ lo lắng, và nó là phản ứng bảo vệ cơ thể. Và đối với những cái lo lắng mức độ vừa phải thì nó sẽ khiến cho mình cảm giác là tập trung hơn, suy nghĩ tích cực hơn, và đôi khi nó cũng làm khiến cho cái công việc đấy nó hiệu quả hơn. Và thường nếu nó là lo lắng thì khi mà cái sự kiện gây căng thẳng đấy nó hết hoặc là nó giảm dần thì các cái triệu chứng nó cũng dần dần hết đi và cũng không để lại các vấn đề gì. Còn lo âu thì sao? Lo âu là các cái sự kiện nó sẽ khác nhau về cường độ này, về thời gian này và về ảnh hưởng đến các cái hoạt động hàng ngày. Tức là gì? Về cường độ là thường nó sẽ biểu hiện lo lắng một cách quá mức. Có những sự kiện mà có thể nó đã đi qua rồi, nó cũng không còn gây căng thẳng nữa, nhưng bệnh nhân vẫn suy nghĩ về nó, hoặc là những cái chuyện mà trong tương lai nó chưa xảy ra, ví dụ như là tôi lo rằng là không biết là tôi có làm được không, hoặc là gia đình tôi sắp có chuyện xảy ra, bắt đầu là lo những cái chuyện đó của tương lai. Và các hoạt động này thì nó thường diễn ra một cách liên tục, và đôi khi bệnh nhân khó có thể kiểm soát được các cái suy nghĩ cũng như là hành vi đó, và gây ảnh hưởng đến các hoạt động của trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, trong thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ nhận thấy là có những cái biểu hiện nào của rối loạn lo âu thường bị người bệnh bỏ qua hoặc là nhầm với các cái bệnh lý về thể chất, và bác sĩ có thể giúp thính giả nghe chương trình nhận biết những cái biểu hiện về tâm lý, cảm xúc và cả thể chất thường gặp ở người bị rối loạn lo âu ạ?
2: Vâng, thì trong cái hoạt động lâm sàng của bác sĩ thì tôi thấy là thường là bệnh nhân cũng ngoài các triệu chứng của mình có lo lắng quá mức mình không thể kiểm soát được, mặc dù là bệnh nhân có thể nhận thức được cái vấn đề đấy, thì ngoài ra thì còn sẽ có các triệu chứng về tâm lý, cảm xúc và thể chất. Thì trong đó các triệu chứng tâm lý là mình lo lắng bồn chồn một cách quá mức này, không thể tập trung này, đôi khi là dễ nổi nóng, dễ cáu gắt này, và hiệu quả công việc thì giảm sút này đấy. Thì các triệu chứng thể chất khác thường thì là các triệu chứng của kích thích thần kinh thực vật, ví dụ như là triệu chứng của hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, các triệu chứng của hệ sinh dục tiết niệu. Ví dụ như là có những bệnh nhân cảm thấy là tôi bị hồi hộp, tim đập nhanh, cảm giác tức nghẹn ngực, hoặc là đôi khi có cảm giác cái gì nó vướng ở cổ, ở ngực ấy mà mình không thể nào mà mô tả được, hoặc là ví dụ như khó thở này, khó thể hít vào thở ra này, rồi những cái cơn tăng huyết áp này, những cái biểu hiện buồn nôn, bồn chồn, đầy bụng này. Đấy. Rồi kể cả là những cái rối loạn tiêu hóa mà cứ dai dẳng lặp đi lặp lại thường xuyên, ví dụ như là bệnh nhân cứ đến khám và tôi có những cái cơn khó chịu hoặc khó thở, huyết tăng huyết áp như thế, thì đến khám thì bác sĩ bảo là không, của bạn chẳng có vấn đề gì cả, đi về đi hoặc là đi khám đi. Và các bệnh nhân thường đôi khi là nhập viện với khoa cấp cứu rất là nhiều lần. Đấy. Thế thì thực tế là có những cái triệu chứng cơ thể này thì thường sẽ bị nhầm lẫn với hoặc là bị bỏ sót, bỏ nhầm, bỏ qua ấy. Vì người ta thấy rằng là khoảng 2/3 bệnh nhân rối loạn lo âu ấy thường là sẽ không được chẩn đoán cũng như là nhận biết một cách kịp thời. Thì chỉ có khoảng 27% bệnh nhân là được gọi là điều trị thôi, được tiếp cận điều trị thôi, còn lại thì gần như là bệnh nhân sẽ bị bỏ qua, hoặc là bệnh nhân cảm thấy là được các bác sĩ tư vấn là tôi bị hồi hộp tim đập nhanh, chắc chắn là tôi phải bị bệnh tim gì đấy này, hoặc là tôi bị rối loạn tiêu hóa, bệnh tiêu hóa rồi đây, hoặc là bệnh nhân có bị gầy sút cân một cách vô cớ thì có khi người ta nghĩ là hay là tôi bị bệnh ung thư, tôi bị bệnh gì nan y, chứ không thể nào là tôi bị lo âu được, tôi chẳng thể nào lo âu được cả. Đấy, thế thì thường là khi mà bệnh nhân đi khám rất là nhiều lần, và có khi là đi khám các chuyên khoa, có gặp bác sĩ có khi là 4-5 lần, cứ liên tục kiểm tra hàng năm như thế nhưng cũng không có kết quả gì, và được tư vấn đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần.
0: Vâng, như vậy đây cũng là một cái kinh nghiệm cho người bệnh đúng không ạ? Khi mà mình có thể là không tìm ra những cái nguyên nhân của các cái bệnh lý thực thể thì có thể nghĩ đến việc là thử kiểm tra khám sức khỏe tâm thần xem sao, đúng không bác sĩ? Nếu như mà bệnh nhân bị rối loạn lo âu cứ cố gắng chịu đựng và không đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, không điều trị thì cái khả năng học tập, làm việc và sinh sống

0: hoạt cũng như là các cái mối quan hệ xã hội sẽ bị ảnh hưởng ra sao thưa bác sĩ ạ?
1: Thì thường là cái rối loạn lo âu thì mình sẽ tập trung chính vào các triệu chứng về cơ thể, về cảm xúc và về thể chất. Thì thường nếu mà mình các bệnh nhân thường gặp các cái triệu chứng này lặp đi lặp lại thường xuyên và liên tục. Đôi khi là những cái triệu chứng ví dụ như là bệnh nhân cảm thấy cái buồn nôn nôn hoặc là không muốn ăn thì bệnh nhân ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày thôi, lịch trình hàng ngày ví dụ đến giờ ăn thì lại không muốn ăn mà ngoài giờ ăn lại cảm giác là thèm ăn rất là nhiều, hoặc là những cái cơn huyết áp, đôi khi là những cái cơn tăng huyết áp một cách vô cớ nhá, thì khiến cho bệnh nhân không ngủ được này, lại càng kích thích càng lo lắng nhiều hơn này. Đấy. Và bệnh nhân sẽ thường khi mà các cái triệu chứng lo âu lặp đi lặp lại như thế thì dẫn đến là các cái chất dẫn truyền thần kinh trong não nó bị hoạt động một cách quá mức, hoặc là đôi lúc là nó sẽ bị kích thích một cách quá mức gây quá tải, gây kiệt quệ, khiến cho bệnh nhân cảm thấy là dễ bị mất tập trung này, hay quên này, dễ nổi nóng cáu gắt. Và đôi khi là nổi nóng cáu gắt trong những trường hợp khác thì có thể bệnh nhân không xử lý như thế đâu, nhưng mà trong cái lúc đấy thì bệnh nhân nổi nóng và những cái mối quan hệ nó cũng sẽ bị rạn nứt, cũng bị ảnh hưởng theo. Và bệnh nhân thường thường thường phàn nàn là đôi khi là trước đây em làm việc rất là tốt, những cái việc đấy trước đây em làm rất là tốt, nhưng không hiểu vì sao đợt này em cũng làm việc đấy thôi nhưng em cũng không thể nào mà làm được chị ạ, em cũng không thể tập trung được và em hay quên lắm.
0: Vâng, như vậy thì nó cái rối loạn lo âu nó có dẫn đến trầm cảm hoặc là nó đồng thời nó mắc với lại trầm cảm không thưa bác sĩ?
1: Thực ra đó là rối loạn lo âu thì có thể đi kèm với rất nhiều các rối loạn khác, trong đó có trầm cảm, có rối loạn, hoặc là vì rối loạn lo âu nó chỉ là một cái từ rất là chung thôi, vì trong rối loạn lo âu nó còn rất nhiều các cái rối loạn lo âu khác, ví dụ như lo âu lan tỏa này, rối loạn lo âu ám ảnh sợ này, rối loạn lo âu xã hội này, hoặc là những cái rối loạn lo âu chia ly này, thì trong hoặc là có thể kèm theo các cái rối loạn liên quan đến sử dụng chất, vì đôi khi bệnh nhân căng thẳng quá bệnh nhân muốn sử dụng chất để cho nó yên dịu, nó an dịu hơn đấy, thì trong đó thì có trầm cảm thì là một cái rối loạn thường hay đi kèm với rối loạn lo âu nhất, và người ta thấy là có thể khoảng đến 60% bệnh nhân rối loạn lo âu có kèm trầm cảm, và kể cả bệnh nhân trầm cảm cũng có thể có những triệu chứng của rối loạn lo âu nữa.
0: Vâng, như vậy thì nó rất là phức tạp và có thể là dẫn đến những cái hậu quả hết sức nặng nề đối với đời sống sinh hoạt cũng như là các mối quan hệ của người bệnh. Và thưa bác sĩ ạ, như vậy thì để phát hiện và can thiệp kịp thời cái tình trạng rối loạn lo âu ạ, thì khi mà ngay từ ban đầu có những cái dấu hiệu như thế nào thì bệnh nhân nên chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần thay vì là tiếp tục tự theo dõi hoặc là tự điều chỉnh tại nhà?
1: Thì các triệu chứng của lo âu như mình cũng như bác sĩ cũng đã nhắc đến trước đó ấy, thì nó sẽ hay nhầm với các triệu chứng cơ thể. Tuy nhiên là khi mà mình đã được đi kiểm tra rất là nhiều lần về về bệnh lý cơ thể rồi, mình đã xét nghiệm gần như là gần hết rồi mà cũng không có cái vấn đề gì cả, thì các bạn nên đi khám về các chuyên khoa sức khỏe tâm thần, hoặc là các triệu chứng nên nó có liên tục xuất hiện liên tục thường xuyên gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân thì mình cũng nên ảnh đến hiệu quả công việc cũng như là ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác gây thay đổi xáo trộn cuộc sống thì mình cũng nên đi khám lại. Và có thể có những bệnh nhân lo âu kèm theo rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, khó vào giấc hay là hay tỉnh giấc giữa đêm rồi mơ mộng thì mình cũng nên đi khám kiểm tra để bác sĩ tư vấn, vì đôi khi chỉ cần rối loạn giấc ngủ đơn thuần thôi thì nó cũng có thể kéo theo rất nhiều các cái vấn đề hệ lụy đằng sau nữa.
0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ đề của chương trình hôm nay là nhận diện và phát hiện sớm các cái biểu hiện của chứng rối loạn lo âu nhằm có biện pháp can thiệp điều trị kịp thời. Và vị khách mời của chương trình là bác sĩ Vũ Thu Thủy ở khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E. Ngay sau đây thì xin mời bác sĩ tư vấn tiếp cho quý vị thính giả về cái cách, những cái phương pháp điều trị rối loạn lo âu ạ.
1: Thì thường điều trị theo rối loạn lo âu hiện tại thì sẽ có điều trị về vừa là điều trị về sử dụng thuốc này, hoặc là điều trị không sử dụng thuốc. Trong không sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ có là các cái liệu pháp tâm lý, các cái liệu pháp thư giãn luyện tập, hoặc là các cái biện pháp thiền chánh niệm và các cái liệu pháp phơi nhiễm. Với tùy từng cái rối loạn lo âu thì mình sẽ có những cái điều trị riêng. Ngoài ra thì các cái thay đổi lối sống hàng ngày, các cái thay chế độ ăn này, sinh hoạt hợp lý này, kèm theo các cái vấn đề cố gắng là tạo một cái mối quan hệ, mạng lưới quan hệ bạn bè một cách rộng rãi để khi mà mình có căng thẳng thì mình sẽ có những yếu tố nâng đỡ đấy. Và cái việc sử dụng thuốc cũng thế, thuốc thì xong cái điều trị rối loạn lo âu thì sẽ có các nhóm thuốc, ví dụ như là thuốc chống trầm cảm, thuốc giải lo âu, hoặc là đôi khi là các cái nhóm thuốc khác để nó điều trị giảm cái triệu chứng của bệnh nhân đi.
0: Vâng, nếu như mà người bệnh đang điều trị mà cảm thấy đã đỡ ạ, và thì có được ngừng thuốc hay không hoặc là giảm liều hay không ạ? Và cái việc tuân thủ điều trị nó có ý nghĩa như thế nào trong việc kiểm soát bệnh và ngăn ngừa nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
1: trong những nguyên nhân của rối loạn lo âu thì là do mất cân bằng các cái hệ chất dẫn truyền thần kinh trong não, trong đó có serotonin, dopamine, rồi các cái chất GABA. Thì khi mà sử dụng thuốc thì nó sẽ làm cân bằng cái các cái hệ chất dẫn truyền thần kinh trong não của mình, và khi mà bệnh nhân là cảm thấy là tôi đỡ rồi thì là chứng tỏ là trong tạm thời, thời điểm tạm thời đấy thì bệnh nhân các cái chất dẫn truyền nó đang ở cái trạng thái cân bằng. Nếu như bệnh nhân đột ngột dừng lại thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là mình đang cho vào một cái lượng như thế mà tự dưng mình dừng thôi thì cơ thể nó bắt đầu lại thiếu, không thể sản xuất kịp, gây thiếu, và khi đó thì có thể các triệu chứng lo âu nó lại xuất hiện trở lại, có thể là nó sẽ giống như trước, hoặc đôi khi là vì là bệnh nhân không các cái chất đấy nó không sản xuất kịp nữa thì nó sẽ có nguy cơ là bị nặng hơn, bị nhiều hơn, và có thể là cùng cái nhóm thuốc đấy thì lần đấy nó sẽ không hiệu quả nữa mà mình phải đổi sang cái nhóm thuốc khác. Đấy.
0: Vâng. Như vậy là bệnh nhân cần phải tuân thủ điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cái thời gian điều trị là thường là dài lâu chứ không phải là trong một vài tháng là có thể chấm dứt.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng. Xin bác sĩ hướng dẫn ạ. Cùng với việc dùng thuốc theo chỉ định thì bệnh nhân bị rối loạn lo âu nên thực hiện cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, luyện tập, hoặc là cần thay đổi những cái thói quen, lối sống như thế nào để có thể là giảm bớt căng thẳng, kiểm soát cảm xúc tốt hơn ạ?
1: Thì thay đổi lối sống nó cũng là một cái liệu pháp rất là tốt để mà mình điều chỉnh cái lo âu. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái bạn mà thường xuyên thức đêm, thường xuyên phải sử dụng điện thoại máy tính thì mình nên cố gắng là thay đổi cái lịch sinh hoạt của mình một cách đều đặn, thường xuyên cố định vào một cái giờ nào đó. Chứ dụ hôm nay mình ngủ từ 10 giờ, ngày mai mình ngủ từ 1-2 giờ sáng thì như vậy thì cơ thể nó sẽ không thích nghi kịp. Đấy. Cái thứ hai là cái chế độ ăn thì mình cố gắng ăn ăn uống hợp lý này, bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ, các chất xơ và đôi khi là các cái vitamin, khoáng chất nhóm B, các chất omega 3. Và tập luyện thể dục nữa thì thường là người ta thấy là khi có cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà với cường độ tập luyện thể dục khoảng 30 phút một ngày trong vòng 5 ngày một tuần và liên tục trong vòng 6 tuần thì nó cũng sẽ cải thiện được cái tình trạng mà lo âu của bệnh nhân. Và khi mà các cái vấn đề lo âu của bệnh nhân ổn rồi thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu là đối mặt với các cái triệu chứng như thế nào, mình nâng đỡ, mình kiểm soát ra sao, mình xây dựng mạng lưới bạn bè, gia đình, mạng lưới hỗ trợ của mình như thế nào. Ví dụ như thay vì một cái người mà người ta thường xuyên có các hoạt động, ví dụ đi vui chơi hoặc là trao đổi kết nối các bạn, thì nó sẽ có cái sự hỗ trợ và cái sự cải thiện lo âu tốt hơn với bệnh nhân mà thường là chỉ ở một mình, ít chia sẻ, ít trao đổi với các bạn về vấn đề của bản thân.
0: Vâng, thưa bác sĩ ạ, trong cái điều trị rối loạn lo âu thì không chỉ người bệnh mà cả những cái người xung quanh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên thì đôi khi vì chưa hiểu về rối loạn lo âu thì gia đình lại có thể là vô tình tạo thêm cái áp lực bằng những cái lời nói ví dụ như là có mỗi chuyện đó mà cũng lo hay là lo nghĩ vớ vẩn. Vậy thì theo bác sĩ, người thân nên ứng xử như thế nào khi nhận thấy một thành viên trong gia đình có cái dấu hiệu rối loạn lo âu, và những cái cách động viên nào thực sự là hữu ích đối với người bệnh, và những cái điều gì nên tránh ạ?
1: Để người thân mà thực ra nhận biết được các triệu chứng bệnh nhân có lo âu hay không thì trước hết là mọi người cũng sẽ phải trang bị cho mình một kiến thức về rối loạn lo âu. Vậy khi và trước những cái sự kiện căng thẳng này thì có thể là các bạn mà học sinh sinh viên mình đang chuẩn bị thi chẳng hạn, thì có những bạn thì bạn chỉ lo lắng căng thẳng thời điểm đó thôi, nhưng có những bạn ấy lo lắng một cách quá mức và đôi khi ảnh hưởng đến giấc ngủ rất nhiều. Thì trước hết là người nhà cũng nên trang bị cho mình cái kiến thức về các cái rối loạn lo âu hoặc rối loạn tâm thần nói chung. Tiếp nữa là khi mà bệnh nhân mắc rối loạn lo âu, ví dụ như có bệnh nhân tôi chỉ cảm thấy là khó thở, tức ngực hoặc là khó chịu. Tức những cái khó chịu của bệnh nhân là thật chứ không phải bệnh nhân cố tình hay bệnh nhân giả vờ làm như thế. Thế nhưng mà khi mà xuất hiện các triệu chứng như thế thì gia đình cũng nên là cố gắng động viên, chia sẻ, chứ cũng không nên là gạt phát những cái vấn đề của bệnh nhân đi. Và nếu như mình thấy là các cái triệu chứng của bệnh nhân có tăng lên hoặc là có yếu tố nguy cơ thì mình cũng nên khuyên là bệnh nhân nên đi khám và nên được khám và tư vấn điều trị về sức khỏe tâm thần.
0: Vâng. Tuy nhiên thì do lo sợ kỳ thị, rất nhiều bệnh nhân lại không muốn đi khám bởi vì nghĩ rằng là vào bệnh viện sức khỏe tâm thần hoặc là đến khoa tâm thần khám thì lại sợ bị mọi người xung quanh nghĩ là bị điên hay là thế nào. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ gì về cái điều này ạ?
1: Thì thực ra là trước đây thì mọi người cũng đã thường xuyên nói rằng là rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần là điên. Đi có những bệnh nhân xuống khám rối loạn giấc ngủ hoặc là rối loạn lo âu ở khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E ấy, thì thường bệnh nhân nói là tôi có bị điên đâu mà tôi khám ở khoa này. Thế nhưng mà khi mà thường được bệnh nhân được bác sĩ tư vấn này, rồi cũng được bác sĩ trao đổi thêm về tình trạng của mình, và khi điều trị bệnh nhân thấy cải thiện thì lúc đấy bệnh nhân bảo đúng rồi, tôi bị lo âu bác ạ, và cũng đã thừa nhận rằng là lo âu nó cũng rối loạn tâm thần nó cũng không phải là chỉ là điên đâu, mà là chỉ là có thể là những cái rối loạn giấc ngủ hoặc là những cái rối loạn cảm xúc hành vi bình thường thôi, và bệnh nhân cũng có thể là hoạt động một cách bình thường. Và trong khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E thì tỷ lệ bệnh nhân rối loạn lo âu cũng khá là nhiều.
0: Vâng, nhất là trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay ạ, thì có rất là nhiều áp lực đúng không ạ? Rồi là những cái tác động từ mạng xã hội, nó cũng có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rối loạn lo âu nó trở nên phổ biến trong cộng đồng đúng không ạ thưa bác sĩ?
1: Thì thực ra thì cái này nó cũng sẽ có những cái yếu tố liên quan.

0: khá là khăng khít đối với rối loạn lo âu.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là với những cái bệnh nhân khi mà mình tiếp xúc với mạng xã hội quá nhiều, với lượng thông tin một cách rất nhiều nguồn thông tin ở trên mạng, và mình cũng không xác thực được là thông tin đấy là thông tin thật hay thông tin giả, và quá nhiều cái sự lựa chọn như thế thì mình cũng không biết là sự lựa chọn cái nguồn nào. Cái thứ hai là khi mà mình lên trên mạng xã hội thì chị Tuyết có thấy là mọi người cũng thường xuyên là thích phô diện, thích trưng những cái hình ảnh hoàn hảo và tốt đẹp của bản thân nhiều hơn. Và khi mà mình xem như thế, mình cảm thấy là mình cứ lướt lướt, và thường những hoạt động mà chỉ lướt lướt thôi, mà lướt mà không để lại những cái comment, không để lại những tương tác, thì lại có nguy cơ mắc rối loạn lo âu cao hơn so với những hành vi của các bạn mà thường xuyên tương tác trao đổi trên mạng. Đấy. Và khi mà ví dụ như một người mà thường xuyên được những cái lượt like, lượt xem trên Facebook hoặc là trên các cái trang mạng xã hội, mà đột nhiên người ta sẽ có những cái phản hồi tiêu cực, hoặc là đơn giản là cái lượng xem nó tụt đi thường một vài hôm thôi, thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ tiêu cực rất là nhiều và suy nghĩ về nó khá là nhiều.
1: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề kiểm soát rối loạn lo âu, phòng ngừa như thế nào. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ. Vâng,
1: chào
2: bác. Tôi muốn hỏi
1: bác
2: sĩ một câu là tôi có một bà bạn là sống thì tình cảm lắm, nhưng mà bây giờ lại có cái hiện tượng là, tức là trong gia đình chỉ có một cái sự việc gì rất là nhỏ thôi, cũng không đến nỗi là to tát lắm, nhưng cũng cứ suốt ngày là cứ lo âu, rồi là suy nghĩ, rồi mất ngủ. Hoặc là người hàng xóm thôi, ví dụ như thế, là gặp một cái chuyện gì không hay một cái là cứ ngồi buồn, rồi có khi cũng chảy nước mắt ra, xong cũng không ngủ được cả đêm hôm đấy á. Thì tôi hỏi là những cái trường hợp như thế thì có phải là bị rối loạn lo âu không ạ? Và như nào thì cải thiện được ạ?
1: Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, dạ. Chào bác ạ. Thế nhưng mà qua cái thông tin của bác chia sẻ với bác sĩ thì bác sĩ thấy rằng là bệnh nhân có những cái triệu chứng là cảm xúc thì rất là nhạy cảm này, thường xuyên dễ khóc hoặc là hay suy nghĩ hay nghĩ ngợi này. Và
2: đúng
0: không biết là hoàn cảnh của bác thì bác ấy có thể chia sẻ được với ai không, hay là thường là chỉ suy nghĩ một mình và cũng không thể bày tỏ quan điểm với mọi người xung quanh. Và ngoài cái triệu chứng rối loạn giấc ngủ ra thì bác ấy có những cái biểu hiện gì khác không? Đó.
2: Chỉ có là mất ngủ thôi ạ, xong cứ ngồi buồn đấy, xong hôm sau lại kể chuyện với tôi là hôm qua chỉ cả đêm thì không ngủ được, là chỉ có lo mỗi cái này cái kia đấy, cứ việc nhiều việc lắm, cứ thường xuyên là mất ngủ như thế. Và xong rồi ngồi tự nhiên cứ cả ngày hôm đấy là cứ lo lắng cho cái người gặp cái chuyện mà không vui đấy ạ, mặc dù cũng không phải là nặng nề lắm.
0: Vâng ạ. Đấy, thì trước hết là nếu mà bác xác định được là bạn của mình có đang gặp rối loạn lo âu hay một cái rối loạn sức khỏe tâm thần nào khác không, thì mình nên đi khám tại các chuyên khoa sức khỏe tâm thần. Đôi khi thì có thể bác sĩ cũng sẽ không cần phải dùng thuốc đâu, tùy vào cái mức độ thôi. Ví dụ những cái bệnh nhân mức độ nhẹ nhàng thì mình có thể là tư vấn thay đổi điều chỉnh lối sống. Còn những cái bệnh nhân mức độ nhẹ hoặc là nặng hơn thì mình lúc đấy bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng thuốc hoặc là các cái trị liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân. Thế nên là bác cũng có thể là tư vấn cho bệnh nhân để đi khám tại chuyên khoa sức khỏe tâm thần ở gần đó. Và ngoài ra thì các cái thay vì là mình cứ ở nhà mình cứ suy nghĩ thì tặng mình có nên có những cái hoạt động khác để thay thế, ví dụ là đi chơi này, rủ mình cùng nhau đi chơi hoặc là cùng nhau đi ra ngoài. Ví dụ các bác thì tầm, bác không biết là bác khoảng bao nhiêu tuổi đấy ạ?
2: Bao nhiêu 70 tuổi nhưng lại không thích chơi bời, lại cứ bảo không thích đi ví dụ cà phê mấy các thứ là lại không thích ạ, đi du lịch cũng không thích.
0: Thế thì thực
2: mà bác ấy lại có một cái bệnh nền là bị cái gì thần kinh thực vật hay cái gì đấy ạ, bệnh nền như chữa được lâu rồi đấy ạ.
0: Vâng ạ. Thì thường là đúng là các rối loạn lo âu cũng hay được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật đấy bác ạ. Thì nếu mà để cho cẩn thận hơn thì bác nên cho bệnh nhân đi khám để được tư vấn cụ thể ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho thính giả.
0: Vâng, chào bác.
1: Bây giờ thì xin mời bác sĩ tiếp tục tư vấn cho một thính giả nữa ạ. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
3: Vâng ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi một câu là tôi năm nay thì 65 tuổi rồi.
1: Vâng.
3: Thì tôi là người sống tình cảm. Thế nhưng mà tôi có một cái việc, tức là nếu người thân của tôi mà có một cái chuyện gì báo tôi thì tôi lo lắm, thì tôi lo lắng, rất là lo. Nhưng mà ngày mai đến sang ngày mai mà báo lại là như vậy không phải nữa thì tôi phải trả cho rằng là tôi hết lo. Thế nhưng mà còn đêm thì tôi vẫn cứ ngủ từ khoảng 7 tiếng cho đến 8 tiếng tới 9 rưỡi. Thì bác sĩ cho tôi hỏi là tôi cái nguy cơ đấy nó có sang được bệnh trầm lo âu không ạ?
0: Thực ra thì các cái triệu chứng của bác thì có thể là nó chỉ là nó lo lắng thông thường thôi, chứ cũng không nhất thiết phải là lo âu. Đôi khi thì ví dụ cái người mà cao tuổi, những cái người mà có tuổi như bác ấy, thì cái trải nghiệm xã hội nó sẽ nhiều hơn, thì khiến cho mình cảm giác là mình sẽ lo lắng, đôi mình chu toàn nhiều hơn một chút nữa.
3: Đúng rồi.
0: Đấy. Vâng. Thì thường là theo bác sĩ thì thường là cái

0: thay đổi lối sống là cái mà có thể điều chỉnh khá là nhiều về hoạt động. Ví dụ như thay vì mình cứ ở nhà mình hoạt động đơn giản thôi thì mình có thể thay đổi linh hoạt hơn các hoạt động của mình, đi chơi này, hoặc là chơi với các cháu này, trông cháu này. Mình sẽ quay, tức là giảm cái sự tập trung sang các cái hoạt động khác để cho mình cải thiện hơn, rất là cải thiện hơn ạ.
1: Vâng. Vâng, như vậy thì bác cứ yên tâm bác nhé. Và
0: vâng.
1: Chúc bác sẽ sống một cách vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Vâng ạ, thưa bác sĩ Vũ Thu Thủy ạ, trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và chúng ta có thể phải đối diện với nhiều khó khăn. Hoặc là như bác sĩ cũng nói ạ, cái việc lướt mạng xã hội thì đôi khi nó cũng có thể dẫn đến những cái lo âu, đúng không ạ? Vậy thì theo bác sĩ, mỗi người nên rèn luyện hoặc là thực hiện những cái biện pháp nào để phòng tránh rối loạn lo âu một cách hiệu quả?
0: Để dự phòng rối loạn lo âu thì thứ nhất là chúng ta phải có những cái hoạt động sinh hoạt một cách đều đặn. Thứ hai nữa là vệ sinh giấc ngủ, tức là thay giờ sinh hoạt của mình và bổ sung các chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba nữa là khi mà mình đã ổn định rồi thì những cái hoạt động ví dụ như duy trì lối sống này, hoặc là đối phó với những căng thẳng stress này, nó sẽ giúp cho mình nâng cao thể trạng cũng như các hoạt động khác. Và ngoài ra thì các cái mối quan hệ hỗ trợ, các cái sự kết nối xung quanh cũng sẽ là cải thiện cho mình khá là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái lo lắng là cảm xúc rất là thường gặp. Nhưng mà nếu như mà cái sự lo lắng kéo dài, trở nên quá mức và chi phối giấc ngủ, công việc, học tập, các mối quan hệ, thì cũng đã là lúc chúng ta cần phải nghiên cứu và quan tâm đến cái sức khỏe tâm thần của bản thân. Và với những cái chia sẻ của bác sĩ Vũ Thu Thủy trong chương trình hôm nay thì hy vọng là giúp quý vị hiểu rõ hơn về rối loạn lo âu và cách xử trí. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
11: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Đàn bà 30 cộng. Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
1: Xin gửi lời chào đến Thu Hà cũng như là gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
2: Mùi vị cuộc sống.
0: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, hôm nay thì xin được mở đầu chương trình bằng một câu hỏi có thể là làm khó cho anh đấy ạ. Không biết là anh có sẵn sàng trả lời không ạ?
1: Chương trình Đàn bà 30 cộng thì lúc nào cũng sẽ đặt ra những câu hỏi khó cho tôi cả. Nhưng mà tôi sẵn sàng.
0: Vâng, thế thì chắc là anh sẽ trả lời rất thật đây, đúng không ạ? Xin được hỏi anh là anh có người cũ không và anh giữ cái mối quan hệ với người cũ như thế nào?
1: Wow, chết. Câu này thì quá khó rồi, bởi vì câu này rất dễ để đốt cháy nhà người khác đấy. Ai cũng có một ai đó là người cũ. Với tôi thì chắc chắn rồi, tôi cũng khá người cũ chứ không phải là không. Và cái người cũ thì với tôi lúc nào cũng sẽ nằm ở trong cái vùng ký ức đó mà thôi.
0: Vâng, sở dĩ tôi hỏi anh câu đó vì là thực tế thì có rất là nhiều chị em đang khổ sở vì cái cảnh là chồng vương vấn người xưa. Anh nghĩ như thế nào về những trường hợp này? Bởi vì như anh vừa chia sẻ là anh kiểm soát rất là tốt chỉ để nó ở trong vùng ký ức.
1: Đấy là một cái vấn đề mà nó không chỉ là nằm ở các anh chàng đâu, mà kể cả là phụ nữ cũng vậy thôi. Bản thân tôi cũng sẽ có những cái lúc mà tôi vương vấn ngày xưa chứ. Nhưng tôi vương vấn ngày xưa là giống như tôi mở lại một cái cuốn sách cũ, một cái cuốn sách mà tôi đã đọc từ năm 20 tuổi, để tôi nhìn thấy không phải tôi của hiện tại, không phải tôi nhìn thấy cô ấy của hiện tại, mà tôi nhìn thấy tôi của những năm 20 tuổi.
0: Tức là ai cũng có một cái vùng ký ức, ai cũng có một thời thanh xuân, nhưng mà hãy biết cách để nó ở trong một cái khung ký ức, trong một cái cuốn sách của thời thanh xuân, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có những thứ tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu, như là một mối tình đầu này, một người từng thương này, một thời thanh xuân đã cất vào một góc ký ức. Nhưng rồi một ngày, vì một lý do nào đó, có thể là xuất hiện ở trên mạng xã hội, có thể là sau một cuộc họp lớp, một cái cuộc gặp gỡ tình cờ, một cái tên đã từng quen thuộc xuất hiện trở lại. Và giữa những cái bộn bề của hiện tại thì đôi khi con người ta cũng lại thèm một tấm vé để quay về ngày xưa. Kể cả phụ nữ hay nam giới thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Vâng, một cuộc họp lớp có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Một cuộc gặp gỡ có thể gợi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng với nhiều người thì cũng có khi nó trở thành cánh cửa để mở một mối tình cũ quay trở lại, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc.
3: Theo tôi thì người cũ thì không đáng sợ bằng cái cảm xúc của người hiện tại. Nếu mà hai vợ chồng vẫn tin tưởng và biết đâu là cái giới hạn ấy, thì một cái cuộc họp lớp hay là vài lời hỏi thăm thì cũng không thể phá vỡ gia đình được. Nhưng nếu một người mà vẫn còn tình cảm hay là vẫn thường xuyên tìm đến người cũ để mà tìm lại cái cảm giác của ngày xưa ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ở lúc ấy thì người vợ thì không thể cứ giả vờ như là không biết được. Cái cảm giác đấy trong gia đình thì nó rất là ngột ngạt và sẽ có cái sự không tin tưởng nhau nữa.
4: Tôi nghĩ khi đã có gia đình thì phải biết mình đang đứng ở đâu, đừng để một chút hoài niệm biến thành những cái cuộc trò chuyện bí mật và những cái lần gặp riêng rồi khiến cho vợ con tổn thương. Có những thứ không phải là ngoại tình nhưng có thể làm hôn nhân rạn nứt tan vỡ.
5: Quá khứ của chồng là thứ mà mình không thể làm xóa, cũng không cần phải xóa. Điều tôi cần biết là anh ấy có trân trọng hiện tại không? Còn nếu mà anh ấy vẫn tìm kiếm cảm giác yêu đương từ một người cũ, vẫn nhắn tin, vẫn chờ đợi sự quan tâm của người cũ, thì lúc đấy tôi sẽ phải lên tiếng.
0: Anh Tú nghĩ sao về một nghịch lý là càng trưởng thành thì người ta càng có cái xu hướng nhớ về thời thanh xuân? Và điều này thì theo anh có tác động tích cực hay tiêu cực tới cuộc sống hiện tại của mỗi người khi đã có gia đình, con cái?
1: Tôi nghĩ rằng là tích cực hay là tiêu cực nó nằm ở cái việc rằng là chúng ta nuôi dưỡng cái quá khứ đó hay chúng ta chỉ về ngắm nghía cái quá khứ đó. Tức là khi chúng ta nhớ về quá khứ là chúng ta nhớ về một bộ phim đã được biên tập.
0: Ngày nay thì khi mà mạng xã hội phát triển, việc gặp lại người cũ có vẻ như là dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là một người cũ xuất hiện, mà là khi chúng ta bắt đầu đẹp hóa cái quá khứ. Vậy thì theo anh, ranh giới giữa cái việc ôn lại kỷ niệm và khơi lại tình cũ nó nằm ở đâu?
1: Thu Hà đã chạm vào đúng một cái ranh giới rất là mong manh của xã hội hiện đại, là khi mà chúng ta bị chính cái mạng xã hội nó nuôi dưỡng cái sự đẹp đẽ của quá khứ. Tôi sẽ chỉ đăng trên mạng xã hội những cái điều đẹp đẽ nhất của tôi. Vậy thì nhiều người là khi quay trở lại với quá khứ, nhớ lại những cái gọi ký ức đẹp đẽ, bây giờ lại xem tiếp trên mạng xã hội cô ấy, xem tiếp trên mạng xã hội anh ấy. Trời ơi, tại sao cuộc sống của họ tuyệt vời đến như thế? Cái ranh giới của cái việc ôn lại kỷ niệm với cả cái việc sống lại những cái năm tháng đó, nó chính là từ cái việc là chúng ta đem cái quá khứ vào cái hiện tại tiếp diễn của chúng ta, và chúng ta bắt đầu xây dựng một cái gọi là một cái sự bí mật với bạn đời của chúng ta. Chúng ta xóa đi lịch sử tìm kiếm, chúng ta giấu đi những tin nhắn, chúng ta che giấu với cả bạn đời của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta đã tự loại người bạn đời của chúng ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta, để chúng ta sống với những cái ảo tưởng của ngày hôm qua.
0: Và đó cũng chính là cái ranh giới, cái việc nắm lại ngày hôm qua hay là nuôi dưỡng ngày hôm qua.
1: Đúng không ạ? Mà nó đã vượt quá giới hạn rồi. Vâng. Khi mà chúng ta đã muốn họ ở trong cái hiện tại của chúng ta.
0: Và có những người thì cũng bao biện rằng là tôi chỉ nhắn tin để hỏi thăm như là bạn bè thôi. Khi một người đàn ông đang có vợ nhưng mà thường xuyên vào trang cá nhân của người yêu cũ, nhắn tin, hỏi han, chờ đợi phản hồi, đó đã được xem là phản bội hay chưa? Đã được xem là ngoại tình hay chưa, theo anh?
1: Nó chính là một cái khởi đầu. Nếu mà nói đấy là một sự ngoại tình thì nó cũng hơi quá, nhưng nó là một sự khởi đầu và nó là một cái nguy cơ.
0: Và bên cạnh đó thì còn có một cái kiểu ngoại tình rất là khó nhận diện nữa, đó là ngoại tình cảm xúc. Không hề có những cái ôm, không hề có những cái nụ hôn, nhưng mà người chồng, người vợ đó có thể đem những cái điều vui buồn, những cái tâm sự sâu kín nhất để nói với người cũ thay vì nói với vợ, với chồng mình. Theo anh thì cái ngoại tình cảm xúc nguy hiểm đến mức nào đối với một cuộc hôn nhân?
1: Nguy hiểm chứ, bởi vì nó đã chính thức là chúng tôi hay gọi là ly thân về cảm xúc đấy. Họ không chia sẻ với bạn đời của mình những cái vui buồn của mình nữa. Và cái điều đó thì nó còn kinh khủng hơn là cái ngoại tình về thể xác.
2: Phiên bản âm.

0: Từ sau buổi họp lớp của chồng, tôi bắt đầu làm một việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tìm Facebook, Zalo, Instagram của người yêu cũ của anh. Tôi xem từng bức ảnh, đọc những dòng cô ấy viết, lặng lẽ tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô ấy. Rồi tôi đem mình ra so sánh. Cô ấy có gì hơn tôi? Thật ra, nếu chỉ nhìn bằng những điều có thể đo đếm, tôi chẳng thấy mình kém cô ấy ở điểm nào. Tôi có công việc, độc lập về tài chính, chăm lo chu toàn cho chồng con, đối nội, đối ngoại cũng không để anh phải phàn nàn. Ngoại hình, tôi thậm chí còn tự tin mình không thua kém. Vậy tại sao sau từng ấy năm, chỉ một cuộc gặp lại có thể khiến chồng tôi xao động? Anh chưa làm gì đến mức tôi có thể gọi là ngoại tình, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện về ngày xưa. Một vài lần nhắc đến cô ấy với ánh mắt mà tôi không biết phải gọi tên thế nào. Nhưng chính sự chưa có gì ấy lại khiến tôi khổ sở. Tôi không biết mình có quyền ghen đến đâu, có nên nói với chồng rằng tôi đang rất đau, có nên đề nghị anh đừng nhắn tin, đừng gặp riêng người cũ nữa, hay làm như không biết, bởi càng nói ra, có khi tôi lại biến một chuyện vốn chẳng đáng thành chuyện lớn. Tôi cứ tự hỏi, mình phải làm gì để quá khứ của anh không trở thành vết nứt trong hiện tại của chúng tôi. Tôi không cần chồng phải xóa một người khỏi quá khứ. Tôi chỉ cần anh đừng mang quá khứ về đặt giữa hai vợ chồng.
1: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, câu hỏi của người vợ trong câu chuyện vừa rồi thật không dễ trả lời phải không ạ? Và điều khó nhất không phải là làm thế nào để trở nên hơn người cũ của chồng, mà là làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình mà vẫn giữ được lòng tự trọng, phải không thưa anh?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất không phải là cô ấy phải hơn gì cái người cũ. Cô ấy chỉ cần một cái chuyện anh ấy có lựa chọn mình trong cái hành trình hôn nhân hay không, có mình ở trong cái tương lai của anh ấy hay không. Và nếu như anh ta không có một cái sự trân trọng đó, không còn chia sẻ cái hiện tại với mình nữa, thì cái việc mà chúng ta buông tay nó cũng chính là cách để chúng ta giữ được cái tự tôn của chính mình.
1: Thực ra nếu là tôi, và tôi nghĩ là rất là nhiều chị em khác nữa cũng sẽ rất là dễ rơi vào cái thói thường của phụ nữ. Khi mà nhận thấy chồng mình có chút vương vấn với người cũ thì sẽ là hoặc là soi điện thoại này, kiểm tra tin nhắn này, truy hỏi, thậm chí là ghen tuông. Nhưng mà càng làm như vậy thì đôi khi phụ nữ chúng tôi càng mệt mỏi. Vậy nếu mà một người phụ nữ phát hiện chồng mình đang cảm nắng người yêu cũ thì điều đầu tiên cô ấy nên làm theo anh đó là gì?
2: Tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Chúng ta sẽ phải đặt ra những cái ranh giới. Những ranh giới không phải là để ngăn cản là anh ý được làm cái này, anh ý không được làm cái kia, mà là những ranh giới để bảo vệ cái gia đình này. Hai cái là rất là khác nhau nhá. Nếu như chúng ta chỉ đặt ra ranh giới bắt là anh ấy phải để lại bát để mà mình kiểm soát điện thoại này, anh ấy không được nhắn tin, thì nó chỉ là kiểm soát anh ấy thôi. Còn những cái ranh giới chúng ta đặt ra là bảo vệ cái gia đình. Khi chúng ta đặt ra cái ranh giới là chúng ta phải nhớ là cái ranh giới này chúng ta đặt ra cho bảo vệ cái nền tảng hôn nhân, chứ không phải là bảo vệ người chồng, giữ lại cái người chồng hay là tấn công bất kể một ai.
1: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh khi mà anh chia sẻ rằng là đã là một người vợ thì không cần phải chiến thắng người yêu cũ của chồng. Bởi suy cho cùng, điều người vợ cần giữ không phải là một người đàn ông không được nhớ ai khác, mà là sự lựa chọn của anh ấy dành cho gia đình hôm nay. Và nếu mà được nhắn gửi một điều tới những người phụ nữ 30 cộng, đặc biệt là những người đang đau lòng vì chồng còn vương vấn tình cũ, thì anh sẽ chia sẻ điều gì?
2: Tôi mong rằng là chị em đừng vì một cái người đàn ông đang mãi ngoái lại phía sau mà lại bỏ mặc chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng là mình là cái người của hiện tại và mình có cái giá trị của mình. Người quá khứ của chồng có những cái giá trị của cô ấy mà đã chia sẻ với chồng của bạn, nhưng nó đã là chuyện của ngày hôm qua. Vậy thì đừng bao giờ quay lưng và bỏ mặc bản thân mình chỉ vì cái người chồng của mình đang quay lưng và ngoái lại phía sau như vậy.
1: Vâng, thế còn với những người phụ nữ mà cũng đang định cầm một tấm vé để quay về quá khứ thì anh sẽ nói điều gì?
2: Tôi sẽ nói rằng là quá khứ luôn luôn là một cái bộ phim đã được biên tập. Vậy thì hãy nhớ những gì mà hiện tại của chúng ta, bởi vì tương lai của chúng ta không được xây dựng bằng quá khứ mà nó được xây dựng bằng hiện tại.
1: Vâng, và ngược lại về phía những người đàn ông đang đứng trước một cái tấm vé muốn trở về ngày xưa. Bởi vì chính các anh cũng là người sẽ quyết định và cần phải hiểu rằng là có những cái chuyến tàu của quá khứ mình có thể nhớ nhưng mà không nhất thiết là phải bước lên cái chuyến tàu đó.
2: Tôi rất là mong rằng là mỗi người đàn ông giống như tôi thôi, thỉnh thoảng có thể ngoái lại quá khứ, nhìn lại ngày hôm qua, không phải là để sống lại nó mà chỉ để tiếp thêm cái năng lượng cho ngày hôm nay. Nhưng nếu như chúng ta đem cái quá khứ mà chúng ta xâm phạm đến cả hiện tại thì chúng ta không chỉ đang làm tổn thương đến cái người bạn đời của chúng ta, cái người mà đang cùng chúng ta xây dựng nên những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay, thì thật sự rằng là chúng ta rất là có lỗi với họ và chúng ta có lỗi với cả những đứa con của chúng ta, những đứa con mà nó được sinh ra bởi hiện tại chứ không phải là sinh ra bởi quá khứ. Và tôi vẫn nhắc đi nhắc lại một cái việc rằng là tương lai của chúng ta bắt đầu từ những thay đổi của ngày hôm nay chứ không phải từ những cái kỳ vĩ của ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá khứ là một phần của mỗi chúng ta. Có những người từng đi qua cuộc đời để lại một mùa thanh xuân rất đẹp và chúng ta hoàn toàn có quyền nhớ về họ. Nhưng nhớ không có nghĩa là quay lại, như anh Hoàng Anh Tú có nói, tức là ngắm lại thôi chứ đừng nuôi dưỡng. Một cuộc hôn nhân có thể không còn những rung động như ngày đầu, nhưng nó cũng có những năm tháng đã cùng nhau đi qua, những đứa con, những bữa cơm, những lần đau ốm, những ngày khó khăn và cả một mái nhà mà hai người đã cùng xây dựng nên. Qua chương trình này thì điều mà chúng tôi muốn nói là điều đáng giữ nhất không phải là làm cho quá khứ biến mất, mà là đừng để một điều đã qua lấy mất đi những điều ta đang có. Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú về những chia sẻ vừa rồi. Chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đến đây xin kết thúc. Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: VOV2
4: Nghe báo.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca, chuẩn hóa quốc ca như thế nào để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một tác phẩm âm nhạc đã thuộc về nhân dân.
6: Báo Nhà báo và Công luận trích dẫn, dự thảo nghị định gồm 4 chương 24 điều. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan giúp chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng quốc ca, cử quốc thiều. Bộ có trách nhiệm công bố, cung cấp bản nhạc và lời quốc ca, tổ chức xây dựng, thẩm định, công bố bản hòa âm phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức của quốc ca, quốc thiều. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận, khai thác và sử dụng miễn phí những bản chính thức do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố. Quy định này vừa tạo ra nguồn sử dụng chuẩn thống nhất, vừa mở rộng khả năng tiếp cận, phổ biến quốc ca trong cộng đồng. Việc sử dụng quốc ca phải bảo đảm đúng nhạc, đúng lời, trang nghiêm, thống nhất và phù hợp với tính chất của nghi lễ, sự kiện.
5: Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam nhận định, quốc ca không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia được ghi nhận trong hiến pháp. Việc xây dựng nghị định về sử dụng quốc ca không đơn thuần là quản lý một tác phẩm, mà còn thể hiện cách ứng xử của cộng đồng đối với một biểu tượng tinh thần của dân tộc. Với người làm âm nhạc, điều quan trọng nhất là phải đồng thời bảo vệ được tính thiêng liêng, tính chính xác và giá trị nghệ thuật của quốc ca, đồng thời tạo ra không gian để quốc ca tiếp tục sống trong đời sống đương đại, đặc biệt trong môi trường số và với thế hệ trẻ. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Thời báo Ngân hàng.
6: Lần đầu tiên, dự thảo dành riêng một nhóm nội dung cho việc đăng tải, lưu trữ, chia sẻ, khai thác và phổ biến quốc ca trên môi trường mạng, nền tảng số và phương tiện truyền thông. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và sự trang nghiêm của quốc ca. Báo Thể thao và Văn hóa ghi lại ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Văn phòng Chủ tịch.
7: Dưới cái góc độ quốc phòng an ninh, chúng tôi rất là quan ngại vấn đề nhiều phiên bản quốc ca chưa có sự thống nhất về nhạc và lời với nhiều mục đích khác nhau đang trôi nổi tồn tại trên không gian mạng. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc và hợp tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm có một thời hạn chót về việc cỡ bỏ các phiên bản này trước khi bản chính thức của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ra đời.
5: Một trong những vấn đề được quan tâm trong dự thảo là khái niệm bản chính thức của quốc ca. Dự thảo đặt vấn đề nhà nước công bố bản hòa âm phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức, đồng thời yêu cầu xác định rõ phạm vi nội dung nào được coi là chính thức, tiêu chí và quy trình xây dựng thẩm định công bố. Trên báo Văn hóa, Thiếu tá Trần Kim Phụng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu một tình huống từ thực tiễn. Khi nguyên thủ Việt Nam tham dự một chương trình ở nước ngoài, đơn vị tổ chức phải gửi bản nào để phía bạn sử dụng? Tổng phổ hay bản hòa âm phối khí? Theo ông, trong thực tế, phía Việt Nam thường gửi tổng phổ. Tuy nhiên, trong dự thảo hiện nay chưa đề cập cụ thể đến tổng phổ. Để quốc ca được sử dụng thống nhất trong nhiều hoàn cảnh, cần tính đến đầy đủ các dạng tài liệu âm nhạc phục vụ biểu diễn, từ bản nhạc, tổng phổ đến hòa âm phối khí và bản ghi âm.
6: Trao đổi với phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện kênh VOV1, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bản chuẩn của quốc ca là phải chuẩn cả về bản nhạc và chuẩn về nghi thức thể hiện bài quốc ca trong những không gian công cộng.
3: Thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng, đó là hòa âm phối khí thì đều phải dựa trên một cái nền tảng là đúng lời, đúng giai điệu, đúng cấu trúc và cái tinh thần của cái bài Tiến quân ca. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, quốc ca không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, niềm tự hào và tình yêu tổ quốc. Trong bối cảnh đời sống xã hội, truyền thông và công nghệ số không ngừng thay đổi, việc xây dựng một nghị định riêng về sử dụng quốc ca Việt Nam nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, chuẩn hóa cách thể hiện và bảo vệ tính toàn vẹn sự tôn nghiêm của quốc ca. Đây cũng là cơ sở để giá trị của quốc ca được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội và trên không gian số, để mỗi lần quốc ca vang lên đều là một lần niềm tự hào dân tộc được kết nối và lan tỏa.
6: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV2, sóng mở.
9: Sóng mở.
8: Sóng mở.
10: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 23 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 24 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
10: Quý vị và các bạn thân mến, để phòng ngừa ngộ độc, không ít người truyền tay nhau mẹo dùng chanh, sấm để làm chín thực phẩm hoặc uống rượu mạnh, ăn kèm sốt cay để tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng khi ăn các món tái sống. Quan niệm này liệu có cơ sở khoa học hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng giải đáp.
11: Khi mà vắt chanh vào thì trên bề mặt cá hoặc bề mặt thịt ấy có hiện tượng trở nên là đục, trông có vẻ như là chín. Nhưng mà đây là cái phản ứng biến tính của protein do axit và hoàn toàn là không thể bằng hoặc so sánh được với cả làm chín bằng nhiệt. Vì axit chỉ làm biến tính một phần ở trên bề mặt. Vi khuẩn và ký sinh trùng nó nằm sâu ở trong các mô thịt thì hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì đối với trứng giun thì những cái phương pháp này còn khó tiêu diệt hơn, bởi vì trứng giun và các nang sán thì nó có một cái vỏ bảo vệ rất là dày và nó chịu được môi trường axit. Do nó thì để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn và ký sinh trùng này thì bắt buộc là phải sử dụng nhiệt độ và duy trì cái thời gian nấu cho đủ dài. Rượu thường chúng ta uống thì mạnh nhất thì cũng chỉ 40 đến 45 độ. Khi mà chúng ta uống vào thì cái rượu nó sẽ bị pha loãng ngay lập tức, cũng không đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn. cái mù tạt, có một số những cái phytochemical có tính năng kháng khuẩn, nhưng mà ở cái liều dùng mà rất là nhỏ thì gần như là nó không tác dụng.
5: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được thẩm định đề xuất nhiều điểm mới mang tính đột phá về nhà ở phục vụ tái định cư. Theo dự thảo, việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện trước khi thu hồi giải tỏa, đồng thời phải bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc biệt, trường hợp giải tỏa để xây dựng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội, nếu người dân có nhu cầu tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư buộc phải bố trí nhà ở ngay trong dự án. Dự án luật này dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027.
10: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo rà soát chi tiết số lượng sách giáo khoa còn thiếu đến từng học sinh và trường học, chậm nhất trước 11 giờ trưa nay 12 tháng 9. Các đơn vị phải gửi báo cáo số liệu để nhà xuất bản khẩn trương cung ứng bổ sung. Tính đến nay, hơn 236 triệu bản sách đã được phát hành tới các nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu phát sinh, đơn vị này đang in thêm gần 13 triệu bản, đồng thời có sẵn hơn 430.000 bản sách trong kho có thể điều phối ngay, bảo đảm không để học sinh thiếu sách học.
5: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, thành phố thống nhất chưa thực hiện sắp xếp trong thời điểm hiện nay, tiếp tục giữ nguyên 168 xã phường đặc khu trên địa bàn. Thay vì sát nhập, thành phố sẽ tập trung vào việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, phân định rõ thẩm quyền và đề cao tính tự chủ của cấp xã. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến cuối năm nay sẽ cơ bản giải quyết xong những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của thành phố.
10: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng, nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy là những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi. Từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép. Thực tế này đặt ra vai trò quan trọng của việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Nội dung này được phân tích kỹ trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
2: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2002, quê ở Hà Tĩnh, là cô gái tốc độ nổi bật của Điền Kinh Việt Nam, được ví là ngựa vàng trên đường chạy cự ly ngắn và trung bình. Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21:00 mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô gái trẻ đầy tài năng này.
3: Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, học tập ngày càng trở thành một hành trình kéo dài suốt cuộc đời, giúp mỗi người không ngừng cập nhật tri thức, hoàn thiện năng lực và thích ứng với những thay đổi của xã hội. Học tập suốt đời không chỉ nhằm có thêm kiến thức hay một tấm bằng. Sâu xa hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi công dân để con người có thể dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh vì lợi ích chung. Đây cũng là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16:05.
2: Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu ăn uống gây nhiều tranh luận về chế độ ăn gần như chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa, đồng thời loại bỏ phần lớn rau củ, trái cây và ngũ cốc. Những người theo chế độ này cho rằng ăn thuần thịt có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện năng lượng và sức khỏe. Việc loại bỏ phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật khỏi khẩu phần ăn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối, chia sẻ sở thích là điều quen thuộc với người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay cực đoan? Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi cuốn vào? Câu hỏi này sẽ được Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục, hiện công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, chia sẻ và có những tư vấn hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
2: ASEAN 20 đang đến gần với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Đoàn thể thao Việt Nam

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Sống an toàn.
3: Sống an toàn.
4: Sống an toàn.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo, tội phạm công nghệ cao đã chuyển sang nhiều hình thức khác nhau để tạo nên những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và khả năng sập bẫy của nạn nhân cũng bởi lẽ đó tăng lên nhiều hơn. Phóng viên chương trình phản ánh.
6: Ở tuổi trung niên, anh Trần Hoàng đã có gần 15 năm tham gia và sử dụng mạng xã hội. Đặt giới hạn bạn bè và dù làm về tài chính nhưng anh Hoàng không tham gia các hội nhóm đầu tư được mời gọi. Đặc biệt, người đàn ông này rất chăm chỉ cập nhật các hình thức lừa đảo trực tuyến. Nhưng thật bất ngờ khi chính anh lại từng bước vào bẫy lừa đảo và bị thao túng tâm lý.
7: Vào một buổi chiều thì tôi có nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ bảo rằng là em nhiều lần thấy trong nhóm chạy và có gửi kết bạn. Và rồi cứ cách buổi trưa thì lại nhắn tin hỏi thăm, rất là tình cảm, thậm chí còn gọi cả video call. Nhưng mà vì tôi đang ở cơ quan nên bắt máy nhanh rồi cũng tắt đi thôi.
6: Những cuộc gọi, nhắn tin, trao đổi, hỏi thăm diễn ra trong khoảng một tuần và thường vào khung giờ đi làm khiến anh Hoàng thấy cuộc sống lạc quan, vui vẻ trở lại. Một hôm, người bạn gái muốn buổi trưa sẽ trò chuyện thân mật hơn thông qua video call. Anh Hoàng đồng ý bởi sự tò mò. Anh đồng ý cài đặt một phần mềm do bạn gái gửi để có hình ảnh rõ nét hơn, đỡ bị lộ hơn so với Zalo hay Facebook.
7: Cuộc gọi thì diễn ra khá nhanh. Ngay khi tôi vừa mới bắt máy thì phía bên kia đã là hình ảnh rất là sexy và gợi cảm của bạn gái mới quen. Rồi theo gợi ý và dụ dỗ thì tôi cũng cởi đồ của mình ra. Nhưng mà cũng thoáng trong phút giây đó thì tôi cũng thấy có cái điều gì nó không bình thường và bất an nên là tôi cũng nhanh chóng tắt cuộc gọi đi.
6: Chưa đầy một giờ đồng hồ, có một tin nhắn vào chính phần mềm anh Hoàng đã cài đặt. Mở tin nhắn ra, anh thấy một clip ghi lại đoạn video call buổi trưa được ghi rõ nét ở cả hai phía, kèm theo 50 triệu đồng để mua bản ghi hình gốc. Anh Hoàng cho biết nếu không đồng ý, thủ phạm sẽ gửi nội dung clip tới toàn bộ danh bạ điện thoại cá nhân đã bị chúng chiếm dụng nhờ phần mềm do chính anh cài đặt để thực hiện cuộc gọi theo hướng dẫn của bạn gái mới quen. Thỏa thuận cuối cùng được đặt ra là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó vẫn tiếp tục có các cuộc gọi và nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.
7: Lúc này thì tôi biết rằng là nếu mình mà tiếp tục trả tiền theo đề nghị còn bị đeo bám và sẽ còn tiếp tục sẽ bị thao túng. Nên là tôi cũng đã suy nghĩ và quyết định kể lại với vợ và nhận được lời khuyên là dừng ngay điện thoại và đồng thời báo với cơ quan công an để họ hướng dẫn xử lý.
6: Một thời gian sau, anh Hoàng nhận được thông tin của cơ quan công an về việc đã bắt được nhóm lừa đảo và qua đó anh hiểu hơn những chiêu thức để đưa những người như anh vào bẫy. Đoạn clip nhạy cảm của anh cũng chỉ là hình ảnh do AI tạo ra, nhưng khi nhận được, hầu hết các nạn nhân đều không đủ thông tin cũng như tỉnh táo để xử lý tình huống, để rồi bị thao túng, mất tiền và lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ hãi, hình ảnh nhạy cảm của cá nhân bị phát tán trên mạng xã hội. Thêm một bài học cho cộng đồng, nhưng thủ phạm chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt khi có công nghệ hỗ trợ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phía sau hình ảnh những trai xinh gái đẹp với hình thể nóng bỏng

0: đời sống sang xịn hay ngay cả bạn bè, người thân của bất cứ ai, thậm chí còn sẵn sàng gọi video call với các nạn nhân có thể là cả một hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp và có tổ chức. Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ từ anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia về nhận diện và phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của deepfake.
1: Thưa anh, deepfake xuất hiện cũng đã vài năm nhưng mà đã có những cái thay đổi tinh vi và nguy hiểm hơn. Từ góc độ nghề nghiệp thì xin anh phân tích cụ thể hơn những chiêu thức mà lừa đảo sử dụng công nghệ này khiến nhiều nạn nhân sập bẫy ạ.
2: Theo tôi, điều nguy hiểm nhất của deepfake không đơn thuần là tạo ra một video giả đẹp đến mức khó nhận biết. Nguy hiểm nhất, nó là đang biến những cái thứ mà chúng ta từng dùng để xác minh một con người, khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, thành những thứ có thể bị làm giả. Trước đây, khi nhận được một tin nhắn hỏi vay tiền, chúng ta còn nghi ngờ, nhưng nếu người đó gọi video cho mình, nhìn đúng khuôn mặt của con người đó, của con mình, của chồng mình, của đồng nghiệp, hay thậm chí là của lãnh đạo của mình, nghe đúng giọng nói của họ, rất nhiều người nghĩ video call rồi thì còn giả thế nào được nữa. Chính cái suy nghĩ đó là cái điểm mà tội phạm khai thác hiện nay. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi một cái nguyên tắc quan trọng trong cái thời buổi AI hiện nay. Nhìn thấy không còn đồng nghĩa với xác minh được một yêu cầu liên quan đến tiền bạc, mật khẩu OTP hay thông tin nhạy cảm.
1: Theo anh thì deepfake thao túng nạn nhân từ những góc độ tâm lý nào ạ?
2: Theo tôi, deepfake thường đánh vào bốn cái nút bấm tâm lý rất mạnh của con người: sự quen thuộc, thẩm quyền, tính khẩn cấp và cảm xúc. Thứ nhất, sự quen thuộc. Chúng ta nghe đúng giọng con mình thì cái bộ não của mình thì nó lập tức nó giảm cái mức cảnh giác. Thứ hai nữa là thẩm quyền. Nếu mà trên màn hình là giám đốc, lãnh đạo, công ty, cán bộ ngân hàng là một cái người nào đó mà mình tin tưởng, chúng ta thường có cái xu hướng nghe theo. Thứ ba, rất là quan trọng là tạo cái tình huống khẩn cấp. Con đang bị tai nạn, anh đang ở bệnh viện, chuyển tiền ngay, không được nói với ai, vân vân. Thì gần đây thì rất là nhiều những cái chuyên gia, họ cũng đã cảnh báo về những cái vụ gian lận, những cái kẻ gian chỉ cần lấy một cái đoạn âm thanh ngắn từ một cái nội dung mà chúng ta đăng trên không gian mạng để mà tạo ra một cái giọng nói giống cái người thân của mình, sau đó lại dựng cái tình huống gia đình đang gặp cái nguy hiểm để mà yêu cầu chuyển tiền. Là những cái kịch bản này thường cố tình tạo ra cái sự gấp gáp, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, bởi càng ít thời gian kiểm tra thì cái khả năng mắc bẫy càng cao.
1: Theo anh, trước một thông tin bất ngờ xuất hiện và đánh mạnh vào cảm xúc thì mỗi cá nhân nên ứng xử ra sao để đảm bảo an toàn ạ?
2: Tôi thường nói rằng là cái kẻ lừa đảo là không muốn chúng ta ngu đi. Chúng chỉ cần chúng ta sợ trong vài phút. Một người rất thông minh, có học thức nè, quản lý doanh nghiệp rất giỏi, nhưng mà khi nghe tiếng con mình khóc, nói rằng là mẹ ơi cứu con với, lúc đó chúng ta là cái người ra quyết định mà không còn chỉ là lý trí nữa. Vì vậy, khi thấy một cái thông tin vừa gây sợ hãi, vừa yêu cầu hành động ngay, đó chính là cái thời điểm chúng ta phải làm điều ngược lại, chậm xuống và xác minh. Tội phạm mạng hiện nay không chọn cái người kém hiểu biết. Chúng tìm dữ liệu về từng người rồi lựa chọn đúng cái câu chuyện có cái khả năng khiến cái người đó hành động. Với một cái người mẹ, chúng có thể đánh vào cái sự an toàn của con cái. Với một người đang tìm kiếm tình cảm, chúng có thể xây dựng cái quan hệ rất lâu rồi mới dần chuyển sang là cái hình thức đầu tư, vay tiền hoặc là chuyển tiền. Còn đối mặt với một cái hình thức rất đáng lo khác, deepfake mang tính tình dục, lấy cái khuôn mặt thật ghép vào cái hình ảnh hoặc là cái video nhạy cảm để mà tống tiền làm dục, đe dọa.
1: Trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi.
3: Mẹo thật hay, thật hay.
4: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ChatGPT, một trong những công cụ trí tuệ nhân tạo ra đời sớm nhất, ngày càng mạnh mẽ và hữu ích với người sử dụng. Xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vài mẹo nhỏ đơn giản để tối ưu hiệu quả cho mỗi lần sử dụng và cho các mục đích công việc khác nhau.
5: Step by step hay còn gọi là từng bước một. Khi cần giúp chia nhỏ nhiệm vụ, bạn hãy nhập lệnh step by step trước câu hỏi. ChatGPT sẽ phản hồi bằng các bước để người dùng theo dõi và quản lý nhiệm vụ dễ hơn. Ngoài ra, câu lệnh này còn được sử dụng để có câu trả lời nhanh chóng cho mọi vấn đề, từ cài đặt tính năng cụ thể trên điện thoại thông minh hay công thức nấu ăn.
6: Sử dụng tình huống nhập vai trong mỗi cuộc trò chuyện, ChatGPT không hiểu rõ bối cảnh hoặc mục đích của người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn định nghĩa một vai trò cụ thể, ChatGPT sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và rõ ràng nhất. Bạn cần phải mô tả một cách rõ ràng những vai trò mà bạn muốn họ phải thực hiện trong phần gợi ý, hoặc đơn giản chỉ cần nói tôi là nghề nghiệp hoặc chức vụ và tôi muốn.
5: Sao chép và dán văn bản từ các nguồn khác. Sao chép và dán các văn bản từ các nguồn khác rất tiện dụng. Mặc dù giới hạn đầu vào tối đa khoảng 4.000 từ, nhưng bạn có thể dễ dàng chia văn bản bạn đang gửi thành nhiều phần và khiến nó ghi nhớ những gì bạn đã nói trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng nó để dịch văn bản sang các ngôn ngữ khác nhau, viết văn bản theo phong cách hấp dẫn hoặc uyển chuyển hơn.
0: Thời lượng của Sống An Toàn ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Nhịp sống văn hóa.
9: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
0: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
10: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng là một cái cơ hội để những cái kẻ nó làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện, để lên án những cái hiện tượng tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chẳng nhẽ lại cứ giấu trong nhà mình.
11: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp các đơn vị sử dụng để kinh doanh hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn.
12: Một ý cái tưởng về nhân nhóm vừa chia trên Facebook lập tức bị chôm luôn. Lập tức ý tưởng ấy đã thành một cái tác phẩm rồi. Tôi chưa kể những cái tranh vừa mới vẽ xong, chưa kịp khô sơn ấy, ở bên ngoài đã có rồi. Và bán luôn rồi. Trong tay nghìn mắt cũng không thể kiểm soát được những câu chuyện này. Nó kéo theo quá nhiều cái hệ lụy.
13: Rất là bức xúc về những cái vấn đề này. Đơn giản những cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thôi đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc là làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Cái luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết. Chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp bền vững cho mọi chủ thể sáng tạo trong xã hội.
0: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
14: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là luật sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
15: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền, cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
14: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
15: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
14: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế. Tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
0: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh tri thức.
14: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy xào nấu tinh vi đã lập tức khởi động trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những thành quả của quá trình đầu tư chất xám dài ngày bị cắt ghép, thay logo, xóa tên và đăng tải trôi nổi trên hàng loạt trang web lậu hay các hội nhóm kín. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.
16: Bộ phim đầu tay của tôi thì cũng bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
14: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng, nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy lại là một nỗi niềm trăn trở không cũ. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Danh, thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
17: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng internet, hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền, và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể là xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí, thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
14: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
18: Bên môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
14: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy, mà đòi hỏi sự xoắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường. Những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng,
17: tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
14: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
19: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
14: Thực tiễn đã chứng minh những quốc gia có nền công nghiệp nội dung số và giải trí phát triển rực rỡ đều là những nơi có thiết chế bảo hộ quyền tác giả cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đó, người sáng tạo được trao trọn vẹn quyền tự chủ và nguồn thu nhập chính đáng để tái đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn, chất lượng hơn. Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự bảo đảm này chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng đột phá không ngừng vươn xa, tạo ra sức bật mới cho toàn bộ thị trường.
20: Chính phủ ban hành công điện số 38 thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập. Tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
14: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
21: Sự kiện thể thao.
22: Thưa quý vị và các bạn, sau trận derby thủ đô, chiều qua vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thuộc về các đội chủ nhà. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa này, câu lạc bộ Bắc Ninh gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh là Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Paolo Foiani đã thi đấu đầy tự tin, có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 18 nhờ pha lập công của tiền đạo Brenner và mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Việt Yên.
23: Tôi thực sự rất vui. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất mạnh và có sự đầu tư rất nhiều ở mùa giải này. Họ đưa về đội ngũ mà huấn luyện và cầu thủ rất chất lượng. Bản thân tôi cũng từng làm việc với thủ môn Lê Giang Patrick, bên cạnh đó còn có nhiều tuyển thủ quốc gia khác. Và cầu thủ Bắc Ninh đã có một trận đấu rất tốt. Trận trước chúng tôi thua 0-1 ở Nghệ An trong thế thiếu người. Trận này thì chúng tôi có đủ quân số, chơi tốt hơn. Sau khi có bàn thắng thì chúng tôi trên phòng ngự phản công, tạo ra vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không tận dụng được. Trận này đã mang lại 3 điểm rất quý giá cho Bắc Ninh, thêm tinh thần cho trận đấu tiếp theo. Các đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC.
22: Trong khi đó, huấn luyện viên Arthur Dyler của đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
23: trận này chúng tôi vẫn theo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt, thế nhưng mặt sân không hoàn hảo cho lối chơi đó. Đội hình chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, kể cả cầu thủ Việt kiều cũng vậy. Họ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện nhiều thứ.
22: Ở hai cặp đấu khác cũng diễn ra vào tối qua, Luca và Ngọc Mỹ cùng lập công để giúp Ninh Bình thắng đội khách Thanh Hóa 2-1, qua đó vượt lên chiếm ngôi đầu bảng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số so với Công an Hà Nội. Riêng Luca ghi đến 4 bàn chỉ sau 2 trận ra quân mùa giải mới. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ sau trận đấu:
24: thật sự đối với cá nhân tôi rất là tiếc. Một cái thế trận thì hiệp 1 chúng tôi đã bị dẫn lên 2 bàn, nhưng tôi luôn động viên tất cả các em nỗ lực. Và bản thân mình đang làm tốt mà, có những cái sai sót, những cái sự bất lợi và cái sự thiệt thòi trong bóng đá thì đương nhiên bóng đá là cuộc chơi phải chấp nhận.
22: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng chưa hoàn toàn hài lòng dù đội bóng có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
25: Khi mà có cái kết quả 2-0, chúng tôi cũng đang giả tạo rất nhiều cái cơ hội, nhưng mà chúng tôi không tận dụng được. Khi Thanh Hóa đẩy lên, mà lúc đấy một số vị trí đã sung sức, thì có sự gắn kết nó không được, thì rất may là chúng tôi bảo toàn được tỷ số.
22: Ngược lại, cựu vương Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua đậm 0-3 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận đấu mà họ phải nhận tới 2 thẻ đỏ thuộc về Văn Kiên và Santos. Cùng ngày tại Hưng Yên, câu lạc bộ Công an Nhân dân có được 3 điểm đầu tiên sau màn ngược dòng đánh bại đội khách Long An trong trận ra quân ở giải hạng nhất quốc gia. Bất ngờ xảy ra đầu hiệp 2 khi Long An vừa lên dẫn trước ở phút 50 nhờ công của Tấn Thành. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau bàn thua, tiền vệ Minh Vương thực hiện đường chọc khe thuận lợi bên cánh phải để Hoàng Anh vừa vào sân thay người thoát xuống dứt điểm gỡ hòa một đều. Tiếp đà hưng phấn, phút 61 chính Hoàng Anh nâng tỷ số lên 2-1 đồng thời ấn định kết quả chung cuộc. Ở trận đấu còn lại trong ngày, câu lạc bộ Huế để thua 0-2 khi tiếp Bình Minh Sài Gòn. Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản vào ngày hôm qua, chính thức bước vào chiến dịch ASEAN 20. Đặt chân đến Nhật Bản chiều qua, toàn đội hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu. Tối cùng ngày, nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn rất tích cực, thể hiện quyết tâm và tập trung cao độ sẵn sàng bước vào thử thách tại ASEAN. Ở giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9 trước khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Cũng trong ngày hôm qua, những thành viên đầu tiên của đội tuyển điền kinh cũng di chuyển tới Nhật Bản chuẩn bị tham gia tranh tài tại Á vận hội. Công tác chuẩn bị chuyên môn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đã hoàn tất, đặc biệt là với nhóm vận động viên được đặt hy vọng sẽ giành huy chương ASEAN của tổ tiếp sức nữ 4x100m và 4x400m. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ trước khi lên đường.
1: Tối nay thì đội 4x1 nữ cũng như là đội 4x4 sẽ lên đường sang Nhật Bản trước, và cũng như là từ trước tới giờ thì mục tiêu của ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên đặt ra thì hiện tại bọn mình cũng đang chuẩn bị rất là tốt ạ, và hướng tới một kỳ ASEAN thật thành công.
22: Chính sách thưởng mới cho các vận động viên theo nghị định 349 sẽ được áp dụng, tăng cao hơn so với trước đây, và đây cũng là một trong những động lực tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho biết.
2: Năm nay mức tiền thưởng tăng lên đó là một cái động lực to lớn để cho tất cả các vận động viên chúng em có thể quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao nhất.
22: Vừa rồi là một số tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe một số tiết mục chọn lọc viết về tình yêu được nhiều thính giả yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Tình Anh Bán Chiếu do soạn giả Viễn Châu viết lời, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km. Dự báo đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền, ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vùng biển phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Do sức khỏe kém, anh Vũ Đào được chuyển ra Bắc, nên nhân vật kể chuyện Sinh Tôi được ban cử phụ trách tiểu ban thông tấn xã. Anh rất mừng khi thấy thông tấn xã ngày càng lớn mạnh, hiện đại hơn và vẫn giữ được truyền thống đùm bọc đoàn kết với nhau. Anh có việc vào Trà My công tác và lại được gặp Ngân. Chưa bao giờ anh thấy Ngân thể hiện tình yêu với mình mạnh mẽ, tha thiết, lại tinh tế như thế. Dù chỉ gần gũi quấn quýt nhau được có một ngày, nhưng anh thấy rất hạnh phúc. Thời gian này trời mưa kéo dài, khiến con suối bắt đầu dâng cao, việc đi lại khá khó khăn. Một ca công trong bộ phận kỹ thuật tên là Đệ bị mất tích. Sau mấy ngày tìm kiếm dọc sông Trà Đôi, anh và đồng đội cũng tìm thấy xác của Đệ. Mấy ngày trước, anh với Đệ còn trò chuyện vui vẻ trên đường về cơ quan. Thế mà giờ đây, em ấy đã nằm lại mãi mãi bên cánh rừng hoang vắng. Dòng sông đã nhấn chìm Đệ, trôi luôn cả ba lô của anh với hầu hết đồ dùng của cuộc sống. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Em ơi, cho đến lúc này, những cảm xúc đau thương trước cái chết của đệ vẫn còn đè nặng trong trái tim anh. Hôm ấy nhìn đệ cõng ba lô, quai ba lô chẳng kéo đè bộ ngực xuống, anh thấy thương vô cùng. Anh lại nghĩ đến em. Hôm ấy em cũng đi cõng gạo, dây gùi chắc cũng lại đè nén bộ ngực của em như thế. Bao giờ những người con gái ở miền Nam mới hết phải khổ cực như thế này? Anh nhớ lại những kỷ niệm.

với anh như thế. Em thương yêu của anh. Ngay trong tình yêu của chúng ta, đệ cũng rất nhiệt tình vun đắp. Thấy có việc gì có hại đến tình yêu của chúng ta, đệ đều nói cho anh biết để anh ngăn chặn. Anh nhớ mãi hôm anh ở viện về, em làm anh không vừa lòng, anh ngồi chơi với đệ, không sang với em. Đệ cứ giục anh sang bên đó đi. Lát sau đệ lại giục, hay là anh cứ sang đó một lúc, anh giận được mãi à? Em thương yêu của anh, nói với em về tình cảm của anh với đệ. Anh muốn giải thích thêm nguồn gốc của tình yêu của anh đối với em. Sống ở chiến trường, anh rất thông cảm với đồng chí, thấu hiểu những khó khăn gian khổ của đồng chí mình, và từ đó xác định cho mình cách đối xử đúng đắn với đồng chí. Chính anh đã đến với em bằng tình cảm như thế đấy. Lúc đầu, nghe em kể về hoàn cảnh gia đình, anh thấy thông cảm và dễ chan hòa. Khi gần em, hiểu em hơn, anh càng thông cảm hơn. Và khi yêu em, hiểu sâu sắc những chi tiết của cuộc đời em, thì anh thấy rất thông cảm với em, rất thương em, muốn bù đắp cho em những gì mà em thiếu thốn. Cho nên, em hãy tin ở tình yêu của anh, nó bắt nguồn từ những suy nghĩ sâu sắc, nó vững bền. Nếu em nghĩ rằng vì em đẹp rực rỡ mà anh yêu em, thì đó là ý nghĩ không đúng. Em hãy đừng tự hào khi được yêu như thế, mà em phải ghê sợ nó, vì nó không có cơ sở vững chắc, nó dễ tan vỡ. Anh không bao giờ yêu bằng một tình yêu như thế, và anh không muốn người khác yêu anh bằng một tình yêu như thế. Ngân à, trong chuyện rủi ro của đệ, anh cũng chia sẻ một phần nhỏ. Anh bị nước cuốn mất toàn bộ ba lô vì đệ mang của anh. Chiếc máy ảnh mới toanh ngoài Bắc gửi vào cho anh cũng mất theo. Chiếc khăn kỷ niệm của ba mà em đưa anh cũng mất theo. Em đừng trách anh vì anh đã làm mất vật kỷ niệm ấy nhé. Em thương yêu à, mỗi một vật dụng của em đưa anh dù là nhỏ bé bình thường, anh đều quý trọng vô cùng. Anh đều nâng niu, giữ gìn nó cẩn thận. Vì anh nghĩ rằng nó chứa đựng tình cảm của em, nó biểu hiện sự chăm sóc của em đối với anh. Nhất là chiếc khăn ấy anh lại càng quý vì nó còn chứa đựng tình cảm của ba nữa. Vậy mà anh không giữ được nó, anh cứ tiếc ngẩn ngơ cả người. Trước sự việc này, em đừng quá lo cho anh nhé. Những gì cần thiết nhất cho cuộc sống của anh bị mất đi thì đã có cơ quan anh em bù đắp cho. Chỉ có cái áo len là chưa có. Em xem nếu được thì đến Lan lấy cái áo xanh của em về để rồi anh kiếm thêm len đan thành cái áo của anh. Và nếu không khó khăn thì em nhờ may cho anh một cái mũ. Vậy thôi em nhé, em đừng lo gì cả. Mấy hôm nay trời vẫn mưa sập sùi suốt. Nước sông dâng lên cao chưa từng thấy, nước ngập tràn cả nhà bếp. Bọn anh phải nhận gạo về tự nấu ăn. Với sức mạnh điên cuồng như thế, chắc nước còn giết chết nhiều người. Hôm vừa rồi, Đào ở đấu tranh chính trị đã bị nước cuốn chết rồi. Ôi thật là tội nghiệp cho cô gái hồng nhan bạc mệnh. Nước càng lớn bao nhiêu anh càng lo cho em bấy nhiêu. Anh luôn luôn sống trong tâm trạng nhớ em, nơm nớp lo sợ những điều bất trắc đến với em. Em phải hết sức chú ý nhé. Trước một con suối nhỏ cũng phải đắn đo, lường xét kỹ rồi hãy lội qua. Trước những con suối lớn chỉ lội qua khi đi cùng các anh khỏe và biết bơi giỏi. Trước dòng nước lũ tuyệt đối không được lội qua, dù có phải ngồi bên bờ chịu đói chịu rét cũng đành chịu chứ đừng lội qua. Hôm trước, em ngồi trên bè chuối bơi qua sông Trường là quá liều mạng đấy. Anh rất phiền lòng. Trong việc này, em phải tuyệt đối làm theo lời anh. Nghe không em? Chị Nga, Lan đã học xong chưa? Có đến chỗ em không? Sau khi hai chị ấy về đây họp rồi, em có thể sẽ có chuyện vui. Xong... Trước mắt thì em phải yên tâm công tác, làm thật chu đáo mọi việc được giao. Từ lời nói đến việc làm đều phải giữ ý, đừng để xảy ra đụng chạm với người kia.

những việc ấy để anh làm. Hôm nọ, Hải lên nhà ấy nói chuyện khuya mà em lên gọi là rất hư, không làm theo lời anh. Việc của người khác cứ kệ họ, mất gì mà dính vào cho phiền, nhất là em lại đang ở trong thế bất lợi. Tốt nhất là em hãy nhớ kỹ mọi chuyện, thu thập bằng chứng cung cấp cho anh. Anh ở thế lợi hơn, anh sẽ có cách. Những lá thư của hắn mà em giữ lại là tốt nhất đấy. À mà em nhớ đổi sợi dây chuyền mà đeo nhé. Em trắng, đeo dây chuyền sẽ đẹp đấy. Em hãy đọc lại những thư trước của anh. Có chỗ nào không thống nhất với cách nghĩ của anh thì nói cho anh biết. Rất mong thư em. Hôn em rất nhiều. Anh của em, của riêng em. Thư của Ngân. Anh Long yêu của đời em. Chắc có lẽ ngày chúng mình sống bên nhau thì còn xa anh nhỉ. Thôi thế cũng được. Chỉ mong khoảng một tháng chúng mình gặp nhau một lần là hạnh phúc lắm rồi. So với những đôi trai gái khác còn chán hơn. Anh yêu của em. Tuy thế, song anh vẫn thấy ở em cái gì anh chưa hiểu phải không anh? Chẳng hạn như anh bảo em không thích sống gần anh mà khi được gần nhau thì lại xa lánh anh đi. Hoàn toàn không phải thế đâu anh ạ. Người em chưa dễ như chiếc bánh thì em sẽ bóc cho anh xem nhé. Chắc anh không hiểu nỗi tha thiết ngày gần nhất ta sẽ được bên nhau. Nếu không yêu nhau thì thôi, chứ đã yêu nhau thì thích sống gần người yêu, sưởi ấm tâm hồn nhau, chăm sóc chiều chuộng nhau trong lúc đau ốm buồn tẻ hả anh? Đúng, sự thật em không muốn xa anh nửa bước, chỉ muốn rằng chúng mình có điều kiện cưới nhau như cảnh hòa bình đàng hoàng. Cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ với nhau, một phòng kia anh ạ. Anh yêu thương, sáng hôm ấy trời mưa, nước sông lớn, đường xa hẻo lánh, chỉ một mình lặn lội. Giá như ở nhà chỉ một mình em và anh thì em không cho anh đi đâu. Song vì nhiệm vụ cách mạng nên ta tạm gác mọi tình cảm riêng tư một bên. Từ sáng ngày 4 tháng 11 ta chia tay nhau. Anh đi cánh nam sông Chanh, em ra tận cây số 68 sông nước Mỹ nhận gạo. Từ nhà ra đi một ngày, đến sáng hôm sau trời tiếp tục mưa tầm tã, hạt mưa tranh nhau rơi. Không biết anh của em đã đến đâu rồi. Từ đó, em phải tiếp tục hành trình 2 ngày nữa mới đến nơi. Đến nơi xong, khi về khoảng 10 cây số theo đường ô tô thì bị mắc lụt, phải nằm lại đấy một ngày, mà lòng dạ phải lo không biết có về nhà được không. Đường về cơ quan còn xa quá. Sao mùa mưa này dữ tợn quá. Các cơn mưa cứ tiếp nhau, và các con sông thì càng ngày càng cuồn cuộn chảy, đã cuốn đi bao nhiêu người và bao nhiêu gùi hàng. Anh yêu của em à, tâm trạng của anh hay của em lúc này cứ lo nghĩ cho nhau. Sau đó, về sông nước Oa, các anh về hết, chỉ một mình em và anh Tám Tuyên ở lại giữ gạo, còn mọi người thì bơi sông về hết. Mãi đến sáng 21 tháng 11, nước cạn trở lại đón em và anh Tuyên. Thế là chiều 21 tháng 11, em mới về đến nhà. Tổng cộng chuyến đi mang gạo là 17 ngày mới về nhà. Nghe ngóng tin anh. Về nhà mọi người họ bảo, em là anh bị nước cuốn mất, cả đệ nữa. Đầu tiên, chưa hiểu là sự thật, chỉ tin là anh của em đã xuống suối vàng. Không cầm được nước mắt khi nghe tin sét đánh ngang tai. Thế là từ đây xa nhau mãi mãi, mà nghĩ trời đã không định cho chúng mình hưởng một cuộc đời trọn vẹn. Anh Long ơi, đi về lúc này qua trận lụt 20 ngày, người trở nên nhếch nhác tiều tụy lắm. Tâm hồn em lúc này chẳng nghĩ ra chút gì cả. Mãi đến tối anh Hạnh nói, anh bị mất hết ba lô, song người thì vẫn còn. Lúc ấy vui buồn lẫn lộn. Đêm 21 tháng 11 này em không sao ngủ được vì thương anh, mà chưa lúc nào em nghĩ về anh nhiều như lúc bấy giờ. Ước gì lúc này em sẽ có đôi cánh bay đến để ấp ủ sưởi ấm anh trong những giây phút đáng yêu thương ấy.

anh yêu của em. Cảm thấy anh yêu thương em quá nhiều, mà chẳng lấy gì làm vui lòng anh cả. Và nhận được thư nào cũng chỉ thấy tình yêu thương nồng cháy và mẫu mực đến thế, và luôn luôn suy nghĩ về em. Anh Long yêu, mà cũng thời gian này là thời gian anh suy nghĩ về em hả anh? Trước tiên chỉ thấy có dịp mình cùng công tác mà ôn lại những ngày dĩ vãng. Đầu tiên nói việc chung là niềm tin yêu của em thì mơ ước vậy. Còn hiện tại ta vẫn xa nhau. Từ hôm đi về đến nay có khỏe không anh? Buồn lắm không anh? Còn đồ đạc thì nghe đâu, mất hết cả hả anh? Chắc những ngày này thì em ở xa, song vẫn biết anh buồn và lo nghĩ. Thôi anh à, đừng nghĩ gì việc mất mát nữa nhé. Còn người là còn tất cả, còn những ngày vui đạt mọi nguyện vọng. Anh yêu của em. Nói vậy xong chỉ mong làm sao gặp được anh để chia bớt nỗi buồn lo ấy. Và chỉ ước ngày này mà có em thì ấm thêm để giải bớt mùa đông giá lạnh. Em hỏi anh có khỏe luôn không? Chứ em biết anh không khỏe lắm mà lại gầy thêm. Nếu có gầy, đau yếu thì hãy hoãn lại để ngày ta bên nhau nhé. Đáng ra em còn biên thật nhiều cho anh. Nhưng em phải đi ngay, nên em tạm dừng ở nơi đây. Chỉ mong là anh khỏe mạnh thì em vui nhất. Còn mất mát, anh đừng lo. Ta sẽ sớm trở lại nhé. Trong này không có gì mà gửi cho anh hết. Còn tiền thì như em đã nói với anh là đổi dây chuyền hết rồi. Nếu có ai đi đồng bằng thì em sẽ bán đồng hồ, sắm lại tất cả cho anh nhé. Em gửi Hạnh mang giúp đến cho anh chiếc khăn len, khăn mặt, một hộp dầu cao. Còn em khoảng hết tháng này em về ban, em sẽ mang các thứ về cho anh. À mà, gửi anh cây bút anh làm việc đó. Anh chuyển lời em đến thăm toàn thể gia đình nhé. Và em gửi thư của chú và cô em cho anh đây. Mong anh ngủ ngon đêm nay, ngày mai khỏe mạnh. Tất cả hẹn ngày vui đạt mọi nguyện vọng. Em Thúy Ngân. À, anh thay mặt em thăm lệ nhé. Em định gửi bọc võng sang. Em chợt nhớ anh còn màn tuyên. Thư gửi Ngân. Ngày 30 tháng 12 năm 1973. Em thương của anh. Anh gửi em quyển Sống Lại, một quyển sách rất hay. Em xem xong, gửi qua, anh sẽ gửi tiếp tập 2 cho đọc. Còn sách văn hóa, anh Mai nói bên ấy có, nên anh không gửi qua. Thủy có gửi cho em một chút quà nhân dịp năm mới, anh chuyển cho em đây. Vừa rồi, anh Hà Mai Tuấn đã mời anh HA đến gặp, giải quyết chuyện liên quan đến em. Nói chung là đạt yêu cầu của ta. Anh HA sẽ gặp em để nói chuyện cho thanh thản. Nếu em gặp anh ấy, thì trước tiên gặp anh hoặc anh Tuấn để thống nhất với nhau những điều sẽ nói với anh ấy cho phù hợp. Phải gặp hai anh trước mới được, nếu không thì chưa nên nói chuyện gì hết. Em đừng gửi thuốc cho anh nhé, anh không tiêm đâu. Anh vốn rất ghét tiêm. Hiện nay vẫn còn khá nhiều thuốc bổ, song anh chỉ bỏ xó thôi. Tiêm không phải là cách tốt nhất để nâng cao sức khỏe đâu. Mặt khác, vì em là y tá, cho nên anh không muốn nhận bất kỳ thứ thuốc gì em đưa, cho dù đó là thuốc em mua hay là xin riêng. Chúng ta cần phải giữ ý trong việc này. Còn tiền, anh vẫn muốn em mua đài. Hôm nào gặp thì anh sẽ đưa lại. Anh vẫn có tiền để mua các thứ cần thiết mà. Em không phải lo. Em chăm sóc anh về đời sống vật chất, anh rất quý. Song điều anh mong muốn hơn nhiều là sự chăm sóc về tinh thần, tình cảm. Anh phải nói thật với em rằng em đã làm anh phiền lòng nhiều. Em hãy giải thích cho anh rõ tại sao ảnh của bố mẹ, anh em anh để cẩn thận trong sổ em lại lấy ra để lộn đầu xuống. Do vậy, anh đã lấy lại cất đi vì không muốn để ảnh những người mà mình kính yêu nhất trên đời bị em quăng quật như những lá thư của anh. Có lẽ những nỗi bực bội ấy làm cho anh gầy đi nhiều. Anh chưa bị bệnh gì mà. Em chúc anh vạn sự như ý. Vậy em hãy làm như thế đi.

thôi. Chúc em khỏe. Hôn em, anh của em, Việt Long. Năm 1974, thư gửi gia đình. Ngày 4 tháng 1 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Món quà đầu năm con gửi đến gia đình là con rất khỏe, có lẽ quên sốt rồi ạ. Hồi này con ở nhà làm công tác biên tập, khó được đi xa. Vì anh em mới vào viết nhiều tin bài lắm, cần có người biên tập. Được bầu vào đảng ủy, trực tiếp làm bí thư chi bộ, con càng thêm bận. Con muốn dành nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, đọc sách, đi sâu vào đời sống của quần chúng, tích lũy vốn sống. Song nay được giao trách nhiệm như trên, con không dám thoái thác, phải hoàn thành tốt. Con còn có một điều mong muốn là được đi học, học đại học, hoặc là học lý luận chính trị càng tốt. Qua đó có dịp về với gia đình thân yêu. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế, con thấy hiện nay và trước mắt chưa phải là giai đoạn thực hiện mong ước ấy. Kẻ địch ngoan cố phá hoại Hiệp định Paris, chúng con cũng như đồng bào miền Nam nói chung chưa được hưởng một ngày hòa bình thực sự. Và chúng con, lòng thanh thản, lại tiếp tục truyền thống kháng chiến gian lao. Bố mẹ yêu quý của con, thấm thoát xa nhà đã gần 6 năm rồi. 6 năm qua, con có những bước trưởng thành đáng mừng. Mặt khác, con cũng già dặn thêm nhiều, đó là quy luật của cuộc sống. Cũng chính theo quy luật của cuộc sống, con không thể không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Ôi, đó là cả một loạt vấn đề phức tạp khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh ở chiến trường. Suốt 5 năm qua, con đã cố gắng dẹp nó đi, song nó vẫn cứ đến với con. Giá như con ở bên bố mẹ, được bố mẹ chỉ bảo, được xin ý kiến bố mẹ về người con gái nào đó mà con muốn yêu thương. Giá như con có một người bạn gái ấy thường đến với gia đình, quen biết rồi thân thiết gia đình, và cuối cùng được gia đình yêu mến, được bố mẹ gọi là con. Giá như thế thì con sung sướng biết bao, nhưng đằng này con không được như thế. Con đành đến cơ quan làm gia đình, lấy đồng chí làm bố mẹ anh em, và con hỏi ý kiến những người ấy như là hỏi ý kiến của gia đình vậy. Và rồi, khi đã tham khảo ý kiến đầy đủ, đã quyết định dứt khoát, con báo tin để gia đình rõ. Sự việc nó lại đi ngược như thế. Song chắc bố mẹ tha thứ cho con về sự quyết đoán ấy. Hoàn cảnh không cho phép con làm xuôi chiều. Do vậy, hôm nay, con xin chính thức báo cho gia đình về chuyện ấy. Hiện nay, con đã có người yêu, tên là Thúy Ngân, y tá trong cơ quan con. Việc này được toàn thể anh em xung quanh, được tổ chức cơ quan tán thành. Bây giờ, con xin giới thiệu để bố mẹ và gia đình hiểu qua về Ngân. Ngân sinh năm 1952, nhỏ hơn con 6 tuổi. Tại Phước An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nông dân. Má của Ngân chết vì đau đã lâu. Ba Ngân là liệt sĩ, hy sinh trong giai đoạn tổng tấn công Tết Mậu Thân. Các em đứa thì bị bom đạn chết, đứa thì lưu lạc, hiện không còn ai. Trong họ hàng, có một số người đi tham gia cách mạng, trong đó có một người, đây là người cô, hiện đang công tác ở Hội Phụ Nữ, huyện Tiên Phước. Ngân còn một người ba nuôi, trước làm phó chính ủy một trung đoàn quân giải phóng trong này, sau đó ra Bắc là trung tá, vừa qua đi trong đoàn Liên Hiệp Quân sự bốn bên vào Sài Gòn rồi lại ra Bắc, hiện chưa rõ ở đâu. Ngân lên căn cứ từ cuối năm 1966, lẽ ra thì ra Bắc học. Song do đau ốm trắc trở không đi được nên ở lại tham gia công tác ở bên quân đội. Tới giữa năm 1972, Ngân chuyển về cơ quan con. Qua quá trình tìm hiểu, chúng con có sự thông cảm nhau thật sự và đã thương yêu nhau. Tuy sống ở rừng núi lâu, Ngân vẫn rất khỏe mạnh, người mập, chắc, trắng trẻo, có phần cục mịch. Về tính nết, Ngân chân thật, vui vẻ, có phần vụng về, không được khéo léo, tinh tế như con gái miền Bắc. Con gửi ảnh Ngân cho bố mẹ đây nhé.
mong rằng bố mẹ và gia đình sẽ coi Ngân là người con thực sự của gia đình mình. Được con nói chuyện về bố mẹ, gia đình, Ngân rất quý, mong có ngày về trong tình thương của những người ruột thịt. Sau khi con bảo viết thư thì cô ấy ngại không dám viết. Chắc bố mẹ thông cảm về sự ngại ngùng ấy của một người con gái vốn e dè hay tự ti. Con rất mong bố mẹ viết thư cho Ngân trước, cho phép cô ấy là con của bố mẹ, tạo cho cô ấy cái đà để vượt qua những nỗi ngại ngùng e sợ ban đầu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
4: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
3: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
5: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
4: Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
5: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét thì là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
3: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
5: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
4: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
3: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
6: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
4: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là gương thảo đan gôn. Gương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
4: Xin thông tin đến quý vị, đó là gương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ 2 thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng, nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Diễn đàn VOV2.
11: Diễn đàn VOV2.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
13: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
12: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.
14: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
12: Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
13: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá, nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái quỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa, nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt, các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa học công nghệ, thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra thì cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
12: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
14: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Giao thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò trường phát triển được.
12: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
13: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn với câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sau đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo của người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
12: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì vào ý kiến của phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không ạ? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
14: Dạ vâng. Có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy cái các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính, một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của phó sư tiến sĩ Tại Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
12: Dạ vâng. Nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
13: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cái vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ, mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn. Và tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
12: Dạ vâng. Thế ý kiến của phó sư tiến sĩ Trương thế nào?
14: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô, và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ đến văn hóa xã hội và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực, cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
12: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là Vinuni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
13: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào. Cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau. Và cái này thì tốt cho cái việc chung, vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu. Và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh, và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
12: Dạ vâng. À, quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương như thế nào?
14: Vâng.
12: Về cái đấy, cái sự cạnh tranh lành mạnh.
14: Thực ra
12: trong
14: thì
12: khối đại học
14: tôi
12: công
14: cũng
12: lập và
14: hoàn toàn
12: đồng
14: ý với ý kiến của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây, bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển, cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư, để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
12: Dạ vâng. Ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không? Thưa bác Hoàn Đội.
13: Vâng. Cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết, mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển, và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100, thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học ở trong top 100. Tại vì nếu không ý, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy các trường đại học của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về cái áp lực này thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học ở các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu này.
12: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
14: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu, vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư, và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau, tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội, bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước, đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ hai con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng, và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể, và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
12: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời, và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã có những đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
13: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này thì không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thế thì và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học, và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo, mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành cái đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
12: Vậy.
13: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc đào tạo và nghiên cứu thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay, và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
12: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì, thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
14: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
12: Vâng, thưa Phó sư Nguyễn Thanh Trương, cái thông điệp về vai trò dẫn dắt đặt ra với cả 12 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Giao thông Vận tải, thì sẽ bắt buộc trường mình sẽ phải thay đổi một cái mô hình phát triển như thế nào để có thể đảm đương được cái vai trò đấy?
14: Có thể nói rằng thì việc đầu tiên thì về cái mô hình chung thì có thể không thay đổi, nhưng cái nội hàm của nó sẽ phải thay đổi. Trước hết đó là cái mô hình quản trị đại học theo cái hướng hiện đại và hướng tới tinh hoa cũng như là cái chất lượng cao. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái mô hình quản trị hiện đại theo cái hướng để làm sao đảm bảo được tăng cái tính chủ động sáng tạo của các cái đội ngũ, các giáo sư, các nhà khoa học để làm sao phát huy được cái năng lực đó. Cái thứ hai là xây dựng những cái lĩnh vực phù hợp với cả phát triển thế giới, các lĩnh vực mới, ví dụ như là những cái vấn đề về công trình hiện đại, những cái chuyển đổi số. Cái thứ hai là một số các cái lĩnh vực phát triển mới trong thời gian tới, thì chúng tôi cũng đã hình thành nên những cái bộ phận đó và hướng các cái nhóm nghiên cứu, và để làm sao đảm bảo được các nhóm nghiên cứu mạnh để phục vụ cho nghiên cứu khoa học nhưng đồng thời cũng hỗ trợ cho cái quá trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường. Thì đấy là những cái mà chúng tôi tập trung. Thứ nhất là về đào tạo thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình phù hợp với cả thế giới, mang chất hiện đại và tiên tiến để xứng đáng là vai trò dẫn dắt. Và ví dụ như hiện nay thì ví dụ như chương trình về đường sắt chất lượng cao thì chúng tôi cũng đã xây dựng 12 cái chương trình để phục vụ cho cái đường sắt chất lượng cao và đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu và đưa vào giảng dạy. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình có tính chất là nâng cao ngắn hạn để phục vụ cho những đội ngũ hiện tại để đáp ứng được cái yêu cầu trong thời gian tới. Cái điều cơ bản là để có được vấn đề đó thì chúng tôi đã phải nghiên cứu những cái tiêu chuẩn, những cái vấn đề sâu về chuyên môn sâu cốt lõi của đường sắt tốc độ cao, để trên cơ sở đó để xây dựng ra được những chương trình đào tạo. Và bên cạnh cái chương trình đào tạo đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái mô hình thí nghiệm cũng như là chương trình các cái quản lý và về các lĩnh vực từ hạ tầng đến cơ khí đến điện tử điều khiển và tổ chức vận tải cho đường sắt tốc độ cao để khẳng định được cái vai trò dẫn dắt ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng những cái nghiên cứu, những cái vấn đề về vật liệu mới, cái mô hình vật liệu mới để làm sao đảm bảo được cái vai trò dẫn dắt trong cái xây dựng hiện đại như các cái công trình đường cao tốc và một số các cái công trình khác. Về lĩnh vực phương tiện vận tải thì ngoài cái lĩnh vực về phương tiện vận tải hiện tại thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu đến những cái phương tiện vận tải tự vận hành, rồi các cái phương tiện vận tải không người lái, thì để làm sao đáp ứng được cái xu hướng trong thời gian tới, và đặc biệt là những cái phương tiện này để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội đất nước và nâng cao cái năng suất lao động cũng như là nâng cao cái năng suất cái tăng trưởng trong thời gian tới.
12: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở được giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, góp phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
10: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
15: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
10: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
15: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột. Chúng ta cũng đang tìm hiểu sâu về phương pháp quy phạm pháp luật xung đột. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Có nhiều căn cứ để phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tuy nhiên, căn cứ phổ biến nhất để phân loại quy phạm pháp luật xung đột chính là dựa vào tính chất dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột. Theo căn cứ này, có thể chia quy phạm pháp luật xung đột thành hai loại sau đây. Thứ nhất là quy phạm xung đột một chiều, hay còn được gọi là quy phạm xung đột một bên. Quy phạm xung đột một bên hay quy phạm xung đột một chiều là quy phạm mà phần hệ thuộc chỉ rõ hệ thống pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ. Quy phạm pháp luật xung đột này đã chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể, tôi xin nhắc lại, chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể, đó là pháp luật Việt Nam giải quyết quan hệ. Loại quy phạm thứ hai là quy phạm xung đột hai chiều, hay còn gọi là quy phạm xung đột hai bên. Đây là quy phạm mà phần hệ thuộc chỉ định ra nguyên tắc chung cho việc chọn luật giải quyết quan hệ. Xin nhắc lại, đây là quy phạm chỉ định ra nguyên tắc chung để lựa chọn pháp luật, chứ không chỉ rõ hệ thuộc hệ thống pháp luật nước nào có thể sẽ được sử dụng để giải quyết quan hệ. Ví dụ, khoản 1 điều 766 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định, việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó. Nguyên tắc chọn luật ở đây đó chính là được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó. Vì vậy, nếu tài sản tồn tại ở nước A thì hệ thống pháp luật nước A sẽ được áp dụng. Nếu tài sản tồn tại ở nước B thì hệ thống pháp luật nước B sẽ được áp dụng. Chúng tôi xin nêu với các bạn học viên một số loại hệ thuộc cơ bản như sau, thường được sử dụng trong các cái quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc luật thứ nhất đó là hệ thuộc luật nhân thân. Hệ thuộc luật nhân thân được sử dụng rất phổ biến để điều chỉnh các quan hệ như quan hệ kết hôn, quan hệ ly hôn, quan hệ thừa kế, vân vân. Hệ thuộc này có hai biến dạng là hệ thuộc luật quốc tịch và hệ thuộc luật nơi cư trú. Hệ thuộc luật quốc tịch thường được sử dụng rộng rãi trong các nước châu lục địa. Đó chính là hệ thống pháp luật của nước mà đương sự trong quan hệ là công dân. Hệ thuộc luật nơi cư trú là hệ thống pháp luật của nước nơi đương sự trong quan hệ cư trú. Hệ thuộc luật nơi cư trú được sử dụng rộng rãi trong tư pháp quốc tế của các nước theo truyền thống luật chung Anh Mỹ. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi có tài sản. Hệ thuộc luật nơi có tài sản được hiểu là hệ thống pháp luật của nước nơi tài sản trong quan hệ đang tồn tại. Hệ thuộc luật nơi có tài sản thường được sử dụng để xây dựng các quy phạm pháp luật xung đột, điều chỉnh các quan hệ về thừa kế, các quan hệ về sở hữu có yếu tố nước ngoài. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân. Hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân là hệ thống pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật do các bên ký kết hợp đồng lựa chọn. Đây là hệ thống pháp luật của nước do các bên ký kết hợp đồng tự thỏa thuận với nhau và thường được ghi vào trong hợp đồng dưới dạng một điều khoản của hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi, là hệ thống pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện. Hệ thuộc này có nhiều biến dạng khác nhau như luật nơi ký kết hợp đồng, luật nơi thực hiện hợp đồng, luật nơi tiến hành kết hôn. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật nơi vi phạm pháp luật. Đây là hệ thống pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật tòa án. Hệ thuộc luật tòa án là hệ thống pháp luật của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa rộng, hệ thuộc này được hiểu bao gồm cả luật, nội dung và luật tố tụng của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa hẹp là nghĩa được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế, chính là hệ thống pháp luật của nước điều chỉnh các vấn đề tố tụng mà thôi.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu các trường hợp ảnh hưởng đến hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Có 3 trường hợp cơ bản sau đây ảnh hưởng tới hiệu lực.

riêng về trật tự công cộng phù hợp với đặc điểm về kinh tế, chính trị, xã hội của nước mình. Bảo lưu trật tự công cộng không phải là gạt bỏ áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới, mà chỉ là không áp dụng những quy định pháp luật nước ngoài trực tiếp xâm hại tới trật tự công cộng của nước áp dụng pháp luật nước ngoài mà thôi. Bảo lưu trật tự công cộng sẽ làm mất đi nguồn luật mà lẽ ra sẽ được áp dụng theo sự chỉ dẫn của quy phạm pháp luật xung đột. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn nguồn luật mới thay thế sẽ do cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định. Đó có thể là luật của tòa án, nơi tiến hành giải quyết vụ việc. Đó có thể là tập quán quốc tế. Đó cũng có thể là những nguyên tắc chung của pháp luật, vân vân. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định rõ ràng về bảo lưu trật tự công cộng, nhưng chúng ta có thể tìm ra những quy định tương tự, chẳng hạn như khoản 3 điều 759 Bộ luật Dân sự 2005 quy định. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề thứ hai có ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột, đó là vấn đề dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Thứ nhất, về dẫn chiếu ngược. Dẫn chiếu ngược được hiểu là hiện tượng quy phạm xung đột của nước này dẫn chiếu đến pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Người ta có thể ví hiện tượng dẫn chiếu ngược như việc hai cầu thủ đá bóng đứng đối diện nhau, chỉ có một quả bóng, cầu thủ này đá sang phía cầu thủ kia lại đá ngược lại cho cầu thủ ban đầu và cứ thế tiếp diễn. Vậy, người ta giải quyết hiện tượng dẫn chiếu ngược này như thế nào? Cách giải quyết phổ biến trên thế giới hiện nay đó là áp dụng pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Có nghĩa là nếu quy phạm pháp luật xung đột của nước A dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước B, quy phạm pháp luật xung đột của nước B lại dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật nước A, thì sẽ áp dụng pháp luật của nước A mà không dẫn chiếu ngược trở lại nữa. Hiện nay trong tư pháp quốc tế của Việt Nam quy định khá rõ ràng về vấn đề dẫn chiếu ngược. Cụ thể, tại khoản 3, điều 759 Bộ luật Dân sự có quy định như sau. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Trường hợp pháp luật nước đó dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể thấy các cái quy định về dẫn chiếu ngược trong tư pháp quốc tế Việt Nam khá tương đồng với pháp luật của các nước trên thế giới. Về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba là hiện tượng quy phạm xung đột của một nước dẫn chiếu tới pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột tiếp tục dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, nhưng cũng có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ tư, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ năm. Người ta vẫn gọi là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Như chúng ta đã biết, mới chỉ có quy định về dẫn chiếu ngược. Đây là một khiếm khuyết trong tư pháp quốc tế của Việt Nam cần phải được khắc phục một cách kịp thời. Vì vậy, nếu hiện tượng này xảy ra trong thực tiễn, sẽ gây lúng túng trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài vì chúng ta thiếu căn cứ pháp lý. Chúng ta cần chú ý trong khi nghiên cứu về dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba một số các cái nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, việc dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba chỉ có thể xảy ra nếu tư pháp quốc tế của các nước quy định rằng dẫn chiếu đến pháp luật của một nước là dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ấy, bao gồm cả các quy phạm pháp luật xung đột. Trong trường hợp tư pháp quốc tế của quốc gia quy định rằng dẫn chiếu tới pháp luật của một nước chỉ là dẫn chiếu tới hệ thống các quy phạm pháp luật thực chất

0: không bao gồm các quy phạm pháp luật xung đột thì không xảy ra hiện tượng xung đột, không xảy ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Bởi vì lúc này không có quy phạm pháp luật xung đột để dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba nữa. Chú ý thứ hai, điều khoản chọn luật trong hợp đồng cũng không dẫn tới hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Đây là sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng về việc sẽ áp dụng pháp luật của nước nào để điều chỉnh nội dung cũng như là hình thức của hợp đồng. Và vì thế, không phát sinh hiện tượng dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba đối với điều khoản chọn luật trong hợp đồng. Thứ ba, việc dẫn chiếu của quy phạm xung đột trong điều ước quốc tế cũng không tạo ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.
1: Như vậy, các bạn đã tìm hiểu xong hai trường hợp ảnh hưởng đến quy phạm pháp luật xung đột là bảo lưu trật tự công cộng và dẫn chiếu ngược. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp thứ ba là lẩn tránh pháp luật. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Lẩn tránh pháp luật là hiện tượng đương sự trong quan hệ đã dùng các thủ đoạn như thay đổi quốc tịch, thay đổi nơi cư trú, nơi thực hiện hành vi, thay đổi tính chất của tài sản, v.v. nhằm hướng sự dẫn chiếu của quy phạm xung đột tới một hệ thống pháp luật khác có lợi hơn cho mình. Trường hợp này, các đương sự đã dùng các cái thủ đoạn nhằm hướng sự chi phối của quy phạm pháp luật xung đột từ nước A sang nước B hoặc nước C, bởi vì họ cho rằng nếu quy phạm xung đột dẫn chiếu tới pháp luật của nước A thì họ sẽ gặp bất lợi. Và vì thế, họ tìm cách hướng sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột sang nước B hay pháp luật của nước C nhằm bảo vệ lợi ích của họ một cách tối đa. Hiện nay pháp luật của Việt Nam chúng ta không có quy định về lẩn tránh pháp luật. Một số sách báo pháp lý hiện nay cho rằng lẩn tránh pháp luật là một hành vi phi pháp. Tuy nhiên, chúng tôi lại có suy nghĩ khác. Bởi vì trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi người được phép làm những gì pháp luật không cấm. Vì vậy, trừ khi chứng minh được lẩn tránh pháp luật là hành vi phi pháp.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài xung đột pháp luật trong môn tư pháp quốc tế, phần quy phạm pháp luật xung đột. Buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm. Những người thanh niên năm nào từng khoác trên mình chiếc áo lính giờ đã trở thành những người ông tóc bạc. Thân thể có thể già đi, bước chân có thể chậm lại, nhưng ký ức của những người lính cựu về những trận chiến, về đồng đội, đặc biệt là những người đã nằm lại nơi chiến trường, chưa bao giờ phai nhạt. Đây cũng là điều khiến các cựu chiến binh còn nhiều trăn trở.
2: Lúc đánh nhau thì nhiều cái phức tạp, mà chôn cất các đồng chí thì bây giờ có những vị trí nó không thuận lợi, bởi vì rừng cây rồi gần bờ suối là bây giờ có những cái phần mộ của đồng chí nó không còn nguyên vẹn. Cái kỳ vọng của những người còn sống như chúng tôi là cựu chiến binh nhưng mà rất muốn đưa các đồng chí về quê hương.
3: Tôi được may mắn sống thoát trở về, hiện nay còn một số đồng đội cũng chưa tìm được, thì nhờ cộng đồng cố gắng xem là đồng đội đã đưa về đâu để cho gia đình nhận hài cốt của đồng đội tôi.
4: Anh em chúng tôi cũng quy định với nhau vào đây ác liệt này, ai mất trước thì người sau thì viết cho cái thư hoặc là gì báo tin, và anh em chúng tôi cũng xác định là người sau sẽ làm cái việc đó.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu và nỗi đau khi có người thân hy sinh nơi chiến trường chưa bao giờ cũ với cựu chiến binh Nguyễn Bằng Lượng ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Không chỉ tiếp bước cha anh chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, khi về đời thường, ông Lượng còn tìm kiếm và đưa được hài cốt người anh trở về. Phóng sự Hành trình tiếp bước cha anh của người lính cựu do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
5: Khi lên đường tổng quân, chàng thanh niên Nguyễn Bằng Lượng ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An mới tròn 18 tuổi. Đến nay, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn nhớ như in thời điểm nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
6: Tốt nghiệp lớp 10, có giấy báo đại học. Nhưng sau khi được giấy gọi nhập ngũ, tôi trăn trở vì anh trai tôi vừa hy sinh được hơn một năm. Thì dấu ấn nhớ nhất là tôi đi cày cái ruộng sâu, thì bạn bè ra gọi, tôi chỉ bảo là các ông về đi. Nhưng sau đó chưa hết buổi cày, tôi bỏ về và báo với cha mẹ là con đi bộ đội.
5: Ông Lượng cho biết, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nhiều lần viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Do thời điểm ấy, ông chưa đủ tuổi. Hơn thế, gia đình ông đã có tới 2 người thân phục vụ trong quân đội. Trong đó, một người đã anh dũng hy sinh, người còn lại đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Theo quy định, ông thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với khao khát công hiến, ông đã viết đơn xung phong. Ông Lượng nhớ lại.
6: Đi bộ đội thì tôi được cán bộ địa phương đưa đến cho một miếng thịt lợn để liên hoan. Thì trách nhiệm của mình là một thanh niên ra đi không phải là để kiếm chắc cái gì, mà để tiếp bước đàn anh, gắng làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ để trả thù ít nhiều cho anh ruột của tôi.
5: Sau 3 tháng huấn luyện tại quân trường Lam Sơn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, ông Lượng được biên chế về một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Tại đây, ông luôn chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Trong đó, có những lần ông đã chết hụt khi bị địch tập kích. Điển hình là lần vượt đèo tại địa phận tỉnh Quảng Trị.
6: Khi làm đường dây ở Quay Nẹp ở Quảng Trị, thì cả một cái hầm bị nó thả mìn vướng. Thì anh Tinh quê ở Nam Định, tiểu đội trưởng, anh ấy bị thương cụt một chân. Và cái đôi dép nó phải tọt lên, kéo lên đến nửa cái lưng, dạng cái dây cao su nó mắc cái lên. Sau đó chúng tôi đưa anh ra cái bệnh viện 172, thì qua cái cao điểm 804, thì cái anh Hồng này thì tiểu trưởng đội 3 thì trực tiếp với tiểu đội của chúng tôi. Thì khi đưa đi thì ra được khoảng 400m thì bị địch phục kích, thì anh ấy cũng bị thương ở trán, thì bị địch đàn thẳng ra mới trượt trán. Thì anh em chúng tôi phải vất vả từ 6 người và còn 4 người thì phải đưa 2 thương binh vượt đèo vượt dốc. Cứ 4 người đưa ra đến cái chỗ nào mà 2 người khiêng đi được thì đi, còn đến cái chỗ dốc không đi được thì 4 người thì phải gửi lại một người thương binh ở đấy để đưa bằng qua được cái đèo ấy, rồi bị quay trở lại thì bị đưa được đi.
5: Trong một lần hành quân, đơn vị bị phục kích, nhiều đồng đội đã hy sinh. Ông Lượng may mắn hơn, giữ được tính mạng nhưng bị thương nặng. Ông chia sẻ không nhớ chính xác địa điểm bị thương, chỉ biết sau trận phục kích, ông được đồng đội đưa về bệnh viện 211 của quân đoàn 3 để điều trị. do vết thương quá nặng khiến bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, các bác sĩ phải cắt một phần cẳng tay để giữ tính mạng. Sau 3 tháng điều trị, ông dần hồi phục nhưng cơ thể bị tổn thương nặng, mất một phần cánh tay phải, mắt bị tổn thương. Khi giám định, tỷ lệ thương tật của ông là 81%. Dẫu vậy, từ khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về đời thường, ông tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Vừa nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, nuôi dạy con, ông vừa tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, để thỏa ước mong của bản thân và gia đình, ông còn tìm kiếm và đưa được một trong hai người anh trai là liệt sĩ trở về quê hương.
6: Năm 2002, tôi quyết tâm tìm bằng được mộ liệt sĩ của anh tôi và tổ chức cái việc này rất vất vả vì anh tôi hy sinh ở miền Đông Nam Bộ. Và sau đó được địa phương chôn cất ở Nghĩa Trang, Châu Thành, Long An. Hơn một tháng rưỡi đi tìm mộ anh, được sự ủng hộ của Phòng Chính sách Quân khu 7 của tỉnh Long An. Và tôi đã tìm được mộ anh tôi và thực hiện được di huấn khi đưa anh tôi về. Bố mẹ như hồi hương trở lại, khỏe mạnh. Từ bệnh tật, cha là sống đến 91 tuổi, mẹ là sống đến 97 tuổi. Từ cái chỗ đấy tôi thấy âm dương dị đồng nhất lý. Nhưng quyết tìm được anh đưa về thì là một điều hạnh phúc.
5: Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lượng chia sẻ, để đất nước thống nhất và hòa bình hôm nay, biết bao người con đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần thân thể. Đó là cái giá không gì có thể sánh được. Kể lại hành trình xếp bút nghiêng lên đường đánh giặc của bản thân và sự hy sinh của hai người anh trai, ông Lượng mong rằng thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
6: Là một người lính đã từng qua cuộc chiến tranh khốc liệt, không sợ hy sinh. Và sau khi đất nước giải phóng thì lực lượng

quân đội thì được trang bị tất cả các cái vũ khí khí tài hiện đại, thì lớp trẻ thì sẽ tiếp cận nhanh hơn. Mà muốn lớp trẻ hiện nay xứng đáng với thanh niên Việt Nam là trụ cột của nước nhà thì hãy luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn luôn phát huy hết cái vai trò xung kích, mặt khác cố gắng học tập tiếp cận với những cái công nghệ mới, kiến thức mới phù hợp với cái hoàn cảnh hiện nay và có ý chí phấn đấu để trở thành đảng viên, để xây dựng cái thế hệ mới đáp ứng với cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, thấu hiểu nỗi mất mát của thân nhân các liệt sĩ, những năm qua, nhiều cựu chiến binh đã tình nguyện trở lại chiến trường xưa, thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác minh danh tính liệt sĩ. Có thể kể đến cựu chiến binh Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ. Ông Đống chia sẻ, thế hệ sinh ra trong hòa bình khó hình dung hết sự khốc liệt của chiến tranh, càng không thể hiểu được cảm giác nhìn đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình. Đó là những cuộc chia ly không có ngày gặp lại, với biết bao mất mát về tính mạng và tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến trường. Hơn ai hết thấu hiểu điều này nên ông tâm niệm, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ tiếp tục thực hiện hành trình tìm kiếm đồng đội.
1: Diễn biến trong chiến tranh thì vô cùng ác liệt, có thể vừa an táng xong có khi bom nó đánh hoặc đạn cày xới thì hài cốt lại tung lên, lại rút lại. Thế mà nói thực là tôi vào nghĩa trang liệt sĩ chung bồn 13 liệt sĩ làm chung bồn một, bởi vì trộn xương thịt lẫn lộn với nhau. Thế nhưng bây giờ tâm lý của người thân của liệt sĩ vẫn làm nào tìm được. Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn gần hơn không. Đất nước mình hòa bình lâu rồi, kể cả chiến tranh biên giới Vị Xuyên thì cũng gần 45-46 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ tâm lý thì vẫn muốn tìm được, về được lúc nào quý lúc đấy. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác, nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ký ức của người từng sống, chiến đấu và làm việc tại thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang trở thành chỉ dấu quý giá giúp lực lượng chức năng lần tìm nơi các liệt sĩ được chôn cất. Từ ký ức ấy, từng lớp đất được bóc lên, mở ra hy vọng đưa những người đã nằm lại dưới lòng thành cổ trở về với đồng đội, gia đình. Bài viết Ký ức dẫn đường tìm đồng đội dưới lòng thành cổ Diên Khánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đề cập nội dung này, mời đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Cái đó cái gì ạ? Đây là cẳng tay.
3: Giữa nắng gắt tại khu vực nhà lao
2: chỗ nào
3: Khánh,
2: mà thấy máy xúc đất đen
3: lớp đất,
4: nhiều phần xương đã mục lẫn vào đất nên bất cứ mẩu xương, chiếc răng hay di vật nào được phát hiện cũng phải kiểm tra kỹ để xác định những vị trí có khả năng có hài cốt. Lực lượng tìm kiếm dựa vào thông tin của những người từng sống và làm việc tại thành cổ Diên Khánh. Một trong số đó là ông Đinh Thanh Nhật, 63 tuổi, cựu chiến binh từng trở về từ chiến trường K, đã có 56 năm sống tại khu vực này. Ông từng chứng kiến những trận đánh quanh thành và những người lính hy sinh.
5: Nằm đêm vẫn ám ảnh, thấy cái cảnh đó, quân giải phóng về, chú đó là mặc quần sọt, quần đùi thôi, mà bôi đen hết, thấy rất là thương tâm. Xác chết đó, nếu mà còn nguyên xác thì ra ngoài cầu thành, còn nếu mà anh hết thì mang cái đào lộ ông chôn, không có xác định được là cái mộ nằm ở đâu hết, thì ông chôn tứ tung hết rồi. Nhớ là cái gì đó thì tôi sẽ cung cấp thêm cho cái cơ quan chức năng.
4: Ông Huỳnh Bửu Đông, 62 tuổi, có hơn 40 năm gắn bó với nhà lao thành Diên Khánh. Hơn 20 năm trước, khi còn công tác trong ngành công an, ông từng chứng kiến việc phát hiện hai bộ hài cốt trong quá trình xây dựng và cùng đồng đội quy tập về nghĩa trang. Nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai, ông trở lại hiện trường để cung cấp thêm được các đầu mối thông tin. Ngồi bên khu vực khai quật, ông Đông theo dõi từng lớp đất được bóc lên và chỉ dẫn những vị trí mình còn nhớ.
6: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á. Đấy, nhưng sau này á thì đơn vị mới xây một cái nhà, đào móng nhà lên á, thì tôi là cũng đứng đó, tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cắt bóc lên thì phát hiện tiếp một cái bộ xương ở dưới nữa là hai bộ.
4: Ông Lê Văn Thành, 70 tuổi, sống cạnh nhà lao thành Diên Khánh từ nhỏ. Những gì ông Thành biết về nhà lao

0: những thông tin có giá trị đang được cung cấp cho lực lượng tìm kiếm cất bốc tại đây.
1: Nhà lao là một cái thằng Pháp à, rồi sâu thằng Ngụy nữa à. Dàn vào cái tử hình là nó đưa vào phía sau này đó mà nó xử bắn tại chỗ luôn. Cách mạng hoặc là nghi gia đình cộng sản là nó đưa về nó tra, nó kháo, nó hỏi. Và đồng thời nó phân loại ra cái tổ dành để mà rồi nó xử.
0: Sáng ngày 19 tháng 8, cuộc khai quật bắt đầu tại 5 vị trí phát hiện mẫu xương và di vật. Sau 10 ngày, diện tích khai quật khoảng 300 m², mỗi ngày khoảng 75 người làm việc. Máy xúc chỉ bóc từng lớp đất phía trên. Xuống sâu hơn, lực lượng tìm kiếm đào thủ công, sàng lọc từng lớp đất. Độ sâu phổ biến từ 2 đến 2,5 m. Sau nhiều chục năm, xương đã mục nên quá trình đào phải thực hiện chậm, kiểm tra từng dấu hiệu. Giữa lớp đất đen, một dấu hiệu được phát hiện. Người chỉ huy cúi xuống, quan sát rồi nói.
2: Ồ, răng đi, quý quá trời đi.
3: Răng đây rồi.
2: Lấy cái cờ đi em ơi, lấy cờ, lấy.
3: Đấy, răng đây này.
2: Đó, à đây này.
0: Một lá cờ được cắm xuống vị trí phát hiện. Cuốc xẻn được thay bằng bay và cọ. Đất quanh dấu tích được khơi từng chút để bảo toàn phần xương còn lại. Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 36 vị trí có hài cốt liệt sĩ. 13 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. 23 hài cốt được bảo quản chờ hoàn tất thủ tục. Bà Ngô Thị Xuân, nguyên cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cũng đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Cha bà, liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên trưởng ban quân báo tỉnh đội, hy sinh khi hầm bí mật bị phát hiện. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn khắc khoải chưa tìm được hài cốt của ông. Đứng tại khu vực khai quật, bà Xuân theo dõi từng phần hài cốt được phát hiện. Bà cung cấp thêm thông tin về những người tù cách mạng từng chôn đồng đội tại đây.
4: Lúc đó mình có tìm hiểu lịch sử là các đồng chí trong nhà lao đó ai á, thì mình đem ra mình đào tạm mình lóc đi để khọt khỏi lôi ra cái ngoài cái bờ sông gọi là bên bồi bên này á, để bỏ thì sợ nước nó trôi, đào lấp đó nó không có sâu, sau này do đổ đất thì nó sâu hơn một chút và 15 người đó thì mất tích ở trong này, anh em thì đào chôn trong này chứ nếu là bên kia thì họ sẽ đem ra bờ sông.
0: 36 vị trí đã phát hiện hài cốt. Nhưng thông tin về 15 người mất tích tại nhà lao thành Diên Khánh vẫn đang được xác minh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất có thể phủ mờ dấu tích, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn đó. Từ những lời kể của người còn sống, lực lượng tìm kiếm tiếp tục lần tìm từng dấu vết dưới lòng thành phố Diên Khánh, với mong muốn giản dị và thiêng liêng, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.
5: Chương trình viết tiếp bài ca người lính hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Dạ, khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại được.
10: Ngọc cũng là vận động viên tương đối trẻ và tôi rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là em thi đấu và tập luyện rất là lì và máu chiến.
11: Cô gái lì và máu chiến, cá tính song cũng rất là dễ mến. Đó là gương mặt trọng điểm của đội tuyển điền kinh quốc gia. Ngay sau đây chúng ta sẽ làm quen với khách mời kỳ này của mỗi tuần một nhân vật. Chương trình do Ban Văn hóa, Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Bên cạnh màn tỏa sáng của các trụ cột như Nguyễn Thị Oanh hay Quách Thị Lan, còn có sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp vận động viên kế cận. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, có kỳ SEA Games bùng nổ với 3 huy chương vàng 400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ rồi tiếp sức 4x400m nữ. Đối mặt chân chạy của nước chủ nhà dưới áp lực cực lớn từ khán giả Thái Lan, Nguyễn Thị Ngọc vẫn đầy bản lĩnh để tỏa sáng ở chung kết 400m nữ. Nước rút thần tốc cán đích đầu tiên với thành tích 52:74.
12: Khi mà em chạy gần về đến đích mà nghe tiếng chân của bạn thì em chỉ biết rướn lên thôi. Nhưng lúc đấy em không biết là em cách bạn gần hay là cách bạn xa như thế nào hết. Thì khi qua đích rồi thì em nhìn lên bản led và em thấy bạn về sát em thì em cũng ui, giật mình, em cũng hiểu là ui, em cũng ui thôi. Nhưng mà may quá em về đích đầu tiên rồi nên là em rất là vui ạ.
5: Hai năm trước tại SEA Games 32, việc Nguyễn Thị Huyền thất bại và sau đó giải nghệ đã để lại nhiều âu lo cho cự ly 400m nữ. Tuy nhiên, Điền Kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng khi Nguyễn Thị Ngọc lấy lại ngôi hậu. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Nguyễn Thị Ngọc có màn ăn mừng khó quên với chồng chưa cưới là Trần Đình Sơn, cũng là vận động viên Điền Kinh. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó. Trong ngày vinh quang trên sân Supachalasai, cặp đôi tay trong tay tình tứ ôm nhau ăn mừng trong sự reo hò của đông đảo khán giả.
6: Sau màn thể hiện của vợ em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về những cái điều mà chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những cái huy chương, những cái thành tích, những cái đỉnh cao để cho thể thao Việt Nam sẽ ngày càng đi lên.
13: Em cảm thấy rất là vui ạ, vì em luôn có anh đồng hành của em ạ, suốt thời gian qua cũng như kỳ SEA Games trước và kỳ SEA Games này em và anh đã đồng hành cùng nhau ạ. Em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn anh ạ, và em cũng luôn mong anh sẽ đồng hành cùng với em suốt thời gian dài hơn nữa, suốt hết cuộc đời ạ.
5: Đường chạy tiếp sức 4x400m nữ chỉ ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu để giữ vị trí dẫn trước, sau đó đến lượt Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc được trao gậy qua từng chặng. Chung cuộc, đội tiếp sức nữ Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59 và giành huy chương vàng. Nhìn lại 3 kỳ SEA Games 31, 32, 33, Nguyễn Thị Ngọc dự bị ở năm 2022. Tiếp đó đoạt huy chương vàng tiếp sức ở SEA Games 2023, rồi thăng hoa tại SEA Games 2025 với 1 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng tiếp sức. Cô gái sinh năm 2002 cùng các đồng đội còn giành huy chương vàng tiếp sức tại 2 đấu trường châu lục, gồm giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Lúc này, Nguyễn Thị Ngọc là ngôi sao hàng đầu ở cự ly 400m nữ, là nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương ASEAN 2026, xa hơn là tấm vé dự Olympic 2028.
11: Trước hết, xin cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này để quý vị thính giả của VOV có thêm cảm nhận về quyết tâm của Điền Kinh Việt Nam miệt mài tập luyện, phải không nào?
9: Dạ, sau khi kết thúc SEA Games 33 thì mục tiêu của năm 2026 là em cùng với cô và các chị sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong năm 2026 và hướng tới đến mục tiêu lớn của ASEAN ạ.
11: ASEAN là đấu trường lớn nhất châu Á và đáng mừng là chúng ta đang hoàn tất khâu chuẩn bị với niềm tin mạnh mẽ. Có thể nói rằng thuyền thủ Điền Kinh Nguyễn Thị Ngọc đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33. Và ngay lúc này thì anh vẫn nhớ rất rõ thời điểm tác nghiệp tại sân Supachalasai ở Bangkok, Thái Lan, chứng kiến những sải chân chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc. Khi đó trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều comment nhận xét rằng là trong đội tuyển thì Nguyễn Thị Ngọc là người có dáng chạy đẹp nhất.
9: Dạ thì em đối với mọi người là đẹp, nhưng còn em thì chắc là đẹp ạ. Khi mà em đọc được những comment như thế thì em cũng rất là vui khi mọi người khen em như thế, nhưng mà thực ra thì bước chạy của em chắc hẳn là đẹp ạ.
11: Nhận xét về tài năng của Nguyễn Thị Ngọc thì còn có một ý kiến rất nổi bật khác, cho rằng em là người kế thừa xứng đáng cho đoàn chị Nguyễn Thị Huyền, một cựu thuyền thủ từng lập nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games. Nhận xét này là động lực hay là áp lực đối với em?
9: Dạ, sau khi mà em được mọi người bảo là người kế thừa của chị Huyền thì em cũng thấy là mình cũng chưa hẳn đâu ạ, bởi vì vẫn còn rất là nhiều em trẻ và các chị cũng đang tốt hơn mình nữa, nên là cũng gọi là người kế thừa thì cũng không hẳn ạ.
11: Vậy thì cứ để cho thành tích sắp tới trở thành câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, Nguyễn Thị Ngọc là một nhà vô địch đầy khiêm nhường. Rồi, nhắc đến nhà vô địch thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn tỏa sáng rực rỡ của em tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Rất vui và đầy tự hào, phải không nào?
9: Dạ, bây giờ kết thúc SEA Games 33 rồi thì em cảm xúc của em cũng còn rất là vui ạ, khi mình là người giành 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 lần này ạ. Dạ, trước khi vào giải đấu thì đối với ban huấn luyện và em thì cũng kiểu đây cũng là kỳ thứ hai em tham gia ở SEA Games, thì cô với mọi người cũng chỉ có động viên em và cùng em thi đấu cố gắng hết mình là được ạ. Sau sự thành công của 3 tấm huy chương vàng thì em cũng muốn cảm ơn thầy cô với tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa rồi ạ.
11: Với riêng em thì kỳ SEA Games thứ 2 chứng kiến lần đầu tiên vô địch cá nhân. Mà những lần đầu tiên thì luôn luôn mang đến cảm giác hồi hộp và cũng bởi thế mà niềm vui cũng đặc biệt. Em có thể chia sẻ về ý nghĩa của tấm huy chương vàng cá nhân này?
9: Dạ, cái tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân 400m nữa thì nó rất là ý nghĩa với em. Đấy cũng là lần đầu em chạy ở nội dung 400m cá nhân. Đấy là cũng lần đầu tiên em đạt tấm huy chương vàng ạ. Đối với em thì đấy là cũng là một quá trình nỗ lực rất là nhiều đến thời điểm hiện tại khi mà em đạt được tấm huy chương vàng đấy ạ. Thì ban đầu thì em không nghĩ em sẽ là người chạy ở nội dung 400m, nhưng khi em được cô và ban huấn luyện chọn mình là người thi 400m thì lúc đấy em cũng khá là hồi hộp. Em cũng là em ở trong đội hình, nhưng mà đấy là cũng lần đầu tiên em được đảm nhận vị trí đấy, thì lúc đầu thì thấy cũng lo lắng lắm, không biết là mình có thể hoàn thành tốt hay không. Nhưng đến khi mà em hoàn thành được nội dung đấy thì em cảm thấy rất là vui và em cũng đền đáp được lại công ơn của thầy cô ạ.
11: Có một chi tiết thế này, những ai theo dõi Điền Kinh ấy, thì đều biết rằng là đường chạy được chia ra làm nhiều làn chạy, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, và vận động viên chạy ở làn mà có thứ tự càng lớn thì lại càng bất lợi. Và ban tổ chức của nước chủ nhà sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc đường chạy số 7, đúng không nào? Đây là đường chạy mà Ngọc vừa không thể quan sát đối thủ, lại rất gần, áp lực cực lớn từ những khán đài đầy ắp khán giả Thái Lan.
9: Khi mà em được sắp xếp ở làn ô số 7 thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ thực sự thì khi bước chân vào thi đấu thì ở làn nào cũng phải cố gắng cả. Nhưng đến khi mà em đi ô số 7 về nơi thì khi em nhìn lên màn hình ý, thì em mới thấy em đánh đích trước. Em mới biết là mình em về nhất, chứ thực ra thì cái khúc đấy em cũng không nghĩ là em về nhất. Tại vì bây giờ mình ở ô ngoài mình cũng không thể mà thấy được mọi người được. Thì đến khi em về đánh đích thì em nhìn lên màn hình thì em bảo ôi em về nhất rồi. Thì lúc đấy em mới xem lại cái đoạn em đánh đích đấy thì em mới biết là em về nhất thôi. Và lúc đấy em thấy ôi mình về nhất mình vui quá. Thì em không nghĩ là bản thân em có thể làm được như thế.
11: Đúng là càng hồi hộp thì cảm xúc chiến thắng lại càng vỡ òa. Bên cạnh ngôi hậu 400m cá nhân ấy, thì Ngọc còn lần đầu vô địch SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bí quyết chiến thắng của nội dung đó là gì?
9: Dạ, ở nội dung đồng đội thì tất nhiên là phải có sự đồng hành cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì mới tạo nên được thành tích như thế ạ. Thì trong khi thi đấu thì ở hỗn hợp thì em là người chạy chặng 2. Khi mà em được sắp xếp ở chạy chặng 2 thì lúc đấy em cũng khá hồi hộp. Nhưng mà em được sự động viên của cô, thầy với anh chị cùng tất cả mọi người nên là em đã tự tin và khi nhận gậy của em tưởng thì em chỉ biết chạy thôi. Chạy làm sao để mà giành lợi thế tốt nhất để cho bạn Phúc với chàng ở phía sau đấy ạ.
11: Như vậy là bí quyết chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc thực sự giản dị. Cứ chạy hết sức thì thành công sẽ đến. Và thành công đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình nơi quê nhà Hà Tĩnh. Người thân chia sẻ niềm vui với em như thế nào?
9: Dạ thì sau khi mà em giành được 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 thì gia đình em và bác với chú và hàng xóm đã đến chúc mừng em rất là nhiều. Mọi người bảo là tự hào về em lắm.
11: Vâng, quý vị thính giả đã có thể cảm nhận về nữ tuyển thủ Điền Kinh rất khiêm nhường để không ngừng cố gắng. Và để hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của cô gái tuổi Nhâm Ngọ Nguyễn Thị Ngọc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé qua mảnh đất Hà Tĩnh.
14: Sinh năm 2002, Nguyễn Thị Ngọc là con gái út trong gia đình thuần nông xã Cổ Đạo, tỉnh Hà Tĩnh. Trước cô còn có hai người anh trai. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Ngọc đi xuất khẩu lao động hàng chục năm nay. Bố của Ngọc ở quê vừa làm ruộng vừa làm thợ xây. Để Nguyễn Thị Ngọc vươn tới thành công, cùng với sự rèn giũa của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình, cô cũng đã rèn luyện cho bản thân sự kiên cường, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để chuyên tâm luyện tập. Sớm bộc lộ tài năng điền kinh ở hội khỏe Phù Đồng,
15: Đến hết năm học lớp 7, Ngọc căn gói vào thành phố Hà Tĩnh, vừa học văn hóa, vừa luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Sau 2 năm, Ngọc được chọn ra Bắc Ninh đào tạo, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng không lâu sau bị trả về đội Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Thuận, trưởng bộ môn điền kinh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết:
16: Em Ngọc thì được tuyển chọn vào từ năm 2016 và 2017 thì được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà sau 2 năm tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia thì cũng gặp nhiều chấn thương, thì vận động viên Ngọc ở mức độ chững lại và không phát triển được tốt, và sau đó thì trả về địa phương. Có thể nói là xuống rất là mạnh về tinh thần cũng như là thể lực, nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã nỗ lực rất là nhiều, vực dậy và tập luyện nỗ lực và thi đấu thành công như hôm nay.
15: Thành công hôm nay được nhận rõ qua cả 100 tấm huy chương quốc nội và quốc tế được treo trang trọng trong chiếc tủ kính đặt ở phòng khách ngôi nhà nhỏ ở xã Cổ Đạm, là minh chứng cho nghị lực của cô gái được ví như ngựa vàng của điền kinh Việt Nam. Tự hào kể về cô con gái, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ ngay từ nhỏ khi đã đam mê điều gì thì Ngọc rất kiên trì và phải làm bằng được mới thôi.
17: Được huy chương thì có là cũng người điện thoại đến muốn là chúc mừng gia đình. Con gái mà được cái đạt huy chương vàng thì cũng rất nỗ lực để đạt thành tích cho mình, thứ hai là cho đất nước, thì nghĩ là cũng rất cảm xúc, rất xúc động, mà khi là cũng là trong mơ thì rất xúc động lắm.
15: Trải qua 10 năm nỗ lực cùng với bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc đang từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, là gương sáng cho lứa vận động viên trẻ tại vùng đất Hà Tĩnh, như chia sẻ của vận động viên Trần Văn Vũ.
18: Thành tích của chị Ngọc đạt được thì chúc cho em cùng với các đồng đội có thêm nhiều cảm hứng để tập luyện, cũng như mong muốn đạt được thành tích các huy chương giống như chị.
11: Bị trả về địa phương, cụm từ có thể gây suy sụp cho bất cứ tuyển thủ quốc gia nào, và không ít người rơi vào tình cảnh như vậy đã nghĩ đến việc từ bỏ. Thế còn suy nghĩ của Ngọc thì sao? Có người thầy, người cô nào đóng vai trò đặc biệt cho sự trở lại của em?
9: Đến hiện tại thì người thầy thì em có nhiều thầy lắm, thầy nào cũng quan trọng với em hết ạ. Từ cô Bắc hay thầy ở địa phương hay như thế nào, tất cả thầy cô đều là quan trọng với em ạ. Từ lúc em ở trên tuyển trẻ thì thành tích của em nó cũng không tốt ạ. Thì khi em được về lại Hà Tĩnh thì thầy cũng bồi dưỡng lại em, và khi em được gọi lên đội tuyển thì em cũng rất là vui, và cũng có cô Bắc và thầy cô cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình đấy, và cũng từ đấy mà em thành tích em cũng dần đi lên em ạ. Khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, bởi vì mình đã được trả về như thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa, và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại đội tuyển.
11: Chấn thương thì từng khiến Ngọc phải rời đội tuyển trẻ. Anh cũng biết rằng là năm 2025, trước khi dự SEA Games 33 thì Ngọc cũng bị lật cổ chân, một chấn thương thuộc dạng nghiêm trọng.
9: Dạ, thì trong quá trình trong năm vừa rồi thì em có gặp một chút chấn thương ở cổ chân, nhưng mà đấy là nó xảy ra vào đầu năm ạ. Đầu năm thì khi bắt đầu tập luyện lại thì em có bị chấn thương ở cổ chân, nhưng mà trong quãng thời gian điều trị và hồi phục thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề em chuẩn bị cho SEA Games 33 này. Để theo đuổi đam mê bên điền kinh thì trong quá trình theo đuổi đam mê thì chắc chắn là sẽ cũng sẽ có những cái chấn thương nhất định, nhưng mà với cái những cái chấn thương đấy thì em cũng đã cố gắng vượt qua và cố gắng lấy lại phong độ, cũng như là tập luyện một cách tốt nhất và để cố gắng làm sao mà thi đấu cũng một cách tốt có thể ạ. Trong thi đấu thì đến khi mà bước vào đường chạy thì tất nhiên là mình chỉ tập trung vào thi đấu thôi, còn bản lĩnh thì chắc là do bản thân mình sẽ.
11: Nói về bản lĩnh, nhắc đến đam mê, chúng ta thường nghĩ đến một động lực, một hình mẫu để được truyền cảm hứng. Không biết là trong gia đình của Ngọc từ trước đến nay có ai khác từng đi trên con đường thể thao chuyên nghiệp hay không? Và nhân đây thì em có thể chia sẻ về hồi nhập môn ấy, về cơ duyên để em gắn bó với đam mê điền kinh.
9: Dạ, đối với gia đình em thì chắc là không có ai theo thể thao cả, chỉ có một mình em là theo thể thao thôi ạ. Chắc là nếu mà để mà nói cơ duyên thì chắc là thi hội khỏe phụ đồng ạ. Năm lớp 7 em có thi hội khỏe phụ đồng và em có thành tích có huy chương và được thầy cô ở địa phương đến tuyển và chọn lọc vào đội tuyển của tỉnh ạ. Dạ, đợt đấy là ở hội khỏe phụ đồng em cũng giành giải nhất, về bật xa với cả chạy 100, 200 em giành giải nhất ạ. Và có chạy kiên sức.
11: Tức là ngay từ nhỏ ấy, thì em đã bộc lộ tài năng khá là toàn diện.
9: Dạ.
11: Có thể tỏa sáng ở nhiều cự ly này, lại có tố chất phối hợp nhóm, phối hợp tiếp sức nữa. Thế thì khi xa gia đình để ăn tập tại trung tâm, cô bé lớp 8 nhỉ?
9: Dạ.
11: Cô bé lớp 8 khi đó có lo lắng, có khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ hay không?
9: Dạ, lúc mà em xảy ra gia đình thì một tháng đấy em khóc suốt ạ. Em chỉ muốn về thôi. Vì sao bố mẹ không chịu được. Nhà bố mẹ quen rồi nhưng sao bố mẹ hôm nào cũng thấy khóc. Hôm nào tập vệ khóc, hôm nào cũng chỉ đòi về. Nhưng có thầy các thầy động viên nên là em cũng cố gắng và cũng vượt qua được. Dạ, khó ạ. Bố vào rất là chiều, tuy là đường hơi xa nhưng mà cuối tuần bố vẫn vào để thăm em ạ. Từ nhà em mà vào trung tâm huấn luyện thì mất tầm khoảng 45 cây.
11: Và khi bố vào thăm thì con cái nhỏ không hề khóc đòi về?
9: Dạ, thực ra là có. Vào em chỉ muốn cho con về đi. Nhưng mà bố cũng động viên em nhiều. Và không sao, cố lên. Cố lên xong thầy cô cũng động viên em. Nên là càng dần thì em làm quen được với môi trường ở đấy thì nó bớt đi một chút ạ. Nên là em cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian đấy. Thực ra thì lúc còn trẻ thì mình cũng nghĩ thế thôi ạ. Thì cũng kiểu hôm nào mà tập mệt quá là thôi không tập nữa đâu. Nhưng mà xong dần thì hôm nay mệt nhưng ngày mai lại cố gắng, lại cũng bảo là mệt nhưng lại cố gắng tiếp thì nó dần là tạo ra cái động lực cho mình. Mệt nhưng mà phải cố.
11: Đúng như vậy, cố gắng bản thân ấy là điều quan trọng. Nhưng có lẽ để vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu như vậy thì cần thêm nhiều động lực khác nữa. Những sự khích lệ từ đồng đội, từ thầy cô chẳng hạn.
9: Để mà gặp khó khăn với em thì chắc là giai đoạn đầu khi mình bắt đầu tập luyện thôi ạ. Ban đầu thì mình trong quá trình mình thi đấu này đấy thì mình cũng thấy có khó khăn một chút, nhưng mà đến khi lên đội tuyển được tiếp xúc với mọi người thì em cũng lấy đấy là động lực cho em. Khi mà em được tiếp xúc với các anh chị cũng bảo ban em, thầy cô cũng bảo ban và giúp đỡ em thì đấy cũng là nguồn động lực để cho em cố gắng ạ.
11: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nguyễn Thị Ngọc từ tuổi 14 chập chững ăn tập chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh, qua 10 năm phấn đấu giờ đây đang là nữ tuyển thủ điền kinh 24 tuổi, bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Ngọc và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ lớn nhất trong năm, đó là ASEAN 2026. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
5: Từ tháng 1 năm 2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Điền Kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội với nhóm 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Đợt tập huấn Trung Quốc vào cuối tháng 5 chính là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị then chốt. Theo huấn luyện viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Bắc, cá nhân Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn có thể cải thiện phong độ để vươn tầm tại ASEAN 20.
10: Được sự đánh giá của ban huấn luyện cũng như là của tôi thì một vận động viên trẻ nhưng mà tinh thần tập luyện rất là máu, rất là lì. Thành tích của Ngọc thì cũng như là nằm trong dự đoán của tôi thôi. Cái thành tích đấy chưa phải là cái thành tích tốt nhất ở nội dung 400m mà Ngọc đã đạt được. Đối với vận động viên điền kinh thì có rất nhiều những cái chấn thương, thì được sự đồng ý và quan tâm của cả Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Bộ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ tất cả các vận động viên của trung tâm, cũng như là ví dụ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ các vận động viên có thể là hồi phục và điều trị chấn thương, thì điều đó cũng là rất là tốt.
5: Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của vận động viên dựa trên phương tiện kỹ thuật, sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng, tiếp tục cải thiện chuyên môn, rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng thông số đang được kỳ vọng. Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
19: Bọn em thì tập luyện theo khối lượng giao bán nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt. Để vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
5: Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cụ thể cho tầm nhìn ASEAN. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích.
20: 3:30:8 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng, và tranh chấp với Sri Lanka đấy thì Trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu có huy chương ở ASEAN.
5: Nguyễn Thị Ngọc và các đồng đội, các tổ nội dung trọng điểm của Điền Kinh Việt Nam đến Nhật Bản vào tháng 9 để tranh tài ở ASEAN 20.
11: Đội tuyển Điền Kinh quốc gia đang chứng kiến một không khí tập luyện rất khẩn trương cùng niềm tin chiến thắng nữa. Với Nguyễn Thị Ngọc, cá nhân em đang hướng tới dấu ấn mới nào?
9: Dạ, trong năm 2056 thì được gọi là năm tuyển ngựa rồi, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng và sẽ phải cải thiện rất là nhiều trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 ạ. Trong năm 2026 thì em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình và hướng tới chắc là cũng hướng tới đến ASEAN và Đại hội Thể thao 2026 ạ.
11: Nguyễn Thị Ngọc đã tiếp nối Nguyễn Thị Huyền để trở thành nhà vô địch trên đường chạy 400m nữ của SEA Games. Người chị Nguyễn Thị Huyền ấy thì đã chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện như chúng ta đã biết. Vậy thì ở một cái tương lai xa hơn, Nguyễn Thị Ngọc liệu có mong muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh hay không?
9: Dạ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì em cũng chưa nghĩ tới, bởi vì em cũng đang rất là đam mê và cũng đang rất muốn cống hiến cho thể thao Việt Nam nhà mình. Nếu mà trong tương lai thì chắc chắn là em cũng sẽ muốn trở thành một huấn luyện viên ạ.
11: Rất đam mê phải không nào? Một con đường sự nghiệp gắn bó trọn đời với thể thao, với điền kinh. Một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia chương trình. Chúc cho điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASEAN 2026. Và để thay cho lời tạm biệt, con có thể chia sẻ sự quyết tâm của mình, có thể là bằng chất giọng quê hương Hà Tĩnh đi.
1: Mình là người sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên ở Hà Tĩnh, mà được tham gia đội tuyển quốc gia và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu cho đất nước thì có rất là nhiều động lực. Vừa muốn mang về vinh quang cho Tổ quốc mà vừa muốn mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Khi mà thi đấu thì em cố gắng rất là nhiều để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể. Để mà có kết quả được như trong 2025 có rất là nhiều ý nghĩa. Nhất là sự cố gắng của em, cô và thầy, cũng như là tất cả mọi người đã luôn ở cạnh em và hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình vừa rồi. Và đó cũng chính là động lực của em để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 2026 nữa.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026. Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đã diễn ra ở Nhật Bản. Đằng sau những kỳ vọng là một bức tranh đa chiều, bao gồm cả những tiềm năng hứa hẹn và những thách thức lịch sử mà bộ môn nữ hoàng này cần phải đối mặt và vượt qua.
15: Điền kinh Việt Nam từng gây tiếng vang ở ASEAN 18, diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Tuy vậy, thành công này không được duy trì, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay khi dự ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được ban huấn luyện thiết kế theo hướng cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm thể chất, chuyên môn và mục tiêu thành tích cụ thể của từng nội dung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết.
21: Tâm huyết của những người làm điền kinh ấy, là đau đáu về cái việc mà chúng ta phải giành lại được huy chương vàng ở tại các kỳ ASEAN. Thế và được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rồi Cục Thể thao ấy, là chúng tôi đang có một cái đề án phát triển điền kinh Việt Nam. Và ngay trong cái đề án thì ngay trong cái ASEAN này là điền kinh Việt Nam cần phải phấn đấu để giành được huy chương vàng trở lại ở ASEAN.
22: Ngay sau SEA Games kết thúc thì Cục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định những cái nội dung trọng điểm để có khả năng tranh chấp được cái huy chương ở tại ASEAN. Và trên cơ sở xác định những nội dung trọng điểm thì có những cái đầu tư quyết liệt cho các vận động viên trong việc mà tập huấn rồi thi đấu ở nước ngoài và tạo những điều kiện tốt nhất để các vận động viên có thể đảm bảo là đạt được cái chỉ tiêu đề ra.
15: Vận động viên tham dự ASEAN cần có quá trình chuẩn bị dài hạn từ 4 đến 6 năm, nhưng gương mặt rồi kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi nội dung tiếp sức có thể kết hợp lực lượng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định. Các nhóm vận động viên được cử đi tập huấn và sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế để kiểm tra kết quả huấn luyện. Về tương quan lực lượng tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain là những đội tuyển rất mạnh, chiếm phần lớn huy chương. Đây là thách thức lớn với các đội trong khu vực Đông Nam Á. Đối với bộ môn nữ hoàng nước nhà, đây thực sự là một phép thử cho bản lĩnh, chiến lược đầu tư và khả năng bứt phá. Với mục tiêu đầy tham vọng, toàn đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Thay vì áp dụng một công thức chung, ban huấn luyện đã dày công thiết kế chương trình tập luyện riêng biệt dựa trên đặc điểm thể chất và mục tiêu thành tích của mỗi cá nhân. Điền kinh Việt Nam không chọn cách tiếp cận dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp cao nhất như tiếp sức 4x400m nữ. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá.
2: Huy chương thì chiếc huy chương nào cũng quý, mà đi thi đấu thì vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Cho nên tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Thì ASEAN kỳ này tại Nhật Bản, Nagoya thì với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trên khu vực châu Á có khoảng gần 4,9 tỷ người. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030 và tầm nhìn 2045. Trong đó có 9 môn thể thao trọng điểm thì điền kinh và bóng đá là phải chú trọng đầu tư. Và riêng hai môn này thì có đề án riêng là đề án phát triển môn điền kinh và đề án phát triển bóng đá. Và điền kinh Việt Nam cũng như liên đoàn đã phối hợp xây dựng cái chương trình hành động cơ bản là năm đầu tiên là năm bản lề năm 2025, và với cái dấu ấn của SEA Games vừa rồi thì chúng ta đã có những cái thuận lợi ban đầu để tiếp tục làm kế hoạch tiếp theo của năm 2026-2027. Cho nên là nhiệm vụ của điền kinh tôi cho rằng là với cái chương trình hành động của Hoa tôi đánh giá là một trong những bước thuận lợi. Tuy nhiên không chủ quan và vẫn phải tập trung thêm để mình làm kỹ, làm từng cái chương trình, từng kế hoạch để thành công.
15: Khi sức mạnh của ý chí được kết hợp cùng một chiến lược đầu tư bài bản và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, điền kinh Việt Nam sẽ tái khẳng định vị thế trên đỉnh cao châu lục.
11: Đến đây, thời lượng cho chương trình Mỗi tuần một nhân vật cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 130 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
3: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm,
0: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
7: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
4: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
7: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
23: Thông tin quảng cáo.
24: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
25: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
9: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
8: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
9: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
8: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
9: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
8: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập Vệ Quốc Đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, quốc hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền v.v. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất quê ta mênh mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, v.v. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tổng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.

0: 0800 080 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
7: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
6: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
7: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
6: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
7: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
6: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đêm nằm này cứ nhắm mắt vào nằm đấy thì không tài nào mà nó ngủ được. Không ngủ được rồi nó cứ nghĩ linh tinh lằng nhằng rồi thì nó gây nên bệnh nọ bệnh kia. Nắm lúc nó cứ nghĩ xong là nó cứ run người lên đi. Nó hồi hộp đấy.
3: Nhiều khi là hay lo nghĩ về kinh tế nên là chắc cũng lo lắng nhiều nên lo âu trầm cảm. Cứ mọi người nói chuyện to là sợ. À, hay là nghĩ linh tinh kiểu như là nghĩ tiền nong các thứ. Ăn uống nó không ngon nên ngủ nó mất ngủ nên nó bà đi vào viện.
4: Cứ mất ngủ, thế là mình cứ chập chờn vào giấc ngủ nó cũng không sâu được ấy. Nói chuyện với các con của mình là hình như có người theo dõi, mình cảm giác thấy mình người mình nó rất mỏi mệt như người muốn chết đi thì mình mới bảo là dễ chừng mẹ dễ chết lắm.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chia sẻ của người bệnh phải nhập viện điều trị vì mắc chứng rối loạn lo âu. Và đây là một trong những cái vấn đề sức khỏe tâm thần khá phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi có các cái biểu hiện như là lo lắng quá mức và kéo dài, thậm chí luôn sống trong cảm giác sợ hãi, bất an, nhiều người vẫn chưa biết bản thân đang gặp tình trạng bất ổn về sức khỏe tâm thần. Chỉ đến khi việc kiểm soát cảm xúc, hành vi trở nên khó khăn, bệnh nhân mới tìm đến bệnh viện. Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nhận diện sớm các biểu hiện của chứng rối loạn lo âu nhằm có biện pháp can thiệp điều trị kịp thời. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn, vị khách mời đồng hành cùng chúng ta trong những phút tiếp theo là bác sĩ Vũ Thu Thủy, khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ạ.
5: Xin chào quý thính giả của VOV2.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa bác sĩ Vũ Thu Thủy ạ, trước mỗi một cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời, ví dụ như là trước một kỳ thi hay là buổi phỏng vấn xin việc, hoặc là trước một cái sự thay đổi nào đó trong cuộc sống thì thông thường chúng ta hay có cái cảm giác lo lắng hồi hộp. Tuy nhiên ạ, làm thế nào để phân biệt giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu ạ?
5: Kính thưa quý vị thính giả, thưa chị Anh Tuyết, thì thực ra là cũng để phân biệt là vì trong cuộc sống hiện tại thì cũng có khá nhiều các cái căng thẳng stress và làm sao mình biết đấy là lo âu hay đấy là một cái rối loạn lo lắng, một cái lo lắng thông thường. Thì thứ nhất là lo lắng là một cái phản ứng cảm xúc rất là bình thường thôi, tức là khi chúng ta có cái chuyện gì phải căng, phải suy nghĩ, phải tập trung thì chúng ta sẽ lo lắng và nó là phản ứng bảo vệ cơ thể. Và đối với những cái lo lắng mức độ vừa phải thì nó sẽ khiến cho mình cảm giác là tập trung hơn, suy nghĩ tích cực hơn và đôi khi nó cũng làm khiến cho cái công việc đấy nó hiệu quả hơn. Và thường nếu nó là lo lắng thì khi mà cái sự kiện gây căng thẳng đấy nó hết hoặc là nó giảm dần thì các cái triệu chứng nó cũng dần dần hết đi và cũng không để lại các vấn đề gì. Còn lo âu thì sao? Lo âu là các cái sự kiện nó sẽ khác nhau về cường độ này, về thời gian này và về ảnh hưởng đến các cái hoạt động hàng ngày. Tức là gì? Về cường độ là thường nó sẽ biểu hiện lo lắng một cách quá mức. Có những sự kiện mà có thể nó đã đi qua rồi, nó cũng không còn gây căng thẳng nữa nhưng bệnh nhân vẫn suy nghĩ về nó, hoặc là những cái chuyện mà trong tương lai nó chưa xảy ra, ví dụ như là tôi lo rằng là không biết là tôi có làm được không, hoặc là gia đình tôi sắp có chuyện xảy ra, bắt đầu là lo những cái chuyện đó của tương lai. Và các hoạt động này thì nó thường diễn ra một cách liên tục và đôi khi bệnh nhân khó có thể kiểm soát được các cái suy nghĩ cũng như là hành vi đó và gây ảnh hưởng đến các hoạt động của trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, trong thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ nhận thấy là có những cái biểu hiện nào của rối loạn lo âu thường bị người bệnh bỏ qua hoặc là nhầm với các cái bệnh lý về thể chất, và bác sĩ có thể giúp thính giả nghe chương trình nhận biết những cái biểu hiện về tâm lý, cảm xúc và cả thể chất thường gặp ở người bị rối loạn lo âu ạ?
5: Vâng, thì trong cái hoạt động lâm sàng của bác sĩ thì tôi thấy là thường là bệnh nhân cũng ngoài các triệu chứng của mình có lo lắng quá mức mình không thể kiểm soát được, mặc dù là bệnh nhân có thể nhận thức được cái vấn đề đấy, thì ngoài ra thì còn sẽ có các triệu chứng về tâm lý, cảm xúc và thể chất. Thì trong đó cái triệu chứng tâm lý là mình lo lắng bồn chồn một cách quá mức này, không thể tập trung này, đôi khi là dễ nổi nóng, dễ cáu gắt này, và hiệu quả công việc thì giảm sút này đấy. Thì các triệu chứng thể chất khác thường thì là các triệu chứng của kích thích thần kinh thực vật, ví dụ như là triệu chứng của hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, các triệu chứng của hệ sinh dục tiết niệu. Ví dụ như là có những bệnh nhân cảm thấy là tôi bị hồi hộp, tim đập nhanh, cảm giác tức nghẹn ngực, hoặc là đôi khi có cảm giác cái gì nó vướng ở cổ, ở ngực ấy mà mình không thể nào mà mô tả được, hoặc là ví dụ như khó thở này, khó thể hít vào thở ra này, rồi những cái cơn tăng huyết áp này, những cái biểu hiện buồn nôn, bồn chồn, đầy bụng này. Đấy. Rồi kể cả là những cái rối loạn tiêu hóa mà cứ dai dẳng lặp đi lặp lại thường xuyên. Ví dụ như là bệnh nhân cứ đến khám và tôi có những cái cơn khó chịu hoặc khó thở, huyết tăng huyết áp như thế, thì đến khám thì bác sĩ bảo là không, của bạn chẳng có vấn đề gì cả, đi về đi, hoặc là đi khám đi. Và các bệnh nhân thường đôi khi là nhập viện vì khoa cấp cứu rất là nhiều lần. Thế thì thực tế là có những cái triệu chứng cơ thể này thì thường sẽ bị nhầm lẫn với, hoặc là bị bỏ sót, bỏ nhầm, bỏ qua ấy. Vì người ta thấy rằng là khoảng 2/3 bệnh nhân rối loạn lo âu ấy thường là sẽ không được chẩn đoán cũng như là nhận biết một cách kịp thời. Thì

0: chỉ có khoảng 27% bệnh nhân là được gọi là điều trị thôi, được tiếp cận điều trị thôi, còn lại thì gần như là bệnh nhân sẽ bị bỏ qua, hoặc là bệnh nhân cảm thấy là được các bác sĩ tư vấn là à tôi bị hồi hộp tim đập nhanh, chắc chắn là tôi phải bị bệnh tim gì đấy này, hoặc là tôi bị rối loạn tiêu hóa, bệnh tiêu hóa rồi đây, hoặc là bệnh nhân có bị gầy sút cân một cách vô cớ thì có khi người ta nghĩ là à hay là tôi bị bệnh ung thư, tôi bị bệnh gì nan y, chứ không thể nào là tôi bị lo âu được, tôi chẳng thể nào lo âu được cả. Đấy, thế thì thường là khi mà bệnh nhân đi khám rất là nhiều lần và có khi là đi khám các chuyên khoa, có phải gặp bác sĩ có khi là 4, 3, 4, 5 lần, cứ liên tục kỳ kiểm tra hàng năm như thế nhưng cũng không có kết quả gì và được tư vấn đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần.
1: Vâng, như vậy đây cũng là một cái kinh nghiệm cho người bệnh đúng không ạ? Khi mà mình có thể là không tìm ra những cái nguyên nhân của các cái bệnh lý thực thể thì có thể nghĩ đến việc là thử kiểm tra khám sức khỏe tâm thần xem sao, đúng không bác sĩ? Nếu như mà bệnh nhân bị rối loạn lo âu, cứ cố gắng chịu đựng và không đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, không điều trị thì cái khả năng học tập, làm việc và sinh sống, sinh hoạt cũng như là các cái mối quan hệ xã hội sẽ bị ảnh hưởng ra sao thưa bác sĩ ạ?
0: Thì thường là cái rối loạn lo âu thì mình sẽ tập trung chính vào các triệu chứng về cơ thể, về cảm xúc và về thể chất. Thì thường nếu mà mình, các bệnh nhân thường gặp các triệu chứng này lặp đi lặp lại thường xuyên và liên tục. Đôi khi là những cái triệu chứng ví dụ như là bệnh nhân cảm thấy buồn nôn, nôn hoặc là không muốn ăn thì bệnh nhân ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày thôi, lịch trình hàng ngày, ví dụ đến giờ ăn thì lại không muốn ăn mà ngoài giờ ăn lại cảm giác là thèm ăn rất là nhiều. Hoặc là những cái cơn huyết áp, đôi khi là những cái cơn tăng huyết áp một cách vô cớ nhá, thì khiến cho bệnh nhân không ngủ được này, lại càng kích thích, càng lo lắng nhiều hơn này. Đấy. Và bệnh nhân dễ thường khi mà các cái triệu chứng lo âu lặp đi lặp lại như thế thì diễn đến là các cái chất dẫn truyền thần kinh trong não nó bị hoạt động một cách quá mức, hoặc là đôi lúc là nó sẽ bị kích thích một cách quá mức, gây quá tải, gây kiệt quệ, khiến cho bệnh nhân cảm thấy là dễ bị mất tập trung này, hay quên này, dễ nổi nóng cáu gắt. Và đôi khi là nổi nóng cáu gắt trong những trường hợp khác thì có thể bệnh nhân không xử lý như thế đâu, nhưng mà trong cái lúc đấy thì bệnh nhân nổi nóng và những cái mối quan hệ nó cũng sẽ bị rạn nứt, cũng bị ảnh hưởng theo. Và bệnh nhân thường phàn nàn là đôi khi là trước đây em làm việc rất là tốt, những cái việc đấy trước đây em làm rất là tốt, nhưng không hiểu vì sao đợt này em cũng làm việc đấy thôi nhưng em cũng không thể nào mà làm được chị ạ, em không thể tập trung được và em hay quên lắm.
1: Vâng, như vậy thì nó, cái rối loạn lo âu nó có dẫn đến trầm cảm hoặc là nó đồng thời nó mắc với lại trầm cảm không thưa bác sĩ?
0: Thực ra đó là rối loạn lo âu, thế có thể đi kèm với các rất nhiều các rối loạn khác, trong đó có trầm cảm, có rối loạn, hoặc là vì rối loạn lo âu nó chỉ là một cái từ rất là chung thôi, vì trong rối loạn lo âu nó còn rất nhiều các cái rối loạn lo âu khác, ví dụ như lo âu lan tỏa này, rối loạn lo âu ám ảnh sợ này, rối loạn lo âu xã hội này, hoặc là những cái rối loạn lo âu chia ly này, thì trong hoặc là có thể kèm theo các cái rối loạn liên quan đến sử dụng chất, vì đôi khi bệnh nhân căng thẳng quá, bệnh nhân muốn sử dụng chất để cho nó yên dịu, nó an dịu hơn. Đấy, thì trong đó thì có trầm cảm thì là một cái rối loạn thường hay đi kèm với rối loạn lo âu nhất. Và người ta thấy là có thể khoảng đến 60% bệnh nhân rối loạn lo âu có kèm trầm cảm, và kể cả bệnh nhân trầm cảm cũng có thể có những triệu chứng của rối loạn lo âu nữa.
1: Vâng, như vậy thì nó rất là phức tạp và có thể là dẫn đến những cái hậu quả hết sức nặng nề đối với đời sống, sinh hoạt cũng như là các mối quan hệ của người bệnh. Và thưa bác sĩ ạ, như vậy thì để phát hiện và can thiệp kịp thời cái tình trạng rối loạn lo âu ạ, thì khi mà ngay từ ban đầu có những cái dấu hiệu như thế nào thì bệnh nhân nên chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần thay vì là tiếp tục tự theo dõi hoặc là tự điều chỉnh tại nhà?
0: Thì các triệu chứng của lo âu như mình cũng, như bác sĩ cũng đã nhắc đến từ trước đó ấy, thì nó sẽ hay nhầm với các triệu chứng cơ thể. Tuy nhiên là khi mà mình đã được đi kiểm tra rất là nhiều lần về bệnh lý cơ thể rồi, mình đã xét nghiệm gần như là gần hết rồi và cũng không có cái vấn đề gì cả, thì các bạn nên đi khám về các chuyên khoa sức khỏe tâm thần, hoặc là các triệu chứng nên nó có liên tục xuất hiện, liên tục thường xuyên gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân, thì mình cũng nên đến hiệu quả công việc cũng như là ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, gây thay đổi, xáo trộn cuộc sống, thì mình cũng nên đi khám lại. Và có thể có những bệnh nhân lo âu kèm theo rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, khó vào giấc, hay là hay tỉnh giấc giữa đêm rồi mơ mộng, thì mình cũng nên đi khám kiểm tra để bác sĩ tư vấn, vì đôi khi chỉ cần rối loạn giấc ngủ đơn thuần thôi thì nó cũng có thể kéo theo rất nhiều các cái vấn đề hệ lụy đằng sau nữa.
1: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ đề của chương trình hôm nay là nhận diện và phát hiện sớm các cái biểu hiện của chứng rối loạn lo âu nhằm có biện pháp can thiệp điều trị kịp thời. Và vị khách mời của chương trình là bác sĩ Vũ Thu Thủy ở khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E. Ngay sau đây thì xin mời bác sĩ tư vấn tiếp cho quý vị thính giả về cái cách, những cái phương pháp điều trị rối loạn lo âu ạ.
0: Thì thường điều trị theo rối loạn lo âu hiện tại thì sẽ có điều trị về, vừa là điều trị về sử dụng thuốc này, hoặc là điều trị không sử dụng thuốc. Trong không sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ có là các cái liệu pháp tâm lý, các cái liệu pháp thư giãn luyện tập, hoặc là các cái biện pháp thiền, chánh niệm, và các cái liệu pháp phơi nhiễm. Với tùy từng cái rối loạn lo âu thì mình sẽ có những cái điều trị riêng.

0: Ngoài ra thì các cái thay đổi lối sống hàng ngày, các cái thay chế độ ăn này, sinh hoạt hợp lý này, kèm theo các cái vấn đề cố gắng là tạo một cái mối quan hệ, mạng lưới quan hệ bạn bè một cách rộng rãi để khi mà mình có căng thẳng thì mình sẽ có những yếu tố nâng đỡ đấy. Và cái việc sử dụng thuốc cũng thế, thuốc thì xong cái điều trị lo âu thì sẽ có các nhóm thuốc, ví dụ như là thuốc chống trầm cảm, thuốc giải lo âu hoặc là đôi khi là các cái nhóm thuốc khác để nó điều trị giảm cái triệu chứng của bệnh nhân đi.
1: Vâng, nếu như mà người bệnh đang điều trị mà cảm thấy đã đỡ và thì có được ngừng thuốc hay không hoặc là giảm liều hay không ạ? Và cái việc tuân thủ điều trị nó có ý nghĩa như thế nào trong việc kiểm soát bệnh và ngăn ngừa nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
0: Trong những nguyên nhân của rối loạn lo âu thì là do mất cân bằng các cái hệ chất dẫn truyền thần kinh trong não, trong đó có serotonin, dopamine rồi các cái chất GABA, thì khi mà sử dụng thuốc thì nó sẽ làm cân bằng cái các cái hệ chất dẫn truyền thần kinh trong não của mình. Và khi mà bệnh nhân là cảm thấy là tôi đỡ rồi thì là chứng tỏ là trong thời điểm tạm thời đấy thì bệnh nhân các cái chất dẫn truyền nó đang ở cái trạng thái cân bằng. Nếu như bệnh nhân đột ngột dừng lại thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là mình đang cho vào một cái lượng như thế mà tự dưng mình dừng thôi thì cơ thể nó bắt đầu lại thiếu, không thể sản xuất kịp, gây thiếu, và khi đó thì có thể các triệu chứng lo âu nó lại xuất hiện trở lại, có thể là nó sẽ giống như trước hoặc đôi khi là vì là bệnh nhân không các chất đấy nó không sản xuất kịp nữa thì nó sẽ có nguy cơ là bị nặng hơn, bị nhiều hơn, và có thể là cùng cái nhóm thuốc đấy thì lần đấy nó sẽ không hiệu quả nữa mà mình bị đổi sang cái nhóm thuốc khác đấy.
1: Vâng, như vậy là bệnh nhân cần phải tuân thủ điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cái thời gian điều trị là thường là dài lâu chứ không phải là trong một vài tháng là có thể chấm dứt.
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, xin bác sĩ hướng dẫn ạ. Cùng với việc dùng thuốc theo chỉ định thì bệnh nhân bị rối loạn lo âu nên thực hiện cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, luyện tập hoặc là cần thay đổi những cái thói quen, lối sống như thế nào để có thể là giảm bớt căng thẳng, kiểm soát cảm xúc tốt hơn ạ?
0: Thì thay đổi lối sống nó cũng là một cái liệu pháp rất là tốt để mà mình điều chỉnh cái lo âu. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái bạn mà thường xuyên thức đêm, thường xuyên phải sử dụng điện thoại máy tính thì mình nên cố gắng là thay đổi cái lịch sinh hoạt của mình một cách đều đặn, thường xuyên cố định vào một cái giờ nào đó. Chứ dụ hôm nay mình ngủ từ 10 giờ, ngày mai mình ngủ từ 1 2 giờ sáng thì như vậy thì cơ thể nó sẽ không thích nghi kịp. Đấy. Cái thứ hai là cái chế độ ăn thì mình cố gắng ăn ăn uống hợp lý này, bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ, các chất xơ và đôi khi là các cái vitamin, khoáng chất nhóm B, các chất omega 3. Và tập luyện thể dục nữa thì thường là người ta thấy là khi có cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà với cường độ tập luyện thể dục khoảng 30 phút một ngày trong vòng 5 ngày một tuần và liên tục trong vòng 6 tuần thì nó cũng sẽ cải thiện được cái tình trạng mà lo âu của bệnh nhân. Và khi mà các cái vấn đề lo âu của bệnh nhân ổn rồi thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu là đối mặt với các cái triệu chứng như thế nào, mình nâng đỡ, mình kiểm soát ra sao, mình xây dựng mạng lưới bạn bè gia đình, mạng lưới hỗ trợ của mình như thế nào. Ví dụ như thay vì một cái người mà người ta thường xuyên có các hoạt động ví dụ đi vui chơi hoặc là trao đổi kết nối các bạn thì nó sẽ có cái sự hỗ trợ và cái sự cải thiện lo âu tốt hơn các bạn, các bệnh nhân mà thường là chỉ ở một mình, ít chia sẻ, ít trao đổi với các bạn về vấn đề của bản thân.
1: Vâng, thưa bác sĩ ạ, trong cái điều trị rối loạn lo âu thì không chỉ người bệnh mà cả những cái người xung quanh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên thì đôi khi vì chưa hiểu về rối loạn lo âu thì gia đình lại có thể là vô tình tạo thêm cái áp lực bằng những cái lời nói ví dụ như là có mỗi chuyện đó mà cũng lo hay là lo nghĩ vớ vẩn. Vậy thì theo bác sĩ, người thân nên ứng xử như thế nào khi nhận thấy một thành viên trong gia đình có cái dấu hiệu rối loạn lo âu và những cái cách động viên nào thực sự là hữu ích đối với người bệnh và những cái điều gì nên tránh nhất?
0: Để người thân mà thực ra nhận biết được các triệu chứng của bệnh nhân có lo âu hay không thì trước hết là mọi người cũng sẽ phải trang bị cho mình một kiến thức về rối loạn lo âu. Vậy khi mà trước những cái sự kiện căng thẳng này thì có thể là các bạn mà học sinh sinh viên mình đang chuẩn bị thi chẳng hạn thì có những bạn thì bạn chỉ lo lắng căng thẳng thời điểm đó thôi, nhưng có những bạn bạn ấy lo lắng một cách quá mức và đôi khi ảnh hưởng đến sức ngủ rất nhiều. Thì trước nhất là người nhà cũng nên trang bị cho mình cái kiến thức về các cái rối loạn lo âu hoặc rối loạn tâm thần nói chung. Tiếp nữa là khi mà bệnh nhân mắc rối loạn lo âu, ví dụ như các bệnh nhân tôi chỉ cảm thấy là khó thở, tức ngực hoặc là khó chịu, cái những cái khó chịu của bệnh nhân là thật chứ không phải bệnh nhân cố tình hay bệnh nhân giả vờ làm như thế. Thế nhưng mà khi mà xuất hiện các triệu chứng như thế thì gia đình cũng nên là cố gắng động viên chia sẻ chứ cũng không nên là gạt phát những cái vấn đề của bệnh nhân đi. Và nếu như mình thấy là các cái triệu chứng của bệnh nhân có tăng lên hoặc là có yếu tố nguy cơ thì mình cũng nên khuyên là bệnh nhân nên đi khám và nên được khám và tư vấn điều trị về sức khỏe tâm thần.
1: Vâng, tuy nhiên thì do lo sợ kỳ thị, rất nhiều bệnh nhân lại không muốn đi khám bởi vì nghĩ rằng là vào bệnh viện sức khỏe tâm thần hoặc là đến khoa tâm thần khám thì lại sợ bị mọi người xung quanh nghĩ là bị điên hay là thế nào. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ gì về cái điều này ạ?
0: Thì thực ra là trước đây thì cái mọi người cũng đã thường xuyên nói rằng là rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần là điên. Tôi đi có những bệnh nhân xuống khám rối loạn giấc ngủ hoặc là rối loạn lo âu ở khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E ấy, thì thường bệnh nhân nói là tôi có bị điên đâu mà tôi khám ở khoa này. Thế nhưng mà khi mà thường được bệnh nhân tư được bệnh bác sĩ tư vấn này, rồi cũng được bác sĩ trao đổi thêm về tình trạng của mình, và khi điều trị bệnh nhân thấy cải thiện thì lúc đấy bệnh nhân bảo đúng rồi, tôi bị lo âu bác ạ, và cũng đã thừa nhận rằng là lo âu nó cũng rối loạn tâm thần nó cũng không phải là chỉ là điên đâu, mà là chỉ là có thể là những cái rối loạn giấc ngủ hoặc là những cái rối loạn cảm xúc hành vi bình thường thôi, và bệnh nhân cũng có thể là hoạt động một cách bình thường. Và trong khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E thì tỷ lệ bệnh nhân rối loạn lo âu cũng khá là nhiều.
1: Vâng, nhất là trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay ạ, thì có rất là nhiều áp lực đúng không ạ? Rồi là những cái tác động từ mạng xã hội nó cũng có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rối loạn lo âu nó trở nên phổ biến trong cộng đồng đúng không ạ thưa bác sĩ?
0: Thì thực ra thì cái này nó cũng sẽ có những cái yếu tố liên quan khá là khăng khít đối với rối loạn lo âu. Ví dụ như là với những cái bệnh nhân khi mà mình tiếp xúc với mạng xã hội quá nhiều, với lượng thông tin một cách rất nhiều nguồn thông tin ở trên mạng, và mình cũng không xác thực được là thông tin đấy là thông tin thật hay thông tin giả, và quá nhiều cái sự lựa chọn như thế thì mình cũng không biết là sự lựa chọn cái nguồn nào. Cái thứ hai là khi mà mình lên trên mạng xã hội thì chị Tuyết có thấy là mọi người cũng thường xuyên là thích phô diện, thích trưng những cái hình ảnh hoàn hảo và tốt đẹp của bản thân nhiều hơn. Và khi mà mình xem như thế mình cảm thấy là mình cứ lướt lướt, và thường những hoạt động mà chỉ lướt lướt thôi mà lướt mà không để lại những cái comment, không để lại những tương tác thì lại có nguy cơ mắc rối loạn lo âu cao hơn so với những hành vi những bạn mà thường xuyên tương tác trao đổi trên mạng. Đấy. Và khi mà ví dụ như một người mà thường xuyên được những cái lượt like, lượt xem trên Facebook hoặc là trên các cái trang mạng xã hội, mà đột nhiên người ta sẽ có những cái phản hồi tiêu cực, hoặc là đơn giản là cái lượng xem nó tụt đi thường một vài hôm thôi, thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ tiêu cực rất là nhiều và suy nghĩ về nó khá là nhiều.
1: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề kiểm soát rối loạn lo âu, phòng ngừa như thế nào. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ. Vâng.
1: Vâng, chào bác.
2: Tôi muốn hỏi bác sĩ một câu là tôi có một bà bạn ạ, là sống thì tình cảm lắm, nhưng mà bây giờ lại có cái hiện tượng là tức là trong gia đình chỉ có một cái sự việc gì rất là nhỏ thôi, cũng không đến nỗi là to tát lắm, nhưng cũng cứ suốt ngày là cứ lo âu rồi là suy nghĩ rồi mất ngủ, hoặc là người hàng xóm thôi, ví dụ như thế, là gặp một cái chuyện gì không hay một cái là cứ ngồi buồn rồi có khi cũng chảy nước mắt ra, xong cũng không ngủ được cả đêm hôm đấy á. Thì tôi hỏi là những cái trường hợp như thế thì có phải là bị rối loạn lo âu không ạ, và như nào thì cải thiện được ạ?
1: Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác ạ. Thế nhưng mà qua cái thông tin của bác chia sẻ với bác sĩ thì bác sĩ thấy rằng là bệnh nhân có những triệu chứng là cảm xúc thì rất là nhạy cảm này, thường xuyên dễ khóc hoặc là hay suy nghĩ hay nghĩ ngợi này, và không biết là hoàn cảnh của bác thì bác ấy có thể chia sẻ được với ai không, hay là thường là chỉ suy nghĩ một mình và cũng không thể bày tỏ quan điểm với mọi người xung quanh. Và ngoài cái triệu chứng rối loạn giấc ngủ ra thì bác ấy có những cái biểu hiện gì khác không?
2: Đó. Chỉ có là mất ngủ thôi ạ, xong cứ ngồi buồn đấy, xong hôm sau lại kể chuyện với tôi là hôm qua chị cả đêm thì không ngủ được, là chỉ có lo mỗi cái này cái kia đấy, cứ việc nhiều việc lắm, cứ thường xuyên là mất ngủ như thế, và xong rồi ngồi tự nhiên cứ cả ngày hôm đấy là cứ lo lắng cho cái người gặp cái chuyện mà không vui đấy ạ, mặc dù cũng không phải là nặng nề lắm.
0: Vâng ạ. Đấy, thì trước hết là nếu mà bác xác định được là bạn của mình có đang gặp rối loạn lo âu hay một cái rối loạn sức khỏe tâm thần nào khác không, thì mình nên đi khám tại các chuyên khoa sức khỏe tâm thần. Đôi khi thì có thể bác sĩ cũng sẽ không cần phải dùng thuốc đâu, tùy vào cái mức độ thôi. Ví dụ những cái bệnh nhân mức độ nhẹ nhàng thì mình có thể là tư vấn thay đổi điều chỉnh lối sống, còn những cái bệnh nhân mức độ nhẹ hoặc là nặng hơn thì mình lúc đấy bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng thuốc hoặc là các cái trị liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân. Thế nên là bác cũng có thể là tư vấn cho bệnh nhân để đi khám tại chuyên khoa sức khỏe tâm thần ở gần đó. Và ngoài ra thì các cái thay vì là mình cứ ở nhà mình cứ suy nghĩ thì tặng mình có nên có những cái hoạt động khác để thay thế, ví dụ là đi chơi này, rủ mình cùng nhau đi chơi hoặc là cùng nhau đi ra ngoài. Ví dụ các bác thì tầm bác không biết là bác khoảng bao nhiêu tuổi đấy ạ?
2: Bác giờ 70 tuổi nhưng lại không thích chơi bời, lại cứ bảo không thích đi ví dụ cà phê mấy các thứ là lại không thích, đi du lịch cũng không thích.
0: Thế thì thực
2: mà bác ấy lại có một cái bệnh nền là bị cái gì thần kinh thực vật hay cái gì đấy ạ, bệnh nền như chữa được lâu rồi đấy ạ.
0: Vâng ạ. Thì thường là đúng là các rối loạn lo âu cũng hay được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật đấy bác ạ. Thì nếu mà để cho cẩn thận hơn thì bác nên cho bệnh nhân đi khám để được tư vấn cụ thể ạ.
2: Dạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho thính giả.
1: Vâng ạ, bây giờ thì xin mời bác sĩ tiếp tục tư vấn cho một thính giả nữa ạ. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Vâng ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi một câu là tôi năm nay tôi 65 tuổi rồi.
1: Vâng.
2: Thì tôi là người sống tình cảm. Thế nhưng mà tôi có một cái việc, tức là nếu người thân của tôi mà có một cái chuyện gì báo tôi thì tôi lo lắm. Thì tôi lo lắng, rất là lo. Nhưng mà ngày mai, đến sang ngày mai mà báo lại là như vậy không phải nữa thì tôi phải trả được, rằng là tôi hết lo. Thế nhưng mà còn đêm thì tôi vẫn không ngủ từ khoảng 7 tiếng cho đến 8 tiếng tới tiếng rưỡi. Thì bác sĩ cho tôi hỏi là tôi cái nguy cơ đấy nó có sang được bệnh trầm lo không ạ?
0: Thực ra thì các cái triệu chứng của bác thì có thể là nó chỉ là nó lo lắng thông thường thôi, chứ cũng không nhất thiết phải là lo âu. Đôi khi thì ví dụ những cái người mà cao tuổi, những cái người mà có tuổi như các bác ấy, thì cái trải nghiệm xã hội nó sẽ nhiều hơn, thì khiến cho mình cảm giác là mình sẽ lo lắng, rồi mình chu toàn nhiều hơn một chút nữa.
2: Đúng rồi.
0: Đấy. Và thì thường là mình theo bác sĩ thì thường là cái thay đổi lối sống là cái mà có thể điều chỉnh khá là nhiều về hoạt động. Ví dụ như thay vì mình cứ ở nhà mình hoạt động đơn giản thôi, thì mình có thể linh hoạt hơn các hoạt động của mình, đi chơi này, hoặc là chơi với các cháu này, trông cháu này, mình sẽ quay, tức là giảm cái sự tập trung sang các cái hoạt động khác để cho mình cải thiện hơn ạ.
1: Vâng, như vậy thì bác cứ yên tâm bác nhé, và chúc bác sẽ sống một cách vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Vâng ạ, thưa bác sĩ Vũ Thu Thủy ạ, trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và chúng ta có thể phải đối diện với nhiều khó khăn, hoặc là như bác sĩ cũng nói, cái việc lướt mạng xã hội thì đôi khi nó cũng có thể dẫn đến những cái lo âu, đúng không ạ? Vậy thì theo bác sĩ, mỗi người nên rèn luyện hoặc là thực hiện những cái biện pháp nào để phòng tránh rối loạn lo âu một cách hiệu quả?
0: Để dự phòng rối loạn lo âu thì thứ nhất là chúng ta phải có những cái hoạt động sinh hoạt một cách đều đặn. Thứ hai nữa là vệ sinh giấc ngủ, tức là thay giờ sinh hoạt của mình và bổ sung các chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba nữa là khi mà mình đã ổn định rồi thì những cái hoạt động ví dụ như duy trì lối sống này, hoặc là đối phó với những căng thẳng stress này, nó sẽ giúp cho mình nâng cao thể trạng cũng như các hoạt động khác. Và ngoài ra thì các cái mối quan hệ hỗ trợ, các cái sự kết nối xung quanh cũng sẽ là cải thiện cho mình khá là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái lo lắng là cảm xúc rất là thường gặp, nhưng mà nếu như mà cái sự lo lắng kéo dài trở nên quá mức và chi phối giấc ngủ, công việc, học tập, các mối quan hệ thì cũng đã là lúc chúng ta cần phải nghiên cứu và quan tâm đến cái sức khỏe tâm thần của bản thân. Và với những cái chia sẻ của bác sĩ Vũ Thu Thủy trong chương trình hôm nay thì hy vọng là giúp quý vị hiểu rõ hơn về rối loạn lo âu và cách xử trí. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
12: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
11: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
12: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
11: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
12: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 23 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 24 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, để phòng ngừa ngộ độc, không ít người truyền tay nhau mẹo dùng chanh, sấm để làm chín thực phẩm hoặc uống rượu mạnh, ăn kèm sốt cay để tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng khi ăn các món tái sống. Quan niệm này liệu có cơ sở khoa học hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh dưỡng giải đáp.
5: Khi mà vắt chanh vào thì trên bề mặt cá hoặc bề mặt thịt ấy có hiện tượng trở nên là đục, trông có vẻ như là chín. Nhưng mà đây là cái phản ứng biến tính của protein do axit và hoàn toàn là không thể bằng hoặc so sánh được với cả làm chín bằng nhiệt. Vì axit chỉ làm biến tính một phần ở trên bề mặt, vi khuẩn và ký sinh trùng nó nằm sâu ở trong các mô thịt thì hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì đối với trứng giun thì những cái phương pháp này còn khó tiêu diệt hơn, bởi vì trứng giun và các nang sán thì nó có một cái vỏ bảo vệ rất là dày và nó chịu được môi trường axit. Do đó thì để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn và ký sinh trùng này thì bắt buộc là phải sử dụng nhiệt độ và duy trì cái thời gian nấu cho đủ dài. Rượu thường chúng ta uống thì mạnh nhất thì cũng chỉ 40 đến 45 độ. Khi mà chúng ta uống vào thì cái rượu nó sẽ bị pha loãng ngay lập tức, cũng không đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn. Cái mù tạt có một số những cái phytochemical có tính năng kháng khuẩn, nhưng mà ở cái liều dùng mà rất là nhỏ thì gần như là nó không tác dụng.
4: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được thẩm định đề xuất nhiều điểm mới mang tính đột phá về nhà ở phục vụ tái định cư. Theo dự thảo, việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện trước khi thu hồi giải tỏa, đồng thời phải bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc biệt, trường hợp giải tỏa để xây dựng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội, nếu người dân có nhu cầu tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư buộc phải bố trí nhà ở ngay trong dự án. Dự án luật này dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027.
3: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo ra soát chi tiết số lượng sách giáo khoa còn thiếu đến từng học sinh và trường học, chậm nhất trước 11 giờ trưa nay 12 tháng 9. Các đơn vị phải gửi báo cáo số liệu để nhà xuất bản khẩn trương cung ứng bổ sung. Tính đến nay, hơn 236 triệu bản sách đã được phát hành tới các nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu phát sinh, đơn vị này đang in thêm gần 13 triệu bản, đồng thời có sẵn hơn 430.000 bản sách trong kho, có thể điều phối ngay, bảo đảm không để học sinh thiếu sách học.
4: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, thành phố thống nhất chưa thực hiện sắp xếp trong thời điểm hiện nay, tiếp tục giữ nguyên 168 xã phường đặc khu trên địa bàn. Thay vì sát nhập, thành phố sẽ tập trung vào việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, phân định rõ thẩm quyền và đề cao tính tự chủ của cấp xã. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến cuối năm nay sẽ cơ bản giải quyết xong những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của thành phố.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Giáo dục và đào tạo.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những biến đổi khó dự báo, thì học tập không còn là một giai đoạn khép lại khi con người rời ghế nhà trường. Học tập ngày càng trở thành một hành trình kéo dài suốt cuộc đời, giúp mỗi người không ngừng cập nhật tri thức, hoàn thiện năng lực và thích ứng với những thay đổi của xã hội.
1: Tuy nhiên, học tập suốt đời không chỉ nhằm có thêm kiến thức hay một tấm bằng. Sâu xa hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi công dân để con người có thể dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh vì lợi ích chung.
8: Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại hội thảo Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội do Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức.
9: Bàn về học tập suốt đời, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng học tập là trách nhiệm và quyền lợi suốt đời của mỗi con người. Xem việc học và tự học là một loại kỹ năng sống cơ bản, là nhu cầu, học không chỉ phục vụ thi cử.
10: Khi hiểu biết đầy đủ ấy, thì con người sẽ tự tin và đề xuất những cái ý tưởng mới và dám đổi mới sáng tạo. Thông qua cái việc học tập không ngừng thì con người có kiến thức và bản lĩnh để dám nghĩ những điều mới mẻ, sáng tạo và nhằm giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
9: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục cần chú trọng phát triển tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và tư duy phản biện. Đây là những năng lực quan trọng giúp thế hệ trẻ có khả năng liên kết, tổ chức và vận dụng tri thức trong những tình huống ngày càng phức tạp.
10: Công dân thế kỷ 21 là những con người học tập suốt đời với khối óc được rèn luyện tốt, đủ khả năng liên kết tri thức và tổ chức tri thức, luôn đặt vấn đề đào tạo con người trong mối quan hệ quốc gia và quốc tế và cộng đồng.
9: Trong bối cảnh ấy, nhà trường cũng phải thay đổi, không chỉ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật hay cơ sở vật chất. Giáo dục cần quan tâm đến hạ tầng quan trọng hơn, đó là hạ tầng tư duy. Một thực tế đã

0: em phải suy ngẫm và mở ra những cuộc tọa đàm như là hiểu AI làm chủ tương lai, rồi hoạt động để nhân vật bí bẩn, để dùng AI để gợi mở, lôi cuốn, chiếu dẫn để gắn với những liêm chính trong học thuật.
1: Từ thực tiễn đó, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu phát triển thư viện thành một trung tâm học tập, tạo những không gian tĩnh lặng, không sách, không công nghệ để học sinh tự học, tự nghiên cứu, đưa giờ đọc không màn hình vào thời khóa biểu, xây dựng cộng đồng đọc sách từ nhà trường đến gia đình.
0: Chúng tôi hướng dẫn học sinh đặt mục tiêu, lập kế hoạch, tự giám sát và đặc biệt trong cuốn sách yêu cầu là phải phản tư. Thì không chỉ là học sinh phản tư mà giáo viên cũng phải vận dụng siêu nhận thức ở trong giờ dạy. Và vì vậy nên con số để tự học và tự phản tư đã nâng từ con số 15% lên 65%.
1: Nếu ở cấp độ nhà trường, trọng tâm là hình thành năng lực tự học, thì ở cấp độ rộng hơn, xã hội cần tạo ra một hệ sinh thái học tập mở để bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng có cơ hội học tập. Tiến sĩ Đặng Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Học tập Suốt đời Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng, nhu cầu học tập trên không gian số đang ngày càng rõ nét. Người trưởng thành Việt Nam dành nhiều giờ mỗi ngày trên Internet, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành cho giải trí. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển một phần hành vi số đó thành cơ hội học tập, đưa tri thức đến với cộng đồng.
2: Học tập mở hiện nay đang là nhu cầu của tương lai. Đại học truyền thống thì đang khép kín trong không gian và thời gian. Thế thì một cái hệ sinh thái học tập mở sẽ mở rộng về mặt không gian, thời gian và thiết chế của người học có thể học từ bất cứ đâu.
1: Những mô hình như khóa học trực tuyến đại trà, tài nguyên giáo dục mở hay các nền tảng quản lý học tập đang mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, để hình thành một hệ sinh thái học tập số thực sự hiệu quả, Việt Nam vẫn cần giải quyết những vấn đề như nội dung Việt hóa, kiểm soát chất lượng, khả năng liên thông giữa các nền tảng và sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục.
2: Cái phát triển hạ tầng số này cái cần quan tâm của trường học, tức là chúng ta phải làm sao để xây dựng một hệ sinh thái liên thông, tích hợp OER, MOOC cũng như là các cái lan tỏa các cái văn hóa học tập thông qua cái kênh của Hội Khuyến học Việt Nam.
1: Một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra, trong hệ sinh thái ấy, trường đại học sẽ giữ vị trí nào? Bà Bùi Thanh Xuân, Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, dẫn lại kết quả khảo sát của UNESCO đối với gần 400 trường đại học tại 96 quốc gia. Khoảng 2/3 cơ sở giáo dục đại học được khảo sát xác định học tập suốt đời đã trở thành một sứ mệnh mới, bên cạnh đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
3: Đồng thời, trong số tất cả các cơ sở đại học mà được UNESCO khảo sát năm 2023, thì 50% trong số các trường đại học đều có một đơn vị chuyên trách về học tập suốt đời. Thì điều này chứng tỏ trường đại học ngày càng có một vị thế và có sự tham gia ngày càng tăng lên trong hệ sinh thái học tập suốt đời của mỗi quốc gia.
1: Từ góc nhìn chính sách, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng cơ hội học tập mà còn phải đảm bảo chất lượng và công bằng. Người học cần được ghi nhận, xác nhận và công nhận những kết quả học tập đã có, tiến tới công nhận cả kỹ năng được hình thành thông qua công việc và lao động, để người học không phải học lại những gì mình đã biết. Như vậy, học tập suốt đời không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, đó còn là câu chuyện của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên phát triển mới, năng lực học tập liên tục ngày càng trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.
5: Từ thực tiễn phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho rằng có hai bài toán lớn cần tập trung giải quyết là cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Ông cho biết cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn mất cân đối và cần được tái cấu trúc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra khi triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
6: Năm nay thì cơ cấu người học theo học ngành công nghệ thông tin cũng chiếm một con tỷ lệ con số khoảng 125.000 sinh viên nhập học bậc đại học. Hay là STEM thì cũng chiếm khoảng 30% khối STEM. Và hệ cao đẳng năm nay thì tuyển sinh cũng rất tốt với hơn 40%, gần 50% là khối cao đẳng và trung cấp tuyển sinh các khối STEM.
4: Bên cạnh cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đặc biệt lưu ý. Trong đó, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên cần được nhìn nhận thực chất hơn. Trong đó, luật học tập suốt đời, nếu được xây dựng, phải giải quyết bài toán không chỉ khuyến học mà còn phải khuyến nghề, khuyến nghiệp, bên cạnh khuyến tài. Một trong những giải pháp được đặt ra là từng bước nâng chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra.
6: Như chúng ta đang định hướng phát triển đại học tinh hoa, trung tâm xuất sắc, nhưng đầu tiên anh gọi là trọng điểm, anh gọi là tinh hoa, thì anh phải tuyển sinh được

0: sinh viên tốt và anh phải có chất lượng tốt. Hay năm nay chúng tôi thí điểm ngành y 22 điểm, ngành luật 20 điểm, sư phạm 21 điểm và trong những năm tới khả năng còn nâng nữa. Cơ hội mở ra cho tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân, công và tư cùng tham gia học tập suốt đời nhưng phải kiểm soát bằng chất lượng.
1: Một vấn đề khác được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân nhấn mạnh là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những điều kiện thuận lợi chưa từng có cho học tập suốt đời. Theo ông, hiện nay không chỉ việc học văn hóa mà cả đào tạo nghề đã được triển khai trên các nền tảng số. Công nghệ cho phép quản trị quá trình dạy và học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức với chi phí thấp.
0: Và chưa bao giờ học tập có thể nói là với chi phí thấp như hiện nay. Rất nhiều các khóa học được tổ chức đào tạo có thể nói rằng tiếp cận miễn phí hoặc chi phí rất thấp với hệ thống Coursera chẳng hạn, hay chúng một số các nền tảng giáo dục rất tiên tiến và chúng tôi đàm phán thì hiện nay có thể nói rằng là chi phí để có thể tiếp cận học tập trên đó rất tốt. Và với hệ thống công cụ hỗ trợ AI hiện nay thì vấn đề ngoại ngữ cũng không phải là rào cản quá lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nghiên cứu mô hình hệ sinh thái học tập suốt đời phù hợp với điều kiện Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Hai cho rằng cần phát triển giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, nền tảng học tập trực tuyến và các chương trình học tập linh hoạt có khả năng tích lũy và liên thông.
3: Tiếp tục nghiên cứu cái quan hệ giữa học tập suốt đời với phát triển con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng liên ngành và tăng cường nghiên cứu thực chứng.
1: Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Hai cũng khẳng định xây dựng xã hội học tập không chỉ là nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo mà còn là nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực và sâu xa hơn là phát triển con người.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào Cơ Tu, những nghi lễ truyền thống không chỉ là cách cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh đất trời, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu là nhà Gươn, nơi diễn ra những cuộc họp làng, những lễ hội và nghi lễ quan trọng, đồng thời cũng là nơi lưu giữ ký ức và những phong tục của mỗi làng Cơ Tu. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay khám phá không gian văn hóa đặc biệt này cùng những nghi lễ liên quan.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong làng của đồng bào Cơ Tu, giữa những ngôi nhà sàn nằm quây quần bên nhau, nhà Gươn luôn ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất. Đây không chỉ là nơi cộng đồng gặp gỡ, bàn chuyện làng, tổ chức lễ hội, mà còn được coi là nơi hội tụ đời sống tinh thần, nơi lưu giữ những phong tục tập quán và ký ức của mỗi làng Cơ Tu. Với người Cơ Tu, một ngôi làng có thể nghèo hay giàu, nhưng nhà Gươn thì không thể thiếu. Mất nhà Gươn cũng đồng nghĩa với mất đi một phần gốc rễ văn hóa của cộng đồng.
6: Gươn trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là nhà cộng đồng hay nhà làng, luôn được dựng trên khu đất cao giáo ở vị trí trung tâm. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cột gỗ lớn chắc chắn với phần mái lợp lá dày và cao, tạo cảm giác bề thế, cũng vừa tránh được ẩm thấp và thú dữ. Giống như nhà rông của đồng bào Ba Na, Gia Rai, thì nhà Gươn của đồng bào Cơ Tu là công trình kiến trúc tiêu biểu, là dấu hiệu nhận biết của mỗi thôn làng đồng bào Cơ Tu. Ông Ba Lăng Bưng ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Đây là một cái cột chính để chống đỡ tất cả các cái kèo, các cái cột xung quanh để giữ một cái nhà Gươn này cho nó vững chãi, là bao táp rồi này kia, coi như là riêng cái Gươn không bao giờ đổ. Và các nhà xung quanh này một khi đó là phải tập trung về đây để tránh trường hợp nếu bay cái nhà kia thì còn Gươn thì chắc chắn là không bao giờ đổ. Từ xưa đến giờ cũng làm y như vậy. Một nó hình tròn, hai nó hình bầu dục.
6: Trong quan niệm của người Cơ Tu, Gươn là không gian linh thiêng nhất của làng, nơi ở của thần linh và hội tụ linh hồn của cả cộng đồng. Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm hoặc làm hư hại Gươn đều được coi là nghiêm trọng, phải chịu phạt và thực hiện lễ cúng xin lỗi các đấng thần linh mong được tha thứ. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế kể, dựng được nhà Gươn, cả làng phải cần mẫn lao động tới 4 năm tháng trời. Và trong suốt thời gian từ lúc dựng cột đến lễ khánh thành, cả làng phải đoàn kết vui vẻ, chan hòa, không được xảy ra cãi vã.
9: Nếu mình cãi nhau là nhà rồng tức là phạt mình đủ thứ luôn. Mình dựng nhà thấy mình vui vẻ, cười vui để nhà gần vui lòng, thấy mình thích. Nếu mình cãi nhau là thấy mình không thích mình thì họ tức.
6: Có vai trò kết nối các gia đình trong cộng đồng, gần là nơi hội đồng già làng họp bàn quyết định những việc quan trọng. Khi có việc chung, già làng từ gươn gọi các gia đình tập trung để cùng bàn bạc, sau đó mỗi người trở về thực hiện phần việc của mình. Những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, ăn thề kết nghĩa anh em giữa các làng cũng được tổ chức tại đây. Gươn cũng là nơi đón những vị khách chung của làng. Chỉ những thanh niên chưa lập gia đình mới được ngủ tại đây để quét dọn, bảo vệ nhà gươn và tiếp khách. Ông Pa Lăng Bưng cho biết.
8: Nhà gươn đồng bào mình là ngày xưa là phải có bếp, bắt buộc phải có bếp, hai bên, hai đầu bên này có bếp. Tại vì là họ sẽ nấu nước tại chỗ luôn, họ nấu nướng rồi họ ăn, họ nuôi khách, khách về đây ngủ. Chứ là họ vẫn làm tượng trưng cái bếp hai đầu này, tượng trưng, nhưng mà họ không nấu nướng trong đấy mà.
6: Người Cơ Tu cũng thường trang trí nhà gươn bằng những hình khắc mô tả cuộc sống thường ngày, cùng các loại nhạc cụ như một cách giữ gìn ký ức văn hóa của mỗi làng. Bà Trần Thị Ram chia sẻ.
9: Ok là có, họ khác con trâu, khác người đi làm rẫy cậy lụa, ví dụ đi cỏ xa lê, cỏ đà, cái quê đàn ông, cái quê đàn bà họ khác hết. Ở đó, đó truyền thông mình bắt cá, bắt tôm, bắt tép cũng có đó, khen đồ, trông chiêng, công có đó, đó là truyền thông của mình. Đó để tương trừng các cháu lớp lớp mai một thấy hồi xưa là như thế, truyền thông của mình như thế để nó tìm hiểu lại.
6: Ngày nay, dù đời sống đã có nhiều thay đổi theo nếp sống hiện đại, nhưng nhà gươn vẫn là thiết chế không thể thiếu ở mỗi thôn làng Cơ Tu. Không chỉ là nơi kết nối cộng đồng, gươn còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và những giá trị tinh thần, là chiếc cầu nối giữa văn hóa xưa và đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà gươn được dựng xong cũng là mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của một thôn làng Cơ Tu mới. Để chào mừng công trình trọng đại này, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ mừng gươn mới, tạ ơn thần linh và tổ tiên đã che chở phù hộ cho quá trình dựng gươn diễn ra suôn sẻ an toàn.
7: Trong phần nghi lễ cúng tế thần linh và tổ tiên mừng hoàn thành nhà gươn, người Cơ Tu thường chuẩn bị nhiều con vật như trâu, lợn, gà, chim sóc để dâng lên thần linh. Trong đó, con trâu được xem là vật hiến sinh cao quý nhất. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế giải thích.
9: Con trâu là linh thiêng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Vì hồi xưa cái tu là không có xe, không có máy, không có cửa, là kẹo gỗ là do con trâu kẹo chợ về nhà. Mình làm ruộng là con trâu cày, con trâu bừa là mình ăn cơm được. Con trâu kẹo gỗ đó bắt đầu mình có nhà mà ở đó là linh thiêng của con trâu đó là. Bây giờ là cử tương trưng linh thiêng của đồng bào Cơ Tu, sức mạnh của đồng bào Cơ Tu. Vì con trâu nó đắt giá là mình đồng bào là không có tiền mà kiếm được mà mua con trâu đó. Vì các gia đình là góp tiền bắt đầu mới mua được, nếu không bao giờ có.
7: Cũng phải nói thêm rằng, thay vì hiến sinh bằng hình thức đâm mổ ngay tại dân làng, trước sự chứng kiến của cả cộng đồng, thì khoảng chục năm trở lại đây, người Cơ Tu đã thực hiện khâu này ở khu vực kín đáo hơn, phù hợp với xu thế và nếp sống văn minh hiện tại.
10: Làm được cái lễ hội trâu nữa là cũng phải một ngày một đêm, mà ba con phải đứng ngồi đó, là cũng thấy mất công. Còn thêm nữa về vấn đề cái thấy là khó coi quá, khó nhìn ấy. Mà người ta treo người ta một cuộc mà nhảy mùa đâm giống như cái dạ màn.
11: Ngày xưa thì đúng là nhộn nhịp như là vui vẻ. Mà nhưng bây giờ thì vì điều kiện không có cái đó thì tôi tổ chức văn nghệ rồi vui chơi sôi nổi cũng được.
12: Việc xóa bỏ lễ hội đâm trâu nó không ảnh hưởng gì đến phong tục tập quán của đồng bào ở đây. Nó vẫn giữ nét đẹp văn hóa của người đồng bào.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi cách thức hiến sinh không làm mất đi ý nghĩa của nghi lễ mừng gươn mới. Sau khi lễ vật được chuẩn bị, phần quan trọng nhất vẫn diễn ra trong không gian nhà gươn. Già làng thay mặt cộng đồng thưa gửi với các đấng thần linh, gửi gắm những mong ước về cuộc sống bình yên, mùa màng thuận lợi và sự đoàn kết của dân làng. Già làng Bà Ríu Pố ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, nguyên là bí thư đảng ủy xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, sưu tầm những kiến thức về văn hóa Cơ Tu.
13: Cũng để thưa gửi với các đấng thần linh, hiện nay là dân làng chúng tôi là tổ chức cúng mừng cái nhà mới. Bây giờ rất mong là các đấng thần linh là về đây, xuống đây để thưởng thức những cái món cúng này, máu gà này, máu trâu này. Nếu mà có nhiều thứ máu thì càng tốt. Rồi ăn chuối này, để ăn xôi này, rồi là ăn cá này. Mong rằng từ nay trở đi, như vậy là các đấng thần linh là giúp thôn bản dân bản chúng tôi làm ăn phát đạt, trong với nhau vui vẻ, là thương nhau, yêu nhau, rồi là dân làng là sản xuất làm ra nhiều lúa, nhiều gạo, nuôi nhiều trâu, nhiều bò, con cái đừng ốm, đừng đau. Dân làng là luôn được vui vẻ, không xảy ra những chuyện rủi ro.
6: Theo già làng Bríu Pố, có một nghi lễ rất đặc biệt trong lễ mừng gươn mới của người Cơ Tu. Đó là hành động chủ lễ dùng những cây đũa bông được vót từ trước, nhúng vào máu gà, máu trâu và rượu, vẩy lên các cột nhà, rồi ném lên tấm thổ cẩm lớn được căng ở giữa gươn. Mọi ánh mắt lúc này hướng về tấm thổ cẩm. Cây đũa bông phải dính lại trên đó. Nếu rơi xuống, người chủ lễ lại nhặt lên, tiếp tục lời khấn rồi lại ném. Cứ như vậy cho đến khi chiếc tua bám được vào tấm thổ cẩm.
13: Khi mà dính trên đó rồi thì người tu thường dính rồi là rất mừng. Họ cho rằng như thế là các đấng thần linh đã chấp nhận mình đã cúng và đã được thưởng thức những cái mà con người mình cúng và hứa sẽ là phù hộ cho dân tôi làng gặp điều những điều may mắn. Còn khi nó rớt xuống mà không dính á, bắt buộc nhặt lại, bắt đầu nói tiếp, ném lên thứ hai, lên thứ ba mà không được, nhặt lên và nói tiếp, nói khi nào nó dính thì thôi.
6: Khi đũa bông đã dính trên tấm thổ cẩm, nghi thức tiếp tục với bước cuối cùng. Trong hệ thống cột của nhà gươn, dưa răng măng, cột giữa hay cột chính của làng là nơi được dành cho nghi thức này. Từ mâm cúng, một ít cơm, xôi, thịt và các lễ vật khác được gom lại thành một phần lễ nhỏ rồi đưa đến cột chính. Tại đây, người chủ lễ thực hiện những lời khấn cuối cùng trước khi đổ lễ vật xuống chân cột dưa răng măng, khép lại phần nghi lễ của lễ mừng nhà gươn.
13: Để nhấn mạnh rằng cái cúng hôm nay là mừng cái nhà mới, cúng cho các đấng thần linh là phù hộ dân làng, thì bây giờ cái cột đó là cái cột quan trọng nhất, không cần đổ cho cái cột khác nữa. Mình nói lẩm bẩm trước cái cột chính đó, cuối cùng đó. Mong rằng là giàng là thần linh phù hộ cho dân cho làng chúng tôi sức khỏe là khỏe mạnh, rồi đoàn kết vui vẻ ở trong làng, không xảy ra chuyện rủi ro, chuyện này chuyện khác, làm ăn phát đạt, con cháu khỏe mạnh, rồi săn được nhiều thú, sản xuất được nhiều lúa, nhiều gạo.
6: Nghi lễ khép lại cũng là lúc không gian nhà gươn trở về với nhịp vui của cộng đồng. Những lễ vật đã được dâng cúng, những lời khấn đã được gửi tới các đấng thần linh, còn dân làng lại quây quần bên nhau trong tiếng cổng chiêng, điệu múa, tâng tung ra giá và không khí hân hoan của ngày hội.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, những nghi lễ gắn với nhà gươn và đời sống cộng đồng cho thấy người Cơ Tu luôn gửi gắm mong ước về một cuộc sống bình yên, no đủ. Những giá trị tinh thần ấy vẫn đang được bà con gìn giữ trong đời sống hôm nay. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng về làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về một nghi lễ gắn với mùa màng và đời sống cộng đồng của người Cơ Tu, lễ mừng lúa mới, qua bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
7: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà gươn, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên dãy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp chĩu hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ thiêng liêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà các chị đã xã gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật. Màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ, khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
14: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, giống như là một cái gia đình lớn.
7: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn. Đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang, nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt heo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến già làng A Lăng Giêng ở thôn A Ua, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên ở trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa của cha ông để lại.
15: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chú tốt, văn hóa cơ tu á.
7: Làng A Ua, xã A Vương nằm lọt thỏm bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 con người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quây quần dưới mái gươn tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi thăm hỏi động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình như một lời hứa rằng giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày một khấm khá hơn. Ông Priu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
16: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của Aur là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
7: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy hồng. Còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát sao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị trong một ngày mai tươi sáng hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhà gươn nơi hội tụ đời sống cộng đồng đến những nghi lễ gắn với thần linh đất trời và mùa màng, văn hóa cơ tu được gìn giữ trong từng mái nhà qua những lễ hội trong chính đời sống cộng đồng hôm nay. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
17: Thực khách thông thái.
18: Thực khách thông thái.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu ăn uống gây nhiều tranh luận mang tên carnivore. Chế độ ăn gần như chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa, đồng thời loại bỏ phần lớn rau củ, trái cây và ngũ cốc. Những người theo chế độ này cho rằng ăn thuần thịt có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện năng lượng và sức khỏe. Một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
19: Giảm từ 65,5 kg xuống còn 61 kg sau chưa đến 2 tuần ăn chế độ carnivore. Với việc loại bỏ hoàn toàn cái chế độ ăn nhiều carbohydrate thì cơ thể của mình sẽ chuyển sang cái trạng thái là đốt cháy chất béo để lấy lại năng lượng, giúp giảm cân nhanh chóng hiệu quả.
20: Những chia sẻ về giảm cân nhanh và cách ăn khá đơn giản khiến carnivore trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng làm theo. Với chị Nguyễn Hồng Vân ở Mỹ Đình, Hà Nội, việc loại bỏ hoàn toàn rau xanh và hoa quả khỏi khẩu phần ăn là điều khiến chị băn khoăn.
21: Tôi nghĩ là thiếu rau và thiếu hoa quả thì cơ thể sẽ thiếu vitamin, mà mình giảm cân thì cũng không thể mất đi nhiều vitamin được, thì nó vẫn cần cho sức khỏe của mình.
20: Theo chị Hồng, thay vì loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm, chị lựa chọn giảm lượng tinh bột, hạn chế chất béo, ưu tiên thịt nạc, rau xanh và một số loại hoa quả, đồng thời kết hợp tập luyện.
21: Ăn thì chủ yếu không ăn thịt mỡ mà sẽ ăn thịt nạc, ví dụ như thịt gà thì sẽ là ăn cái phần ức của gà chứ không ăn thịt đùi. Còn đâu hoa quả thì tôi hạn chế là ăn hoa quả ngọt, đâu mình hạn chế tinh bột, hạn chế mỡ, rồi là mình tập thể dục thể thao đều đặn.
20: Không chỉ người đã từng thực hiện chế độ ăn kiêng, những người mới biết đến carnivore cũng đặt câu hỏi về việc liệu một khẩu phần chỉ tập trung vào thịt có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hay không.
22: Cái chế độ đấy thì nó cũng sẽ không đảm bảo được các chất dinh dưỡng, nên là đối với mình ý, thì mình cũng hạn chế tinh bột thôi chứ không phải là cắt hẳn, và rau củ quả thì mình vẫn thực hiện đều.
20: Từ những chia sẻ trên mạng xã hội đến lựa chọn của mỗi người trong đời sống thực tế, có thể thấy carnivore đang tạo ra không ít sự tò mò, nhưng cũng kéo theo nhiều câu hỏi về tính cân bằng và an toàn của chế độ ăn này.
23: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, liệu việc loại bỏ phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật khỏi khẩu phần ăn có thực sự cần thiết để giảm cân? Và nếu áp dụng trong thời gian dài, chế độ ăn carnivore có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào những trải nghiệm cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng để tìm lời giải cho những câu hỏi này. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa bác sĩ, đầu tiên bác sĩ có thể cho biết là carnivore là một cái chế độ ăn như thế nào?
2: Thứ nhất là cái chế độ carnivore thì đang là một cái chế độ người ta là thuần ăn về cái thức ăn và nguồn gốc động vật, mà hầu như là loại hết các cái thức ăn từ thực vật. Và nó cũng là một cái dạng của dạng gọi là keto, glucid nó gần như bằng không ấy. Còn là các cái low carb thì nó còn cái lượng glucid nó vẫn còn một ít.
0: Thưa bác sĩ, là nhiều người chia sẻ rằng là họ giảm cân khá là nhanh khi mà áp dụng cái chế độ ăn này. Vậy thì về mặt dinh dưỡng, vì sao cách ăn này thì lại có thể khiến cân nặng giảm, nhất là trong một cái thời gian đầu?
2: Thứ nhất thì chúng ta biết là các cái chế độ ăn mà để giúp giảm cân thì đầu tiên là đều tuân thủ theo cái cân bằng năng lượng đầu vào đầu ra. Chúng ta biết là trong một cái tổng cái năng lượng ngày thì nó phải cân đối từ cả chất bột đường, chất đạm và cả chất béo. Khi chúng ta đã giảm các cái năng lượng đến từ các chất bột đường thì chúng ta sẽ thấy là cái năng lượng được thâm hụt và dẫn đến giảm được cân. Nhưng về lâu dài thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng tất cả hoạt động. Ví dụ chúng ta đang người đang phải hoạt động trí óc, đang phải học tập, đang phải các cái vận động mà chúng ta cái chế độ ăn mà nó không đủ các cái bột đường ấy, thì nó bắt cơ thể nó phải sinh năng lượng theo một con đường khác là sang cái sinh ra cái thể keto, thì nó sẽ gây lên các cái tình trạng cái cân bằng gọi là acid base nó bị thay đổi. Và ban đầu thì chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta sẽ giảm được cân, nhưng mà các cái ảnh hưởng đến cái trước mắt của chúng ta là các cái sự tập trung, các cái sự thay đổi về các cái rối loạn các chuyển hóa sau này là hiện hữu.
0: Vậy thì khi mà đánh giá một cái chế độ giảm cân ấy, thì ngoài cân nặng chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cả những cái yếu tố nào nữa thưa bác sĩ?
2: Chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta mong muốn giảm cân là chính đáng, nhưng mà câu chuyện nó có bị ảnh hưởng trước mắt và lâu dài hay không thì là chúng ta cần phải quan tâm cho sức khỏe. Thì chúng ta thấy là chỉ giảm cân mà chúng ta quên đi là cung cấp là cần phải các năng lượng khác từ các nguồn khác nữa, rồi là các cái vi chất dinh dưỡng đến từ cái, ví dụ chúng ta thấy từ cái glucid thì nó sẽ cung cấp các vitamin, cung cấp các cái chất xơ, nó sẽ tốt cho sức khỏe, chứ không thể là chúng ta chỉ có chăm chăm vào mỗi năng lượng. Và chúng ta khi ăn cái bất cân bằng của cái chế độ ăn mà nó chủ yếu đến từ động vật như thế thì chúng ta thấy vô hình dung là chúng ta nguy cơ là mất kiểm soát các cái lượng chất đạm. Nó vượt quá chất đạm như thế thì chúng ta thấy là chức năng gan thận phải làm việc nhiều hơn, thì các nguy cơ nó bị suy các cái chức năng đấy nó sẽ dẫn đến nhiều hơn. Và nữa là nếu mà chúng ta ăn nhiều cái đạm đấy một thời gian dài thì nó làm thay đổi cái môi trường acid base, nó có thể làm cho các cái tăng cái đào thải của canxi qua nước tiểu nhiều hơn, và các nguy cơ về sức khỏe như là các cái chuột rút, loãng xương là có thể xảy ra.
0: Thưa ông, vậy thì đến nay thì đã có cái bằng chứng khoa học nào về cái hiệu quả cũng như là độ an toàn lâu dài của chế độ ăn carnivore để khuyến nghị cho người dân áp dụng hay chưa?
2: Hiện tại theo tôi tìm hiểu thì chưa có cái bằng chứng khoa học nào để xác thực, và cũng chưa được cái hiệp hội nào người ta khuyến nghị về cái sử dụng các chế độ ăn này. Đây chỉ là một vài các cái kinh nghiệm hoặc một trào lưu của một số người người ta đang áp dụng thôi. Nên là chúng ta hãy bình tĩnh, muốn giảm cân thì chúng ta hãy nên đi các cái thăm khám và được tư vấn bởi các cái chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể.
0: Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
3: Thực đơn của bạn.
5: Thực đơn của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Trung thu, những chiếc bánh nướng bánh dẻo với đủ loại nhân lại trở thành món quà quen thuộc trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là loại bánh có hàm lượng năng lượng và đường khá cao. Nếu ăn không kiểm soát, chỉ vài miếng bánh cũng có thể khiến tổng năng lượng trong ngày tăng lên đáng kể. Bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết.
24: Nhìn chung các loại bánh trung thu đều có hàm lượng năng lượng khá là cao. Chúng ta có thể ước lượng một loại bánh trung thu phổ thông bây giờ thì sẽ rơi vào khoảng độ 150-170g. Thì năng lượng phải rơi vào tầm 500-600 kcal. Trong đó cái lượng đường, lượng carbohydrate đã phải chiếm đến 100g carbohydrate rồi. Nó sẽ tương đương với năng lượng một bữa ăn chính của một người trưởng thành. Thế thì nếu bây giờ anh chị ăn một chiếc bánh trung thu là bằng 1/3 năng lượng quả một ngày. Nếu ăn 2 chiếc hoặc là 3 chiếc thì anh chị có thể thấy là chúng ta đã dư thừa khá là cao năng lượng.
1: Như vậy, thay vì coi bánh trung thu là một món ăn vặt có thể ăn tùy thích, chúng ta nên xem đây là một loại bánh ngọt và sử dụng với lượng vừa phải. Theo bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, cách đơn giản nhất là chia nhỏ bánh trước khi ăn.
24: Với một chiếc bánh trung thu, các anh chị nên chia thành 6 đến 8 phần và mình chỉ nên ăn 1 đến 2 phần trong phần chia đó. Kết hợp với việc ăn bánh trung thu thì mình sẽ chỉ ăn sau bữa ăn khoảng độ 30 đến 30 phút đến 1 tiếng, không ăn sát bữa ăn quá để tránh cái việc là mình bị tăng đường huyết đột ngột khi mà mình ăn quá nhiều thực phẩm hoặc quá nhiều năng lượng cùng một lúc. Và việc mà uống thêm các loại nước này, như ông bà ta này hay uống nước chè hoặc là nước lọc kèm theo, cũng là những cái cách mà để giảm cái lượng đường, giảm cái vị ngọt của bánh trung thu xuống ạ.
1: Một lưu ý khác là không nên chỉ dựa vào vị ngọt để đánh giá lượng đường trong bánh. Ngay cả những loại bánh có vị ít ngọt hoặc được quảng cáo dành cho người tiểu đường cũng không đồng nghĩa với việc có thể ăn thoải mái. Bác sĩ Trà Vi khuyến cáo thêm.
24: Thường là những cái bánh dành cho người tiểu đường ấy, thì sẽ hạn chế một phần là bổ sung đường ngọt trong bánh đó hoặc thay thế bằng những loại đường ăn kiêng. Tuy nhiên, phần vỏ bánh, phần các gia vị khác vẫn bản chất từ glucose và carbon hydrate, vì vậy nên vẫn là yếu tố nguy cơ làm tăng đường huyết của mọi người. Nên dù mọi người có sử dụng bánh ăn kiêng này, sử dụng những loại bánh mà mình khẩu vị mình thấy không có vị ngọt, thì mình cũng phải ăn ở giới hạn trong một mức độ nhất định là 1/3, 1/4, 1/5 cái bánh thôi, chứ mình không được sử dụng quá nhiều.
1: Mùa trung thu sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta vẫn được thưởng thức chiếc bánh mình yêu thích mà không quên kiểm soát khẩu phần. Ăn một chút, ăn đúng lúc và cân đối với chế độ ăn trong ngày. Đó cũng là cách để giữ gìn sức khỏe mà vẫn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa trăng. Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
11: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Đặc biệt, số ca mắc có xu hướng tăng trong 6 tuần gần đây. Một số ổ dịch kéo dài và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới.
12: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi. Có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
25: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền ấy, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào viện luôn.
10: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội những tuần gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu hàng tuần các xã phường đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loang quang tại từng tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư gắn liền với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân. Sau đợt cao điểm này, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ngay từ đầu. Có thể nói đây là động thái quyết liệt của thành phố trước dự báo số ca mắc có thể còn gia tăng do các yếu tố nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như sự di biến động của học sinh sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về những giải pháp then chốt của thành phố để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Mời các bạn cùng nghe.
26: Vâng, thưa ông, hiện thành phố Hà Nội đang kích hoạt các biện pháp để quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết, chuyển từ chống dịch khi đã có ca bệnh sang chủ động phát hiện, kiểm soát nguy cơ từ sớm. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể hơn về những giải pháp này.
27: Thứ nhất là kiểm soát cái điều kiện về môi trường, các khu vực nguy cơ cao, tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ và can thiệp ngay khi chưa có bệnh nhân. Đấy thì là CDC, các cơ quan chuyên môn và trạm y tế thì đã triển khai những cái hoạt động đấy. Đấy, cái nữa là tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh ngay từ khi mà sốt xuất huyết chưa có nhiều, nhưng mà nhận rõ là nguy cơ nó sẽ gia tăng, cho nên là thành phố đã chỉ đạo làm những các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch để nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh cho người dân bằng các cái đợt vệ sinh môi trường, bằng cái tuyên truyền đấy, và chúng tôi là xác định rõ các cái khu vực nào là có thể có bệnh nhân, khu vực nào có nhiều muỗi để chúng tôi tổ chức các hoạt động chủ động phòng bệnh ở các cái địa bàn đấy.
26: Tại cuộc họp trực tuyến với 126 điểm cầu xã phường, Sở Y tế thành phố đã nêu một trong những cái vấn đề được quan tâm, đó là tình trạng ổ bọ gậy, điểm nguy cơ tồn tại ngay trong các cái khu dân cư nhưng mà chưa được xử lý triệt để. CDC Hà Nội có giải pháp gì để giám sát đến từng địa bàn, từng khu dân cư, đồng thời làm thế nào để chính quyền cơ sở cũng như là người dân thực sự vào cuộc thay vì là chỉ xử lý khi mà đã xuất hiện nhiều ca bệnh?
27: Sốt xuất huyết thì là có giải rác ở các xã phường, tuy nhiên thì là hiện nay có một số các cái khu vực xã phường mà nó có nhiều bệnh nhân hơn các cái khu vực khác. Thì thưa các bạn là có thể để đến là thứ nhất là xã Hồng Vân, xã Dân Hòa, xã Phượng Dực, phường Hà Đông, rồi là một số phường khác cũng giải rác ghi nhận các bệnh. Thế và chúng tôi đã nhận định rằng là sốt huyết thì đã lan rộng ra cái khu vực ngoại thành, khu vực xa đang có nhiều công trình xây dựng mà đang đô thị hóa. Chúng tôi chủ động đi giám sát để xem là chỉ số muỗi và chỉ số bọ gậy ở đó nó cao hay không. Thì sau đó thì sẽ là khuyến cáo xử lý ngay. Đấy, và ngay từ đầu năm thì thành phố cũng đã chỉ đạo là các cái địa phương phải thành lập các cái đội xung kích tại cộng đồng để mà rà soát ngay tại cộng đồng là xem là nhà này có bọ gậy hay không, có dụng cụ chứa nước tiềm năng hay không. Có những cái đấy thì phải khuyến cáo gia đình là phải xử lý ngay đi. Đấy, và chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu là ít nhất một tuần một lần là phải đến cái hộ gia đình đó để kiểm tra. Đấy, cái thứ hai là khuyến cáo tuyên truyền người dân có điều kiện để có thể tổ chức tiêm chủng để mà phòng bệnh.
26: Thưa ông, là hiện thì thành phố đang thí điểm mô hình phòng chống dịch theo cái hướng là chủ động phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. CDC Hà Nội thì kỳ vọng cái mô hình này sẽ tạo ra cái thay đổi gì trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết?
27: Chúng tôi phối hợp cùng với các trạm y tế xã phường, trước mắt là hai phường Khương Đình và Âu Diên, để thử nghiệm cái mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thế thì chúng tôi thành lập các cái lực lượng để tham gia mô hình. Đấy, và có cái gọi là đội xung kích hay là đội phòng bệnh tại cộng đồng, là cái đội mà người ở đó, cán bộ tổ dân phố ở đó, cộng tác viên ở đó, cộng với cán bộ y tế phụ trách địa bàn đó, sẽ hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh chủ động và tổ chức giám sát thường xuyên. Đấy, ngoài ra để thành lập thêm các lực lượng, thứ nhất là đội truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về đầu mối về công tác truyền thông để mà truyền thông cho người dân làm sao mà đến được gần người dân nhất. Cái thứ hai là thành lập ra những cái đội mà tư vấn khám và hướng dẫn điều trị. Khi mà nhận ra là thông tin của người dân thì cái đội này sẽ đến ngay khám và đánh giá tình trạng, và thậm chí có thể làm những cái test nhanh để mà chẩn đoán sơ bộ cho người dân. Thì qua thí điểm tại các phường thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của y tế cơ sở, cộng tác viên thì tăng lên. Những ca bệnh được phát hiện sớm hơn và ổ dịch được kiểm soát tốt hơn.
26: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố Hà Nội hiện có 24 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ các địa bàn này. Thành phố cũng đã thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Âu Diên. Tới đây sẽ nhân rộng ra toàn bộ 126 xã phường. Mô hình này hoạt động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên VOV2.
7: Tại tổ dân số 30, phường Khương Đình, việc kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ triển khai khi có chiến dịch hoặc khi trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch. Các đội xung kích diệt bọ gậy do tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, phối hợp với cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình. Không chỉ tuyên truyền, lực lượng này trực tiếp kiểm tra dụng cụ chứa nước, những khu vực có nước đọng và hướng dẫn người dân xử lý ngay các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Trần Thế Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Khương Đình cho biết.
13: Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là theo đợt, không phải là theo chu kỳ, không phải theo chiến dịch, mà thường xuyên chúng tôi đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các cái phương pháp phòng chống dịch. Và khi chúng tôi đã kiểm tra được nhà nào mà có nguy cơ cao là chúng tôi đã phải đánh dấu vào. Tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở nhiều hơn.
7: Không chỉ duy trì kiểm tra tại từng hộ dân, phường Khương Đình còn tổ chức nhiều lực lượng cùng tham gia phòng chống dịch, gồm đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm, đội đáp ứng nhanh, tổ truyền thông, tổ tư vấn, khám và điều trị, đội phun hóa chất. Cùng với đó, thông tin phòng dịch được cập nhật thường xuyên qua các nhóm dân cư trên Zalo. Sau mỗi trận mưa, người dân được nhắc kiểm tra những vật dụng có thể chứa nước, chủ động xử lý ngay từ trong gia đình. Thông qua mã QR được triển khai tại các tổ dân phố và nhóm dân cư, người dân có thể khai báo khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, qua đó chủ động phòng tránh tại những khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, Khoa phòng bệnh an toàn thực phẩm, Trạm y tế phường Khương Đình cho biết.
14: Ví dụ như ngay tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận thông tin từ tổ dân phố cũng như là người dân báo lên là đang ghi nhận một vài trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tổ dân phố số 32. Thì ngay trong sáng nay chúng tôi đã cử một vài cán bộ y tế xuống phối hợp cùng cả đội xung kích cũng như là các lực lượng tại cộng đồng xuống trực tiếp tại nhà người dân để điều tra về tình hình dịch bệnh để có những cái hướng xử trí sớm nhất để đáp ứng được cái tình hình dịch.
7: Sau hơn một tháng vận hành, tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, giám đốc trạm y tế phường Khương Đình đánh giá hoạt động của các đội xung kích đã đi vào thực chất hơn. Khả năng điều phối của trạm y tế và sự phối hợp giữa các lực lượng tại cộng đồng cũng chặt chẽ, nhịp nhàng hơn.
15: Đối với cái mô hình này thì chúng tôi đề cao cái vai trò người dân trong cái việc phản hồi thông tin, làm sao để các cái cơ quan chức năng như trạm y tế nắm bắt được kịp thời các thông tin về nguy cơ dịch bệnh ở dưới địa bàn. Và chúng ta nắm bắt được thông tin từ sớm từ xa như vậy thì chúng ta sẽ chủ động trong các cái hoạt động đáp ứng chống dịch. Và như vậy là cái đáp ứng của chúng ta sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và sẽ tốt hơn.
7: Từ phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ngay tại cộng đồng đến chủ động khai báo ca bệnh, mô hình này đang giúp thành phố Hà Nội chuyển từ chống dịch bị động sang chủ động. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và hiện nay không còn phát triển theo chu kỳ hay mùa vụ như trước đây mà xuất hiện quanh năm với mức độ lây lan nhanh, diễn biến rất khó lường. Sự chủ động tham gia vào công tác phòng chống, giám sát dịch tại cộng đồng của người dân cùng các giải pháp đồng bộ quyết liệt của thành phố, chính quyền cơ sở sẽ góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cho nhân dân. Thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
16: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
7: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối, chia sẻ sở thích là điều quen thuộc của người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi những cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay là cực đoan? Câu chuyện này thì càng được quan tâm sau vụ việc tại một trường học ở xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, khi một nam sinh dùng hung khí khiến năm học sinh bị thương và được xác định là từng tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi bị cuốn vào? Đó là câu chuyện của Hành trang trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục, hiện đang công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Xin được cảm ơn chị Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ạ.
17: Xin chào MC và chào các bạn thính giả của chương trình Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ, nâng bước vào đời.
7: Thưa chị Sáng, khi mà tham gia một hội nhóm group trên mạng xã hội, vì sao cái cảm giác ở đây có người hiểu mình, mình thuộc về nơi này lại có sức hút lớn đến như vậy với người trẻ ạ?
17: Đây là giai đoạn mà các bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như là tôi là ai, tôi thuộc về đâu và có ai thật sự hiểu mình không? Vì vậy khi mà tìm thấy có một cộng đồng cùng sở thích, cùng trải nghiệm, cùng cách nhìn khiến các bạn ấy rất dễ có cái cảm giác là ở đây có người giống mình, ở đây mình không bị phán xét. Và cái cảm giác được công nhận đó nó có một cái sức hút rất là lớn. Đặc biệt khi một người đang có những cái khó khăn hoặc tổn thương ở ngoài đời thực, thì một cộng đồng mang lại cái cảm giác được thấu hiểu có thể trở nên càng hấp dẫn hơn đối với họ. Vì vậy, cái bẫy ở đây đôi khi nó không nằm ở cái việc người trẻ chủ động tìm kiếm những cái điều xấu, mà nó nằm ở chính một cái nhu cầu rất là lành mạnh. Đó là nhu cầu được thuộc về nhưng lại được đáp ứng trong cái môi trường nó không lành mạnh.
7: Vâng, cái cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm có thể là lý do khiến một bạn trẻ tìm đến và gắn bó với một cộng đồng. Mời chị Ngô Thị Sáng và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
1: Chỉ vài thao tác, một bạn trẻ đã có thể gia nhập một hội nhóm trên mạng. Ban đầu, đó có thể chỉ là nơi tìm người cùng sở thích, tâm sự những chuyện khó nói ngoài đời. Với anh Quân ở Mỹ Đình, Hà Nội cũng vậy.
18: Lúc đầu em vào vì thấy một người khá giống mình. Có những chuyện ở ngoài em ít chia sẻ nhưng mà khi lên group thì lại rất dễ nói hơn vì cảm giác mọi người hiểu mình hơn.
1: Nhưng từ những lời tâm sự về gia đình, trường lớp, có nhóm dần xuất hiện nội dung công kích cha mẹ, thầy cô, cổ suý bỏ nhà, chia sẻ clip đánh nhau hay những cách ứng xử cực đoan. Quân nhận ra những câu chữ từng khiến mình khó chịu,
0: rồi cũng trở nên quen thuộc.
18: Ban đầu em thấy có những câu nói hơi quá, nhưng đọc nhiều rồi lại thành quen. Có những lúc em còn hùa theo.
0: Minh Hoàng, 20 tuổi, lại nghĩ chỉ đọc mà không bình luận thì sẽ không ảnh hưởng. Nhưng khi ngày nào cũng tiếp xúc với những câu chuyện đầy giận dữ, những lời quy chụp kiểu chỉ người trong này mới hiểu nhau, Hoàng nhận ra cách mình nhìn mọi người cũng trở nên tiêu cực hơn.
2: Em từng nghĩ thì mình chỉ đọc thôi chắc cũng không sao ạ. Nhưng mà có thời gian thì em thấy mình rất là dễ bực bội. Chuyện gì thì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu ấy ạ. Nhưng mà sau đó thì em ít vào group hơn, theo dõi thì những cái nội dung khác tích cực hơn thì em thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn ạ.
0: Một hội nhóm độc hại không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những nội dung cực đoan. Có khi nó bắt đầu từ vài lời đồng cảm, vài câu chuyện tưởng như vô hại, rồi từng chút tác động đến cách chúng ta suy nghĩ và ứng xử. Và dấu hiệu cảnh báo đôi khi nằm ngay ở sự thay đổi của chính mình.
5: Từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy cái dấu hiệu cảnh báo đôi khi xuất hiện ngay ở chính người tham gia. Vậy thì ngoài sự thay đổi của bản thân, còn những cái dấu hiệu nào cho thấy một group đang bắt đầu không ổn, thưa chị ạ?
17: Có một số dấu hiệu cảnh báo mà các bạn trẻ có thể lưu ý. Cái thứ nhất ấy, đó là cái sự phân chia rõ giữa chúng ta và những cái người bên ngoài. Ví dụ, group liên tục nói rằng bố mẹ, thầy cô hay những người không cùng quan điểm đều là những người không hiểu mình, không đáng tin, và chỉ có những người trong group mới thực sự hiểu nhau. Cái thứ hai là group bắt đầu bình thường hóa cái sự thù ghét và ngôn ngữ bạo lực. Có những cái lời nói xúc phạm, nhạo báng, làm nhục người khác thì được coi là đùa thôi, nói cho vui. Thứ ba đó là sự chuyển dịch từ chia sẻ cảm xúc sang cổ suý các hành vi cực đoan. Ban đầu thì có trên hội nhóm có thể chỉ là tôi rất tức giận, nhưng dần dần trở thành phải trả đũa này, hoặc là thậm chí chia sẻ cách thức để làm tổn thương người khác hay là làm tổn thương chính mình. Và cái cuối cùng có một dấu hiệu nữa cũng rất đáng lưu ý, đó là nếu một bạn đưa ra ý kiến khác biệt và ngay lập tức bị công kích, bị tẩy chay, bị chế giễu hoặc là bị yêu cầu phải chọn phe thì đó là một cái tín hiệu không tốt.
5: Đôi khi những lời lẽ thù ghét, bạo lực có thể dần trở thành bình thường nếu như mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên. Nhưng mà nhiều bạn lại nghĩ là em chỉ xem thôi, có làm theo đâu. Vậy cái việc chỉ xem như vậy có ảnh hưởng đến suy nghĩ hay là cảm xúc của mình hay không, thưa chị ạ?
17: Có, và tôi nghĩ là câu trả lời em chỉ xem thôi nó là một cái ngộ nhận khá là phổ biến. Tất nhiên là việc xem một cái nội dung tiêu cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức làm theo nó. Và cũng không thể nói rằng là cứ tham gia vào một group tiêu cực thì có nghĩa là một người ấy chắc chắn sẽ trở nên bạo lực. Hành vi của chúng ta là kết quả của rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà việc chúng ta tiếp xúc lặp đi lặp lại với những nội dung như vậy vẫn có thể ảnh hưởng đến cái cách chúng ta cảm nhận và nhìn nhận về thế giới. Tôi lấy ví dụ là lần đầu tiên khi nhìn thấy một cái lời nói bạo lực thì chúng ta có thể thấy sốc và nghĩ là sao người ta có thể nói được như vậy? Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy thì dần dần chúng ta có thể ít phản ứng hơn và bắt đầu coi nó như là một cái điều bình thường. Mặc dù mình không phải là người trực tiếp viết, mình không phải là người trực tiếp thực hiện những cái nội dung đó, nhưng nếu ngày nào cũng ở trong một cái môi trường đầy những cái điều tiêu cực như vậy thì mình cũng vẫn bị ảnh hưởng.
5: Vậy, như vậy là ngay cả khi chỉ xem chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhận ra cái group không ổn là một chuyện, rồi rời khỏi nó lại là một chuyện khác ạ. Nhất là khi trong đó có bạn bè, có những người mà mình thường xuyên trò chuyện. Vậy thì các bạn trẻ nên làm gì để từng bước tách mình ra, thưa chị ạ?
17: Bước đầu tiên đó là giảm cái mức độ tiếp xúc. Chúng ta có thể tắt thông báo, ẩn nội dung của group. Bước thứ hai là tách những cái mối quan hệ mình trân trọng khỏi chính cái môi trường của group đó. Nếu trong đó có một vài người bạn thật sự tốt với mình thì mình có thể nhắn tin riêng hoặc là kết nối ở một cái không gian khác. Như vậy thì mình không nhất thiết phải lựa chọn giữa là ở lại group và mất tất cả bạn bè. Bước thứ ba là lấp khoảng trống bằng những cái kết nối khác. Nếu một người rời group nhưng sau đó lại cảm thấy cô đơn, buồn chán và không biết đi đâu thì họ rất dễ quay trở lại với cái group đó. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cái hoạt động ở ngoài đời, một cái câu lạc bộ, một cái môn thể thao, một cái nhóm học tập hoặc một cái cộng đồng trực tuyến nó lành mạnh hơn.
5: Vâng. Thế còn nếu như người bị cuốn vào những cái nội dung tiêu cực ấy lại là một người bạn của mình thì sao ạ? Nên bắt đầu câu chuyện như thế nào để bạn mình không cảm thấy là bị phán xét ạ? Và khi nào thì cần tìm đến sự hỗ trợ của người lớn ạ, thưa chị?
17: Đây là tình huống rất cần cái sự tinh tế. Bởi vì khi một người đang gắn bó với một cộng đồng nào đó và nếu chúng ta lập tức tấn công cái cộng đồng đấy, thì họ có thể cảm thấy mình đang bị tấn công và sẽ càng phòng vệ hơn. Vì vậy tôi nghĩ nguyên tắc đầu tiên ấy là đừng bắt đầu bằng việc phán xét cái group đó. Chúng ta có thể tiếp cận theo một cái hướng khác, là dạo này tớ thấy cậu có vẻ khác trước, có vẻ đang có nhiều chuyện. Nếu có chuyện gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe. Sau đó thì hãy cố gắng lắng nghe trước khi đưa lời khuyên. Bởi đôi khi điều chúng ta nhìn thấy là một bạn trẻ bị cuốn vào những nội dung tiêu cực, nhưng phía sau đó nó lại là một cái nhu cầu chưa được đáp ứng. Ví dụ như nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được công nhận, được bảo vệ hoặc là được giải tỏa một cái cảm xúc rất là mạnh. Khi hiểu được nhu cầu đó rồi thì chúng ta mới có thể giúp bạn mình tìm một cái cách đáp ứng nó lành mạnh hơn. Tuy nhiên có một cái ranh giới rất là quan trọng. Đó là gì? Tình bạn không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm một mình cho cái sự an toàn của bạn mình. Nếu bạn bắt đầu nói cụ thể về ý định làm tổn thương bản thân hoặc là người khác, có kế hoạch hoặc là đang chuẩn bị cho cái hành vi đó, thì lúc đó chúng ta không nên giữ bí mật giữa hai người nữa. Hãy tìm đến bố mẹ, thầy cô, chuyên viên tâm lý học đường hoặc một người lớn đáng tin cậy. Bạn có thể lo rằng là gì? À, nếu mình nói với người lớn thì bạn sẽ giận mình, sẽ cho rằng là mình phản bội bạn. Nhưng trong những cái tình huống có nguy cơ về an toàn và tính mạng ấy, thì bảo vệ bạn quan trọng hơn việc giữ bí mật cho bạn. Và nếu nguy cơ đang xảy ra ngay lập tức thì chúng ta càng không nên tự xử lý một mình. Hãy báo ngay cho người lớn có khả năng can thiệp hoặc là các đầu số khẩn cấp phù hợp.
5: Vâng, một cộng đồng lành mạnh thì nên giúp chúng ta kết nối và tốt lên, chứ không khiến mình ngày càng giận dữ, khép kín hay là cực đoan hơn. Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 130 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
19: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20 đang đến rất gần. Với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, đoàn thể thao Việt Nam bước vào trạng chuẩn bị cuối cùng cả về chuyên môn, thể lực và hậu cần. Phía sau chỉ tiêu thành tích là những tính toán cụ thể của từng đội tuyển, từng vận động viên, từng việc nâng độ khó bài thi, duy trì sự ổn định, đến chuẩn bị tâm lý cho những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó trong chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những điểm mới tại ASEAN 20. Phần cuối chương trình chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Xe đạp, niềm vui vận động ở tuổi nghỉ hưu.
3: Ngày 9 tháng 9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN 20 với sự tham dự và giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Đoàn gồm 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên tranh tài tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Các đội tuyển trọng điểm được đầu tư tập luyện trong nước và tập huấn quốc tế nhằm đạt phong độ tốt nhất tại đại hội, ghi nhận nỗ lực chuẩn bị của toàn đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
4: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
3: Phó Thủ tướng đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện tốt nhất để vận động viên yên tâm tranh tài. Các đội tuyển lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu của đại hội.
5: U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội tuyển kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các gương mặt trẻ. Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Cao Văn Bình, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, cùng các tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát. Để chuẩn bị cho đại hội, U23 Việt Nam đã trải qua nhiều đợt tập trung, ra soát lực lượng và thi đấu giao hữu quốc tế. Trong đó, giải CFA Team Trainer giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng của các cầu thủ qua những cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Tại ASEAN 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15 tháng 9, Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.
3: Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước ngay vòng 1 giải cầu lông Việt Nam Open 2026. Hạt giống số 2 của giải để thua tay vợt 19 tuổi người Trung Quốc Xu Wenjing sau 2 set với tỷ số 17-21 và 20-22. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Thùy Linh bị loại ngay vòng mở màn Việt Nam Open. Giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống BWF World Tour Super Champ.
5: Vòng đấu đầu tiên giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2016-2017 đã khép lại với nhiều chiến thắng đậm của các ứng cử viên hàng đầu. Paris Saint-Germain tạo ra tỷ số cách biệt nhất khi thắng Slovan Bratislava 6-1. Barcelona cũng có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng là 5-1 trước Feyenoord, trong khi Bayern Munich vượt qua Bodo Glimt 5-0. Manchester United đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng là 4-0 trước Saba. Những đội bóng Anh nhìn chung có khởi đầu thuận lợi. Manchester City thắng Porto 2-0 trên sân khách. Liverpool vượt qua Atletico Madrid 2-1. Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Napoli. Aston Villa cũng thắng Club Brugge 3-2. Ở các cặp đấu khác, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1. Borussia Dortmund thắng Villarreal 3-2. Còn Real Betis vượt qua Leeds với tỷ số là tương tự.
3: Tay đua Kimi Antonelli của Mercedes giành chiến thắng tại Italian Grand Prix trên đường đua Monza, dù xuất phát ở vị trí thứ 19. Tay đua 20 tuổi trở thành người Italia đầu tiên thắng chặng sân nhà kể từ năm 1966. Chiến thắng này giúp Antonelli tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân mùa giải Formula One.
6: Điểm nhấn thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, lễ xuất quân ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội đánh dấu thời điểm đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự và giao nhiệm vụ cho đoàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các thành viên thi đấu với quyết tâm cao nhất. với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. Đoàn hướng tới mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản.
3: Tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Kết quả ấy cho thấy khả năng cạnh tranh ở một số nội dung nhưng cũng đặt ra yêu cầu mở rộng lực lượng có thể giành thành tích cao. Bước sang kỳ đại hội mới, nhiệm vụ là bảo vệ những thế mạnh đã có, đồng thời tìm thêm cơ hội ở các môn trọng điểm. Theo báo cáo tại lễ xuất quân, việc ra soát lực lượng được triển khai sau SEA Games 33. Những vận động viên xuất sắc được ưu tiên đầu tư tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Nhiều đội tuyển được cử tập huấn ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết.
7: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
3: Chỉ tiêu của

0: đây.
1: Để vận động viên phát huy năng lực, công tác chuẩn bị còn bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Theo ông Hoàng Quốc Vinh, các đội tuyển đã được tăng cường chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn trước đại hội. Các khâu y tế, an ninh và phòng chống doping cũng được chuẩn bị. Một số đội tập huấn ngay tại Nhật Bản, trong khi cầu mây lựa chọn Thái Lan, Malaysia, điền kinh, xe đạp và bơi tập huấn tại Trung Quốc. Điểm khác biệt của ASEAN lần này là phương án lưu trú. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ thay cho một làng vận động viên truyền thống. Trong thông báo chung cuối tháng 8, Ban tổ chức và Hội đồng Olympic châu Á xác nhận đã bố trí chỗ ở cho các vận động viên, quan chức đăng ký đúng hạn. Với đoàn Việt Nam, việc phân bổ nơi ở phải gắn với địa điểm tập luyện và thi đấu. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
2: Trong số 33 môn mà đoàn thể thao Việt Nam chúng ta tham dự thì có 9 môn. Khoảng 9 môn là được bố trí tại trên du thuyền. Còn lại các môn khác thì cũng có một số đội và các văn phòng của các đoàn thể thao của các nước, các vùng lãnh thổ thì sẽ được bố trí ở cái khu vực mà container và cũng sau đó là phần lớn thì là các hệ thống các khách sạn từ 4 đến 5 sao ở Nhật Bản.
1: Ông Trần Văn Mạnh cho biết nhóm tiền trạm gồm 4 người đã tới Nagoya làm việc với ban tổ chức. Việc duy trì liên lạc giữa bộ phận tại Nhật Bản và trong nước nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trước khi các đội tới nơi. Các đoàn sẽ di chuyển theo lịch riêng với đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16 tháng 9. Yêu cầu đảm bảo điều kiện thi đấu cũng được đặt.

0: chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để các vận động viên yên tâm cống hiến, phát huy cao nhất năng lực và tâm huyết của mình để cống hiến cho thành công của nước nhà trên đấu trường quốc tế và khu vực. Đồng thời, cần chủ động rà soát hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm trọng điểm, tạo đà cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển liên tục và bền vững.
1: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10, với các đội tuyển giai đoạn còn lại tập trung vào ổn định chuyên môn, thể trạng và thích nghi điều kiện thi đấu. Sự phối hợp giữa các bộ phận sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Khả năng hoàn thành chỉ tiêu sẽ được kiểm chứng qua từng nội dung, từng cuộc tranh tài tại Nhật Bản.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Văn Khánh Phong nâng độ khó bài vòng treo, Dương Thúy Vi duy trì phương án chuyên môn đã chuẩn bị từ SEA Games, còn Phạm Quang Huy tập trung vào sự ổn định trong từng bài bắn. Trước AZ20, những tuyển thủ từng giành huy chương châu lục đều có yêu cầu cụ thể cho lần trở lại. Thành tích đã đạt được tạo thêm kinh nghiệm, nhưng mỗi người vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh mới.
3: Tại ASEAN19, Khánh Phong giành huy chương bạc vòng treo với 14.600 điểm. Tấm huy chương đưa anh trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi của thể dục dụng cụ Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi tại lễ xuất quân ngày 9 tháng 9, Phong nói về lần dự đại hội lần này với cả sự háo hức lẫn áp lực. Anh mong sớm tới địa điểm thi đấu để thể hiện những gì đã chuẩn bị. Theo đánh giá của Khánh Phong, các vận động viên Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản là những đối thủ mạnh ở nội dung sở trường. Vì vậy, anh cùng ban huấn luyện cân nhắc phương án nâng độ khó. Sự điều chỉnh này đòi hỏi thêm công sức tập luyện, đồng thời phải phù hợp với khả năng thực hiện trong thi đấu. Khánh Phong chia sẻ.
4: Em đã cũng phải nâng độ khó để mà có một cái bài đấu tương xứng với lại cả nước chủ nhà. Thì đó là một cái hướng mà để em có thể tiếp cận với tấm huy chương mà em mong muốn. Nhưng tuy thì có thể cũng sẽ rất là khó khăn cho em bởi vì nó cũng khá là nặng. Nhưng mà em nghĩ rằng là tin rằng thì bản thân em cũng đã cố gắng trong một thời gian vừa rồi thì mình sẽ cố gắng làm hết mình thôi. Thì tấm huy chương nào cũng sẽ rất là trân trọng.
3: Với thể dục dụng cụ, cơ hội của đội còn được đặt vào nội dung ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện. Ban huấn luyện cũng theo dõi khả năng thi đấu nhảy chống của Hải Khang và Quỳnh Như. Cách phân bổ này cho thấy đội đang chuẩn bị nhiều phương án, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết, mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chung kết. Từ kết quả vòng loại, thầy trò mới có cơ sở để tính toán tiếp. Ông nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ của vận động viên Việt Nam cần được đặt bên cạnh bước phát triển của đối thủ.
5: Thực ra mục tiêu chúng tôi là cũng như là báo cáo với bộ môn là mục tiêu chúng tôi là phấn đấu là huy chương. Mục tiêu chúng tôi là huy chương. Mặc dù trước đây là đã có được tấm huy chương bạc rồi, thực ra là mỗi một cái chu kỳ thi đấu nó đều khác. Mình tiến bộ hoặc tiến bộ. Và mục tiêu lần này chúng tôi lại đặt thêm một cái nội dung như chỗ Đại Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng. Thực ra mà nói thì nếu mà Xuân Thiện thể hiện tốt, thực sự cái cơ hội chúng ta cũng rất là cao.
3: Ở đội tuyển ủ su, Dương Thúy Vi bước vào lần dự ASEAN thứ 5. Từng giành huy chương vàng ở Incheon năm 2014, nữ tuyển thủ vẫn cảm thấy hồi hộp trước ngày lên đường. Kinh nghiệm nhiều năm ở châu lục giúp cô hiểu rõ yêu cầu của đấu trường này nhưng không làm giảm sự thận trọng trong chuẩn bị. Thúy Vi cho biết, giải cúp thế giới tại Hải Nam hồi tháng 6 là dịp kiểm tra bài thi trước ASEAN. Sau giải đấu, cô tự tin hơn với độ khó đã đăng ký. Mục tiêu của nữ tuyển thủ là hoàn thành bài thi và cạnh tranh huy chương. Bên cạnh chuyên môn, môi trường tập luyện và cách giao nhiệm vụ cũng có ý nghĩa đối với tâm lý vận động viên. Thúy Vi chia sẻ.
6: Để mà nói về chỉ tiêu ấy thì thật sự là em không biết ở các đội tuyển thế nào, nhưng mà đặc biệt là đội tuyển ủ su Việt Nam, và từ bé tới giờ em tham gia thi đấu từ năm 2003 và 2005 là bắt đầu thi quốc tế, thì chưa bao giờ và chưa một lần nào các huấn luyện viên và các lãnh đạo có nói chỉ tiêu và áp đặt chỉ tiêu hay là yêu cầu chỉ tiêu với vận động viên bọn em. Em nghĩ là cái đấy là một trong những cái may mắn, là để cho mình có một cái tâm lý thoải mái nhất để thi đấu.
3: Tâm lý thi đấu cũng là nội dung được nhắc tới trong cuộc trao đổi với Phạm Quang Huy. Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN19 đặt yêu cầu giữ sự ổn định khi trở lại đại hội. Theo Quang Huy, quá trình chuẩn bị của một xạ thủ diễn ra liên tục qua từng bài tập và việc nâng điểm số để tiến gần trình độ thế giới. Quang Huy cho rằng, dao động phong độ không chỉ xảy ra với vận động viên Việt Nam. Trong thi đấu, điều cần thiết là xử lý được ảnh hưởng của một phát bắn chưa tốt đối với những đợt lượt tiếp theo. Anh cho biết.
7: Mà súng rất khó để tránh được những cái viên, những cái loạt không tốt. Bởi vì mọi thứ xảy ra rất là nhanh, nó chỉ có vài tích tắc thôi. Nhưng mà sau khi đã xảy ra rồi thì quan trọng là làm sao để những phát sau không xảy

0: là lại nữa thôi.
1: Từ bài vòng treo, bài quyền đến từng loạt bắn, yêu cầu chung của các tuyển thủ là thể hiện đúng năng lực đã được chuẩn bị. Đó cũng là cơ sở để họ bước vào cuộc cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trước lễ khai mạc ASEAN 20, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở đầu hành trình bằng cuộc gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9. Sau loạt trận giao hữu tại Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng là phép thử đối với đội hình đang chuyển giao thế hệ với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ.
4: Trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng câu lạc bộ Yangshu 1-0 nhờ bàn thắng của Hải Yến trước khi thua đội tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Hai trận đấu khép lại giai đoạn cọ sát trước khi toàn đội bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Trước Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam giữ tỷ số hòa không bàn thắng trong hiệp 1 nhưng nhận 3 bàn thua sau giờ nghỉ. Bài huấn luyện thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá tích cực cách di chuyển theo khối ở hiệp đầu, đồng thời xác định cần cải thiện khả năng chống tình huống cố định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó cũng là những nội dung xuyên suốt quá trình chuẩn bị. Đội tuyển hướng tới lối chơi dựa trên sự phối hợp của cả tập thể, trong đó mỗi vị trí đều có trách nhiệm khi tấn công cũng như phòng ngự. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
5: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự phải từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Nên là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
4: Với cách chơi này, sự liên kết giữa các tuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Tiền đạo cần tham gia gây sức ép, trong khi hàng tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và tạo được điểm nối khi đội giành lại bóng. Trước những đối thủ có tốc độ và thể lực tốt, việc lựa chọn thời điểm áp sát cần thống nhất để hạn chế khoảng trống phía sau. Yêu cầu ấy được cụ thể hóa qua các bài tập tăng cường tranh chấp, phối hợp trong phạm vi hẹp và tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ phải xử lý nhanh hơn, đồng thời duy trì sự tập trung khi cường độ vận động tăng lên. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân cho biết.
6: Em nghĩ là cái lối chơi băng bậc nó sẽ cường độ cao hơn một tí. Và lúc tranh chấp với cả tranh chấp sẽ quyết liệt hơn. Lối chơi ở đội tuyển thì nó cũng giống với cả câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nên là em nghĩ em sẽ thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ.
4: Bên cạnh thay đổi về lối chơi, đội tuyển còn phải xây dựng sự gắn kết giữa các thế hệ. Trong đợt chuẩn bị này, Huỳnh Như không được triệu tập. Trách nhiệm của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Bích Thùy và Hải Yến vì thế càng rõ. Vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa hỗ trợ các đồng đội trẻ. Chuyển giao lực lượng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định ở từng tuyến. Những cầu thủ mới cần thời gian làm quen với cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống của đồng đội. Trong khi đó, các trụ cột phải chủ động hướng dẫn, giúp những gương mặt ít kinh nghiệm tự tin hơn khi được trao cơ hội. Hải Yến tiếp tục thể hiện vai trò trên hàng công qua bàn thắng trước Yangshu với Ngọc Minh Chuyên hay Lưu Hoàng Vân, cơ hội thi đấu đi cùng yêu cầu thích nghi nhanh. Sau trận gặp Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ghi nhận sự tự tin, thể lực và tốc độ của Hoàng Vân khi thi đấu cùng các đàn chị. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển, Hải Yến ý thức là rõ trách nhiệm dìu dắt lực lượng kế cận. Tiền đạo này chia sẻ.
6: Thế Dung với chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
4: Tại bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa, chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan. Nhật Bản được ban huấn luyện đánh giá cao hơn, vì vậy hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua giành quyền đi tiếp. Trung vệ Lê Thị Diễm My nhận định.
0: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi, còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi thì mình thua đội bạn, nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang ngang nhau, thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
4: Trước trận ra quân, yêu cầu với Việt Nam là giữ cự ly đội hình, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng cơ hội. Một kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ tạo lợi thế cho những lượt đấu tiếp theo, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin khi bước vào cuộc cạnh tranh tại ASEAN 20.
7: Kiến thức thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những môn quen thuộc tại Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á còn có nhiều môn mang bản sắc riêng của châu lục. Tại ASEAN 20, chủ nhà Nhật Bản cũng lựa chọn phương án tổ chức khác với hình dung thông thường về một kỳ đại hội, khi sử dụng cả du thuyền làm nơi lưu trú cho vận động viên. Chuyên mục kiến thức thể thao hôm nay sẽ giới thiệu những nét đáng chú ý ấy.
1: ASEAN là tên gọi quen thuộc của Đại hội Thể thao Châu Á do Hội đồng Olympic Châu Á tổ chức theo chu kỳ 4 năm. Kỳ đại hội đầu tiên diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951 với 11 quốc gia tham dự. Qua hơn 7 thập kỷ, ASEAN trở thành nơi tranh tài và giao lưu của các nền thể thao trong châu lục. Kỳ đại hội thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, khai mạc ngày 19 tháng 9 và bế mạc ngày 4 tháng 10. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Theo Hội đồng Olympic Châu Á, chương trình thi đấu gồm 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Sức hấp dẫn của ASEAN còn đến từ sự đa dạng trong chương trình thi đấu. Bên cạnh điền kinh, bơi, bóng đá hay bóng chuyền, đại hội có những môn mang dấu ấn của châu Á như cầu mây và cabaret. Những môn này góp phần tạo nên bản sắc riêng, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn thể thao có thế mạnh khác nhau. Từ trải nghiệm thi đấu của mình, bà Ayumi Tanimoto, Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của ban tổ chức ASEAN 20, chia sẻ về những cuộc gặp gỡ đặc biệt tại đại hội.
3: ASEAN tạo cơ hội cho vận động viên của nhiều môn thể thao gặp gỡ, giao lưu. Với một vận động viên judo, việc được tiếp xúc với những người thi đấu ở các môn rất khác, chẳng hạn như cờ vây, là trải nghiệm đặc biệt. Khán giả cũng có thể khám phá những môn ít có dịp theo dõi thường xuyên như cầu mây và thể thao điện tử. Sự đa dạng ấy là một trong những điểm hấp dẫn của Đại hội Thể thao Châu Á.
1: Chương trình ASEAN cũng thay đổi qua từng kỳ tổ chức. Tại Aichi, Nagoya, paddle và tetball được bổ sung, nâng tổng số môn từ 41 lên 43. Võ thuật tổng hợp thường gọi là MMA lần đầu góp mặt. Theo Hiệp hội MMA châu Á, môn này có 6 bộ huy chương thuộc 2 phân môn MMA hiện đại và MMA truyền thống. Riêng thể thao điện tử đã trải qua quá trình từ biểu diễn đến thi đấu chính thức. Sau khi xuất hiện dưới hình thức biểu diễn tại ASEAN 2018, môn này được tính huy chương tại đại hội ở Hàng Châu năm 2013 và tiếp tục hiện diện trong chương trình ASEAN 20. Bên cạnh việc lựa chọn các môn thi đấu, tổ chức một đại hội còn đặt ra bài toán về cơ sở vật chất. Các sân đấu, khu lưu trú phải đáp ứng được nhu cầu trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cần có phương án sử dụng phù hợp sau khi các đoàn rời đi. Đây là vấn đề được chủ nhà Nhật Bản tính đến trong quá trình chuẩn bị. Trao đổi với tạp chí Tokai Jaikai, ông Satoru Murate, Tổng thư ký Ban tổ chức, lý giải định hướng tận dụng cơ sở vật chất hiện có.
3: Mô hình tổ chức dựa vào việc xây mới sân thi đấu, làng vận động viên và phát triển đô thị khó có thể duy trì bền vững. Với Aichi, Nagoya, chúng tôi muốn giới thiệu một phương thức tận dụng tốt những cơ sở vật chất hiện có để các địa phương khác cũng có thể áp dụng. Đại hội còn là cơ hội tăng cường giao lưu với các nước châu Á, qua đó tác động tích cực đối với du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương.
1: Định hướng ấy thể hiện rõ trong phương án bố trí nơi ăn ở. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ để phục vụ các đoàn, thay vì xây dựng một làng vận động viên truyền thống. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
8: Trong nhiều các phiên họp giữa Hội đồng Mỹ Châu Á và Ban tổ chức Thiền Bà thì cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cái việc xây dựng làng vận động viên. Tuy nhiên cái mô hình làng vận động viên ở Nhật Bản thì cũng ban tổ chức đã có cái sự thông báo là nếu tổ chức mà xây thì sau này các cái công trình đó cũng khó cái việc trong cái việc mà để sử dụng và trong cái giai đoạn sau đại hội.
1: Theo phương án công bố, du thuyền Costa Serena neo tại cảng Nagoya để phục vụ lưu trú. Trong khi đó, những căn nhà tạm dự kiến được tái sử dụng làm nơi ở hoặc phục vụ sơ tán khi xảy ra thiên tai. Việc sử dụng sau đại hội vì thế đã được tính đến ngay từ khâu chuẩn bị. Từ sự đa dạng của các môn thi đấu đến phương án bố trí nơi ăn ở, ASEAN 20 mang đến nhiều điều để tìm hiểu ngoài bảng tổng sắp huy chương. Với chủ nhà Nhật Bản, hiệu quả phục vụ các đoàn trong thời gian tranh tài và khả năng sử dụng cơ sở vật chất sau đại hội sẽ là những thước đo thiết thực cho phương án tổ chức sau này.
9: Thể thao và cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi, đạp xe đã trở thành một cuộc hẹn cùng bạn bè mỗi ngày. Những vòng xe mang đến cơ hội vận động, ngắm cảnh và chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì niềm vui ấy lâu dài, mỗi người cần lựa chọn cách tập phù hợp với sức khỏe của mình.
4: Bắt đầu đạp xe từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Hải Yến, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Trung Thành Phố Hà Nội, gắn bó với bộ môn này suốt 7 năm. Bắt đầu chỉ để thư giãn, những buổi tập dần trở thành niềm yêu thích. Từ những vòng xe chậm bà làm quen với việc tập luyện có tổ chức, các bạn đồng hành và những hành trình phù hợp với khả năng.
10: Sau khi mà tham gia đầu tiên thì tốc độ thì rất là chậm, nhưng sau khi mà vào các câu lạc bộ thì cái phong trào nó được có nghiệp vụ hơn, có tiến bộ hơn về tốc độ, về các cái cung đường vượt để cùng anh em luyện tập hàng ngày và thấy là tinh thần rất là tốt.
4: Điều bà Yến nhắc đến cũng là sức hút của các hội nhóm đạp xe. Khi có bạn cùng tập, mỗi người có thêm động lực ra khỏi nhà, duy trì vận động và mở rộng giao tiếp. Những cuộc trò chuyện, sự động viên giữa các thành viên giúp buổi tập trở thành một sinh hoạt được mong đợi. Với bà Trần Thanh Thủy ở Hà Nội, niềm vui còn đến từ cảnh quan trên đường, không gian quanh Hồ Tây là lý do bà lựa chọn gắn bó với những buổi đạp xe.
11: Đạp xe ở Hồ Tây thì phải nói rằng là rất là thơ mộng. Ngoài cái cảnh quan không khí trong lành ra thì còn có cái hương sen, đấy rất đặc trưng của Hồ Tây. Đấy là cái mà mình lựa chọn để đạp xe ở quanh Hồ Tây. Cái môn đạp xe này thực ra là rất phù hợp với những cái người như bọn mình về hưu rồi và có thời gian. Thứ nhất là đạp thì đi được cái cung đường nó dài, và thứ hai là mình vừa được ngắm nhìn những cái xung cảnh xung quanh, rất là thi vị.
4: Từ sở thích cá nhân, đạp xe còn trở thành hoạt động chung của gia đình. Ông Nguyễn Đăng Sơn tham gia bộ môn này nhiều năm rồi động viên vợ cùng tập luyện. Những thay đổi mà ông cảm nhận ở bản thân là động lực để hai vợ chồng duy trì thói quen vận động.
12: Trước đây là tôi là một là đầu gối, hai là lưng rất đau, nhưng mà qua mấy năm đạp xe là bây giờ là cái hiện tượng ấy là gần như hết. Quá trình đạp xe mà thấy cái tác dụng như thế, tôi cũng động viên vợ tôi là đi đạp cùng.
4: Với vợ chồng ông Sơn, tham gia câu lạc bộ còn đem lại niềm vui từ sự gắn kết giữa các thành viên. Cùng một sở thích, họ có thêm câu chuyện để trao đổi, kinh nghiệm để chia sẻ và lý do để duy trì những cuộc gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, những cải thiện mà mỗi người cảm nhận là trải nghiệm cá nhân, đạp xe có thể góp phần rèn luyện sức khỏe nhưng không thay thế việc khám và điều trị bệnh. Theo hướng dẫn của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, người từ 65 tuổi nên duy trì vận động hàng ngày, hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa mỗi tuần, tùy khả năng. Bên cạnh đó là các hoạt động rèn sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất 2 ngày trong tuần. Đạp xe có thể là một phần của kế hoạch vận động ấy, kết hợp với những bài tập phù hợp khác. Điều cần lưu ý là sức khỏe và khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau. Quãng đường một thành viên đã tập lâu năm thực hiện được không nên trở thành chỉ tiêu cho người mới. Khi đi cùng nhóm, sự hào hứng cũng cần đi kèm khả năng tự điều chỉnh tốc độ và nghỉ ngơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Nghĩa Dương, Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC, lưu ý người tập cần xác định rõ mục đích rèn luyện, tránh cố gắng vượt sức.
13: Thời gian cho một quá trình tập luyện xe đạp cũng như vấn đề khác thì thường từ 30 đến 60 phút, không nên quá 60 phút. Có nhiều người tập là để lấy được, tức là tập 2 tiếng liên tục, nhưng hôm sau lại mệt quá. Vì tập ở đây là mình để rèn luyện sức khỏe chứ không phải là tập để đi thi đấu.
4: Khoảng thời gian ấy cần được điều chỉnh theo thể trạng và mức độ quen tập, không phải một giới hạn chung cho tất cả mọi người. Thời lượng cũng cần được cân nhắc cùng cường độ, một buổi đạp chậm trên đường bằng khác với việc liên tục tăng tốc hay lên dốc. Một cách tham khảo cường độ vừa là người tập thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện thoải mái. Người có bệnh tim mạch cần trao đổi với bác sĩ về mức vận động phù hợp thay vì tự áp dụng lịch tập của người khác. Với người cao tuổi đạp xe ngoài đường, an toàn còn nằm ở việc lựa chọn chiếc xe vừa tầm, kiểm tra phanh, đội mũ bảo hiểm và đi trên tuyến đường đủ sáng, có mặt đường thuận lợi. Khi sinh hoạt theo nhóm, việc thống nhất tốc độ, giữ khoảng cách và quan tâm đến thành viên yếu hơn

0: sẽ giúp mọi người yên tâm đồng hành. Một buổi đạp xe phù hợp không nhất thiết phải kết thúc bằng quãng đường dài hơn hôm trước. Với người tập để rèn luyện sức khỏe, điều đáng giữ là sự đều đặn, cảm giác thoải mái và khả năng tiếp tục vận động trong những ngày sau. Khi mỗi người biết lựa sức mình, cuộc hẹn cùng bạn bè trên những vòng xe có thể trở thành niềm vui bền lâu ở tuổi nghỉ hưu.
1: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt. Sâm Lai Châu được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý, tuy nhiên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác khá kiệt quệ và có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên vô cùng đắt đỏ so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vâng, và đặc biệt là đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng là ít người lại lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để làm thế nào chúng ta phát huy được tối đa tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như cái phương pháp dùng sâm thế nào để cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời vị chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
5: Hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800-1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800-1120. Xin nhắc lại 1800-1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngân muốn được hỏi chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi.
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Bắt đầu từ năm 2013, chúng ta nói và biết đến sâm Lai Châu. Và cái sâm Lai Châu thì được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt và thậm chí còn vượt trội cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Cụ thể là thế nào? Để đánh giá chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là có bao nhiêu hàm lượng saponin. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Rồi nữa là nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
3: Vừa rồi thì chuyên gia cũng có chia sẻ rằng sâm lai châu thì có rất là nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là cái thành phần MR2. Đây là một cái hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đã tự ý mua sâm tươi về sử dụng mà không có những cái bất kỳ hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái việc chúng ta tự ý tìm mua sâm tươi về để sử dụng thì gặp phải những cái rủi ro nào về sức khỏe, và cái việc dùng sâm tươi thì có cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
4: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập tới. Chúng ta biết là sâm lai châu đã tồn tại đất nước chúng ta từ lâu rồi, và hàng nghìn năm thì người dân bản địa người ta vẫn dùng sâm tươi. Tuy nhiên dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng, và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Thứ nhất là vị nó rất đắng. Những ai mà từng nếm cái sâm tươi lai châu chúng ta thấy nó đắng hơn cả tam thất. Cho nên có thể nói rằng là đây cũng là một yếu điểm mà khiến cho những người mà chúng ta sử dụng nhiều khi chúng ta không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy thú vị. Cái thứ hai là loại sâm này thì thông thường khi dùng tươi, người ta thường mua ở các cái chợ, có thể nói là những cây sâm đó thường chỉ được 1-2 năm tuổi thôi. Thế cho nên rằng là cái hàm lượng hoạt chất nó không cao. Rồi nữa là bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, thế thì có thể nói là cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Rồi nữa là vấn đề gì? Là hiện nay chúng ta biết là nói đến sâm là rất quý, cho nên là những sâm dởm, sâm giả, sâm kém chất lượng, sâm trà trộn, thế rồi những hàm lượng những cái hoạt chất mà không được phép sử dụng thì rất là cao. Thế cho nên mọi người thấy nhiều khi chúng ta gọi là không mua tại những nơi có cái uy tín thì chúng ta mua phải của sâm dởm. Đấy là mấy cái điểm mà khiến cho cái việc mà sử dụng sâm tươi nó nhiều rủi ro. Vậy thì hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm. Hồng sâm được bào chế bởi tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu của ông, mà ông bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Rất là ấn tượng là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm lai châu của Thái Minh. Đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa. Đặt mua sản phẩm này quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Đặc biệt ngày hôm nay nhãn hàng hồng sâm Thái Minh đã dành tặng 30 suất quà dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 để trải nghiệm tinh chất hồng sâm. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700 quà tặng trị giá 600.000 đồng, và mua 10 tặng 1, tức là khi quý vị mua 10 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được tặng thêm một chai tương ứng, tổng nhận về tay 11 chai nước hồng sâm Thái Minh. Đây quả là chương trình ưu đãi hấp dẫn với tinh chất quý giá hồng sâm, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để trở thành một trong 30 khách hàng may mắn nhất. Kim Ngân xin được nhắc lại 1800 1120.
6: Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
7: Mình đã hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
4: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Và chúng ta hoàn toàn không sợ bất cứ một tác dụng không mong muốn nào của cái hồng sâm. Hơn thế nữa, đối với người như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Để vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Thứ nhất là so với hồng sâm của Hàn Quốc thì cái lượng saponin nó có cao gấp nhiều lần. Nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của hồng sâm Việt Nam. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Nó không những ổn định huyết áp, ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, làm tăng cường lưu lượng toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng. Còn về cái bệnh lý mỡ máu, xin được cung cấp thêm những thông tin khoa học. Đó là bột chiết xuân Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt ngày hôm nay còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700. Vì vậy bác Nam và quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm ngay hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1120. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ.
8: Chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, chào chị.
8: Tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì ạ.
4: Dạ vâng.
8: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
4: Dạ.
8: Một lần bị tai biến ạ.
4: Đã tai biến rồi.
8: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thịt cơm thôi.
4: Dạ vâng.
8: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
4: Dạ vâng.
8: Tôi cũng mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ. Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được hồng sâm không bác sĩ?
4: Dạ vâng.
8: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
4: Có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó thì hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng. Sức đề kháng càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Nó không những làm cho ảnh hưởng đến huyết áp mà nó tăng cao, mà thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Ngoài ra, nó còn có rất rất nhiều tác dụng công dụng khác. Trong số rất nhiều các thảo dược quý Việt Nam hiện nay thì chúng ta nên tìm đến sâm. Mà trong đó, mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Và phải nói thưa quý vị, việc và ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là kỹ nghệ để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18. Bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu của hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Cho nên là đã tìm cách cái công nghệ là phân cắt để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình.
9: Sâm Lai Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm Lai Châu 5 tuổi, nước hồng sâm Thái Minh mật ong đã thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất hồng sâm giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm Lai Châu. Ưu đãi đặc biệt mua 6 hộp hồng sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài điện thoại 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xin được cảm ơn chuyên gia. Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa sơ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa.
5: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong, quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp thì Kim Anh xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
10: Vâng, tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh. Bố mỡ này,
4: vâng,
10: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
4: Dạ vâng.
10: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện theo đơn, uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
4: dạ vâng.
10: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
4: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó điều đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn được tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất, rồi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà rất khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Và hồng sâm quả thực là đối với tình trạng của bác thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì? Hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế thì hồng sâm cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của cái hồng sâm. Và đặc biệt là đối với các bác thì hồng sâm nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta, các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
6: Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Và quý vị, những ai cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường trí nhớ thì đừng ngần ngại gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận tư vấn và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.
5: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
6: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp, thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi 1800 1120. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
11: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
11: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Ngày trước bố tôi năm nay 70 tuổi rồi.
4: Vâng.
11: Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ,
11: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì thì nhà chúng tôi thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào, tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
4: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm là nó góp phần cùng các thuốc tân dược điều hòa các bệnh lý nền. Nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, trong sâm Lai Châu thì có đến hơn 82 loại saponin, cao vượt trội so với các loại sâm khác trên thế giới. Và đặc biệt là trong thành phần của rễ củ sâm Lai Châu thì có chứa hoạt chất là MR2. Đây là hợp chất quý giá đặc trưng cho sâm Việt Nam và chỉ được tìm thấy ở hai loài sâm duy nhất trên thế giới là sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Hoạt chất MR2 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, như là hỗ trợ giảm căng thẳng, trầm cảm, giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và tăng cường chức năng gan thận, dạ dày, nâng cao miễn dịch, sức khỏe sinh lý. Và cái hay của sâm Lai Châu đó chính là người cao tuổi dùng thì không bị tăng huyết áp đâu ạ. Ai ai cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là chỉ trong chương trình ngày hôm nay, 30 người nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá đến 600.000 đồng. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn cước 1800 1120.
3: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sông Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
12: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
12: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
12: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
12: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
12: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây mỗi khi mang số tiền dành dụm được đi gửi ngân hàng, chúng ta thường cầm quyển sổ tiết kiệm, cất vào tủ có khóa thì mới yên tâm. Nhưng ở thời đại số, nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người chọn cách mở sổ tiết kiệm ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Có những người thường xuyên mua sắm trực tuyến, thanh toán tiền điện, tiền nước qua ví điện tử VNPay, Momo, Zalo Pay, ShopeePay nên để sẵn trong ví vài triệu, thậm chí vài chục triệu cho tiện sử dụng. Tiện lợi là vậy, nhưng đi cùng với đó là những băn khoăn khi tiền gửi không được thể hiện trên một quyển sổ giấy mà trên màn hình các ứng dụng ngân hàng số thì có được bảo hiểm tiền gửi hay không? Và số tiền để trong các loại ví điện tử VNPay, Momo, ZaloPay, ShopeePay có được bảo hiểm tiền gửi như tiền gửi tại các tổ chức tín dụng hay không? Để giúp quý vị giải đáp những câu hỏi này, hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp.
2: Vâng, xin chào luật sư, cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa luật sư, hiện nay nhiều người lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số vì sự nhanh chóng, thuận tiện, không phải mất thời gian đến quầy giao dịch. Vậy thì tiền gửi tiết kiệm trực tuyến có được bảo hiểm tiền gửi như là tiền gửi tiết kiệm thực hiện trực tiếp tại quầy hay không, thưa luật sư?
3: Câu trả lời đây là có, nếu khoản tiền gửi đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của bảo hiểm tiền gửi. Cái việc gửi tiết kiệm trực tuyến hay là ra quầy, bản chất thì đây là một cái cách thức để thực hiện giao dịch thôi. Cũng giống như là chúng ta đi xe máy hay là đi ô tô đến chợ thôi. Thì dù dùng cái phương tiện nào, bằng cách thức nào thì cái việc đó nó vẫn diễn ra theo một cái mục đích như vậy. Cho nên là luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 thì quy định rõ là tiền gửi thì được bảo hiểm. Đó là đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và dưới các hình thức như là gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Bởi vậy là miễn là mọi người thực hiện các cái thao tác gửi tiết kiệm qua đúng cái ứng dụng chính thức của ngân hàng, dù quý vị có gửi tại quầy hay là gửi trực tiếp, thì đều được đảm bảo về cái bảo hiểm tiền gửi theo quy định.
2: Vâng, thực tế còn có một tình huống khá phổ biến. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại ví điện tử được người dân sử dụng rất là rộng rãi như là VNPay, Momo, ZaloPay hay là ShopeePay để thanh toán tiền điện, tiền nước hoặc là mua sắm trực tuyến. Vậy số tiền đang để ở trong các ví điện tử này có được bảo hiểm tiền gửi như là tiền gửi tại ngân hàng hay không? Thưa luật sư.
3: Chúng ta cần phân biệt rõ một cái điểm, đó là các cái ví điện tử, ví dụ như là VNPay hoặc là Momo hoặc là ZaloPay hay là ShopeePay, tuy có liên kết với tài khoản ngân hàng của người sử dụng nhưng không phải là các sản phẩm của ngân hàng cung ứng. Đây là cái dịch vụ ví điện tử do các cái tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được ngân hàng nhà nước cấp phép. Cho nên là các loại ví điện tử trên thì bản chất cũng giống như là các cái ví Visa của các quý vị thôi. Chúng ta có một cái hộp, một cái ví nào đó để đựng tiền. Và khi chúng ta mua sắm thì chúng ta trích từ đó ra. Thì nó là cái phương tiện để phục vụ cho việc thanh toán. Chứ bản chất của nó không phải là tiền gửi. Chính vì vậy là trong các loại ví điện tử thì không phải là tiền gửi được bảo hiểm. Số tiền trong các ví điện tử như là VNPay, Momo hoặc là ZaloPay hoặc là ShopeePay thì không thuộc cái phạm vi bảo hiểm tiền gửi. Và những hoạt động ứng dụng công nghệ này thì vẫn chịu sự quản lý của pháp luật của nhà nước, áp dụng các cơ chế đảm bảo an toàn riêng trong cái khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên dưới góc độ tài chính cá nhân thì lời khuyên của tôi là mọi người chỉ nên nạp một số tiền nhỏ vừa phải với nhu cầu mua sắm thôi. Và những khoản tiền lớn hơn thì chúng ta nên để ở các cái sổ tiết kiệm, cái tài khoản tiết kiệm. Chứ còn thì những cái số tiền trong các cái ví điện tử này thì sẽ không được bảo vệ theo chính sách của bảo hiểm tiền gửi.
2: Vâng, có thể thấy là điều quan trọng cần phải xác định đúng cái bản chất của khoản tiền. Và thưa luật sư, kỳ phiếu và tín phiếu cũng là những hình thức khá quen thuộc với người dân. Theo tôi được biết thì trước đây hai loại giấy tờ này được bảo hiểm, nhưng mà hiện nay quy định này đã có sự thay đổi. Luật sư có lưu ý gì cho thính giả về vấn đề này ạ?
3: Vâng, đây là một điểm mà thính giả nào

0: khi mua kỳ phiếu tín phiếu thì cũng cần lưu tâm. Theo luật bảo hiểm tiền gửi 2025 thì kỳ phiếu và tín phiếu hiện nay không còn nằm trong danh mục tiền gửi được bảo hiểm. Thế nhưng mà pháp luật thì cũng có tính kế thừa và bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân. Vì vậy là những cái kỳ phiếu và tín phiếu mà thính giả chúng ta đã mua từ trước đó, đang cất giữ, chưa thanh toán, vẫn có thể là được xem xét tiếp tục bảo hiểm cho lúc tất toán. Và cụ thể là những cái kỳ phiếu tín phiếu mà được mua trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 mà Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa thanh toán, quý vị cứ yên tâm với khoản này, vì khoản tiền này vẫn tiếp tục được bảo hiểm tiền gửi cho đến khi tất toán. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý trong luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường với những lời giải thích rất dễ hiểu ạ.
2: Quý vị thân mến, cha ông ta vẫn nói đồng tiền đi liền khúc ruột. Bất kể là khoản tiền lớn hay nhỏ, đó đều là mồ hôi công sức của mỗi người, mỗi gia đình. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi cùng luật sư Đặng Văn Cường, hy vọng quý vị đã phần nào hình dung được những khoản tiền gửi của mình được nhà nước bảo vệ như thế nào. Chỉ cần dành một chút thời gian tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn và bảo vệ quyền lợi của mình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn, 78 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội phản ánh. Từ năm 1965 đến năm 1980, ông Nguyễn Duyên Đoàn tham gia dân quân tự vệ, đội quyết tử và thực hiện nhiều nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông, vận chuyển, phục vụ tiền tuyến, đồng thời tham gia công tác tại địa phương. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Duyên Đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ tặng giấy khen. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra quá trình tham gia hoạt động cách mạng nêu trên để làm căn cứ xem xét việc tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hoặc các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn.

0: thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Phố Quán Sứ, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Lê Thị Yến ở khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng phản ánh. Gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, chồng và con dâu bà qua đời, người con trai của bà Yến nghiện ma túy, không có công việc để nuôi sống gia đình. Bản thân bà Lê Thị Yến thường xuyên đau ốm và phải nuôi cháu nội mắc bệnh hở van tim. Từ năm 2019 đến nay, bà Yến phải đưa cháu nội đi khám và điều trị bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Vừa qua, cán bộ phường thông báo, đến tháng 12 năm 2025, gia đình bà Yến sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo. Bà Lê Thị Yến mong các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét để gia đình bà tiếp tục được hưởng chế độ hộ nghèo, ổn định cuộc sống. Sau khi giả soát đối chiếu với các quy định chấm điểm và xét duyệt theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia tại thông tư 07 năm 2021 và thông tư số 02 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng có công văn trả lời cho biết hộ gia đình bà Lê Thị Yến có điểm chấm B1 là 210 điểm và B2 là 20 điểm, có mức thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 2 triệu đồng trở lên, thiếu hụt hai chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, giữ nguyên so với kết quả rà soát, đánh giá của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã triển khai tại hội nghị xét duyệt và thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Tứ Minh năm 2025, ngày 17 tháng 11 năm 2025. Căn cứ Nghị định số 07 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, chuẩn hộ nghèo đối với khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ gia đình bà Lê Thị Yến đã vượt mức chuẩn nghèo đa chiều theo quy định, do đó được xét duyệt thoát nghèo theo quyết định số 1331 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân phường Tứ Minh về việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2025, đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo của gia đình bà Lê Thị Yến được hưởng hết năm 2025. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, gia đình bà Lê Thị Yến không còn thuộc diện hộ nghèo nên không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Lê Thị Yến được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực đất đai có điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 281 của Chính phủ, có hiệu lực từ 31 tháng 8 năm 2026. Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý là trường hợp vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Quy định tại điều 1 Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ. Trước đây, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ chưa có quy định riêng đối với trường hợp vợ chồng cùng có quyền sử dụng đất. Nghị định chỉ quy định cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và tổ chức là các đối tượng bị xử phạt. Trong đó, hộ gia đình và cộng đồng dân cư bị xử phạt như đối với cá nhân. Theo điểm B, điều 2 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ, theo quy định mới, nếu hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng, thì việc xác định mức xử phạt được áp dụng như đối với một cá nhân. Tuy nhiên, tùy từng hành vi vi phạm, người vi phạm vẫn có thể phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đăng ký đất đai, khôi phục tình trạng ban đầu của đất, nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc thực hiện các biện pháp khác theo quy định.
1: Điều 2 Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ cũng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng giấy tờ đất bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giấy tờ giả. Theo đó, buộc

0: khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai, buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng. Đáng chú ý, thay vì áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu giấy tờ giả hoặc giấy tờ bị tẩy xóa như trước đây, khoản 2 điều 4 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ, Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định này và chuyển sang áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại các giấy tờ vi phạm. Điều này góp phần hoàn thiện cơ chế xử lý đối với các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai.
1: Từ ngày 31 tháng 8 năm 2026, thẩm quyền phạt tiền về đất đai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng gấp 50 lần, từ 5 triệu đồng lên đến 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã còn có quyền phạt cảnh cáo, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ.
0: Căn cứ theo khoản 2 điều 16 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi điều 4 của Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026, quy định phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q khoản 1 điều 133 luật đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 127 luật đất đai. Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, hướng dương con tỏ thái độ đắc ý giễu cợt ngũ sắc con vì sắp bị đuổi ra khỏi khu vườn. Nó cảm thấy xấu hổ khi phải đứng cùng loài hoa tầm thường như ngũ sắc và tự hào mình ở đẳng cấp khác. Ngũ sắc con cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ yêu quý hướng dương con nhưng lại bị bạn đối xử như vậy. Các loài hoa khác như chị hoa hồng và bác hoa cúc cũng ngậm ngùi tiếc nuối khi phải chia tay gia đình ngũ sắc. Trong lúc bế tắc, ngũ sắc mẹ chợt nhớ đến bé Bống và hy vọng bé sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, bà quản đã cố tình đưa đồ ăn, đồ chơi vào phòng, khóa cửa lại để tránh việc Bống ngăn cản việc phá bỏ khu vườn. Bên cạnh gia đình ngũ sắc thì Trống Choi cũng đứng trước mối đe dọa khi bà quản dọa sẽ mang chú ra chợ bán thịt sau khi chú nhỡ làm bẩn sân. Biết Trống Choi buồn nên cháu Lulu đã đến hỏi thăm, cả hai bế tắc bàn cách chạy trốn. Nhưng nhận ra không đâu an toàn bằng ngôi nhà này, chỉ tiếc rằng vị giáo sư đã thuê bà quản, một người thiếu tình yêu thương với động vật và thiên nhiên về quản lý khu nhà. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri thức ấn hành.

chống choai thở dài. Giá mà giáo sư đừng thuê bà quản thì hay biết mấy. Bà ấy không có lòng yêu thương động vật và thiên nhiên. Vị giáo sư mà chống choai vừa nhắc tới chính là bố của cô bé Bống. Thế mẹ của bé Bống đâu nhỉ? Lulu lại hỏi tiếp, làm chống choai nhớ đến một người đàn bà gọn gàng, nhanh nhẹn, nhưng rất ít khi xuất hiện ở ngôi nhà này. Mẹ của cô bé là bác sĩ nên bận lắm, suốt ngày phải ở bệnh viện chữa bệnh cứu người. Bây giờ đang nghỉ hè nên bé Bống theo cha đến đây thôi. Chống choai vừa nói đến đó thì Bống chạy ra, khuôn mặt hớn hở, vui vẻ. Xin chào các em, hôm qua chị bị bà quản nhốt trong nhà, không trốn ra ngoài chơi được. Chị nhớ các em quá. Lulu ngạc nhiên hỏi lại, tại sao bà ấy lại nhốt chị? Bà ấy sợ chị chơi với các em thì sẽ bị lấm bẩn chân tay, nên bắt chơi một mình trong nhà. Chán ơi là chán. Chống choai uể oải nói, đã chơi thì phải lấm bẩn tay chân, quần áo chứ. Nhưng mà tắm giặt một loáng là hết ngay mà. Bống gật đầu vẻ đồng tình. Tuy cô bé cũng nhạy cảm nhận ra không khí xung quanh dường như kém vui thì phải. Chống choai và Lulu đều biểu lộ sự mệt mỏi chán nản, không quấn quýt, vui vẻ với Bống như mọi khi. Sao hôm nay trông các em buồn thế? Chống choai nói như sắp khóc. Em thì sắp bị bà quản hóa kiếp. Còn các bạn hoa, cây thì bị cắt cây và nhổ bỏ. Cả khu vườn này tan tác như sắp có chiến tranh đến nơi rồi, chị Bống ạ. Làm sao không buồn được chứ? Bống thảng thốt lắc đầu. Ôi, không thể nào như thế được. Chiến tranh thì quá là đau thương. Dù Bống chưa hề biết đến chiến tranh, nhưng thỉnh thoảng thấy trên tivi nhắc đến hai từ chiến tranh thì đều kèm theo bom đạn, súng nổ. Nhà cửa đổ nát, nhiều người lớn và trẻ em chết chóc, tang thương, thì Bống sợ lắm. Nay lại thấy chống choai nhắc tới hai từ này, Bống lại có cảm giác rùng mình, hoảng hốt. Cô bé lẩm nhẩm một bài thơ. Em không muốn chiến tranh, hóa tan đi tất cả. Nụ cười và tiếng hát, chỉ còn nước mắt thôi. Em không muốn chiến tranh, đau thương luôn trút xuống, mất mát và chia cắt, sao xác chim lạc đàn. Ôi chiến tranh, xin lùi xa mãi mãi, để trái đất ngân lên bản tình ca hạnh phúc. Bống nhìn Lulu dò hỏi. Lulu, em đang cường điệu sự việc lên phải không? Lulu nhìn Bống, nói giọng chắc nịch. Em không dám nói sai. Bà quản nói, cắt hết các bông hoa đưa vào trong nhà, vì để ở ngoài vườn chẳng có ý nghĩa gì. Bà ấy còn chỉ trích mẹ con chị Ngũ Sắc là đồ vô tích sự và đáng bị nhổ bỏ nữa cơ. Thấy Lulu nhắc đến tên mình, Ngũ Sắc mẹ ngậm ngùi rơi nước mắt. Cô chủ ơi, tí nữa thôi là mẹ con tôi sẽ tan tác dưới lưỡi hái của ông làm vườn. Nên chúng tôi muốn chào từ biệt cô chủ. Một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin buồn liên quan đến khu vườn khiến cho Bống bối rối. Cô bé chưa từng bao giờ bị rơi vào trạng thái như vậy nên nhất thời bấn loạn, chẳng nghĩ ra được cách giải quyết gì. Nhất là nên nói gì để an ủi những người bạn yêu quý đang phải sắp hứng chịu những điều bất hạnh giáng xuống. Tiếng thử máy cắt cỏ rít lên từ xa. Rồi ông làm vườn đi vào với máy cắt cỏ cầm tay, khuôn mặt hào hứng. Nào cô bé, hãy mau mau đi ra để ông còn dọn vườn. Bống nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn lưỡi hái sắc bén, trong lòng đầy lo sợ. Ông ơi, xin ông nhẹ nhẹ tay, kẻo làm đau các loài hoa nhé. Ông làm vườn bật cười, trả lời giáo hoành như không có chuyện gì xảy ra.
Ông sẽ loại bỏ cây ngũ sắc, còn các cây khác thì phát quang, chỉ để lại những bông hoa to và đẹp thôi. Bỗng nhìn đám hoa ngũ sắc với các chùm hoa tím đang nép mình vào những cây hoa có thân lớn hơn và bỗng thấy thương ngũ sắc quá. Thật khó mà quen với việc hoa ngũ sắc không còn hiện hữu trong khu vườn nữa. Trong khi bỗng đang đăm chiêu nghĩ cách, ngũ sắc con níu vào tay mẹ rất đỗi sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi, hai mẹ con ngũ sắc sẽ mãi mãi lìa nhau và lìa cả sự sống mà ngũ sắc con đang rất mến yêu nó. Tất cả sẽ vụn nát và không còn gì cả. Nghĩ vậy, ngũ sắc con càng ôm chặt ngũ sắc mẹ, nghẹn ngào. Mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Ngũ sắc mẹ cũng ôm chặt ngũ sắc con, hai hàng nước mắt lã chã. Ngũ sắc con, mẹ cũng rất yêu con. Hướng Dương con nhìn hai mẹ con ngũ sắc, thấy tim mình run lên nhè nhẹ. Dù mấy hôm trước đây, Hướng Dương

0: con đã từng thấy vui khi nghĩ rằng không còn mẹ con ngũ sắc bên mình nữa, thì mình sẽ được thoải mái hơn. Nhưng giờ đây, chú lại thấy trong lòng có cảm giác hồi hộp bất an. Chú nhìn lưỡi hái trong tay ông làm vườn với ánh mắt đầy lo ngại. Chú đã chứng kiến lưỡi hái ấy, lia đến đâu thì mọi cỏ cây đều bị ngã rạp và nát vụn. Ôi, nếu như không may bị lưỡi hái xém vào thân mình thì thật là đau đớn. Hướng Dương con lo ngại nghĩ, các loài hoa trong khu vườn như sát lại gần nhau hơn, cảm nhận được hơi thở của nhau trong từng giây phút nguy hiểm này. Bỗng bền bỉ thuyết phục ông làm vườn với giọng tha thiết. Cháu xin ông đừng xuống tay tàn nhẫn với các loài hoa. Đây là khu vườn rất đẹp mà cháu từng thấy. Cháu yêu tất cả những bông hoa trong khu vườn này. Cháu xin ông hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Ông sẽ cảm nhận được không khí thanh khiết của khu vườn. Những màu sắc, hương thơm của các loài hoa sẽ làm cho con người thêm phấn chấn, yêu đời hơn. Vì thế, cháu xin ông đừng phá bỏ nó. Dường như những lời nói đầy cảm xúc và lễ phép của bóng đã chạm vào trái tim của ông làm vườn. Ông làm vườn thoáng lúng túng rồi nói, bà quản đã bỏ tiền ra thuê ông làm vườn. Ông không làm thì bà quản sẽ không trả tiền cho ông nữa. Khuôn mặt bóng trở nên vui vẻ. Cháu có một con lợn tiết kiệm, cháu sẽ đập nó ra và trả tiền cho ông. Bỗng nhớ đến con lợn tiết kiệm mà ông bà nội đã mua cho bỗng. Mỗi lần Tết đến, bỗng lại thả vào đó những đồng tiền mừng tuổi của người lớn, rồi lại nhờ ông bà cất giúp cho. Ông bà đùa rằng khi nào bỗng 18 tuổi, ông bà sẽ không giữ cho bỗng nữa. Chắc là con lợn đó vẫn nằm trong tủ. Ông làm vườn thoáng lưỡng lự. Nhưng ông vẫn không thể không làm sạch khu vườn được. Vậy thì thế này, ông sẽ nhổ hết cây ngũ sắc và dồn chúng về một góc vườn. Còn những cây hoa khác thì chỉ cần tỉa tót lại cho gọn gàng. Hy vọng là bà quản sẽ không chê trách ông. Bỗng mừng rỡ. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu sẽ giúp ông một tay. Thế là ông làm vườn và bỗng bắt tay ngay vào việc. Những bụi hoa ngũ sắc được bứng lên và di chuyển về một góc vườn. Hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc thì được cắt bỏ những lá sâu, lá cỗi và cành cọc, khiến cho cả khu vườn được sắp xếp lại gọn ghẽ và đẹp đẽ hơn. Ngũ sắc con được đứng ở đầu khóm, mừng rơn, vì từ nay tha hồ mà đón ánh bình minh, không phải lấp ló dưới lá của hướng dương con nữa. Hướng dương con liếc về phía ngũ sắc con, bỗng dấy lên một chút ghen tị, vì ngũ sắc con bây giờ cũng chẳng khác gì mình, đường đường được hưởng ánh bình minh soi rọi tới. Ngũ sắc con cũng thầm hãnh diện, vì sẽ không phải chứng kiến thái độ khó chịu của hướng dương con mỗi khi phải né thân mình cho ngũ sắc con được hưởng một chút ánh sáng bình minh. Ngũ sắc con cảm thấy biết ơn và yêu bóng quá. Ngũ sắc con thì thào với mẹ. Mẹ ơi, chúng ta đã được bóng cứu rồi. Thật là may quá. Ngũ sắc mẹ cũng rất xúc động. Bóng đúng là một cô bé tốt, có tấm lòng Bồ Tát. Sau khi cùng với ông làm vườn hoàn thành xong công việc, bóng phủi tay và nhoẻn miệng cười với cả khu vườn. Giọng cô bé êm ái. Chị xin lỗi các em vì đã để các em phải lo sợ. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều ổn rồi phải không? Cả khu vườn lao xao như muốn nói thật nhiều lời cảm ơn với cô bé. Bóng vẫn đang xúc động. Tất cả chúng ta vẫn sẽ được vui vẻ sống bên nhau trong khu vườn xinh đẹp này. Đó thật là điều hạnh phúc. Tất cả những bông hoa rung rinh lay động, tỏa ra mùi hương thơm ngát để cảm ơn bóng. Bóng cũng không quên lời hứa của mình, quay sang nói với ông làm vườn. Cháu cảm ơn ông đã ủng hộ cháu. Ông đợi cháu ở đây nhé. Bóng chạy vào nhà để lấy tiền tiết kiệm. cả khu vườn bỗng lặng đi vì xúc động trước tấm lòng nhân ái của cô bé. Những bông hoa liền cất lên tiếng hát như muốn thay lời cảm ơn sâu lắng từ trái tim mình tới cô bé đáng yêu. Lòng nhân ái như mặt trời tỏa sáng, ấm áp trên trái đất mến yêu này. Như dòng nước mát trong, tưới tắm đồng khô hạn. Như lời nói dịu dàng, xóa tan bao nỗi đau. Để tiếng cười rạng rỡ, vang mãi muôn khúc ca. Lan xa, bản tình ca nhân ái. Là lá la, lá la la.
1: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bỗng ra vườn gặp trống choai và Lulu mới biết chuyện bà quản muốn bán trống choai, dọn dẹp khu vườn và nhổ bỏ hết hoàng ngũ sắc. Khi người làm vườn chuẩn bị dọn dẹp khu vườn, bỗng đã khẩn thiết xin ông thương xót các loài hoa. Không biết rằng bỗng có thuyết phục được người làm vườn không nhở? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để theo dõi những trang truyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Điểm hẹn văn nghệ.
4: Biên tập viên Lê Thơm và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
5: Vâng, chương trình hôm nay sẽ mang đến với các bạn thính giả những dư vị nào đây, thưa biên tập viên Lê Thơm?
4: Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Anh Thư về bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Tiếp đó là ca khúc Cỏ và Mưa của nhạc sĩ Giáng Son, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
5: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm với tác phẩm điêu khắc Đưa cơm ra đồng của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng.
4: Và cuối cùng chuyên mục giai thoại văn nghệ sĩ là câu chuyện thú vị về Cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái.
6: Câu chuyện phóng viên.
5: Các bạn thân mến, là phim huyền sử cổ trang hiếm hoi, được đầu tư quy mô lớn và quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Việt. Hộ Linh Tráng Sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, công ty BHD sản xuất, nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu phim.
4: Tuy nhiên thì ngay từ những suất chiếu sớm, bộ phim đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều.
5: Biên tập viên Anh Thư theo dõi hành trình của bộ phim từ khi công bố dự án đến khi chiếu sẽ có những chia sẻ cùng chúng ta ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Anh Thư ạ.
7: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà, chị Lê Thơm, xin chào quý vị thính giả.
4: Thưa chị Anh Thư ạ, từ khi ra mắt thì bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ là cái chủ đề được thảo luận rất là nhiều trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Chị Anh Thư chắc là cũng quan tâm đến cái bộ phim này.
7: Dạ vâng, phải nói rằng là không có nhiều dự án phim của điện ảnh Việt mà thu hút được cái sự quan tâm của khán giả cũng như là những người yêu điện ảnh nói chung. Và ngay từ khi mà công bố dự án này, thế rồi từng những cái bước đi của dự án phim, khi mà casting diễn viên, rồi tổ chức những cái hội thảo lấy ý kiến, vâng, rồi cái quá trình mà làm phục trang, tạo bối cảnh vân vân, đều thu hút được cái sự quan tâm của khán giả, của những người yêu điện ảnh, cho chúng ta thấy một cái tín hiệu rất là vui rằng là khán giả rất là quan tâm tới điện ảnh Việt này, rồi quan tâm tới lịch sử, tới văn hóa dân tộc, và cho thấy cái niềm tự hào, tình yêu đối với cội nguồn, với đất nước, thì đó là một cái tín hiệu rất là vui ạ.
5: Vâng, như vân chị Anh Thư vừa chia sẻ thì phim Hộ Linh Tráng Sĩ cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm của những người yêu phim, và ngay sau đây thì mời chị Anh Thư cũng như là quý vị thính giả nghe một vài ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được ạ.
8: Trước khi đi xem phim thì em cũng nghe thông tin về phim này cũng khoảng một năm nay rồi. Phim cũng hay, với ý nghĩa, thắp tình yêu về quê hương, đất nước, với cả giáo dục về lịch sử cho thế hệ trẻ, cho mình biết thêm về cái bí ẩn về cái giai đoạn vua Đinh Tiên Hoàng. Diễn viên nổi bật thì cũng không cảm nhận được cái diễn viên nổi bật.
9: Tôi thấy một cái tinh thần rất là hào hùng và nhiều cảm xúc. Xem xong thì tôi thấy là một bộ phim mà rất nhiều người nên xem. Tuy nhiên là có thể là sẽ phải biết được câu chuyện trước một chút thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Bản thân câu chuyện nó đẹp vô cùng.
10: Tôi rất bất ngờ là xem bộ phim mà cái dàn dựng cũng như là bố trí rất là hoành tráng.
6: cái phim này là phải đòi hỏi cái trình độ người xem nữa cơ. Có một vài cái tình tiết thì nó hơi có chút là kéo dài, nó hơi chậm một chút, nhưng mà nhìn chung là bộ phim rất là hay.
4: Đó là ý kiến của anh Trịnh Hữu Thắng, chị Lê Mỹ Hạnh và anh Nguyễn Thanh Long ở Hà Nội ạ. Những cái khán giả mà tôi có phỏng vấn ngẫu nhiên tại rạp chiếu phim quốc gia vào cuối tuần qua. Vậy thì còn chị Anh Thư ạ, chị có cái cảm nhận như thế nào khi xem bộ phim này ạ?
7: Tôi thấy rằng là những cái ý kiến mà chị Lê Thơm thu ở rạp ấy ạ, thì cho thấy rằng là khán giả cũng dành cái tình yêu, cái sự trân trọng đối với bộ phim và có những cái ý kiến rất là chính xác khi mà nói về những cái mặt làm được, những cái mặt tốt của bộ phim, phải không ạ? Hầu hết những cái ý kiến ở trên các cái diễn đàn rồi ở trên báo chí thì cũng đều thống nhất rằng là khen bộ phim về mặt hình ảnh. Và tôi cũng không bất ngờ đâu, bởi vì đạo diễn hình ảnh này đó là nhà quay phim Kling, là một cái nhà quay phim mà có rất là nhiều dấu ấn trong những cái bộ phim chuyện điện ảnh ở thời gian gần đây. Thế và cái điều tôi muốn nói thêm ấy, thì đó là chị Ngọc Hà và chị Lê Thơm có để ý rằng là cách đây không lâu ấy, thì những cái phim giã sử cổ trang nhá, vốn đã rất là ít rồi. Và cái số phim thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem Hộ Linh Tráng Sĩ, tôi nhận thấy rằng là rõ ràng chúng ta đã có thể làm được những cái bộ phim mà đòi hỏi rất là cao về mặt hình ảnh, về mặt công nghệ VFX, vốn chúng ta không có thế mạnh về mặt công nghệ. Thì với Hộ Linh Tráng Sĩ là đã rất là đầu tư, và nhìn ở tổng thể thì thấy rằng đây là một bước tiến của điện ảnh Việt ở góc độ là về mặt hình ảnh, công nghệ nói chung. Nó cũng mở ra những cái hào hứng đối với những khán giả cũng như với người làm phim giã sử cổ trang rằng à, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể quay được những đại cảnh, chúng ta có thể tạo được cái sự hài hòa về mặt thẩm mỹ trong một cái bộ phim giã sử cổ trang hành động.
5: Vâng, chị Anh Thư ạ, phần đông khán giả thì cũng ghi nhận những cái nỗ lực của nhà làm phim. Như chị chia sẻ đó, phần hình ảnh, phần trang phục, kỹ xảo cũng có những cái cải thiện rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng là cái nhịp phim thì nó vẫn còn đang thiếu hấp dẫn, các diễn biến thì có phần rời rạc, tuyến chuyện tình cảm và gia đình khiến người xem bị phân tán khỏi cốt truyện về bảy hộ linh. Thế thì chị có nhận xét ra sao ạ?
7: Rõ ràng là bộ phim này thu hút người quan tâm là bởi chính vì cái tứ của nó. Một cái tứ mà dựa trên một câu chuyện dân gian về bảy tráng sĩ đưa 99 quan tài của vua Đinh Tân Hoàng đi theo bảy hướng khác nhau, phải không ạ?
4: Vâng.
7: Thì một cái tứ rất là hay, và người ta kỳ vọng vào bộ phim cũng là bởi vì cái tứ đó. Thế nhưng mà khi mà xem phim ý, thì với những ai mà xem cái bản rút gọn khoảng 135 phút thì có ít lời phàn nàn hơn. Nhưng với những ai mà xem cái bản đầu tiên là cái bản mà 155 phút, phải không ạ? Thì rất là nhiều lời phàn nàn rằng là cái nhịp phim nó quá là dài. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốt truyện ấy sẽ như là một sợi dây xuyên suốt, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt để chúng ta nắm vào đó, chúng ta níu vào đó để chúng ta theo dõi cái hành trình của bộ phim, phải không ạ? Nhưng mà ở đây cái cốt truyện thì nó lại không được mạch lạc. Và rõ ràng với cái phim này thì người ta cho thấy rằng đạo diễn rất là tự tin, nhưng tự tin thì là một yếu tố tốt, nhưng mặt khác thì lại tự tin quá thì đâm ra lại là chủ quan khi mà xây dựng kịch bản, chủ quan khi mà đánh giá về cái mức độ thành công của tác phẩm cũng như là cái sự đón nhận của khán giả như thế nào. Ví dụ như là tôi thấy rất là nhiều những cái tuyến nhân vật ấy nó bị thừa. Có những cái nhân vật xuất hiện thì không nói được câu nào thì lá ra đi. Nếu mà lược những cái tuyến nhân vật đó đi, nó không ảnh hưởng gì đến câu chuyện chính cả. Mà trong khi đó cái điều mà người ta chờ đợi sâu hơn là quá trình bảy hộ linh tráng sĩ đó đưa những cái quan tài của vua Đinh Tân Hoàng đi đó, thì chỉ có một quan tài thật thôi, phải không ạ? Vậy thì họ sẽ phải đối mặt với những cái áp lực như thế nào, rồi những cái mối thắt làm sao, giải quyết vấn đề như thế nào. Đó thì là khán giả không có được cái sự hồi hộp kỳ bí như thế. Và nói thật là bản thân tôi xem phim ấy thì là tôi cũng không thấy hồi hộp, tôi cũng không thấy cái cảm xúc của mình ấy không được thể hiện rõ. Trừ cái cảnh cuối khi mà các tráng sĩ là cầm lên tay bát rượu sau đó uống để mà tự quyên sinh sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đó thì là do cái kịch bản thôi, chị Hà và chị Thơm ạ.
5: Bộ phim này ra mắt phiên bản đầu tiên thì với độ dài là 155 phút ạ. Và ngay khi ra mắt thì đã có những ý kiến trái chiều, và với cái tinh thần cầu thị để hoàn thiện hơn thì nhà sản xuất đã quyết định dựng lại một bản phim mới rút gọn 20 phút so với bản công chiếu ban đầu và tập trung tối đa vào việc gia tăng nhịp điệu. Đây có thể nói là cái động thái chữa cháy hiếm có trong lịch sử rạp phim Việt đấy ạ. Một mặt là thể hiện ekip lắng nghe dư luận, đồng thời bộc lộ cái sự lúng túng, cho thấy ekip không thực sự tự tin vào định hướng ngay từ ban đầu. Thế thì quan điểm của chị Anh Thư như thế nào ạ?
7: Vâng, có thể rằng là ngay từ đầu ấy, khi mà họ để bản phim 155 phút

0: Với điện ảnh Việt thì đó là một bộ phim mà thời lượng quá là dài. Nhưng mà nếu như ta theo dõi những cái phim lớn, những cái bom tấn lớn của Hollywood thời gian gần đây ấy, có những cái phim nó đến 3 tiếng ấy, thì ta thấy rằng là rõ ràng nhà làm phim cũng có một phần ảnh hưởng và mong muốn đây sẽ là một cái bom tấn cổ trang Việt của Nam. Điện ảnh Việt. Và cái việc mà rút ngắn thời lượng như thế cũng như chị Hà nói đó ạ, thì tôi cũng đồng ý là thể hiện cái sự cầu thị, lắng nghe đối với góp ý của khán giả cũng như với thị trường, bởi vì họ cũng mong muốn là thu hồi vốn chứ, phải không ạ? Và bản thân chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng rất là muốn là Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ hòa mà còn có lãi. Đấy thì là đó cũng là một cái mà gọi là phản ứng tức thời thôi. Tôi chắc chắn rằng hoàn toàn nó không có trong kịch bản từ trước.
1: Dạ vâng ạ. Với Hộ Linh Tráng Sĩ nhìn một cách tổng thể thì theo chị Anh Thư nó cho thấy cái điểm yếu nào của điện ảnh Việt hiện nay ạ?
0: Dạ vâng, vẫn là cái câu chuyện muôn thuở thôi, kịch bản và kịch bản. Có nhiều phim được đầu tư công phu, rồi có cả những cái phim mà có cái tứ rất là mới, lạ, nhưng mà đến khi ra rạp thì thất bại là bởi vì do kịch bản thôi. Còn với những cái phim mà nó có doanh thu cao ấy, có thể rằng nó thuần túy chúng ta gọi là những phim thương mại, nhưng mà nó có cái sự gắn kết với nhau trong kịch bản, nó có cái sự bùng nổ, và khi chúng ta xem thì rõ ràng là thấy nó có cái sự hấp dẫn của nó, phải không ạ? Thì đấy, bao giờ cái sự hấp dẫn, cái nhịp phim nhanh, cái logic của bộ phim
1: có cao trào,
0: thế thì nó mới tạo được cái sức hút của một tác phẩm điện ảnh. Chứ còn bây giờ một cái tác phẩm mà một cái kịch bản lỏng lẻo, ôm đồm, tham vọng, ôm quá nhiều vấn đề, cái dòng mạch chính nó lại không rõ ràng, thì người ta sẽ không thể có một cái nhìn đánh giá cao cho cái kịch bản của bộ phim.
2: Có lẽ câu chuyện để lại từ Hộ Linh Tráng Sĩ không phải là một bộ phim thắng hay thua về doanh thu.
0: Dạ vâng.
2: Nếu mà những nhà đầu tư làm phim về lịch sử, rồi làm phim dã sử, làm phim cổ trang mà thấy rủi ro, họ ngần ngại, họ không làm nữa, thì đấy cũng là một điều rất là đáng lo, phải không ạ? Vậy thì từ bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho thấy những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các nhà làm phim khi lựa chọn đề tài này ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là các nhà làm phim thì họ sẽ có những cái hướng đi khác nhau, và không phải vì một cái phim Hộ Linh Tráng Sĩ mà họ lại đâm ra sợ những cái mà họ đã có thể có những cái kế hoạch rõ ràng cho mình. Bằng chứng là ví dụ như với Victor Vũ thì anh ấy đã thành công với dòng phim cổ trang, thì anh đã thành công với doanh thu nhá, với Người Vợ Cuối Cùng, với Thám Tử Kiên, và đến Tết âm lịch tới đây thì Thám Tử Kiên phần 2 cũng ra mắt, và bản thân Victor Vũ cũng đang ấp ủ một cái dự án phim về Người Anh Hùng Lê Lợi. Tôi chỉ thấy rằng là Hộ Linh Tráng Sĩ chúng ta cũng không nên nhìn đi sâu vào cái thất bại của nó, mà rõ ràng với những cái mà đi trước thì bao giờ cũng sẽ ít nhiều nó có sự thiệt thòi hơn, như là một bước thăm dò. Và với những cái sự không thành công ở thị trường của Hộ Linh Tráng Sĩ, nó cũng là một bài học để những nhà làm phim rút ra kinh nghiệm cho mình, để từ đấy mình cẩn trọng hơn với cái công việc của mình, phải không ạ? Và họ sẽ có những cái sự đầu tư xứng đáng hơn về mặt kịch bản, bởi vì như chúng ta cũng vừa thảo luận đó, về mặt công nghệ, rồi về các cái xử lý mỹ thuật, về quay phim của chúng ta, rồi cái dàn dựng đại cảnh của chúng ta đã có một cái bước tiến rất là lớn rồi, thì cái khâu mà yếu nhất về mặt kịch bản thì đó cũng là một cái bài học mà để các nhà làm phim cẩn trọng hơn cho những cái dự án phim sau này của mình. Thì đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là tích cực thôi, chứ chúng ta cũng không nên nhìn ở cái phương diện là từ bộ phim này rồi các cái nhà làm phim sẽ sợ hãi, rồi sẽ né tránh, rồi sẽ ngại ngần, vân vân. Vì nếu mà đã đam mê rồi, đã mong muốn khao khát được cống hiến, được làm những cái bộ phim lớn ấy, thì nó sẽ là một cái gì đấy nó cuồn cuộn ở trong huyết quản ấy, thì sẽ khó mà từ bỏ lắm ạ.
1: Dạ vâng ạ. Nhìn từ Hộ Linh Tráng Sĩ thì cũng có thể thấy là một cái bước tiến của điện ảnh Việt, và hứa hẹn rất nhiều những cái bộ phim nữa của dòng phim cổ trang lấy chất liệu lịch sử trong điện ảnh của nước ta. Một lần nữa thì xin được cảm ơn biên tập viên Anh Thư đã có những cái chia sẻ rất là thú vị và tâm huyết về bộ phim và về điện ảnh Việt của nước ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, xin cảm ơn chị Ngọc Hà và chị Lê Thơm ạ.

0: Cỏ và Mưa phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
1: Bài hát là sự kết hợp tinh tế giữa phần thơ ngắn gọn của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và giai điệu đương đại giàu cảm xúc của nhạc sĩ Giáng Son. Mời quý vị và các bạn nghe phần trao đổi của phóng viên chương trình với nhạc sĩ Giáng Son về những điều thú vị của bài hát này.
2: Thưa chị ạ, ở cơ duyên nào mà nhạc sĩ Giáng Son lại gặp được những cái phần thơ trong bài Cỏ và Mưa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo? Và điều gì ở bài thơ đã khiến chị muốn phổ nhạc ạ?
3: Giáng Son rất là may mắn khi mà được chính nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tặng cho một cái tập thơ gọi là Đồng Dao cho người lớn. Thì trong cái tập thơ này thì Giáng Son tìm thấy được một cái bài thơ mà Giáng Son thấy rất là hay mà có 4 câu thôi. Đó là bài thơ chính là tên là Cỏ và Mưa. Em cỏ khát, ta mưa rào đầu hạ, cỏ uống mưa run rẩy, cỏ đang thì mưa rào đến rồi đi, ta biệt em lỡ ngớ chẳng hẹn gì. Thì bài thơ nó kết thúc ở đấy. Thế nhưng mà ngay lập tức là Giáng Son dường như là có một cái giai điệu nó chạy ngay trong đầu khi mà đọc những cái giai điệu đấy. Lập tức là Giáng Son viết cái phần giai điệu. Nhưng mà cái bài thơ thì nó chỉ ngắn có 4 câu thì nó không thể nào đủ thành một bài hát. Thì Giáng Son vẫn cứ phát triển tiếp cái phần âm nhạc để hoàn thành một cái bài hát hoàn chỉnh, một cái giai điệu hoàn chỉnh. Thế sau đó thì Giáng Son mang cái giai điệu đấy đến cho anh Nguyễn Trọng Tạo và Giáng Son nói rằng là anh ơi, bây giờ em bắt đền anh vì là em đã viết xong giai điệu rồi trên cái bài thơ 4 câu của anh. Nhưng mà bây giờ em muốn là để cho tạo cái sự thống nhất về mặt ý tưởng, về chủ đề của anh thì em sẽ nhờ anh viết tiếp cái đoạn điệp khúc này để cho có sự thống nhất về mặt cảm xúc lẫn ý tưởng. Thế thì anh Tạo bảo hay quá, thế để anh viết tiếp. Thế đến sau đó mấy ngày thì anh Tạo viết tiếp trên cái phần giai điệu của Giáng Son. Tức là phần đầu thì Giáng Son phổ thơ, nhưng mà đến phần điệp khúc thì là anh Tạo lại là phổ nhạc của Giáng Son.
2: Cỏ và Mưa là những hình ảnh rất là giàu sức gợi trong thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Chị đã chọn giai điệu như thế nào cho bài hát này ạ?
3: Có thể nói là trong ngay cái câu đầu tiên của anh Tạo là em cỏ khát, ta mưa rào đầu hạ, thì nó đã có sẵn cái giai điệu đấy rồi. Vì là trong cái thanh điệu tiếng Việt của mình đọc một bài thơ thì trong bài thơ vốn đã có những cái giai điệu sẵn của thơ. Thế nhưng mà một cái người nhạc sĩ thì cần phải thoát ra được cái giai điệu của thơ để mình không bị phụ thuộc vào nó, và mình vẫn phải có cái giai điệu riêng của người nhạc sĩ. Giáng Son vẫn theo cái vần điệu của thơ của anh Tạo, thế nhưng mà Giáng Son cố gắng thoát ra và Giáng Son không để mình bị phụ thuộc. Nhưng mà có thể nói cái câu thơ đầu tiên của anh Tạo đấy đã làm cho Giáng Son nảy ra cái giai điệu là em có khát, anh mưa rào đầu hạ. Tức là nó rất phù hợp với cả thanh điệu tiếng Việt, nhưng mà nó cũng phù hợp với cả những cái giai điệu. Và cái giai điệu này nó bật ra từ chính những cái giai điệu thơ của anh Tạo.
2: Nhìn lại Cỏ và Mưa hôm nay thì chị nghĩ điều gì đã giúp một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tiếp tục sống trong âm nhạc và tìm được sự đồng cảm với người nghe?
3: Cái điều làm nên sức sống của cái bài này, thứ nhất là cái chủ đề và ý tưởng của bài thơ rất là hay và rất là đặc biệt. Ví như là Cỏ và Mưa. Cỏ là em, mưa là anh. Cỏ thì luôn luôn cần mưa để được xanh tươi, xanh tốt. Thế nhưng mưa có thể để mưa chỗ này, nhưng mà có thể để mưa chỗ khác. Đấy là cái tâm lý. Cái thứ hai là về cái giai điệu, Giáng Son thử nghiệm viết trên cái dòng blue jazz. Tuy là nó đưa đẩy, nhưng mà nó lại có giai điệu rất là rõ ràng, rõ nét và dễ nhớ. Và đặc biệt cái phần điệp khúc nó rất là mạnh mẽ, rất là cao trào, rất là phù hợp cho cái sự khoe giọng của ca sĩ. Cái giai điệu nó cũng phải đẹp và dễ nhớ. Sự kết hợp nhuần nhuyễn thơ và nhạc tạo nên một cái sự thống nhất, tạo nên cảm xúc, tạo nên một cái ấn tượng đối với người nghe. Thành ra đến bây giờ ca khúc vẫn được sống trong lòng khán giả.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Giáng Son.
4: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.

0: Các bạn thân mến, bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, khúc hát trong trẻo về tình mẹ, về tuổi thơ và một thời lịch sử của đất nước, là nguồn cảm hứng để nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng sáng tác tác phẩm Đưa cơm ra đồng. Sau triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 1979, tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm.
1: Sau đây mời các bạn cùng cảm nhận về tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng. Sáng tác năm 1979, Đưa cơm ra đồng là tác phẩm điêu khắc đầu tay của Nguyễn Quốc Hùng. Ý tưởng tác phẩm bắt nguồn từ bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, đồng thời từ những hình ảnh đời thường mà tác giả từng chứng kiến. Khi còn học sinh, ông thường bắt gặp những em nhỏ mang cơm ra đồng cho mẹ. Chính những hình ảnh tưởng như bình thường ấy đã đọng lại trong tâm trí, để rồi nhiều năm sau được chuyển hóa thành ngôn ngữ điêu khắc.
2: Cái bức tượng này thì tôi đã làm trong một cái thời gian khoảng gần 3 tuần lễ, và tôi miêu tả về một em bé nông thôn, và em bé đó ở vào cái độ tuổi rất hồn nhiên. Vì vậy, cái điều mà tôi khắc họa lên đấy là hình tượng của một bé gái khá bụ bẫm, khá xinh xắn và cũng hết sức là hoạt bát và vui tươi và sinh động, để nó có gì đó nó gần gũi và được phủ bằng một cái màu nâu đất, là cái màu nó đi lên từ ruộng, từ đồng, từ đất đai, và nó gần gũi với con người chúng ta.
1: Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cách mà tác giả Nguyễn Quốc Hùng tìm thấy vẻ đẹp trong điều bình thường, sự giản dị. Nhân vật trung tâm là một em nhỏ, khuôn mặt tròn, mái đầu cắt gọn, với dáng đi hồn nhiên, trên tay mang theo phần cơm dành cho mẹ ngoài đồng. Nhìn vào hình ảnh em nhỏ, người xem có thể dễ dàng hình dung, liên tưởng tới một con đường làng, một cánh đồng, một buổi trưa mùa hè và bóng dáng người mẹ đang chờ con. Khoảng cách từ nhà ra đồng có thể không xa, nhưng trong ký ức của nhiều thế hệ, đó là một hành trình chứa đựng biết bao cảm xúc. Đứa trẻ ấy không chỉ mang một bữa cơm, em đang mang theo sự chăm chút, tình thương và trách nhiệm của một thành viên nhỏ bé trong gia đình. Không có những động tác kịch tính, không có sự phô diễn về kỹ thuật, tác phẩm chọn một khoảnh khắc đời thường để nói về một giá trị rất lớn, tình yêu thương trong gia đình. Họa sĩ Lê Cường cảm nhận rất ấn tượng với tác phẩm.
3: Để anh sáng tác cái tác phẩm này tâm huyết, và tôi cũng rất là thấy rất là hay. Ngôn ngữ điêu khắc thì rất là đầy đủ, cơ bản, nhưng mà cái chính là cái nội dung của bức tượng này nó phản ánh được cái quá trình cách mạng phát triển thời chống Mỹ. Thì đây là giả thực, nhưng mà cái nội dung phản ánh là cái sự hồn nhiên trong sáng của một cô bé khi mà chiến tranh đang xảy ra, nhưng cái cảm xúc của người bé con, người ta không ra tả kỹ về cơm, nhưng mà cái giỏ sách rất là hay.
1: Giá trị của Đưa cơm ra đồng không chỉ nằm ở hình thức nghệ thuật, tác phẩm còn là một dạng ký ức thị giác về đời sống. Cùng với nhiều tác phẩm khắc họa lao động và sinh hoạt của người dân Việt Nam trong giai đoạn trước đây, tác phẩm góp phần lưu giữ những lát cắt bình dị của một thời kỳ mà lao động, tình thân và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc nhỏ bé. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hải, Phòng Nghiên cứu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
4: Tác giả muốn khắc họa lại một cái giai đoạn sản xuất xã hội chủ nghĩa, thì những người nông dân lao động sẽ làm thâu cả buổi trưa để đạt được cái số công. Vì vậy là thông qua tác phẩm người ta gợi lại cái bối cảnh của xã hội Việt Nam mình của cái giai đoạn đấy. Cái bối cảnh mà khi mà người nông dân được gọi là giao ruộng cho để sản xuất, cái niềm vui của người nông dân là được làm chủ đất đai của mình. Thực ra mình hiểu trong bối cảnh đấy thì mình sẽ hiểu được cái ý tác giả gửi trong đấy.
1: Nghệ thuật chân chính không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ một hình ảnh rất nhỏ mà người nghệ sĩ không thể quên. Với tác giả Nguyễn Quốc Hùng, từ một ký ức cá nhân, ông đã tạo nên một hình tượng có khả năng chạm tới ký ức của nhiều người.
5: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
0: Các bạn thân mến, trong dòng chảy của nền mỹ thuật Việt Nam, bộ tứ huyền thoại Nghiêm, Liên, Sáng, Phái đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Nếu danh họa Bùi Xuân Phái làm say lòng người bởi những mái ngói thâm nghiêm của phố Phái, thì nghệ sĩ tài hoa thầm lặng Dương Bích Liên lại đưa công chúng vào thế giới duy mỹ, bảng lảng của những bóng hồng.
6: Thế nhưng, đằng sau những bức tuyệt tác hội họa, ít ai biết đến sự xuất hiện của một giai nhân kiều diễm, cô Mai. Người con gái mang vẻ đẹp hiện đại ấy là nguồn cảm hứng, là người mẫu trong rất nhiều tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên.
0: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn giai thoại về Cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái qua câu chuyện của tác giả Nguyễn Trường, con trai của họa sĩ Nguyễn Dung.
7: Đó là một ngày mùa xuân những năm 80. Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, tôi và một số người nữa cùng tụ họp tại nhà một người bạn chén tạc chén thù. Cả buổi nhậu chỉ có chai rượu quốc lùi và mấy cổ lạc cùng vài món nhắm đơn giản nhưng cũng xôn ra trò. Trong cuộc nhậu hôm ấy, có duy nhất một người phụ nữ, đó là cô giáo trẻ tên Mai. Cô đẹp nổi tiếng đất Hà Thành lúc bấy giờ và là vận động viên bóng rổ của đội bóng rổ thành phố. Tôi thuộc hàng con cháu đi theo hầu rượu cho các bạn của cha nên có nhiệm vụ đạp xe lên hàng buồm mua thêm một chai rượu vang Pháp để tiếp rượu các cụ. Có lẽ cái vị chan chát của chai rượu ngoại trong cái khung cảnh lãng mạn của một ngày đầu xuân dường như đầy cảm xúc của người họa sĩ lên cực độ. Ông Phái uống rượu xong đã thốt lên. Cho tôi nói câu này, cô xinh quá, xin phép cô cho tôi hôn một cái. Cô Mai đồng ý. Ông Phái nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô một cách chậm rãi trân trọng. Trong bức ảnh chụp kỷ niệm hôm ấy, ông Phái còn vòng tay ôm cô Mai. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy đại danh họa thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế trước một cô gái đẹp. Và quan trọng hơn, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng của người nghệ sĩ trước cái đẹp. Thực chất, cô gái đẹp mê hồn khiến họa sĩ Bùi Xuân Phái quá đỗi ngưỡng mộ ấy chính là người làm mẫu vẽ của họa sĩ Dương Bích Liên. Ngày họa sĩ Nguyễn Sáng tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật tháng 7 năm 1984, cả giới nghệ sĩ xôn xao cả lên. Dương Bích Liên cũng muốn làm một cái gì mới tại triển lãm của bạn, nên đã bảo cô Mai. Mai ạ, hôm nay cô mặc thật đẹp, đi với tôi đến triển lãm, nhưng phải khoác tay tôi. Hôm ấy cô Mai mặc đẹp thật, cô diện một chiếc quần jeans và áo phông trắng. Ngày ấy, thường khi vẽ mẫu xong, cô Mai thường lấy xe mô kích chở Dương Bích Liên đi vòng quanh Hồ Tây ngắm cảnh chiều tà. Mà ở thời ấy có được chiếc xe mô kích là kinh lắm. Sau mỗi lần ấy, Dương Bích Liên đều thốt lên: Mai đẹp thật, đẹp đến mê hồn trường ạ. Ông còn bảo với tôi, dù đã vẽ Mai không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngồi sau xe cô thì ông đều lặng người đi.
6: Các bạn thân mến, chuyện về cô Mai và các danh họa Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
0: Biên tập viên Lê Thơm và Ngọc Hà xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 130 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên.
9: Âm thanh chân thực, sống động.
5: Những tác phẩm văn học nổi tiếng.
9: Những vở diễn đi cùng năm tháng.
5: VOV2.
9: Điểm hẹn giải trí không giới hạn.
10: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Do sức khỏe kém, anh Vũ Đào được chuyển ra Bắc, nên nhân vật kể chuyện xưng tôi được ban cử phụ trách tiểu ban thông tấn xã. Anh rất mừng khi thấy thông tấn xã ngày càng lớn mạnh, hiện đại hơn và vẫn giữ được truyền thống đùm bọc đoàn kết với nhau. Anh có việc vào Trà My công tác và lại được gặp Ngân. Chưa bao giờ anh thấy Ngân thể hiện tình yêu với mình mạnh mẽ, tha thiết, lại tinh tế như thế. Dù chỉ gần gũi quấn quýt nhau được có một ngày, nhưng anh thấy rất hạnh phúc. Thời gian này trời mưa kéo dài, khiến con suối bắt đầu dâng cao, việc đi lại khá khó khăn. Một ca công trong bộ phận kỹ thuật tên là Đệ bị mất tích. Sau mấy ngày tìm kiếm dọc sông Trà Đôi, anh và đồng đội cũng tìm thấy xác của Đệ. Mấy ngày trước, anh với Đệ còn trò chuyện vui vẻ trên đường về cơ quan. Thế mà giờ đây, em ấy đã nằm lại mãi mãi bên cánh rừng hoang vắng. Dòng sông đã nhấn chìm Đệ, trôi luôn cả ba lô của anh với hầu hết đồ dùng của cuộc sống. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Em ơi, cho đến lúc này, những cảm xúc đau thương trước cái chết của đệ vẫn còn đè nặng trong trái tim anh. Hôm ấy nhìn đệ cõng ba lô, quai ba lô chẳng kéo đè bộ ngực xuống, anh thấy thương vô cùng. Anh lại nghĩ đến em. Hôm ấy em cũng đi cõng gạo, dây gùi chắc cũng lại đè nén bộ ngực của em như thế. Bao giờ những người con gái ở miền Nam mới hết phải khổ cực như thế này? Anh nhớ lại những kỷ niệm nhỏ mà sâu sắc với đệ. Anh vẫn thường nói với em đó, đệ rất hồn nhiên, ngoan ngoãn, anh rất mến. Đối với đệ, anh không phải ngần ngại e dè như đối với các cô gái khác. Khi đệ thiếu thốn, anh cho đệ một cách tự nhiên, không sợ đệ tự ái. Khi cần đệ giúp, anh hỏi thẳng không ngần ngại. Đến việc may quần lót, anh cũng nhờ đệ làm. Thậm chí có chiếc quần lót mặc quá rộng, anh cũng nhờ đệ chữa hộ. Những lần ấy, đệ đều vui vẻ nhận, sốt sắng làm và làm rất nhanh, chu đáo, không để anh phải đợi lâu. Anh thấy ít có cô gái nào lại tạo được sự thông cảm với anh như thế, lại nhiệt tình, chu đáo và vô tư với anh như thế. Em thương yêu của anh. Ngay trong tình yêu của chúng ta, đệ cũng rất nhiệt tình, vun đắp. Thấy có việc gì có hại đến tình yêu của chúng ta, đệ đều nói cho anh biết để anh ngăn chặn. Anh nhớ mãi hôm anh ở viện về, em làm anh không vừa lòng, anh ngồi chơi với đệ, không sang với em. Đệ cứ giục anh sang bên đó đi. Lát sau đệ lại giục, hay là anh cứ sang đó một lúc, anh giận được mãi à? Em thương yêu của anh. Nói với em về tình cảm của anh với đệ, anh muốn giải thích thêm nguồn gốc của tình yêu của anh đối với em. Sống ở chiến trường, anh rất thông cảm với đồng chí, thấu hiểu những khó khăn gian khổ của đồng chí mình, và từ đó xác định cho mình cách đối xử đúng đắn với đồng chí. Chính anh đã đến với em bằng tình cảm như thế đấy. Lúc đầu, nghe em kể về hoàn cảnh gia đình, anh thấy thông cảm và dễ chan hòa. Khi gần em, hiểu em hơn, anh càng thông cảm hơn. Và khi yêu em, hiểu sâu sắc những chi tiết của cuộc đời em, thì anh thấy rất thông cảm với em, rất thương em, muốn bù đắp cho em những gì mà em thiếu thốn. Cho nên, em hãy tin ở tình yêu của anh, nó bắt nguồn từ những suy nghĩ sâu sắc, nó vững bền. Nếu em nghĩ rằng vì em đẹp rực rỡ mà anh yêu em, thì đó là ý nghĩ không đúng. Em hãy đừng tự hào khi được yêu như thế, mà em phải ghê sợ nó, vì nó không có cơ sở vững chắc, nó dễ tan vỡ. Anh không bao giờ yêu bằng một tình yêu như thế, và anh không muốn người khác yêu anh bằng một tình yêu như thế. Ngân à, trong chuyện rủi ro của đệ, anh cũng chia sẻ một phần nhỏ. Anh bị nước cuốn mất toàn bộ ba lô vì đệ mang của anh. Chiếc máy ảnh mới toanh ngoài Bắc gửi vào cho anh cũng mất theo. Chiếc khăn kỷ niệm của ba mà em đưa anh cũng mất theo. Em đừng trách anh vì anh đã làm mất vật kỷ niệm ấy nhé. Em thương yêu à, mỗi một vật dụng của em đưa anh dù là nhỏ bé bình thường, anh đều quý trọng vô cùng. Anh đều nâng niu, giữ gìn nó cẩn thận. Vì anh nghĩ rằng nó chứa đựng tình cảm của em. Nó biểu hiện sự chăm sóc của em đối với anh. Nhất là chiếc khăn ấy anh lại càng quý vì nó còn chứa đựng tình cảm của ba nữa. Vậy mà anh không giữ được nó, anh cứ tiếc ngẩn ngơ cả người. Trước sự việc này, em đừng quá lo cho anh nhé. Những gì cần thiết nhất cho cuộc sống của anh bị mất đi thì đã có cơ quan anh em bù đắp cho. Chỉ có cái áo len là chưa có. Em xem nếu được thì đến Lan lấy cái áo xanh của em về, để rồi anh kiếm thêm len đan thành cái áo của anh. Và nếu không khó khăn thì em nhờ may cho anh một cái mũ. Vậy thôi em nhé, em đừng lo gì cả. Mấy hôm nay trời vẫn mưa sập sùi suốt. Nước sông dâng lên cao chưa từng thấy, nước ngập tràn cả nhà bếp. Bọn anh phải nhận gạo về tự nấu ăn. Với sức mạnh điên cuồng như thế, chắc nước còn giết chết nhiều người. Hôm vừa rồi, Đào,
ở đấu tranh chính trị đã bị nước cuốn chết rồi. Ôi thật là tội nghiệp cho cô gái hồng nhan bạc mệnh. Nước càng lớn bao nhiêu anh càng lo cho em bấy nhiêu. Anh luôn luôn sống trong tâm trạng nhớ em, nơm nớp lo sợ những điều bất trắc đến với em. Em phải hết sức chú ý nhé. Trước một con suối nhỏ cũng phải đắn đo, lường xét kỹ rồi hãy lội qua. Trước những con suối lớn chỉ lội qua khi đi cùng các anh khỏe và biết bơi giỏi. Trước dòng nước lũ tuyệt đối không được lội qua, dù có phải ngồi bên bờ chịu đói chịu rét cũng đành chịu chứ đừng lội qua. Hôm trước em ngồi trên bè chuối bơi qua sông Trường là quá liều mạng đấy. Anh rất phiền lòng. Trong việc này, em phải tuyệt đối làm theo lời anh. Nghe không em? Chị Nga, Lan đã học xong chưa? Có đến chỗ em không? Sau khi hai chị ấy về đây họp rồi, em có thể sẽ có chuyện vui. Xong, trước mắt thì em phải yên tâm công tác, làm thật chu đáo mọi việc được giao. Từ lời nói đến việc làm đều phải giữ ý, đừng để xảy ra đụng chạm với người kia. Những việc ấy để anh làm. Hôm nọ, Hải lên nhà ấy

của Ngân. Anh Long yêu của đời em. Chắc có lẽ ngày chúng mình sống bên nhau thì còn xa anh nhỉ. Thôi thế cũng được. Chỉ mong khoảng một tháng chúng mình gặp nhau một lần là hạnh phúc lắm rồi. So với những đôi trai gái khác còn chán hơn. Anh yêu của em. Tuy thế, song anh vẫn thấy ở em cái gì anh chưa hiểu phải không anh? Chẳng hạn như anh bảo em không thích sống gần anh mà khi được gần nhau thì lại xa lánh anh đi. Hoàn toàn không phải thế đâu anh ạ. Người em chưa dễ như chiếc bánh thì em sẽ bóc cho anh xem nhé. Chắc anh không hiểu nỗi tha thiết ngày gần nhất ta sẽ được bên nhau. Nếu không yêu nhau thì thôi, chứ đã yêu nhau thì thích sống gần người yêu, sưởi ấm tâm hồn nhau, chăm sóc chiều chuộng nhau trong lúc đau ốm buồn tẻ hả anh? Đúng, sự thật em không muốn xa anh nửa bước, chỉ muốn rằng chúng mình có điều kiện cưới nhau như cảnh hòa bình đàng hoàng. Cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ với nhau, một phòng kia nhà. Anh yêu thương, sáng hôm ấy trời mưa, nước sông lớn, đường xa hẻo lánh, chỉ một mình lặn lội. Giá như ở nhà chỉ một mình em và anh thì em không cho anh đi đâu. Song vì nhiệm vụ cách mạng nên ta tạm gác mọi tình cảm riêng tư một bên. Từ sáng ngày 4 tháng 11 ta chia tay nhau. Anh đi cánh nam sông Chanh, em ra tận cây số 68 sông nước Mỹ nhận gạo. Từ nhà ra đi một ngày, đến sáng hôm sau trời tiếp tục mưa tầm tã, hạt mưa tranh nhau rơi. Không biết anh của em đã đến đâu rồi. Từ đó, em phải tiếp tục hành trình 2 ngày nữa mới đến nơi. Đến nơi xong, khi về khoảng 10 cây số theo đường ô tô thì bị mắc lụt, phải nằm lại đấy một ngày, mà lòng dạ phải lo không biết có về nhà được không. Đường về cơ quan còn xa quá. Sau mùa mưa này dữ tợn quá, các cơn mưa cứ tiếp nhau và các con sông thì càng ngày càng cuồn cuộn chảy, đã cuốn đi bao nhiêu người và bao nhiêu gùi hàng. Anh yêu của em à, tâm trạng của anh hay của em lúc này cứ lo nghĩ cho nhau. Sau đó về sông nước Oa, các anh về hết, chỉ một mình em và anh Tám Tuyên ở lại giữ gạo, còn mọi người thì bơi sông về hết. Mãi đến sáng 21 tháng 11, nước cạn trở lại đón em và anh Tuyên. Thế là chiều 21 tháng 11, em mới về đến nhà. Tổng cộng chuyến đi mang gạo là 17 ngày mới về nhà. Nghe ngóng tin anh. Về nhà mọi người họ bảo, em là anh bị nước cuốn mất, cả đệ nữa. Đầu tiên, chưa hiểu là sự thật, chỉ tin là anh của em đã xuống suối vàng. Không cầm được nước mắt khi nghe tin sét đánh ngang tai. Thế là từ đây xa nhau mãi mãi, mà nghĩ trời đã không định cho chúng mình hưởng một cuộc đời trọn vẹn. Anh Long ơi, đi về lúc này qua trận lụt 20 ngày, người trở nên nhếch nhác tiều tụy lắm. Tâm hồn em lúc này chẳng nghĩ ra chút gì cả. Mãi đến tối anh Hạnh nói, anh bị mất hết ba lô, song người thì vẫn còn. Lúc ấy vui buồn lẫn lộn. Đêm 21 tháng 11 này em không sao ngủ được vì thương anh, mà chưa lúc nào em nghĩ về anh nhiều như lúc bấy giờ. Ước gì lúc này em sẽ có đôi cánh bay đến để ấp ủ sưởi ấm anh trong những giây phút đáng yêu thương ấy. Anh yêu của em, cảm thấy anh yêu thương em quá nhiều. Mà chẳng lấy gì làm vui lòng anh cả, và nhận được thư nào cũng chỉ thấy tình yêu thương nồng cháy và mẫu mực đến thế, và luôn luôn suy nghĩ về em. Anh Long yêu, mà cũng thời gian này là thời gian anh suy nghĩ về em hả anh? Trước tiên chỉ thấy có dịp mình cùng công tác mà ôn lại những ngày dĩ vãng. Đầu tiên nói việc chung là niềm tin yêu của em thì mơ ước vậy. Còn hiện tại ta vẫn xa nhau. Từ hôm đi về đến nay có khỏe không anh? Buồn lắm không anh? Còn đồ đạc thì nghe đâu, mất hết cả hả anh? Chắc những ngày này thì em ở xa, song vẫn biết anh buồn và lo nghĩ. Thôi anh à, đừng nghĩ gì việc mất mát nữa nhé. Còn người là còn tất cả.
Còn những ngày vui

đạt mọi nguyện vọng. Anh yêu của em, nói vậy xong chỉ mong làm sao gặp được anh để chia bớt nỗi buồn lo ấy. Và chỉ ước ngày này mà có em thì ấm thêm để giải bớt mùa đông giá lạnh. Em hỏi anh có khỏe luôn không, chứ em biết anh không khỏe lắm mà lại gầy thêm. Nếu có gầy, đau yếu thì hãy hoãn lại để ngày ta bên nhau nhé. Đáng ra em còn biên thật nhiều cho anh, nhưng em phải đi ngay nên em tạm dừng ở nơi đây. Chỉ mong là anh khỏe mạnh thì em vui nhất. Còn mất mát, anh đừng lo, ta sẽ sớm trở lại nhé. Trong này không có gì mà gửi cho anh hết. Còn tiền thì như em đã nói với anh là đổi dây chuyền hết rồi. Nếu có ai đi đồng bằng thì em sẽ bán đồng hồ, sắm lại tất cả cho anh nhé. Em gửi Hạnh mang giúp đến cho anh chiếc khăn len, khăn mặt, một hộp dầu cao. Còn em khoảng hết tháng này em về ban, em sẽ mang các thứ về cho anh. À mà gửi anh cây bút anh làm việc đó. Anh chuyển lời em đến thăm toàn thể gia đình nhé, và em gửi thư của chú và cô em cho anh đây. Mong anh ngủ ngon đêm nay, ngày mai khỏe mạnh. Tất cả hẹn ngày vui, đạt mọi nguyện vọng. Em Thúy Ngân. À, anh thay mặt em thăm lễ nhé. Em định gửi bọc võng sang, em chợt nhớ, anh còn màn tuyên. Thư gửi Ngân. Ngày 30 tháng 12 năm 1973. Em thương của anh. Anh gửi em quyển Sống Lại, một quyển sách rất hay. Em xem xong, gửi qua, anh sẽ gửi tiếp tập 2 cho đọc. Còn sách văn hóa, anh Mai nói bên ấy có, nên anh không gửi qua. Thủy có gửi cho em một chút quà nhân dịp năm mới, anh chuyển cho em đây. Vừa rồi, anh Hà Mai Tuấn đã mời anh HA đến gặp, giải quyết chuyện liên quan đến em. Nói chung là đạt yêu cầu của ta. Anh HA sẽ gặp em để nói chuyện cho thanh thản. Nếu em gặp anh ấy, thì trước tiên gặp anh hoặc anh Tuấn để thống nhất với nhau những điều sẽ nói với anh ấy cho phù hợp. Phải gặp hai anh trước mới được, nếu không thì chưa nên nói chuyện gì hết. Em đừng gửi thuốc cho anh nhé, anh không tiêm đâu. Anh vốn rất ghét tiêm. Hiện nay vẫn còn khá nhiều thuốc bổ, song anh chỉ bỏ xó thôi. Tiêm không phải là cách tốt nhất để nâng cao sức khỏe đâu. Mặt khác, vì em là y tá, cho nên anh không muốn nhận bất kỳ thứ thuốc gì em đưa, cho dù đó là thuốc em mua hay là xin riêng. Chúng ta cần phải giữ ý trong việc này. Còn tiền, anh vẫn muốn em mua đài. Hôm nào gặp thì anh sẽ đưa lại. Anh vẫn có tiền để mua các thứ cần thiết mà. Em không phải lo. Em chăm sóc anh về đời sống vật chất, anh rất quý. Song điều anh mong muốn hơn nhiều là sự chăm sóc về tinh thần, tình cảm. Anh phải nói thật với em rằng em đã làm anh phiền lòng nhiều. Em hãy giải thích cho anh rõ tại sao ảnh của bố mẹ, anh em anh để cẩn thận trong sổ, em lại lấy ra để lộn đầu xuống. Do vậy, anh đã lấy lại cất đi vì không muốn để ảnh những người mà mình kính yêu nhất trên đời bị em quăng quật như những lá thư của anh. Có lẽ những nỗi bực bội ấy làm cho anh gầy đi nhiều. Anh chưa bị bệnh gì mà. Em chúc anh vạn sự như ý. Vậy em hãy làm như thế đi. Thôi, chúc em khỏe. Hôn em, anh của em, Việt Long. Năm 1974. Thư gửi gia đình. Ngày 4 tháng 1 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Món quà đầu năm con gửi đến gia đình là con rất khỏe, có lẽ quên sốt rồi ạ. Hồi này con ở nhà làm công tác biên tập, khó được đi xa. Vì anh em mới vào viết nhiều tin bài lắm, cần có người biên tập. Được bầu vào đảng ủy, trực tiếp làm bí thư chi bộ, con càng thêm bận. Con muốn dành nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, đọc sách, đi sâu vào đời sống của quần chúng, tích lũy vốn sống. Song nay được giao trách nhiệm như trên, con không dám thoái thác, phải hoàn thành tốt.
con còn có một điều mong muốn là được đi học, học đại học hoặc là học lý luận chính trị càng tốt, qua đó có dịp về với gia đình thân yêu. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế, con thấy hiện nay và trước mắt chưa phải là giai đoạn thực hiện mong ước ấy. Kẻ địch ngoan cố phá hoại Hiệp định Paris, chúng con cũng như đồng bào miền Nam nói chung chưa được hưởng một ngày hòa bình thực sự. Và chúng con, lòng thanh thản, lại tiếp tục truyền thống kháng chiến gian lao. Bố mẹ yêu quý của con, thấm thoát xa nhà đã gần 6 năm rồi. 6 năm qua, con có những bước trưởng thành đáng mừng. Mặt khác, con cũng già dặn thêm nhiều, đó là quy luật của cuộc sống. Cũng chính theo quy luật của cuộc sống, con không thể không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Ôi, đó là cả một loạt vấn đề phức tạp khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh ở chiến trường. Suốt 5 năm qua, con đã cố gắng dẹp nó đi, song nó vẫn cứ đến với con. Giá như con ở bên bố mẹ, được bố mẹ chỉ bảo, được xin ý kiến bố mẹ về người con gái nào đó mà con muốn yêu thương. Giá như con có một người bạn gái ấy thường đến với gia đình, quen biết rồi thân thiết gia đình, và cuối cùng được gia đình yêu mến, được bố mẹ gọi là con. Giá như thế thì con sung sướng biết bao, nhưng đằng này con không được như thế. Con đành đến cơ quan làm gia đình, lấy đồng chí làm bố mẹ anh em, và con hỏi ý kiến những người ấy như là hỏi ý kiến của gia đình vậy. Và rồi, khi đã tham khảo ý kiến đầy đủ, đã quyết định dứt khoát, con báo tin để gia đình rõ. Sự việc nó lại đi ngược như thế. Song chắc bố mẹ tha thứ cho con về sự quyết đoán ấy. Hoàn cảnh không cho phép con làm xuôi chiều. Do vậy, hôm nay con xin chính thức báo cho gia đình về chuyện ấy. Hiện nay con đã có người yêu tên là Thúy Ngân, y tá trong cơ quan con. Việc này được toàn thể anh em xung quanh, được tổ chức cơ quan tán thành. Bây giờ, con xin giới thiệu để bố mẹ và gia đình hiểu qua về Ngân. Ngân sinh năm 1952, nhỏ hơn con 6 tuổi, tại Phước An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nông dân. Má của Ngân chết vì đau đã lâu. Ba Ngân là liệt sĩ, hy sinh trong giai đoạn tổng tấn công Tết Mậu Thân. Các em đứa thì bị bom đạn chết, đứa thì lưu lạc, hiện không còn ai. Trong họ hàng, có một số người đi tham gia cách mạng, trong đó có một người, đây là người cô, hiện đang công tác ở Hội Phụ Nữ, huyện Tiên Phước. Ngân còn một người ba nuôi, trước làm phó chính ủy một trung đoàn quân giải phóng trong này, sau đó ra Bắc là trung tá, vừa qua đi trong đoàn Liên Hiệp Quân sự bốn bên vào Sài Gòn rồi lại ra Bắc, hiện chưa rõ ở đâu. Ngân lên căn cứ từ cuối năm 1966, lẽ ra thì ra Bắc học, song do đau ốm trắc trở không đi được nên ở lại tham gia công tác ở bên quân đội. Tới giữa năm 1972, Ngân chuyển về cơ quan con. Qua quá trình tìm hiểu, chúng con có sự thông cảm nhau thật sự và đã thương yêu nhau. Tuy sống ở rừng núi lâu, Ngân vẫn rất khỏe mạnh, người mập, chắc, trắng trẻo, có phần cục mịch. Về tính nết, Ngân chân thật, vui vẻ, có phần vụng về, không được khéo léo, tinh tế như con gái miền Bắc. Con gửi ảnh Ngân cho bố mẹ đây nhé. Mong rằng bố mẹ và gia đình sẽ coi Ngân là người con thực sự của gia đình mình. Được con nói chuyện về bố mẹ, gia đình, Ngân rất quý, mong có ngày về trong tình thương của những người ruột thịt. Sau khi con bảo viết thư thì cô ấy ngại không dám viết. Chắc bố mẹ thông cảm về sự ngại ngùng ấy của một người con gái vốn e dè hay tự ti. Con rất mong bố mẹ viết thư cho Ngân trước, cho phép cô ấy là con của bố mẹ, tạo cho cô ấy cái đà để vượt qua những nỗi ngại ngùng e sợ ban đầu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe vở ca kịch Sáng Mãi Niềm Tin của Lê Duy Hạnh, chuyển thể dân ca Hồng Lựu, do tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân ca Nghệ An trình diễn.

trong những năm tháng đầu thế kỷ 20, khi đất nước còn đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ, trên hành trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã rìu dắt giác ngộ nhiều người con ưu tú của quê hương, đào tạo họ trở thành những người cộng sản trung kiên, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Kịch dân ca Sáng Mãi Niềm Tin ngợi ca đôi vợ chồng người cộng sản kiên trung Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Gần một thế kỷ đã trôi qua, đất nước mãi ghi công những người con anh hùng suốt một đời hiến dâng cho Tổ quốc, trước kẻ thù vẫn hiên ngang bất khuất, những trái tim nồng nàn vững niềm tin.

thủ đô Moscow, một ngày đông giá buốt, vợ chồng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai khoác vai nhau sánh bước về phía Hồng Trường. Hôm nay họ chia tay nhau để cùng trở về Tổ quốc gây dựng phong trào cách mạng.

0: Phong ơi, em thật không ngờ đám cưới của chúng mình lại được tổ chức trên quê hương cách mạng tháng 10, trên đất nước của Lenin vĩ đại.
1: Lại có anh Nguyễn làm chủ trì hôn lễ, hạnh phúc này ta gìn giữ nghe em.
0: Anh ơi, em cứ ngỡ mình đang lạc giữa chim bao. Moscow, buổi lễ tân hôn nơi hồng trường kỷ niệm sẽ sáng mãi trong em và cùng em trở về đất Việt. Nơi ấy quê mình đang ngày đêm rên

0: Em ơi, quê mình đấy. Ôi quê hương tôi, quê hương một nắng hai sương, vất vả gian truân mẹ còng lưng gánh chịu, dòng Lam và dòng La miệt mài xuôi về biển, gặp nhau rồi câu ví vút lên cao.
1: Đất nước đau thương, nỗi thống khổ lầm than và lòng căm phẫn của người dân cũng trào dâng trong

0: tràn ngập trong niềm suy tư tự sâu thẳm, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai nhớ tới lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
1: Chú Hồng Phong, cô Minh Khai.
2: Anh Nguyễn.
1: Thế nào, sau đám cưới vui chứ?
2: Dạ, vui anh ạ.
1: Anh chúc mừng cô chú. Vậy là đã có một đám cưới của người Việt Nam mình trên quê hương Xô Viết. Giá như đám cưới cô chú được tổ chức tại quê nhà thì vui biết mấy, phải không?
2: Dạ.
1: Nhưng quê hương đang lầm than dưới ách thống trị của thực dân. Anh vẫn thường nghe cô Minh Khai hát câu hát quê hương: cánh buồm bạt gió lao đao, hần chìm đáy nước, hờn cao ngút trời. Có phải vậy không cô Minh Khai?
2: Dạ.
1: Đó, lòng hận thù đã bật lên câu hát. Còn cô chú, cô chú đã sẵn sàng cả rồi chứ?
2: Dạ, chúng em sẵn sàng rồi ạ.
1: Như thế là tốt lắm. Chú Hồng Phong này, như chú đã biết, quốc tế cộng sản vừa quyết định, chú Hồng Phong đáp chuyến tàu ngay đêm nay về Thượng Hải. Ở Pháp, mặt trận bình dân đã lên cầm quyền. Đây là thời cơ rất tốt cho chúng ta. Chú cố gắng về sớm và vận động tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo trong mặt trận dân chủ nước nhà. Sau đó, chú theo đường bí mật về Việt Nam.
3: Anh Nguyễn ơi, tin chúng em sắp được về nước, lòng những bồn chồn ăn ngủ không yên.
1: Còn cô Minh Khai, cô sẽ đáp máy bay đi Pháp, theo đường công khai về thẳng Sài Gòn, nhận nhiệm vụ ở đó.
2: Sài Gòn, em chưa đến đó bao giờ.
1: Cách đây không lâu chắc cô cũng đã nói, Moscow tôi chưa đến bao giờ. Nhưng bây giờ, xa Moscow rồi, cô lại bồi hồi lưu luyến đó thôi.
2: Em trẻ con quá phải không anh?
1: Rất trẻ, nhưng cô có một tâm hồn của người con gái đất Việt, có một trái tim biết yêu thương, có nghị lực. Nhất định cô sẽ làm được nhiều việc lớn.
2: Dạ, em sẽ cố gắng ạ.
1: Không, chúng ta cần câu trả lời của mỗi người. Phải làm được.
2: Dạ,
4: phải làm được ạ.
1: Thôi, bây giờ cô chú về chuẩn bị đi.

0: Cô chú có điều chi muốn nói?
1: Anh đứng lại đây với chúng em một lúc nữa.
0: Hồng Phong, Minh Khai,
2: anh Nguyễn,
0: các em của tôi, các đồng chí của tôi. Các em ơi, đất nước mình đang lầm than dưới ách thống trị của thực dân. Bây giờ quốc tế cộng sản cử hai em về nước, vinh dự lắm, tự hào lắm. Còn tôi, nội lòng tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê hương lắm chứ. Nhưng vì tương lai sống còn của dân tộc, như tình hình hiện nay, tôi chưa thể về được. Tôi nói như vậy, cô chú hiểu không?
1: Anh Nguyễn, anh ơi, chúng em sắp được trở về nơi chôn rau cắt rôn. Dù chết chóc đau thương gian khổ bội phần, nhưng chúng em được sống trên mảnh đất quê hương, trong vòng tay đồng bào đồng chí. Còn anh, người ở trời Âu hồn đất Việt, đã 25 năm trời phiêu bạt xứ người.
0: Kìa, cô Minh Khai, cứng rắn lên chứ. Làm cách mạng là phải biết kìm nén. Mà được trở về cùng chung vai gánh vác với các đồng chí ở quê nhà thì làm sao mà phải khóc nào. Cô chú biết không, xưa Thục Đế mất nước đã biến thành con chim, đêm đêm hướng về quê hương cất lên tiếng kêu thảm sầu quốc quốc quốc quốc. Phải, mất nước ai mà không đau lòng, phải không cô chú?
1: Anh Nguyễn,
0: nhưng đó là tích xưa. Còn bây giờ, mất nước ta phải tìm đường cứu nước. Chúng ta không đơn lẻ. Bên tôi còn có cô, có chú, có các đồng chí đồng bào. Chúng ta có tầng lớp nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới cùng chia sẻ. Phải có niềm tin, rồi nhất định chúng ta sẽ thắng.
1: Anh Nguyễn.
0: Thôi, quê nhà các đồng chí đang nóng lòng chờ cô chú trở về. Ta chia tay từ đây. Cô chú về trước và cho tôi gửi hồn tôi về bên đó để nói với đồng bào đồng chí chúng ta rằng hãy giữ vững niềm tin.

0: việc gì?
1: Dạ, dân chúng nổi loạn khắp nơi ạ. Dạ, chưa bao giờ có cuộc nổi loạn lớn như thế ạ.
0: Một lũ dân đen ngu ngốc, lính đâu?
2: Dạ.
0: Dồn toàn bộ lực lượng đàn áp.
2: Dạ.

0: Ông Tránh Mật Thám.
1: Dạ.
0: Thế nào?
1: Thưa ngài, tôi đã cho người theo chân đám biểu tình để tìm tung tích tên cầm đầu cộng sản đó, thưa ngài.
0: Kết quả ra sao?
1: Người của tôi vừa bắt được mấy tên, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là mớ tôm mớ tép thôi.
0: Ồ. Bắt được tôm tép ao nhà mới biết bùa vây bắt cá kinh giữa biển. Ông Tránh Mật Thám, ông phải tìm cách moi ra cho bằng được nơi ở của những tên cầm đầu cộng sản, ông hiểu chứ?
1: Dạ, nhưng thưa ngài.
0: Nhưng sao?
1: Chúng nó toàn là những đứa cứng đầu cứng cổ, đã phỉnh phờ dọa nạt khảo tra. Dạ, dùng hết cực hình mà chúng không chịu khai ra. Moi được họng chúng nó ra đâu phải là chuyện dễ đó, thưa ngài.
0: Thế ông còn đợi đến khi nào? Đợi đến khi chúng nó tràn vào dinh thống đốc đem cái đầu của chúng ta lên ngọn đầu đài hay sao?
1: Thưa ngài, theo hồ sơ của Sở Mật Thám, thì hiện nay tại Sài Gòn có mấy tên cầm đầu rất nguy hiểm.
0: Tôi muốn biết tường tận, chúng ở đâu, tên tuổi và hình hài từng đứa một.
1: Ông Tránh Mật Thám người Việt.
2: Dạ, có tôi ạ.
1: Dẫn nó vào.

0: Dạ, thưa ngài, đây là một con người đã từng mù quáng đi theo chủ nghĩa cộng sản. Nhưng nhờ sức mạnh của mẫu quốc nên hắn đã biết ăn năn hối cải và đã lập được nhiều thành tích, giúp phòng nhì của chúng ta bắt được nhiều tên cộng sản đó, thưa ngài.
1: Tốt, tốt lắm. Có được những công sự tích cực như thế này, lo gì cộng sản không xa lưới, mẫu quốc sẽ trọng thưởng cho ông.
2: Dạ thưa ngài, theo nguồn tin mới nhất thì Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã về nước rồi ạ.
3: Cái gì?
1: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai à?
4: Dạ đúng. Đôi vợ chồng này đã từng là những hạt nhân nguy hiểm ở cái xóm thờ Thường Thi Bến Thủy và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 30 đó thưa ngài.
1: Lê Hồng Phong, hắn đã từng theo học ở trường quân sự Hoàng Phố Trung Quốc, rồi sang Liên Xô học ở trường không quân và trường đại học Phương Đông à?
2: Dạ, nó là ủy viên ban chấp hành quốc tế Cộng sản 7 đấy ạ.
1: Nhưng ta nghe báo cáo, nó đang hoạt động ở Trung Quốc kia mà.
2: Dạ thưa ngài, báo cáo đó là báo cáo sai ạ.
1: Hả?
2: Dạ, nó đã về Sài Gòn được mấy tháng nay, đã lập nên cái gọi là mặt trận nhân dân phản đế, xúi dục dân chúng ngày đêm nổi loạn đấy ạ.
4: Còn Nguyễn Thị Minh Khai là học trò của Trần Phú và Nguyễn Ái Quốc, bị bắt giam 4 năm ở Quảng Châu, được quốc tế cộng sản tìm cách cứu thoát, rồi đưa sang Liên Xô học trường Đại học Phương Đông, là đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản 7 đó thưa ngài.
0: Dạ, thưa ngài, hiện nó là bí thư thành ủy Sài Gòn, nó đã từng vô tù ra tội, nên nó ranh ma lắm đó thưa ngài.
1: Hồ sơ đầy đủ như thế, tại sao không tìm ra tung tích?
4: Dạ thưa ngài, chúng nó cải trang rất giỏi, lấy được dân chúng che chở. Còn việc này nữa thưa ngài.
1: Việc gì?
4: Nguyễn Ái Quốc đã biến mất ở Moscow.
1: Hả?
4: Rất có thể Nguyễn Ái Quốc đã trở về An Nam.
1: Hả? Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã trở về An Nam à? Được, được lắm. Cả cái đất đô thành Sài Gòn chợ lớn này sẽ là một tấm lưới khổng lồ chờ đón các ngươi. Ông Tránh Mật Thám,
4: dạ,
1: giăng lưới đợi chờ cộng sản về đây.

0: Một xóm nghèo ven bờ sông Sài Gòn, đây là nơi Nguyễn Thị Minh Khai hoạt động gây dựng phong trào cách mạng.
1: Bác Bảy ơi, con Năm Bắc nó đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy nó về. Con lo quá bác ạ.
2: Lạ thật, tại sao đến giờ này mà nó vẫn chưa về nhỉ? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy.
3: Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy. Giải tán đi. Nói không ai nghe, bảo không ai thưa, đi bay hẹ.
4: Dạ. Đi, ra đi.
2: Thôi, bà con giải tán đi, ai về nhà đấy, nhanh đi.
1: Bác Bảy ơi, đến giờ này mà nó vẫn chưa về, làm sao bây giờ hả bác?
2: Thì bác cũng biết làm sao bây giờ, bác cũng đang nấu cả ruột đấy con ạ.
1: Năm ơi, lưới giặc bổ vây nghĩ thương em vẫn gái, ngoài trời xa tin lại vắng tin. Năm, hay là có chuyện gì với em rồi hả Năm? Năm ơi, thân gái dòng trưa.

0: khổ quá, con ở đây mà quỳ lại xin ai, không ra đi nghe ngóng tin tức xem tình hình nó thế nào.
1: Dạ.
0: À, thôi hai ơi, con ở đây đợi nó, để bác đi thăm dò tin tức xem tình hình thế nào con nhá.
1: Dạ, bác đi ạ.
2: Đứng lại. Con kia, cô là ai?
3: Hai ơi, ông làm ao không? Con Ánh, hái nhiều lắm á.
2: Con này nó điếc mày ạ. Lại đây.
3: Hả? Hắc hối chăn hái ấy à?
2: Đúng thật là nó điếc thật mày ạ. Điếc à?
3: Hài hết thế rồi. Hà ngọt hơn nào không?
1: À, kìa các chú, dạ xin các chú tha cho, dạ em nó có làm gì đâu ạ, dạ đây là con em họ tôi, nó bị điếc đấy ạ.
2: Nó bị điếc à?
1: Dạ xin các chú ạ.
2: Cầm súng cho anh, súng của anh đấy. Này, thứ mấy nhỉ?
1: Dạ thứ nhất ạ.
2: Gọi là hai nhỉ, dạ. Hai kìa, hai, hai kìa.
3: Hai, mua tôi ra.
2: Nào kìa, hai,
3: hai.
2: Mày ơi, đấy. Nó có dao đấy, chạy đi, nó chém đấy.
3: Hùng ao gì ơi, phi em đấy.
2: Sợ gì, giúp tao một tay.
3: Ai?
2: Thôi chạy thôi mày ơi, nó chém đấy.
4: Nhanh mày ơi.
1: Năm.
3: Chị hai.
1: Năm.
3: Chị hai.
1: Sao em về muộn thế? Chị cứ lo em có chuyện gì.
3: Em không sao đâu chị ạ. À.
1: Năm. Bọn mật thám đang ngày đêm tăng cường lùng sục. Đi về, nhớ cẩn thận nghe chưa?
3: Em nhớ rồi, chị yên tâm.
1: Thế tình hình dưới thế nào hả em?
3: Tốt lắm, mọi việc triển khai tốt lắm chị ạ. Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ, đòi cơm áo hòa bình đang ngày càng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt lắm.
1: Có thế chứ, nhân dân ta đang bị bao nhiêu tầng áp bức bóc lột, thì tại sao chúng mình lại không đoàn kết lại để đánh đổ chúng nó đi, phải thế không em?
3: Dạ, cũng bởi thế mà thực dân Pháp lại càng ngày càng điên cuồng thẳng tay đàn áp. Trung ương Đảng mới cho chủ trương rút vào hoạt động bí mật. Thời gian này em phải xuống tận từng cơ sở để kiểm tra tình hình và chỉ đạo hướng triển khai. Việc đi về dễ bị thất thường, ở nhà đừng lo lắng cho em quá. Chị hai nhá.
1: Ừ, giờ thì chị yên tâm một phần rồi.
3: À, thế chị ăn cơm chưa?
1: Chưa.
3: Để em vào dọn chị em mình cùng ăn luôn thể nhá.
1: Ừ. À, Năm, Năm ơi.
3: Dạ.
1: Này, lúc sáng, chị gặp chồng em.

0: Chị hai, chị gặp anh Phong thật không?
1: Thật.
0: Làm sao chị gặp được anh ấy?
1: Lúc đầu chị cũng hơi ngờ ngợ vì cung cách ấy giống hệt người Tàu. Thế rồi chị cứ bám gót theo sau, như lần trước cậu ấy ra ám hiệu.
0: Thế rồi sao nữa à chị?
1: Nhận được ám hiệu rồi chị vẫn còn e ngại, cứ đi qua đi lại 4-5 lần. Đến khi cậu ấy đến gần thì em biết không?
0: Sao hả chị?
1: Ôi, cái miệng cười không lạc vào đâu được.
0: Chị hai, thế anh ấy mập hay gầy? Anh ấy có nhớ em không? Anh ấy hẹn gì em?
1: Thì cứ từ từ đã nào, cứ tuốn tuồn tuột một hơi, ai mà trả lời cho kịp.
0: Đã mấy tháng nay rồi, vợ chồng em chưa được gặp mặt nhau.
1: Năm. Đừng buồn, đừng buồn nghe em. Người ta hẹn em, người ta nhắn em thế này. Người ơi, sen xa hồ, sen khô hồ cạn, bá xa tùng, bá ngà tùng.

0: Minh Khai, Minh Khai,
1: anh Phong,
0: Minh Khai,
1: anh Phong,
0: Minh Khai,
1: anh Phong,
0: nhớ em lắm, nhớ em không chịu được.
1: Em cũng thế, em cũng nhớ anh lắm,
0: Minh Khai.
1: Nhưng mà gặp nhau như thế này là phạm nguyên tắc đấy.
0: Không, anh có phạm nguyên tắc đâu. Anh đã xin phép chị hai rồi đấy chứ.
1: Đưa tay đây cho em. Chỗ này này, anh có thấy gì không?
0: Không.
1: Chúng mình sắp có con rồi anh ạ.
0: Trời ơi, vậy là em đã có thai à? Minh Khai.
1: Anh Phong.
0: Minh Khai.

0: Thế anh định đặt tên con là gì?
1: Đặt tên con là gì à? Hồng Phong, Minh Khai, tên cha, tên mẹ, Hồng Trường, nơi chúng mình tổ chức đám cưới. Hồng Lam, nơi mảnh đất xứ Nghệ kiên cường. À, phải rồi, anh sẽ đặt tên con là Hồng Minh. Hồng Minh em à.
0: Hồng Minh, anh bình minh xoa màn đêm nô lệ, xóa hết những cuộc đời nghèo đói bất công. Anh Phong ơi, rồi khi ấy anh sẽ đưa mẹ con em về lại đỉnh non Hồng.

0: ơi, bọn chúng đi càn.
1: Em nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
2: Anh đi đi, đi nhanh lên anh, cẩn thận nhá.
1: Em ở nhà nhé.
2: Đi đi, đi đi anh.
1: Anh đi.
0: Năm, Năm ơi, vào chuẩn bị đi, nhanh lên.
3: Chị Hai, bình tĩnh nhá.
0: Ừ, nhanh lên.
4: Ơ, bác Bảy ơi, con Năm nó mua giùm bác tấm vải rồi. Bác sang uống nước rồi lấy về luôn thể nhá.
5: Lính đâu, nhanh lên.
6: Dạ.
4: Dạ, chào ông Hương cả. Dạ, đêm hôm khuya khoắt thế này, dạ, mời ông vào nhà uống nước ạ. Dạ.
5: Thằng này vào nhà, con thằng này đuổi theo.
6: Dạ.
4: Dạ, dạ, mời ông vào nhà uống nước ạ. Dạ, mời ông.
5: Khuya rồi, nước với nồi gì nữa cô Hai.
4: Làm cái gì thế hả ông Hương cả? Năm, mang nước ra đây cho chị.
3: Hả?
4: Mang nước ra đây, mời ông Hương cả cho chị.
3: À, em Hai ý à. À, em ơi, ai nào ấy.
4: Khổ lắm, cứ nửa điếc nửa ngơ, chả trách gì đi buôn, càng ngày càng thụt vốn.
5: Thôi, đi vòng quanh.

0: gì mà nhiều vòng thế hả ông Ương cả?
1: Đi nhiều vòng cho biết mặt. Con này, cho tao xem giấy tờ.
0: Ông Ương cả, từ ngày nó lên đây, tôi đã trình ông biết rồi. Nó là con em họ tôi, cha nó người Tàu, bỏ mẹ nó đi lấy gì hai, nên nó đến ở với tôi cho vui nhà vui cửa.
1: Cấp trên ra lệnh, phải tập trung các cô gái lạ mặt, tuổi từ 25 đến 30, để kiểm tra, nhận diện tên cộng sản cầm đầu tại Sài Gòn.
0: Cái gì? Nó thì điếc cày điếc cân, thì làm cộng sản cái nỗi gì?
1: Lính đâu? Dạ. Bắt con này lại cho tao. Đưa bắt con lại cho tao. Bắt nó lại.
0: Ông Hương cả, ông định làm mặt lạ với tôi đấy à? Ơ, bác Bảy ơi, bà con làng xóm ơi. Bác Bảy ơi.
2: Có chuyện gì thế hả hai?
0: Bác Bảy ơi, ông Hương cả cho người đến ức hiếp chị em tôi à?
2: Này ông Hương cả, có chuyện chi mà giữa đêm hôm khuya khoắt ông lại xông xộc vào nhà đàn bà con gái thế này?
1: Lệnh trên đòi phải lùng bắt ngay con Nguyễn Thị Minh Khai, bí thư thành ủy Sài Gòn.
2: Cái gì?
0: Ông Hương cả cho người đến bắt con Năm vì nghi nó là bí thư thành ủy Sài Gòn đó bác à?
2: Này ông Hương cả, ông nghe có lọt tai không đấy hả?
3: Này ông Hương cả, ông nói thế mà nghe đi được à?
2: Này ông Hương cả, chớ bắt can
4: bắt mày,
2: chớ cây thế
4: lấy oan,
2: chúng tôi quyết
4: sống con.
2: Ông liều bê
4: mãn nợ,
2: nhớ liều bê
4: mãn nợ,
2: phản đối,
4: phản đối,
2: không được lên
1: bờ. Con bà con, bà con, cho tôi nói câu này. Bác Bảy bảo nó trả tôi cái gậy.
2: Trả ông ấy cái gậy.
1: Lính đâu?
4: Dạ.
1: Đưa súng ra sau lưng tao.
4: Dạ.
1: Bà con, nghe tôi nói đây. Bọn cộng sản nó đã mọc lên khắp nơi. Nó đã về tới làng ta. Nó đã về tới xóm ta. Chúi dục dân chúng biểu tình. Suốt ngày biểu tình rồi lại biểu tình nên. Đói. Chúng tôi là những người thi hành phần sự nhà nước. Bởi thế cho nên, bà con, ăn nói phải lựa lời.

0: không ai thưa.
1: Lý Đông.
2: Dạ.
1: Về luôn.
3: Nam ơi.
4: Nam ơi.
3: Thế là bác rồi con ạ.
4: Thế là bác rồi con ạ.
3: Bác Bảy, chị Hai, con cảm ơn bác và bà con đã đến đây kịp thời cứu giúp chị em con ạ.
5: Năm, thế là bọn chúng đã lần ra dấu vết. Em phải nhanh chân sắp xếp đi ngay. Vào chuẩn bị đi, nhanh lên.
3: Dạ.
4: Hai ơi.
5: Dạ.
4: Bác hỏi này, thì ra con Năm chính là...
5: Dạ.
4: Trời ơi, thế mà bao lâu nay bác và bà con cứ ngờ ngợ đoán chừng đoán mò mà không có dám nói ra. Ai hay cái sự đoán mò của các bác lại là sự thật. Bà con ơi, con Năm chính là...
5: Kìa, bác Bảy.
3: Bác Bảy.
4: Cô Năm, xin chào cô Năm ạ.
3: Kìa bác, sao bác lại nói thế?
4: Năm ơi, bác thay mặt bà con xin cảm ơn cháu. Xin cảm ơn những người làm cách mệnh đã hy sinh cả cuộc đời mình đấu tranh cho bác, cho bà con đây. Bà con ơi, cô Năm chính là...
5: Kìa, bác Bảy.
3: Bác Bảy.
5: Thôi, Năm ơi, đi đi em, nhanh lên, đi đi.
3: À, chị Hai.
4: Năm.
3: Bác Bảy. Chị Hai. Bác Bảy. Dạ, thưa bác Bảy, thưa bà con chỉ sợ con đi rồi, bọn chúng sẽ quay trở lại đây làm khó dễ.
4: Không, không sao đâu con ạ. Ở đây bác và bà con đã có cách, giờ cốt sao là bảo toàn tính mạng cho con. Thôi, đi đi con.
3: Bác ơi, trong gian lao con mới hiểu hết tận cùng, tình dân, nghĩa đảng. Con cảm ơn bà con cô bác đã không quản ngại mà chở che đùm bọc, cho con thêm sức mạnh vượt thác gành. Con đi rồi, nếu bọn chúng quay trở lại đây, bà con ai có gặp chuyện gì, thì con xin bác, xin bà con, hãy xá lỗi cho con.
5: Năm.
4: Năm, thôi, đi đi.

0: chuyện gì thế hả Mình?
1: Mình ơi, Mình có biết không? Anh Lê Hồng Phong đã bị bắt rồi Mình ạ.
0: Sao? Anh Phong bị bắt à?
1: Trời ơi.
0: Không.
1: Anh Phong
0: anh
1: ơi.
0: Anh không tin. Làm sao mà anh ấy bị bắt được cơ chứ?
1: Anh Phong ơi. Thế là anh đã bị bắt rồi anh ơi. Một người thầy, một người lãnh đạo cao quý đã bị bắt rồi anh ơi. Rồi chúng tôi biết trông cậy, tin cậy vào ai đây anh Phong ơi? Là anh Phong.
0: Mình ơi, nhưng làm sao mình biết được đó là anh Phong?
1: Em ngồi xuống đây. Em có biết không?

0: Theo lời hẹn, anh cùng đồng chí Lê Hồng Phong đến họp tại một địa điểm bí mật.
1: Tại sao suốt 3 ngày ăn chờ nằm trực mà không thấy bóng dáng của Lê Hồng Phong? Hay là ông đã bị bọn chúng nghi ngờ?
0: Dạ bẩm ông, mọi đường dây cộng sản với tôi vẫn liên lạc bình thường. Xin ông hãy kiên nhẫn chờ đợi một đêm nữa xem sao ạ.
1: Kiên nhẫn, kiên nhẫn.

0: Nhưng tôi không thể yên tâm được nữa. Nếu đêm nay nó không đến đúng như lời ông hẹn, thì ông hãy vui lòng thế vào cái chỗ của nó. Chế độ nhà tù hà khắc đến đâu thì ông hiểu rồi chứ.
1: Dạ dạ dạ, báo cáo.
0: Thôi, không nhiều lời. Ông tránh mặt thám người Việt.
2: Dạ, có tôi ạ.
0: Tôi không tin thằng này. Ông hãy ra lệnh bắt nó ngay.
2: Lệnh.
3: Dạ.
1: Khốn nạn quá. Khốn nạn quá. Trời ơi. Tôi thì nói ra sự thật. Vậy mà các ông vẫn cứ không tin tôi. Chẳng quá, tôi không chịu được gian khổ cho nên tôi đã rời bỏ hàng ngũ của những người cộng sản. Tôi muốn trở thành một người dân lương thiện, ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi vợ thương con, gia đình hạnh phúc. Nhưng nào có được, chính các ông, chính ông đã dỗ dành tôi, ép buộc tôi làm việc cho các ông. Trời đất ơi, bàn tay tôi đã nhúng chàm rồi. Tôi đã quyết theo các ông đến cùng, vậy mà các ông vẫn cứ không tin tôi. Tôi biết đời tôi vẫn chỉ là một con chó, một con chó săn mà thôi.
4: Ấy kìa, bình tĩnh, bình tĩnh. Người Pháp, người ta hay nóng nảy vậy thôi. Còn chúng tôi thì chúng tôi rất tin ông. Yeah. Vì ông đã trở thành một người con của mẫu quốc rồi, đời ông sẽ sung sướng. Ngay cả vợ ông là một người cộng sản, ông còn khai báo chúng tôi nữa là tại sao chúng tôi không tin ông.
1: Dạ.
4: Rồi chúng tôi sẽ đưa vợ chồng ông sang Pháp. Lúc đó ông tha hồ mà tận hưởng cái hạnh phúc của gia đình mà bất cứ một người bình thường nào cũng phải mơ ước.
1: Dạ. Đội ơn ông ạ. Xin đội ơn ông ạ.
4: Ừ.
1: Đội ơn ông ạ. Nhưng ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông đừng nói cho vợ tôi biết. Vì vợ tôi là một người lý tưởng, nó có lòng căm thù sâu sắc đối với chính quyền Pháp. Vì người anh, người cha của cô ấy đã bị người Pháp giết chết. Nếu bây giờ mà để lộ ra là tôi làm việc cho các ông, thì chắc chắn vợ tôi sẽ rời bỏ tôi vĩnh viễn. Hoặc là cô ấy sẽ giết chết tôi.
2: Linh!

0: Xin lỗi, xin hỏi ông một câu.
1: Thưa ông là ai?
0: Giáo sư La Anh.
1: Xin lỗi, tôi có thể giúp được việc gì cho các ông?
2: Ông cho tôi hỏi, địa chỉ của giáo sư Lê Hồng Phong, người từ Mạc Tư Khoa trở về ở đâu?
1: Thưa ông, tôi đang rất bận, tôi không có thì giờ nói đùa với các ông.
0: Vậy mà tôi lại có thì giờ để đùa với ông đấy. Linh!
1: Thưa các ông, tôi được quyền miễn trừ ngoại giao.
0: Đúng, ông ấy được quyền miễn trừ ngoại giao.
3: Linh!
1: Tôi phản đối, các ông không được bắt người vô cớ.
2: Tôi sẽ cho ông gặp một người bạn, một người đồng chí của ông. Giải nó ra.
4: Trời ơi, mình ơi, thế rồi sao nữa hả mình?
5: Trời ơi, em có biết không? Anh đã lao vào cứu đồng chí Lê Hồng Phong. Nhưng không được em ạ, muộn rồi. 4 năm thằng một mình anh chống đỡ, chúng nó đánh vào đầu đau lắm em ơi.
4: Thế anh đau ở đâu? Ở đây à?
5: Trời ơi, đã bảo là trên đầu mà em.
4: À, mình ơi, dạo này mình lấy ở đâu ra nhiều tiền mà đưa cho em như thế? Đây này, ngay cả trong túi anh cũng đang đầy tiền ra đây này. Tiền ở đâu vậy anh?
5: Đây là tiền, tiền của tổ chức giao cho anh đi tìm và mua vũ khí em ạ.
4: Không đúng, tổ chức của chúng mình vẫn còn nghèo lắm mà. Lấy tiền ở đâu ra? Hay là mình còn giấu em điều gì? Mình nói đi, nói thật với em đi mình.
5: Kìa mình, sao mình không tin anh ư? Thôi được rồi, anh không cần phải giải thích. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ có một đồng chí có trách nhiệm cao đến đây sẽ làm việc với anh. Em có biết không, rất có thể vợ chồng mình sẽ sang Pháp hoạt động em ạ.
4: Sang Pháp ư?
5: Sang Pháp em ạ.
4: Sang Pháp để làm gì hả mình? Vợ chồng chúng mình đang đấu tranh để giải phóng cho dân tộc. Bao nhiêu đồng chí của chúng mình đã bị hy sinh tù đày khốn khổ. Anh Phong ơi, anh đã bị bắt thật rồi ư? Người thầy của tôi, người đồng chí của tôi, anh đã dạy cho em như thế nào nhỉ? Phải rồi, thù nhà nợ nước ta phải trả. Hai cây tang của gia đình em, hai cây tang của gia đình em đã trả được đâu vậy mà anh bảo sang Pháp là sang Pháp như thế nào?
5: Kìa mình.
4: Ba ơi, anh hai ơi, thù nhà nợ nước con chưa trả xong. Linh hồn của ba tôi, của anh hai tôi bây giờ đang lang thang phiêu bạt ở

0: Thôi mình, mình đừng buồn nữa. Mình ngồi xuống đây đi mình. Mình ơi, anh xin hứa với mình, anh xin thề với mình rằng vợ chồng mình sẽ trả thù cho ba và anh hai mình ạ.
1: Mình.
0: Thế, em ơi, thượng cấp đến rồi đấy.
1: Thế hả mình?
0: Thôi bây giờ thế này, em vào trong, để ngoài này anh đón tiếp thượng khách nhé.
1: Vâng vâng.
2: Thế nào, có ai ở nhà không?
0: Dạ có.
2: Vợ hả?
0: Dạ vợ ạ.
2: Này này này.
0: Dạ.
2: Này đồng chí.
0: Dạ.
2: Đồng chí Lê Hồng Phong đã bị bắt.
0: Dạ.
2: Nhiệm vụ của đồng chí sẽ nặng nề hơn.
0: Dạ.
2: Đồng chí đã nghĩ đến vai trò của chị nhà.
0: Dạ.
2: Là rất thông minh và hợp lý.
0: Dạ. Báo cáo với đồng chí thượng cấp, vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều việc ạ. Cô ấy hiểu rõ đường chợ lớn Sài Gòn đấy ạ. Dạ. Dạ tiền ạ. Dạ.
1: Mình ơi, lại tiền nữa hả mình?
0: À,
1: tiền ở đâu ra thế mình?
0: Giới thiệu với mình, đây là đồng chí thượng cấp. Dạ, giới thiệu với đồng chí thượng cấp, đây là vợ tôi, cũng là người ở Đăng Minh đấy ạ.
2: Tôi có biết, tôi có nghe báo cáo rằng đồng chí rất tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc.
0: Dạ.
2: Thay mặt cấp trên, có lời khen ngợi.
0: Dạ.
1: Nhưng tôi đã làm được cái gì đâu ạ. Tôi xin hỏi đồng chí thượng cấp một câu, tổ chức giao cho vợ chồng tôi nhiều tiền để làm gì thế ạ?
2: Là để vợ chồng đồng chí an tâm hơn làm nhiệm vụ cách mạng.
0: Khổ quá em ơi. Anh nó còn nói chuyện với đồng chí thượng cấp, em ra đây để mà làm gì? Vào trong đi nhé, rồi tí nữa anh nói chuyện với em sau nhé. Em vào trong đi. Khổ quá. Tại sao ông lại bảo là đem tiền cho vợ chồng tôi, là để vợ chồng tôi an tâm công tác đi làm cách mạng? Mà ông biết đấy, cách mạng làm gì có tiền để mà trả lương cơ chứ.
2: Này này này này, ngày mai bàn tiếp, bây giờ tôi còn nhiều việc bận.
0: Ấy ông ơi, bây giờ ông mà về là chết ông ơi, là lộ hết cả rồi ông ơi. Bây giờ thế này, bây giờ ông cứ ngồi xuống đây nhá. Tôi chạy ra đầu làng đi mua một chai rượu, một ít đồ mồi về, coi như là tôi đón tiếp thượng cấp. Như thế thì vợ tôi may ra nó không biết được. Ông cố gắng giúp tôi nhá. Tôi
2: này,
0: đi nhá.
2: Ông cứ yên tâm mà đi.
0: Dạ.
2: Tôi sẽ lựa lời nói với vợ ông.
0: Dạ.
1: Dạ. Tôi xin mời đồng chí thượng cấp uống nước ạ.
2: Cô cần gì?
1: Dạ, tôi xin hỏi đồng chí thượng cấp một câu. Sau khi đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt, thì đội công tác của chúng tôi sẽ phải làm gì đây ạ?
2: Cô ngồi xuống đây. Chúng tôi định cử vợ chồng cô sang Pháp, hoạt động phong trào Việt kiểu bên đó, quyên góp tiền ủng hộ cách mạng.
1: Không đúng. Chính các ông đang quyên góp tiền cho cách mạng. Mà tại sao các ông tiêu xài gớm thế? Tại sao cá nhân ông tiêu xài lắm thế? Hay chính ông làm việc cho Pháp? Và cả chồng tôi nữa, anh ấy cũng làm việc cho Pháp. Có đúng thế không ông?
2: Nếu tôi nói thật thì cô tính sao?
1: Anh ơi, anh hãy cho em đi theo hàng ngũ của các anh với. Em không muốn đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản. Bởi vì nếu như thế thì trước sau gì vợ chồng em cũng sẽ phải chết. Anh hãy cho em đi theo con đường của các anh với.
2: Nếu tôi là cộng sản thì cô tính sao?
1: Thì anh hãy coi như đây là một lời tuyên bố để tôi rời bỏ hàng ngũ của những người cộng sản.
2: Tốt, tốt lắm. Hai vợ chồng cô cùng chung một chí hướng. Thế đại đội của cô có bao nhiêu người?
1: Dạ, 15 người ạ.
2: Địa chỉ, họ tên.
1: Dạ, anh ơi, em sẽ thông báo với anh sau. Em sẽ thông báo với anh sau mà.
0: Tốt rồi, tốt rồi. Thế này là tốt rồi. Trời đất ơi, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Cô phản bội tôi.
2: Này này này này này, tôi là lãnh đạo, tôi là cán bộ,
0: Trời đất ơi, khốn nạn, thật là khốn nạn.
1: Tôi cho anh biết thế nào là cái giá của sự phản bội. Chính anh đã chỉ cho bọn chúng bắt anh Phong. Tại sao anh làm như thế? Tại sao anh phản bội lại tổ chức? Tại sao anh phản bội lại tôi? Tại sao anh làm như thế? Anh có biết không? Anh làm như thế
0: Kìa mình.
1: Anh làm như thế là anh đã giết em.
3: Mình ơi, sao mình lại bán anh? Mình có biết không, mình đã giết chết tôi rồi.
1: Mình ơi, em không muốn như thế. Em không định làm như thế.
3: Mình mình có biết không, không chỉ anh đã hèn nhát, mà anh cần tiền. Anh cần thật nhiều tiền. Tiền để vợ chồng mình rời bỏ cái mảnh đất đau khổ này mà không bao giờ nghĩ về tiền nữa. Bọn Pháp tìm đến đây mà giết chết mình đấy mình ơi. Đi đi. Đi đi mình. Đi đi.
1: Mình ơi, em không muốn như thế. Nhưng tại sao mình phản bội lại tổ chức? Tại sao mình không giúp em trả thù cho ba, cho anh hai? Tại sao mình làm như thế? Tại sao lại như thế hả mình?

0: nhà nợ nước, con không trả được. Bà hãy tha thứ cho con. Anh hai, anh hãy tha tội cho em. Hãy tha tội cho con nghe bà.
1: Phòng tra tấn của sở mật thám, kẻ thù đang tra khảo xét hỏi Lê Hồng Phong.
2: Ta hỏi địa chỉ, họ tên, nói. Ta hỏi lại địa chỉ, họ tên, nói. Bây giờ thì mày nói chứ. Chúng mày ghê gớm lắm.
3: La Anh, tôi là giáo sư La Anh.
4: Vậy Lê Hồng Phong là ai? Lê Hồng Phong là ai? Mày về nước từ khi nào?
2: Dạ, thưa ngài, hôm qua một cộng sự chúng ta đã bị giết, vợ hắn cũng bị vạ lây ạ.
4: Ai giết? Có phải là đồng đảng của Lê Hồng Phong đến trả thù không? Các ông phải cẩn thận, rút dây động rừng. Thôi, đừng giấu giếm nữa. Chúng tôi biết hết, tên thật của ông là Lê Hồng Phong. Ông đã từng tham gia học trường quân sự Hoàng Phố Trung Quốc, rồi đã từng theo học trường không quân và trường đại học Phương Đông. Trước khi về nước, ông và Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức lễ cưới ở Moscow. Hai vợ chồng ông được cử về nước bằng hai con đường khác nhau. Hiện nay ông là ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản 7. Còn vợ ông là bí thư Thành ủy Sài Gòn. Thôi, đừng giấu giếm nữa. Ông hãy thành thật khai ra tất cả, rồi chúng tôi sẽ trọng dụng ông.
5: Im lặng.

Mình ơi, giờ này mình ở đâu? Mình đã sinh con rồi phải không? Trai hay gái hở mình? Dù trai hay là gái thì vợ chồng mình vẫn đặt tên con là Hồng Minh em à. Tên của cha, tên của mẹ, tên của quê hương ruột thịt, tên của đất nước đã giúp cho chúng ta đứng dậy làm người. Minh Khai, Minh Khai.

0: tại cơ sở cách mạng bí mật nơi Nguyễn Thị Minh Khai cư trú, chị vừa sinh đứa con gái đầu lòng.
1: Con khóc dữ vậy con?
2: Không sao đâu má ạ. Chắc là con bé nó mong cha nó nên nó khóc hoài thôi má ạ.
1: Ôi, tại con cứ hay suy nghĩ vậy thôi. Má đã nấu cho con nồi cháo, con gắng mà ăn vào để lấy sữa cho cháu nó bú.
2: Má ơi, con vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp.
1: Sao?
2: Con có linh cảm rằng các đồng chí của con và chồng con đang gặp nguy khốn. Má ơi, con lo lắm mà.
1: Thôi, con ơi. Con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con cứ ở lại đây với má, nghe chưa?
2: Má.
3: Long.
1: Sao vậy hai?
2: Chị hai.
3: Long ơi, Nguy mất rồi em à.
2: Có việc gì vậy chị?
3: Có chuyện gì vậy con? Con nói đi.
1: Má.
3: Hai.
2: Chị hai.
1: Trời ơi, nói đi. Tự nhiên tự lành xong sọc vào nhà, giờ cấp áp ông mãi. Nói đi xem nào.
3: Năm ơi, em phải hết sức bình tĩnh. Việc này có liên quan đến vấn đề của tổ chức và cả gia đình em.
1: Hai.
2: Chị hai.
1: Lại đây má bảo. Nếu mà có chuyện hệ trọng á, thì con phải thư, ăn nói là phải lựa lời. Chứ nó mới sinh, để máu nó xông lên đầu là nguy hiểm lắm, con hiểu chưa?
3: Má.
2: Chị hai, có việc gì? Chị cứ nói đi.
3: Năm.
2: Nói đi chị.
3: Năm ơi, tổ chức bị vỡ hết. Cậu Phong bị bắt rồi.
1: Năm ơi.
3: Năm.
1: Tỉnh lại đi con.
3: Bình tĩnh lại đi em.
1: Năm.
3: Má đây này.
1: Năm ơi.
3: Con tỉnh lại đi con.
1: Năm.
2: Chị hai.
1: Năm.
2: Ai báo cho chị biết?
3: Chú Tư bảo chị chạy sang đây, báo cho em biết để còn lo liệu.
2: Anh Phong ơi, vậy là lại thêm một lần anh rơi vào tay giặc. Biết đến bao giờ cho cha con anh được gặp mặt nhau?
1: Năm ơi, đau đớn để qua, còn lo việc nước, việc nhà nghe con.
2: Anh Phong ơi, Hồng Minh đây này.
1: Năm.
3: Em hãy bình tĩnh, nếu như chưa có chứng cứ gì thì trước sau chúng sẽ phải thả cậu ấy ra thôi mà.
1: Phải đấy con ạ.
2: Không, biết bao nhiêu lần anh Phong bị bắt, nhưng con linh cảm thấy lần này sẽ khác. Dẫu không có một chứng cứ gì đâu, nhưng chúng sẽ tìm mọi cách để ám hại.
1: Thế bây giờ con định tính sao?
2: Má ơi, chồng con đang bị bắt, các đồng chí của con đang gặp nguy khốn. Một khắc con ngồi đây như ngồi trên đống lửa ấy má.
1: Năm, con đi đâu? Năm ơi, trời ơi.
3: Má, Năm,
1: con định đi đâu?
2: Má.
1: Con đi đâu bây giờ hả Năm?
2: Má ơi, Năm. Con phải đi. Nếu không bắt tay ngay vào hoạt động, nếu không kịp gây lại các cơ sở, thì rồi anh em mình sẽ lần lượt bị bắt hết má ạ. Con phải đi.
1: Năm. Trời ơi, con đi đâu bây giờ chứ? Con bé Hồng Minh. Con đem bé Hồng Minh đi đâu bây giờ chứ?
2: Má ơi.
3: Năm, nhưng em vừa mới sinh nở, sức khỏe của em.
1: Phải đây con ạ. Con phải hết sức bình tâm.
2: Má, con phải đi. Con phải đi thôi má ạ.
1: Năm ơi, việc của con má đâu giam cản. Nhưng còn cháu Hồng Minh con phải để lại đấy cho má.
2: Má,
3: nghe lời má đi em, để bé Hồng Minh ở lại đây với má, chị hai, cùng bà con làng xóm sẽ nuôi bé Hồng Minh khôn lớn thành.

Hồng Minh ơi, con gái bé bỏng của mẹ, mẹ ru con lần này nữa thôi, rồi hai mẹ con mình xa nhau. Con nợ lại với bà, phải ngoan con ạ. À.

0: mẹ.
1: Ông Tránh Mật Thám.
2: Dạ.
1: Thế nào?
2: Dạ thưa ngài, tôi đã dùng hết cực hình tra tấn mà nó không chịu khai ra đó thưa ngài.
1: Dẫn nó ra đây.
3: Đi.
4: Đi.
2: Thế nào, mày có chịu khai không?
1: Kìa, ông Tránh Mật Thám, trước người đẹp không nên dùng uy lực, ông hiểu chứ?
2: Đấy, ngài thống đốc đã có ý thương, cô nên khai thật ra đi, thà hồ ăn sung mặc sướng.
0: Tôi đã ở trong tay các ông. Các ông muốn đánh đập, cứ đánh đập. Muốn giết, các ông cứ giết.
2: Mày muốn chết hả? Không dễ thế đâu. Bọn cộng sản chúng mày không sợ gì cái chết. Nhưng chúng tao không để cho mày chết ngay đâu. Mà phải để cho chúng mày phải chết từ từ trong đau đớn, trong cô đơn và trong đói khổ.
0: Các ông đã biết thế thì tốt. Khỏi kéo dài thời gian vô ích.
1: Kìa, cô Minh Khai. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến chồng và đứa con bé bỏng của cô sao? Chắc giờ này nó đang liệm đi vì khát sữa.
0: Không. Biển cả bao la sánh lòng dân Nam Bộ. Sẽ thay tôi nuôi nó nên người, ông thống đốc Nam Kỳ ạ.
1: Ông Tránh Vật Thám, tôi thật không ngờ. Dân An Nam vẫn có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy mà ở đây, sữa cứ bỏ phí bỏ hoài. Con còn bé mà bỏ con, chồng bị bắt mà không tìm cách cứu chồng, lại còn ngu dại đi theo con đường của nó. Rồi vợ chồng nó sẽ chết, chết tất cả. Lạy Chúa, đứa bé sẽ ở với ai?
0: Thôi im đi, đừng giả nhân giả nghĩa. Các ông làm sao mà hiểu được người dân của xứ sở đau khổ này? Tôi có thể chết, các đồng chí của tôi có thể chết, nhưng các ông nên nhớ cho rằng, rồi đây, nơi chính mảnh đất đau khổ này, sẽ là nấm mồ chôn tất cả lũ các ông.
2: Cầm ngay,
1: lôi khổ nó ra đây.
4: Đấy. Đấy.
3: Đấy. Đấy. Đấy.
1: Thế nào, ông Hồng Phong, ông hãy nhìn đi, nhìn đi. Có phải cô Minh Khai là vợ của ông không? Nói, nói.
2: Thế nào, mày hãy nhìn đi, có đúng Lê Hồng Phong là chồng mày không? Gan ly hứ. Ly.
4: Dạ.
2: Đập nát 10 đầu ngón tay của nó cho tao.
0: Khoan. Nếu các ông muốn, tự tôi sẽ làm lấy.

0: Anh Phong, anh đấy ư? Thế là kể từ ngày ở Moscow đến nay, vợ chồng mình có vẹn vẹn 3 lần được gặp nhau. Lần thứ nhất, được sống với nhau vài ngày sau đám cưới. Lần thứ hai, chúng ta có một đêm ở căn cứ cách mạng. Và lần này nữa, trong tù, em đếm từng ngày có nhau. Ít ỏi quá, phải không anh? Vậy mà, ở bên anh, em chẳng giúp được gì.
1: Minh Khai ơi, dấu bị khảo tra, dấu cách xa ngàn dặm, nhưng lúc nào anh luôn ở bên em.
0: Anh ơi, em đã sinh con rồi anh ạ. Con chúng mình là gái. Em vẫn đặt tên con là Hồng Minh như lời ước nguyện. Nó giống anh, nó giống anh chẳng khác một nét nào.
1: Con gái giống cha giàu ba cửa họ. Vậy mà giờ này ta chưa biết mặt con. Minh Khai ơi, anh muốn con giống em đôi mắt. Mắt em biết nói với anh lời yêu tha thiết, trước kẻ thù dưng ngọn lửa hờn căm, độ lượng bao dung, yêu ghét rạch ròi, biết nói với mọi người một niềm tin sáng mãi.
0: Anh ơi, em nằm mơ. Em nằm mơ thấy rất nhiều tuyết. Những bông tuyết trắng tinh cứ rơi xuống tóc em, như buổi chiều đầu tiên chúng mình gặp nhau ở Moscow ấy. Anh bảo, tình yêu của chúng mình cũng tong tắng như những bông tuyết này này.
1: Minh Khai ơi, có nỗi đau nào hơn vợ phải xa chồng, cha mẹ phải lìa con. Anh bị giam cầm bên này, em bị giam cầm bên đó. Nhưng bên ngoài phong trào cách mạng sẽ bùng lên, em hãy tin vào một ngày mai tươi sáng. Khi đất nước vùng lên xóa tan xiềng nô lệ, quét sạch quân thù.

0: Thanh Phong.
1: Minh Khai ơi, hãy can đảm lên em ạ. Ta phải giữ cho đảng những gì cao quý nhất. Chiến thắng không bao giờ thuộc về quân xâm lược. Có đồng chí, đồng bào luôn ở bên ta.
0: Vâng, có anh Nguyễn đã gửi trọn niềm tin. Có nhân dân thì cách mạng không thể nào thất bại. Phải không anh?
1: Minh Khai.
0: Anh Phong.
2: Lính.
3: Dạ.
2: Đưa Hồng Phong vào ngục tối. Giải Minh Khai ra pháp trường xử bắn.
3: Ê.
4: Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê.

Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch dân ca Sáng Mãi Niềm Tin, tác giả kịch bản Lê Duy Hạnh, chuyển thể dân ca Hồng Lựu, sáng tác âm nhạc Hồ Hữu Thới, nghệ sĩ Tạ Hồng Dương thể hiện nhân vật Nguyễn Ái Quốc, nghệ sĩ ưu tú Xanh Cách trong vai Lê Hồng Phong, nghệ sĩ xuất sắc Hồng Lựu và Phương Liên trong vai Nguyễn Thị Minh Khai, cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên nhạc công Đoàn Nghệ thuật dân ca Nghệ An trình diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay tạm dừng tại đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Dạ, khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lấy lại được.
7: Ngọc cũng làm vận động viên tương đối trẻ và tôi rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là em thi đấu và tập luyện rất là lì và máu chiến.
8: Cô gái lì và máu chiến, cá tính song cũng rất là dễ mến. Đó là gương mặt trọng điểm của đội tuyển điền kinh quốc gia. Ngay sau đây chúng ta sẽ làm quen với khách mời kỳ này của mỗi tuần một nhân vật. Chương trình do Ban Văn hóa, Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
9: SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Bên cạnh màn tỏa sáng của các trụ cột như Nguyễn Thị Oanh hay Quách Thị Lan, còn có sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp vận động viên kế cận. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, có kỳ SEA Games bùng nổ với 3 huy chương vàng 400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, rồi tiếp sức 4x400m nữ. Đối mặt chân chạy của nước chủ nhà dưới áp lực cực lớn từ khán giả Thái Lan, Nguyễn Thị Ngọc vẫn đầy bản lĩnh để tỏa sáng ở chung kết 400m nữ. Nước rút thần tốc, cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74.
10: Khi mà em chạy gần về đến đích mà nghe tiếng chân của bạn thì em chỉ biết rướn lên thôi. Nhưng lúc đấy em không biết là em cách bạn gần hay là cách bạn dài như thế nào hết. Thì khi em qua đích rồi thì em nhìn lên bản lét và em thấy bạn về rát em thì em cũng ui, giật mình, em cũng kiểu là ui, em cũng ui thôi. Nhưng mà may quá em về đích đầu tiên rồi nên là em rất là vui ạ.
9: Hai năm trước tại SEA Games 32, việc Nguyễn Thị Huyền thất bại và sau đó giải nghệ đã để lại nhiều âu lo cho cự ly 400m nữ. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng khi Nguyễn Thị Ngọc lấy lại ngôi hậu. bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Nguyễn Thị Ngọc có màn ăn mừng khó quên với chồng chưa cưới là Trần Đình Sơn, cũng là vận động viên điền kinh. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó. Trong ngày vinh quang trên sân Suphachalasai, cặp đôi tay trong tay tình tứ ôm nhau ăn mừng trong sự reo hò của đông đảo khán giả.
11: Sau màn thể hiện của vợ em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về những cái điều mà chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những cái huy chương, mang về những cái thành tích, những cái đỉnh cao để cho thể thao Việt Nam sẽ ngày càng đi lên.
10: Em cảm thấy rất là vui ạ, vì em luôn có anh đồng hành của em ạ, suốt thời gian qua cũng như kỳ SEA Games trước và kỳ SEA Games này em và anh đã đồng hành cùng nhau ạ. Em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn anh ạ, và em cũng luôn mong anh sẽ đồng hành với em suốt thời gian dài hơn nữa suốt hết cuộc đời ạ.
9: Đường chạy tiếp sức 4x400m nữ chỉ ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu để giữ vị trí dẫn trước, sau đó đến lượt Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc được trao gậy qua từng chặng. Chung cuộc, đội tiếp sức nữ Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59 và giành huy chương vàng. Nhìn lại 3 kỳ SEA Games 31, 32, 33, Nguyễn Thị Ngọc dự bị ở năm 2022. Tiếp đó đoạt huy chương vàng tiếp sức ở SEA Games 2023, rồi thăng hoa tại SEA Games 2025 với 1 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng tiếp sức. Cô gái sinh năm 2002 cùng các đồng đội còn giành huy chương vàng tiếp sức tại 2 đấu trường châu lục, gồm giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Lúc này, Nguyễn Thị Ngọc là ngôi sao hàng đầu ở cự ly 400m nữ, là nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương ASEAN 2026, xa hơn là tấm vé dự Olympic 2028.
8: Trước hết, xin cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Để quý vị thính giả của VOV có thêm cảm nhận về quyết tâm của điền kinh Việt Nam, miệt mài tập luyện, phải không nào?
6: Dạ, sau khi kết thúc SEA Games 33 thì mục tiêu của năm 2026 là em cùng với cô và các chị sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong năm 2026 và hướng tới đến mục tiêu lớn của ASEAN ạ.
8: ASEAN là đấu trường lớn nhất châu Á và đáng mừng là chúng ta đang hoàn tất khâu chuẩn bị với niềm tin mạnh mẽ. Có thể nói rằng thuyền thủ điền kinh Nguyễn Thị Ngọc đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33. Và ngay lúc này thì anh vẫn nhớ rất rõ thời điểm tác nghiệp tại sân Suphachalasai ở Bangkok, Thái Lan, chứng kiến những sải chân chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc. Khi đó trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều comment nhận xét rằng là trong đội tuyển thì Nguyễn Thị Ngọc là người có dáng chạy đẹp nhất.
6: Dạ thì em đối với mọi người là đẹp nhưng còn em thì chưa hẳn là đẹp ạ. Khi mà em đọc được những comment như thế thì em cũng rất là vui khi mọi người khen em như thế, nhưng mà thực ra thì bước chạy của em chưa hẳn là đẹp ạ.
8: Nhận xét về tài năng của Nguyễn Thị Ngọc thì còn có một ý kiến rất nổi bật khác, cho rằng em là người kế thừa xứng đáng cho đoàn chị Nguyễn Thị Huyền, một cựu thuyền thủ từng lập nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games. Nhận xét này là động lực hay là áp lực đối với em?
6: Dạ, sau khi mà em được mọi người bảo là người kế thừa của chị Huyền thì em cũng thấy là cũng mình cũng chưa hẳn đâu ạ, bởi vì còn rất là nhiều em trẻ và các chị cũng đang tốt hơn mình nữa, nên là cũng gọi là người kế thừa thì cũng không hẳn ạ.
8: Vậy thì cứ để cho thành tích sắp tới trở thành câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, Nguyễn Thị Ngọc là một nhà vô địch đầy khiêm nhường. Rồi, nhắc đến nhà vô địch thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn tỏa sáng rực rỡ của em tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Rất vui và đầy tự hào, phải không nào?
6: Dạ, bây giờ kết thúc SEA Games 33 rồi thì em cảm xúc của em cũng rất là vui ạ, khi mình là người giành 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 lần này ạ. Dạ, trước khi vào giải đấu thì đối với ban huấn luyện và em thì cũng

0: lần đầu tiên em đạt tấm huy chương vàng ạ. Và đối với em thì đấy là cũng là một quá trình nỗ lực rất là nhiều đến cho đến thời điểm hiện tại khi mà em đạt được tấm huy chương vàng đấy ạ. Thì ban đầu thì em không nghĩ em sẽ là người chạy ở nội dung 400m, nhưng khi em được cô và ban huấn luyện chọn mình là người thi 400m thì lúc đấy em cũng khá là hồi hộp. Em cũng là em ở trong đội hình, nhưng mà đấy là cũng lần đầu tiên em được đảm nhận vị trí đấy, thì lúc đầu thì thấy cũng lo lắng lắm, không biết là mình có thể hoàn thành tốt hay không. Nhưng đến khi mà em hoàn thành được nội dung đấy thì em cảm thấy rất là vui, và em cũng đền đáp được lại công ơn của thầy cô ạ.
1: Có một chi tiết thế này, những ai theo dõi Điền Kinh ấy thì đều biết rằng là đường chạy được chia ra làm nhiều làn chạy, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, và vận động viên chạy ở làn mà có thứ tự càng lớn thì lại càng bất lợi. Và ban tổ chức của nước chủ nhà sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc đường chạy số 7, đúng không nào? Đây là đường chạy mà Ngọc vừa không thể quan sát đối thủ, lại rất gần, áp lực cực lớn từ những khán đài đầy ắp khán giả Thái Lan.
0: Khi mà em được sắp xếp ở làn ô số 7 thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ thực sự thì khi bước chân vào thi đấu thì ở làn nào cũng phải cố gắng cả. Nhưng đến khi mà em đi ô số 7 về nơi thì khi em nhìn lên màn hình ý, thì em mới thấy em đánh đích trước. Em mới biết là mình em về nhất, chứ thực ra thì cái khúc đấy em cũng không nghĩ là em về nhất. Tại vì bây giờ mình ở ô ngoài mình cũng không thể mà thấy được mọi người được. Thì đến khi em về đánh đích thì em nhìn lên màn hình thì em bảo ôi em về nhất rồi. Thì lúc đấy em mới xem lại cái đoạn em đánh đích đấy thì em mới biết là em về nhất thôi. Và lúc đấy em thấy ôi mình về nhất mình vui quá. Thì em không nghĩ là bản thân em có thể làm được như thế.
1: Đúng là càng hồi hộp thì cảm xúc chiến thắng lại càng vỡ hòa. Bên cạnh ngôi hậu 400m cá nhân ấy, thì Ngọc còn lần đầu vô địch SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bí quyết chiến thắng của nội dung đó là gì?
0: Dạ, ở nội dung đồng đội thì tất nhiên là phải có sự đồng hành cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì mới tạo nên được thành tích như thế ạ. Thì trong khi thi đấu thì ở hỗn hợp thì em là người chạy chặng 2. Khi mà em được sắp xếp ở chạy chặng 2 thì lúc đấy em cũng khá hồi hộp. Nhưng mà em được sự động viên của cô, thầy với anh chị cùng tất cả mọi người nên là em đã tự tin, và khi nhận gậy của em tưởng thì em chỉ biết chạy thôi. Chạy làm sao để mà giành lợi thế tốt nhất để cho bạn Phúc với chàng ở phía sau đấy ạ.
1: Như vậy là bí quyết chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc thực sự giản dị. Cứ chạy hết sức thì thành công sẽ đến. Và thành công đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình nơi quê nhà Hà Tĩnh. Người thân chia sẻ niềm vui với em như thế nào?
0: Dạ thì sau khi mà em giành được 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 thì gia đình em và bác với chú và hàng xóm đã đến chúc mừng em rất là nhiều. Mọi người bảo là tự hào về em lắm.
1: Vâng, quý vị thính giả đã có thể cảm nhận về nữ tuyển thủ Điền Kinh rất khiêm nhường để không ngừng cố gắng. Và để hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của cô gái tuổi Nhâm Ngọ Nguyễn Thị Ngọc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé qua mảnh đất Hà Tĩnh.
2: Sinh năm 2002, Nguyễn Thị Ngọc là con gái út trong gia đình thuần nông xã Cổ Đạo, tỉnh Hà Tĩnh. Trước cô còn có 2 người anh trai. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Ngọc đi xuất khẩu lao động hàng chục năm nay. Bố của Ngọc ở quê vừa làm ruộng vừa làm thợ xây. Để Nguyễn Thị Ngọc vươn tới thành công, cùng với sự rèn giũa của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình, cô cũng đã rèn luyện cho bản thân sự kiên cường, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để chuyên tâm luyện tập. Sớm bộc lộ tài năng điền kinh ở hội khỏe Phù Đồng, đến hết năm học lớp 7, Ngọc khăn gói vào thành phố Hà Tĩnh, vừa học văn hóa, vừa luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Sau 2 năm, Ngọc được chọn ra Bắc Ninh đào tạo, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng không lâu sau bị trả về đội Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Thuận, trưởng bộ môn điền kinh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết.
3: Em Ngọc thì được tuyển chọn vào từ năm 2016 và 2017 thì được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà sau 2 năm tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia thì cũng gặp nhiều chấn thương. Thì vận động viên Ngọc ở mức độ chững lại và không phát triển được tốt. Và sau đó thì trả về địa phương. Có thể nói là xuống rất là mạnh về tinh thần cũng như là thể lực. Nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã nỗ lực rất là nhiều, vực dậy và tập luyện nỗ lực cho thi đấu thành công như ngày hôm nay.
2: Thành công hôm nay được nhận rõ qua cả 100 tấm huy chương quốc nội và quốc tế, được treo trang trọng trong chiếc tủ kính đặt ở phòng khách ngôi nhà nhỏ

0: ở xã Cổ Đạm là minh chứng cho nghị lực của cô gái được ví như ngựa vàng của điền kinh Việt Nam. Tự hào kể về cô con gái, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ ngay từ nhỏ khi đã đam mê điều gì thì Ngọc rất kiên trì và phải làm bằng được mới thôi.
1: Được huy chương thì gọi là cũng người điện thoại đến gọi là chúc mừng gia đình. Con gái mà được cái đạt huy chương vàng thì cũng rất nỗ lực để đạt thành tích cho mình, thứ hai là cho đất nước, thì khi là cũng rất cảm xúc, rất xúc động, mà khi là cũng là trong mơ thì rất xúc động đó.
0: Trải qua 10 năm nỗ lực cùng với bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc đang từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, là gương sáng cho lứa vận động viên trẻ tại vùng đất Hà Tĩnh, như chia sẻ của vận động viên Trần Văn Vũ.
2: Thành tích của chị Ngọc đạt được thì chúc cho em cùng với các đồng đội có thêm nhiều cảm hứng để tập luyện, cũng như mong muốn đạt được thành tích các huy chương giống như chị.
3: Bị trả về địa phương. Cụm từ có thể gây suy sụp cho bất cứ tuyển thủ quốc gia nào, và không biết người rơi vào tình cảnh như vậy đã nghĩ đến việc từ bỏ. Thế còn suy nghĩ của Ngọc thì sao? Có người thầy, người cô nào đóng vai trò đặc biệt cho sự trở lại của em?
4: Đến hiện tại thì người thầy thì em có nhiều thầy lắm, thầy nào cũng quan trọng với em hết ạ. Từ cô Bắc hay thầy ở địa phương hay như thế nào, tất cả thầy cô đều là quan trọng với em ạ. Từ lúc em ở trên tuyển trẻ thì thành tích của em nó cũng không tốt ạ. Thì khi em được về lại Hà Tĩnh thì thầy cũng bồi dưỡng lại em, và khi em được gọi lên đội tuyển thì em cũng rất là vui, và cũng có cô Bắc và thầy cô cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình đấy, và cũng từ đấy mà em thành tích em cũng dần đi lên ạ. Khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Bởi vì mình đã được trả về như thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại được.
3: Chấn thương thì từng khiến Ngọc phải rời đội tuyển trẻ. Anh cũng biết rằng là năm 2025, trước khi dự SEA Games 33 thì Ngọc cũng bị lật cổ chân. Một chấn thương thuộc dạng nghiêm trọng.
4: Dạ thì trong năm vừa rồi thì em có gặp một chút chấn thương ở cổ chân, nhưng mà đấy là nó xảy ra vào đầu năm ạ. Đầu năm thì khi bắt đầu tập luyện lại thì em có bị chấn thương ở cổ chân, nhưng mà trong quãng thời gian điều trị và hồi phục thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề em chuẩn bị cho SEA Games 33 này. Để theo đuổi đam mê bên điền kinh thì trong quá trình theo đuổi đam mê thì chắc chắn là sẽ cũng sẽ có những cái chấn thương nhất định, nhưng mà với cái những cái chấn thương đấy thì em cũng đã cố gắng vượt qua và cố gắng lấy lại phong độ, cũng như là tập luyện một cách tốt nhất và để cố gắng làm sao mà thi đấu một cách tốt có thể ạ. Trong thi đấu thì đến khi mà bước vào đường chạy thì tất nhiên là mình chỉ tập trung vào thi đấu thôi, còn bản lĩnh thì chắc là do bản thân mình ạ.
3: Nói về bản lĩnh, nhắc đến đam mê, chúng ta thường nghĩ đến một động lực, một hình mẫu để được truyền cảm hứng. Không biết là trong gia đình của Ngọc từ trước đến nay có ai khác từng đi trên con đường thể thao chuyên nghiệp hay không? Và nhân đây thì em có thể chia sẻ về hồi nhập môn ấy, về cơ duyên để em gắn bó với đam mê điền kinh.
4: Dạ, đối với gia đình em thì chắc là không có ai theo thể thao cả, chỉ có một mình em là theo thể thao thôi ạ. Chắc là nếu mà để mà nói cơ duyên thì chắc là thi hội khỏe phụ đồng ạ. Năm lớp 7 em có thi hội khỏe phụ đồng và em có thành tích, có huy chương và được thầy cô ở địa phương đến tuyển và chọn lọc vào đội tuyển của tỉnh ạ. Dạ, đợt đấy là ở hội khỏe phụ đồng em cũng giành giải nhất. Về bật xa với cả chạy 100-200 em giành giải nhất ạ. Và có chạy kiếm sức.
3: Tức là ngay từ nhỏ thì em đã bộc lộ tài năng khá là toàn diện.
4: Dạ.
3: Có thể tỏa sáng ở nhiều cự ly này, lại có tố chất phối hợp nhóm, phối hợp tiếp sức nữa. Thế thì khi xa gia đình để ăn tập tại trung tâm, cô bé lớp 8 nhỉ?
4: Dạ.
3: Cô bé lớp 8 khi đó có lo lắng, có khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ hay không?
4: Dạ, lúc mà em xảy ra gia đình thì một tháng đấy em khóc suốt ạ. Em chỉ muốn về thôi. Thì vì sao bố mẹ không chịu được. Ở nhà bố mẹ quen rồi, nhưng sao bố mẹ hôm nào cũng thấy khóc. Hôm nào tập vệ khóc, hôm nào cũng chỉ đòi về. Nhưng có thầy các thầy động viên nên là em cũng cố gắng và cũng vượt qua được. Dạ, có ạ. Bố vào rất là chiều, tuy là đường hơi xa nhưng mà cuối tuần bố vẫn vào để thăm em ạ. Từ nhà em mà vào trung tâm huấn luyện thì mất tầm khoảng 45 cây.
3: Và khi bố vào thăm thì con cái nhỏ không hề khóc đòi về?
4: Dạ, thực ra là có. Vào em chỉ cho con về đi. Nhưng mà bố cũng động viên em nhiều, bảo không sao, cố lên. Cố lên xong thầy cô cũng động viên em, nên là càng dần thì em làm quen được với môi trường ở đấy thì nó bớt đi một chút ạ. Nên là em cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian đấy. Thực ra thì lúc còn trẻ thì mình cũng nghĩ thế thôi ạ. Thì cũng kiểu hôm nào mà tập mệt quá là thôi không tập nữa đâu. Nhưng mà xong dần thì hôm nay mệt nhưng ngày mai lại cố gắng, lại cũng bảo là mệt nhưng lại cố gắng tiếp, thì nó dần là tạo ra cái động lực cho mình ạ. Mệt nhưng mà phải cố.
3: Đúng như vậy, cố gắng bản thân ấy là điều quan trọng. Nhưng có lẽ để vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu như vậy thì cần thêm nhiều động lực khác nữa. Những sự khích lệ từ đồng đội, từ thầy cô chẳng hạn.
4: Để mà gặp khó khăn với em thì chắc là giai đoạn đầu khi mình bắt đầu tập luyện thôi ạ. Ban đầu thì mình trong quá trình mình thi đấu này đấy thì mình cũng thấy có khó khăn một chút, nhưng mà đến khi lên đội tuyển được tiếp xúc với mọi người thì em cũng lấy đấy là động lực cho em. Khi mà em được tiếp xúc với các anh chị cũng bảo ban em, thầy cô cũng bảo ban và giúp đỡ em, thì đấy cũng là nguồn động lực để cho em cố gắng ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nguyễn Thị Ngọc từ tuổi 14 chập chững ăn tập chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh, qua 10 năm phấn đấu, giờ đây đang là nữ tuyển thủ điền kinh 24 tuổi, bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Ngọc và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ lớn nhất trong năm, đó là ASEAN 2026. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
5: Từ tháng 1 năm 2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Điền Kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội với nhóm 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Đợt tập huấn Trung Quốc vào cuối tháng 5 chính là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị then chốt. Theo huấn luyện viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Bắc, cá nhân Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn có thể cải thiện phong độ để vươn tầm tại ASEAN 20.
6: Được sự đánh giá của ban huấn luyện cũng như là của tôi thì một vận động viên trẻ nhưng mà tinh thần tập luyện rất là máu, rất là lì. Thành tích của Ngọc thì cũng như là nằm trong dự đoán của tôi thôi. Cái thành tích đấy chưa phải là cái thành tích tốt nhất ở nội dung 400m mà Ngọc đã đạt được. Đối với vận động viên Điền Kinh thì có rất nhiều những cái chấn thương, thì được sự đồng ý và quan tâm của cả Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Bộ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã hỗ trợ tất cả các vận động viên của trung tâm, cũng như là ví dụ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã hỗ trợ các vận động viên có thể là hồi phục và điều trị chấn thương, thì điều đó cũng là rất là tốt.
5: Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của vận động viên dựa trên phương tiện kỹ thuật, sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng, tiếp tục cải thiện chuyên môn, rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng công số đang được kỳ vọng. Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
7: Bọn em thì tập luyện theo khối lượng giao bán nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt. Để vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
5: Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cụ thể cho tầm nhìn ASEAN. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích.
8: 3:30:81 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27. Thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì nhưng trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
5: Nguyễn Thị Ngọc và các đồng đội, các tổ nội dung trọng điểm của Điền Kinh Việt Nam đến Nhật Bản vào tháng 9 để tranh tài ở ASEAN 20.
3: Đội tuyển Điền Kinh quốc gia đang chứng kiến một không khí tập luyện rất khẩn trương cùng niềm tin chiến thắng nữa. Với Nguyễn Thị Ngọc, cá nhân em đang hướng tới dấu ấn mới nào?
4: Dạ, trong năm 2056 thì được gọi là năm tuyển ngựa rồi. Nhưng mà em cũng sẽ cố gắng và sẽ phải cải thiện rất là nhiều trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 ạ. Trong năm 2026 thì em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình và hướng tới chắc là cũng hướng tới đến ASEAN và Đại hội Thể thao 2026 ạ.
3: Nguyễn Thị Ngọc đã tiếp nối Nguyễn Thị Huyền để trở thành nhà vô địch trên đường chạy 400m nữ của SEA Games. Người chị Nguyễn Thị Huyền ấy thì đã chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện như chúng ta đã biết. Vậy thì ở một cái tương lai xa hơn, Nguyễn Thị Ngọc liệu có mong muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh hay không?
4: Dạ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì em cũng chưa nghĩ tới ấy, bởi vì em cũng đang rất là đam mê và cũng đang rất muốn cống hiến cho thể thao Việt Nam nhà mình ạ. Nếu mà trong tương lai thì chắc chắn là em cũng sẽ muốn trở thành một huấn luyện viên ạ.
3: Rất đam mê phải không nào? Một con đường sự nghiệp gắn bó trọn đời với thể thao, với điền kinh. Một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia chương trình. Chúc cho điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASEAN 2026. Và tiện thay cho lời tạm biệt, ta có thể chia sẻ sự quyết tâm của mình. Có thể là bằng chất giọng quê hương Hà Tĩnh đi.
9: Mình là người sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên ở Hà Tĩnh mà được tham gia đội tuyển quốc gia và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu cho đất nước thì có rất là nhiều động lực, vừa muốn mang về vinh quang cho Tổ quốc mà vừa muốn mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Khi mà thi đấu thì em cố gắng rất là nhiều để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể. Để mà có kết quả được như trong 2025 có rất là nhiều ý nghĩa. Nhất là sự cố gắng của em, cô và thầy, cũng như là tất cả mọi người đã luôn ở cạnh em và hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình vừa rồi. Và đó cũng chính là động lực của em để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 2026 nữa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026. Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đã diễn ra ở Nhật Bản. Đằng sau những kỳ vọng là một bức tranh đa chiều, bao gồm cả những tiềm năng hứa hẹn và những thách thức lịch sử mà bộ môn nữ hoàng này cần phải đối mặt và vượt qua.
0: Điền kinh Việt Nam từng gây tiếng vang ở ASEAN 18 diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Tuy vậy, thành công này không được duy trì, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay khi dự ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được ban huấn luyện thiết kế theo hướng cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm thể chất, chuyên môn và mục tiêu thành tích cụ thể của từng nội dung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết:
10: tâm huyết của những người làm điền kinh ấy là đau đáu về cái việc mà chúng ta phải giành lại được huy chương vàng ở tại các kỳ ASEAN. Thế và được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rồi Cục Thể thao ấy, là chúng tôi đang có một cái đề án phát triển điền kinh Việt Nam. Và ngay trong cái đề án thì ngay trong cái ASEAN này là điền kinh Việt Nam cần phải phấn đấu để giành được huy chương vàng trở lại ở ASEAN.
11: Ngay sau SEA Games kết thúc thì Cục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định những cái nội dung trọng điểm để có khả năng tranh chấp được cái huy chương ở tại ASEAN. Và trên cơ sở xác định những nội dung trọng điểm thì có những cái đầu tư quyết liệt cho các vận động viên trong việc mà tập huấn rồi thi đấu ở nước ngoài và tạo những điều kiện tốt nhất để các vận động viên có thể đảm bảo là đạt được cái chỉ tiêu đề ra.
0: Vận động viên tham dự ASEAN cần có quá trình chuẩn bị dài hạn từ 4 đến 6 năm, nhưng gương mặt rồi kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi nội dung tiếp sức có thể kết hợp lực lượng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định. Các nhóm vận động viên được cử đi tập huấn và sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế để kiểm tra kết quả huấn luyện. Về tương quan lực lượng tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain là những đội tuyển rất mạnh, chiếm phần lớn huy chương. Đây là thách thức lớn với các đội trong khu vực Đông Nam Á. Đối với bộ môn nữ hoàng nước nhà, đây thực sự là một phép thử cho bản lĩnh, chiến lược đầu tư và khả năng bứt phá. Với mục tiêu đầy tham vọng, toàn đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Thay vì áp dụng một công thức chung, ban huấn luyện đã dày công thiết kế chương trình tập luyện riêng biệt dựa trên đặc điểm thể chất và mục tiêu thành tích của mỗi cá nhân. Điền kinh Việt Nam không chọn cách tiếp cận dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp cao nhất như tiếp sức 4x400m nữ. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá:
12: huy chương thì chiếc huy chương nào cũng quý, mà đi thi đấu thì vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Cho nên tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Thì ASEAN kỳ này tại Nhật Bản, Nagoya thì với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trên khu vực châu Á có khoảng gần 4,9 tỷ người. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030 và tầm nhìn 2045. Trong đó có 9 môn thể thao trọng điểm thì điền kinh và bóng đá là phải chú trọng đầu tư. Và riêng hai môn này thì có đề án riêng là đề án phát triển môn điền kinh và đề án phát triển bóng đá. Và điền kinh Việt Nam cũng như liên đoàn đã phối hợp xây dựng cái chương trình hành động cơ bản là năm đầu tiên là năm bản lề, năm 2025. Và với cái dấu ấn của SEA Games vừa rồi thì chúng ta đã có những cái thuận lợi ban đầu để tiếp tục làm kế hoạch tiếp theo của năm 2026-2027. Cho nên là nhiệm vụ của điền kinh tôi cho rằng là với cái chương trình hành động vừa qua tôi đánh giá là một trong những bước thuận lợi. Tuy nhiên không chủ quan và vẫn phải tập trung thêm để mình làm kỹ, làm từng cái chương trình, từng kế hoạch để thành công.
0: Khi sức mạnh của ý chí được kết hợp cùng một chiến lược đầu tư bài bản và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, điền kinh Việt Nam sẽ tái khẳng định vị thế trên đỉnh cao châu lục.
3: Đến đây, thời lượng cho chương trình Mỗi tuần một nhân vật cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
14: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
13: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
14: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
13: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
14: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
13: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
14: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
13: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
14: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
13: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 2.

0: 74, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
0: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
1: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là vùng đất văn hiến có mật độ dày đặc di tích văn hóa lịch sử. Trong đó Hồ Tây và những di tích xung quanh Hồ Tây có ý nghĩa rất đặc biệt.
2: Hồ Tây đó là khu vực cảnh quan thiên nhiên đặc biệt có quy mô lớn.
3: Khi ta nói đến Hồ Tây, tức là ta động tới trái tim tâm hồn của mỗi người dân đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.
4: Tôi viết một bài thơ về khu Hồ Tây, dân đàn xe lạnh chớm sang thu, trương răng mặt nước ánh trăng lu, tiếng chuông chấn quốc loan trên sóng, nhắc lòng ta ngưỡng chốn chân tu.
5: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hồ Tây không chỉ là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, mà còn là một không gian kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc. Qua hàng nghìn năm, Hồ Tây hiện diện như một biểu tượng cảnh quan đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân và định hình bản sắc riêng cho Thăng Long Hà Nội. Chương trình Đất nước ngàn năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử này.
6: Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, mang trong mình bề dày lịch sử và văn hóa ngàn năm gắn với sự phát triển của thủ đô, là một khoảng lặng hiếm hoi, nơi giao hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống hiện đại. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, Hồ Tây vốn là một đoạn sông cổ của sông Hồng. Trong quá trình vận động địa chất hàng nghìn năm, dòng chảy của sông Hồng đã thay đổi hướng, để lại một vùng trũng lớn, tách biệt, dần dần tích nước và hình thành nên Hồ Tây ngày nay. Các tư liệu lịch sử còn ghi lại, Hồ Tây có rất nhiều tên như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Hồ Dâm Đàm. Trong sách Hồn Sử Việt có đoạn chép, vua Lý Công Uẩn thấy hồ cảnh đẹp nên thường xuyên ngồi thuyền rồng du ngoạn. Nhiều lần mặt hồ tỏa sương mờ mịt, tạo ra cảnh tượng vô cùng huyền ảo nên gọi là Hồ Dâm Đàm, có nghĩa là hồ mù sương. Còn cái tên Hồ Tây được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại rằng vào năm 1573, vua Lê Thế Tông lên ngôi, húy là Lê Duy Đàm nên đổi tên Hồ Dâm Đàm là Tây Hồ. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên kiến trúc sư trưởng kiêm Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
2: Đây là cái nơi tích hợp của các cái dòng sông cũ. Cái giá trị thứ hai là giá trị về văn hóa truyền thống. Đến đây chúng ta kiểm kê thấy có khoảng hơn 70 các cái di tích lịch sử. Trong 70 di tích đấy có hơn 20 các cái di tích đang ở cấp quốc gia rồi, và một số cấp quốc gia đặc biệt.
6: Hiện nay, diện tích Hồ Tây được xác định là 480 ha với chu vi chiều dài đường ven hồ khoảng 17 km và là hồ

0: tự nhiên lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh cách lý giải khoa học, dân gian còn lưu truyền nhiều huyền tích thú vị về sự ra đời của Hồ Tây. Nổi bật nhất là truyền thuyết về cái tên đầm Xác Cáo, được cho là tên cổ nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Trang Thanh Hiền, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội cho biết.
1: Xung quanh Hồ Tây ấy, thì có rất nhiều những cái truyền thuyết khác nhau, và đặc biệt là một cái truyền thuyết về đầm Xác Cáo thì do Huyền Thiên Chấn Vũ đã dùng cái oai lực của mình để diệt trừ cái con cáo chín đuôi và giữ yên cho dân lành, và sau đó thì nhờ cái vị trí của cái hồ này mà đổi tên là Hồ Tây.
0: Cho đến nay, khu vực xung quanh Hồ Tây còn có hơn 70 di tích lịch sử, trong đó có hơn 20 di tích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, chùa Tảo Sách, chùa Vạn Niên, đền Đồng Cổ, v.v. cùng hệ thống làng cổ và làng nghề truyền thống bao quanh như Nghi Tàm, Quảng An, Yên Phụ, Xuân La, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa nghìn năm của khu vực. Một trong số những di tích quanh Hồ Tây còn đến ngày nay là đền Đồng Cổ, tọa lạc tại số 353 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, gắn liền với hội thề Trung Hiếu, còn lưu truyền đến ngày nay. Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên ban quản lý di tích đền Đồng Cổ cho biết.
2: Đền Đồng Cổ được hưng công xây dựng vào năm 2020. Ngôi đền này là thờ thần núi Đồng Cổ. Và đến tháng 1 năm 1992 thì được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lúc đầu thì hội thề được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 âm lịch. Sau đó là vì trong chiều có quốc tang cho nên là chuyển sang ngày 14 tháng 4.
0: Hội thề Trung Hiếu được gìn giữ cho đến ngày nay với lời tuyên thệ: làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh chu diệt. Cộng đồng cư dân làng Đông Xã xưa, phường Tây Hồ nay luôn cảm thấy vinh hạnh được bảo vệ, trông nom ngôi đền Đồng Cổ linh thiêng và nhận thấy lời thề trung hiếu ấy vẫn còn nguyên giá trị với mọi thời đại. Ông Nguyễn Đăng Hùng, người dân ở phường Tây Hồ, chia sẻ.
3: Từ ngôi đền Đồng Cổ này, các thế hệ cha anh của chúng tôi đã dạy chúng tôi về ý nghĩa của lời thề trung hiếu, hiếu với gia đình, rồi trung thành với tổ quốc. Nếu có chức có quyền thì phải phục vụ người dân. Đến hiện nay, được chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền cái lời thề này đối với các con các cháu, lời thề trung hiếu đã răn dạy chúng ta.
0: Đền Đồng Cổ cùng các di tích quan trọng khác quanh Hồ Tây là biểu tượng tinh thần yêu nước và lòng trung thành của người Việt. Dù có thể một số di tích không còn nguyên vẹn kiến trúc cũ, nhưng giá trị văn hóa và lịch sử vẫn được lưu giữ, khiến Hồ Tây trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại, là điểm đến của cả người dân Hà Nội và du khách. Anh Nhật Chính, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Du khách về Hà Nội chạy bộ và ngắm những cái phong cảnh, những tán cây màu xanh, hay là mình nhìn cái hồ nước mà nó rọi cái hình của buổi chiều xuống những cái cây, những cái mái đền, mái chùa, thì người ta cảm thấy người ta muốn trở về lại với chính mình. Đó là cái nội tâm bình yên và tĩnh lặng.
0: Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, Hồ Tây Hà Nội vẫn giữ một vị trí đặc biệt, bởi không chỉ là vẻ đẹp của mặt nước rộng lớn tự nhiên mà còn chứa đựng vẻ đẹp huyền bí, thơ mộng và sức mạnh bản sắc văn hóa nghìn năm. Chính vì vậy, Hồ Tây cần được bảo tồn đúng tầm, khai thác đúng hướng để thực sự trở thành một không gian di sản cảnh quan tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
6: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình Đất nước ngàn năm tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Tô Đức Chí ở xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ nêu câu hỏi. Xin chương trình cho biết, đền Ngọc Sơn ở giữa Hồ Gươm Hà Nội thờ những vị thánh nào?
7: Thu thập các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin thông tin cùng quý vị thính giả. Đền Ngọc Sơn có quá trình lịch sử lâu đời mà khởi nguyên có từ khi vua Lý Thái Tổ. Đền có tên là đền Ngọc Tượng. Đến thời Trần, đền được đổi tên thành đền Ngọc Sơn, thờ các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đến năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đã đại tu đền, xây thêm nhiều công trình như là cầu Thê Húc, tháp Bút, đình Trấn Ba, biến đền thành biểu tượng văn hóa và học thuật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đạo, ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn cho biết.
8: Trước kia là chùa Ngọc Sơn, tức là Ngọc Sơn Tự. Sau nữa thì chuyển thành là Ngọc Sơn Tử, cái đền Ngọc Sơn. Thì chủ yếu là thờ ông Văn Xương. Có nhiều cách giải thích về ông Văn Xương này. Nhưng mà tự chung lại thì Văn Xương có những cái vì sao trên trời đó, phụ trách cái vấn đề là học hành thi cử, văn chương chữ nghĩa. Hiện nay trong đền Ngọc Sơn là có cái lớp ngoài đó, có tượng Văn Xương, tượng trưng thi cử, có tượng Quan Công, tượng trưng cho cái sự tín nghĩa, và có tượng Lã Tổ, tượng trưng cho cái việc là trị bệnh cứu người. Cái lớp trong cùng thì là thờ Trần Hưng Đạo.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Thu Hà thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

Chú Ngập rất vui khi gặp lại thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, thế giới tự nhiên vô cùng kỳ thú. Trong tự nhiên có các loài động vật, thực vật, có loài sống trên cạn, có loài thủy sinh sống dưới nước và có loài bay trên trời. Mỗi loài sinh vật lại có những đặc điểm riêng. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể Hoa Lan và Sương Rồng nhé.

Bên tường nhà gấu con có một chậu hoa lan đang nở hoa. Sáng sớm hôm nay, hoa lan vừa thức dậy đã phát hiện thấy mình có một người hàng xóm mới. Đó là một loài cây đến từ sa mạc. Hình dáng giống như bàn tay người, lá cây thì rất dày, trên lá chi chít những cây gai nhọn. Hoa lan nghĩ, không biết cái tên xấu xí này ở đâu đến nhỉ? Xin chào, tên tôi là Sương Rồng. Sương Rồng niềm nở chào hoa lan, nhưng hoa lan lại chẳng thèm để ý đến nó. Hàng ngày, việc đầu tiên mà hoa lan làm sau khi thức dậy là tận hưởng dòng nước mát lạnh mà gấu con tưới cho nó. Ôi, ngày nào mà không được uống nước thì chắc mình không sống nổi mất. Nó vừa ngẩng cổ lên mong chờ gấu con tưới nước vừa nhủ thầm. Thế nhưng, hình như hôm nay gấu con ngủ quên hay sao mà đến giờ vẫn không thấy đến. Dần dần, hoa lan gục đầu xuống, những cánh hoa xinh đẹp đã mất đi vẻ tươi tắn. Bạn làm sao thế? Sương Rồng hỏi nhỏ. Tôi có thể làm gì cho bạn không? Tôi khát nước quá, tôi muốn được uống nước ngay lập tức. Đã bao lâu bạn không uống nước rồi? Đã một ngày một đêm rồi, nếu không được uống nước bây giờ thì tôi sẽ chết mất. Sương Rồng cảm thấy kỳ lạ, mới không uống nước có một ngày mà sao đã chết được. Tuy nhiên, nó vẫn muốn giúp hoa lan tìm nước uống. Đúng lúc đó, có một con sói xám đi tới, trên tay nó xách một xô nước vừa mới múc ở dưới sông lên. Một cơn gió mạnh thổi tới, Sương Rồng lấy hết sức bình sinh, nghiêng người theo làn gió. Bỗng thấy tiếng ai đó kêu lên, "Úi da!" Nước trong xô tay sói xám đổ tung tóe ra đất, thì ra là sói xám đạp phải gai Sương Rồng. Hoa lan đã được uống nước no nê. Một lát sau, những chiếc lá của nó trở nên xanh tươi như lúc đầu. Những cánh hoa cũng tươi tắn hơn và nó ngẩng được đầu dậy. Nhưng từ lần đó, hoa lan không còn kiêu ngạo như trước nữa. Nó biết rằng người hàng xóm mới của mình thật tốt bụng và đáng yêu biết bao. Nước ngọt quá! Cuối cùng, nó chủ động bắt chuyện với hàng xóm mới. Bạn không uống nước sao? À, tôi không cần uống. Sương Rồng trả lời. Tổ tiên của chúng tôi đều sinh sống trên sa mạc, quanh năm chỉ có vài trận mưa. Vì thế, tất cả chúng tôi đã rèn luyện được một bản lĩnh. Cho dù phải phơi mình rất lâu dưới ánh nắng mặt trời mà không được uống nước thì vẫn có thể sinh tồn được. Hoa Lan nhìn Sương Rồng với con mắt đầy thán phục. Thật sự, bạn có bản lĩnh đó ư? Vậy các bạn có bao giờ thấy khát không? Sương Rồng cười rồi trả lời. Tất nhiên là tôi cũng khát nước chứ. Nhưng cơ thể của chúng tôi có thể dự trữ một lượng nước rất lớn. Bạn nhìn xem, thân của tôi dày không này, bên trong toàn là nước đấy. Chúng tôi có thể cắm rễ thật sâu xuống lòng đất, sau đó hút nước lên và dự trữ trong cơ thể. Lượng nước đó có thể giúp chúng tôi trụ vững một thời gian dài. Lúc này, hoa lan mới để ý thấy trên thân Sương Rồng bị sói xám đạp trúng, khuyết mất một chút. Vì mình mà bạn ấy mới phải chịu vết thương như thế này, hoa lan nghĩ bụng. Nó cảm thấy vô cùng ân hận. Kể từ đó, chúng trở thành những người bạn tốt của nhau.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi tên là Hoa Lan và Xương Rồng. Hoa lan là loài cây cần nhiều nước để phát triển. Còn cây xương rồng thì lại chỉ cần một ít nước thôi là có thể sống rất khỏe. Qua câu chuyện vừa rồi, các bé hiểu thêm những kiến thức thú vị về các loài cây trong tự nhiên. Các bé ơi, chàng hoàng tử và nàng công chúa là hai nhân vật quen thuộc trong chuyện cổ tích mà các bé đã được nghe hoặc được đọc. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Hoàng tử ếch xanh.
1: Có một cô gái sau khi đọc xong câu chuyện Hoàng tử ếch xanh liền nghĩ: nếu mình có thể hôn Hoàng tử ếch xanh, liệu có thể biến thành vương phi cao quý không nhỉ? Vì thế, trải qua bao ngày đêm lặn lội vất vả, cô cũng đến được hồ nước nơi ếch xanh ở trong truyền thuyết. Cô gái bắt được một con ếch xanh, vui mừng hỏi: anh có phải Hoàng tử ếch xanh không? Ở đây không phải là vương quốc cổ tích. Con ếch xanh khinh khỉnh nói. Cô gái không hề nản chí, lại gặp một con ếch xanh khác. Anh có phải Hoàng tử ếch xanh không? Hoàng tử ếch xanh là ai? Ếch xanh trả lời. Cô gái vẫn kiên trì hỏi con ếch xanh thứ ba. Anh có phải là Hoàng tử ếch xanh không? Muốn nằm mơ thì về nhà ngủ đi nhé. Con ếch xanh bực tức nói. Cô gái không bỏ cuộc, cứ bắt được con ếch nào đều hỏi nó có phải Hoàng tử ếch xanh không. Không biết đã hỏi bao nhiêu con ếch. Lúc đó, có một con ếch xanh ở bên cạnh nhảy qua. Cô gái theo thói quen hỏi: anh có phải Hoàng tử ếch xanh không? Ếch xanh dừng lại, gật đầu và nói: đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì vậy? Cô gái kích động nhảy cẫng lên, nhưng để chắc chắn, cô lại hỏi: anh đúng là Hoàng tử ếch xanh chứ? Tôi đúng là Hoàng tử ếch xanh. Ếch xanh nghiêm túc trả lời. Cô gái vô cùng sung sướng, không để ý đến dịch nhớt nhầy nhầy trên da ếch xanh, cầm lấy nó và hôn một cái thật mạnh. Sau đó chờ đợi. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, năm phút trôi qua, ếch xanh vẫn là ếch xanh. Tại sao anh không biến thành hoàng tử? Cô gái sốt ruột hỏi. Ếch xanh hiểu ra mọi chuyện, giải thích. Cô nhầm rồi, tôi là hoàng tử của đất nước ếch xanh, không phải hoàng tử bị mụ phù thủy biến thành con ếch xanh. Sao anh không nói sớm, hại tôi phải hôn một con ếch xanh, thật buồn nôn quá. Cô gái mắng xong, liền chạy đi. Nhìn bóng cô gái chạy đi càng ngày càng xa, hoàng tử ếch xanh cũng bất bình lẩm bẩm. Chê mình ư? Mình còn chưa hỏi cô ta có phải công chúa thật không đấy. Đôi lời chia sẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, mỗi cô gái đều ước mơ mình là công chúa, sau này sẽ lấy được một chàng hoàng tử tuấn tú và giàu có. Suy nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng cũng không thể nói là không ấu trĩ. Hoàng tử thì sao, công chúa thì sao? Tình cảm cần xuất phát từ trái tim, không có liên quan đến thân phận. Trái tim đẹp đẽ sẽ thu hút ánh mắt và có được sự yêu mến của người khác. Vì thế, muốn được người khác yêu mến, bạn cần bồi dưỡng tâm hồn mình để luôn trong sáng và thánh thiện.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Hoàng tử ếch xanh. Mong muốn trở thành công chúa của cô gái có phần ngây thơ, khiến cô phải hôn một con ếch. Nếu chúng ta muốn người khác yêu mến, thì cần phải xuất phát từ tình cảm chân thành đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chúa Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4m, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to từ 50 đến 100mm, có nơi trên 180mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Chuyện thâm kín.
4: Chuyện thâm kín.
5: Những người thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp lại các bạn. Vì chương trình có những nội dung nhạy cảm, các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Và nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ

0: và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Vâng, thưa các bạn, sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh thì nhiều phụ nữ băn khoăn về việc là có nên sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục hay không. Bởi mãn kinh thì không phải lo lắng vì chuyện mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su không chỉ liên quan đến việc tránh thai mà còn gắn liền với sức khỏe tình dục, phòng bệnh an toàn trong một giai đoạn mới của người phụ nữ. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc về việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục đối với phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh. Xin chào bác sĩ.
1: Vâng, xin chào chị Phương Trang cùng thính giả VOV2.
0: Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, mãn kinh thì đánh dấu cái sự kết thúc khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là trong độ tuổi mãn kinh thì người phụ nữ sẽ phải đối mặt với những thay đổi ra sao đối với cơ thể cũng như là cái nhu cầu về chuyện ấy á?
1: Khi mà chúng ta có những cái triệu chứng về mãn kinh thì những cái triệu chứng về giảm hormone sinh dục là một cái triệu chứng rất là điển hình. Và khi mà cái lượng hormone sinh dục nữ, tức là estrogen, nó giảm đi thì tất cả những cái hệ thống cơ quan, các cái hệ tim mạch, tiết niệu, xương khớp, rồi hệ sinh dục đều ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng bởi những cái yếu tố mà liên quan đến chuyển hóa, và ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục là chúng tôi thấy là những cái ảnh hưởng mà khá là nặng nề. Nó làm cho viêm teo cơ quan sinh dục, ví dụ như là cái thành âm đạo thì bình thường khi được nuôi dưỡng bởi estrogen thì cái thành âm đạo rất là dày, co giãn rất là tốt. Nhưng mà khi mà viêm teo, cái lượng tế bào lát tầng thì nó giảm đi trông thấy, nó chỉ còn một vài lớp thôi. Và cái dịch tiết âm đạo cũng giảm đi trông thấy. Và vì thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện hoạt động tình dục của nữ giới khi mà bị mãn kinh.
0: Thưa bác sĩ, tuy có những cái thay đổi nhưng mà phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục. Và nhiều người cho rằng là việc sử dụng bao cao su khi mà quan hệ tình dục trong độ tuổi này là không cần thiết vì không còn khả năng mang thai nữa. Vậy thưa bác sĩ, quan niệm này có đúng không và vì sao ạ?
1: Đúng rồi, cái quan điểm của người ta nghĩ là sử dụng bao cao su để tránh thai thì nó chỉ là một cái hiệu quả duy nhất thôi. Nhưng mà người ta không biết là những cái phía sau đó thì nó có rất nhiều những cái chức năng của cái bao cao su có thể là hỗ trợ cho phụ nữ mãn kinh. Cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện liên quan đến chất bôi trơn. Khi mà chúng ta dùng bao cao su thì trên cái thành của cái bao cao su nó có một lượng chất bôi trơn nó khá đủ để cho chúng ta duy trì được cái hoạt động tình dục trong vòng 5 đến 10 phút. Thì cái dịch bôi trơn này là khá là tốt và sẽ hỗ trợ rất nhiều những cái bệnh nhân như vậy. Cái chuyện thứ hai là chúng ta sẽ làm một cái màng để ngăn cách cơ quan sinh dục của nữ giới và nam giới để nó tránh những cái yếu tố viêm nhiễm từ bên ngoài, vì là cái thành âm đạo khá là mỏng. Thì khi mà mỏng như vậy thì nó lại rất dễ lây nhiễm những cái bệnh lý, những cái tổn thương, những cái vi khuẩn ngoài da của cơ quan sinh dục nam giới thôi. Nó chỉ là những vi khuẩn rất lành tính, những vi khuẩn lành tính như vậy. Nhưng mà nếu mà cơ quan sinh dục nữ bị tổn thương thì những vi khuẩn này thì nó có thể bùng phát lên, nó gây bệnh. Thì đấy là yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể lưu ý. Cái chuyện thứ ba ấy là nó sẽ tránh cọ sát trực tiếp của cơ quan sinh dục nam và nữ. Thì khi mà cọ sát như vậy thì nó rất dễ bị tổn thương như rách, tổn thương cùng đồ, tổn thương cơ quan sinh dục của nữ giới.
0: Vâng, có thể nói là bác sĩ đánh giá ra sao về cái nguy cơ mà phụ nữ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở trong giai đoạn này? Bác sĩ đã từng gặp những cái trường hợp nào mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở lứa tuổi mãn kinh do các chị không sử dụng cái bao cao su hay chưa?
1: Những cái bệnh lý lây truyền qua tình dục gặp trong giai đoạn mà mãn kinh rất là nhiều. Chúng tôi thấy là những triệu chứng liên quan đến cơ quan sinh dục, liên quan đến niệu đạo, rồi liên quan đến các cái gọi là vi khuẩn trí liên quan đến lây truyền qua tình dục thì rất là dễ bị lây nhiễm, vì là cơ quan sinh dục của nữ giới không được bảo vệ bởi các yếu tố nội tiết và các dịch tiết âm đạo. Vì là khi mà lượng hormone sinh dục giảm đi thì tất cả những yếu tố này đều giảm. Hệ miễn dịch tại chỗ, rồi các dịch tiết, rồi các cái niêm mạc vùng âm đạo đều mỏng đi. Đó, nên là rất là dễ bị nhiễm khuẩn và viêm nhiễm. Và khi mà điều trị với những nhóm bệnh nhân như này thì cực kỳ khó khăn. Vì là một cái môi trường mà cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, mà khi chúng ta đặt thuốc thì nó lại rất là khó để đào thải những cái vi khuẩn này ra.
0: Vâng, qua thực tế lâm sàng thì bác sĩ nhận thấy là cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm đối tượng nữ từ 50 đến 60 tuổi thì được ghi nhận ra sao?
1: Tỷ lệ thì chiếm được khoảng tầm 30 đến 40% trong các nhóm có các bệnh lý phụ khoa mà cần phải đi khám. Thì khi mà chúng ta mà có những cái bệnh lý về hội chứng về niệu sinh dục ở nữ giới trong độ tuổi mãn kinh thì chúng tôi đi khám và chúng ta sàng lọc các bệnh lý về lây truyền tình dục thì có khoảng tầm 30% những nhóm bệnh nhân như này mà mắc những bệnh lý lây truyền đường tình dục. Những bệnh lý này thì chúng tôi có thể điểm danh nó khoảng tầm quanh quẩn khoảng tầm 12 13 loại gì đấy. Thì chúng tôi có một cái xét nghiệm chuyên sâu đó là PCR để đánh giá. Thì khi đó thì chúng ta điều trị theo các phác đồ chung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh thêm bằng các cái nội tiết ngoại sinh để điều chỉnh lại cái môi trường âm đạo của nữ giới.
0: Vâng, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của bao cao su trong việc phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên vẫn có những nam giới thì không thích sử dụng bao cao su vì các anh cho rằng là cái vật dụng này gây phiền phức, làm giảm khoái cảm khi mà lâm trận. Thậm chí các anh còn cho rằng là yêu cầu sử dụng bao cao su chính là cái sự thể hiện thiếu tin tưởng mà đối tác dành cho mình. Bác sĩ có nghĩ rằng là cái việc thảo luận về chuyện này vẫn là khá nhạy cảm ngay cả với những cặp đôi đã sống với nhau nhiều năm? Và theo bác sĩ thì về phía nam giới chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về nửa kia của mình khi mà các chị bước vào cái giai đoạn mãn kinh cũng như là những cái thay đổi về nhu cầu tình dục?
1: Vâng, cái câu chuyện này chúng ta cần có sự thảo luận từ cả hai phía. Vì là chúng ta phải nhìn được các cái lợi ích như bác sĩ Mạnh vừa với mô tả trên, nó có 4-5 cái lợi ích chính. Và những cái lợi ích đấy là những lợi ích mà làm sao để chúng ta có thể duy trì được hoạt động tình dục lâu dài và trong cái thời điểm mà mãn kinh. 50 tuổi chúng ta mãn kinh nhưng chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục đến 60 tuổi, đến 70 tuổi, tức là khoảng 20 năm. Đấy nên chúng ta phải giữ cơ quan sinh dục khỏe mạnh, chúng ta giữ được cái sức khỏe toàn thân chúng ta tốt thì chúng ta mới có đời sống tình dục ổn định và lâu dài. Nếu mà chúng ta mà không có một cái sự dự phòng từ trước thì cái sức khỏe toàn thân rồi sức khỏe tình dục chúng ta sẽ kém dần đi và dần dần chúng ta sẽ không còn có thể duy trì hoạt động tình dục tốt nữa. Thì về phía nam giới thì chúng tôi cũng hy vọng là các bác, các anh có thể là mình sẽ phải nhìn nhận theo một cái hướng nó thoải mái và trực quan hơn để chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái bao cao su như vậy thì nó vừa phòng được các cái bệnh lý mà lây truyền qua đường tình dục, vừa làm cho cơ quan sinh dục của cả hai bên là sạch sẽ hơn.
0: Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, bên cạnh cái việc mà phòng tránh bệnh thì các loại bao cao su hiện nay có thể hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà khắc phục chứng khô hạn cũng như là đau rát khi quan hệ tình dục cho phụ nữ ở trong giai đoạn mãn kinh ạ?
1: Trong cái thành phần của bao cao su thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái lượng chất bôi trơn đủ để cho quá trình tình dục diễn ra trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Những cái thời gian như vậy thì khá là đủ cho những người bác mà lớn tuổi mà đã có tình trạng mãn dục hoặc là mãn kinh để duy trì được hoạt động tình dục. Còn nếu mà giả sử mà chúng ta cần dùng thêm các cái gel bôi trơn thì chúng ta có thể lựa chọn các gel bôi trơn gốc nước để nó tránh gây tổn thương bao cao su.
0: Và bác sĩ có thể chia sẻ một vài lưu ý mà giúp chị em phụ nữ sử dụng bao cao su đúng cách ở độ tuổi mãn kinh để làm sao mà gia tăng hiệu quả?
1: Chúng ta lựa chọn các loại bao cao su phổ biến trên thị trường thôi cũng không có gì khó khăn. Và chúng ta nên sử dụng ngay từ đầu, từ khi mà chúng ta bắt đầu tình dục. Và lưu ý cuối cùng là nếu mà chúng ta sử dụng kèm theo các cái gel bôi trơn dạng dầu không phải chứa nước thì nó có thể gây tổn thương các mảng bao cao su. Chúng ta sử dụng bao cao su thì chúng ta nên sử dụng các cái chất gel bôi trơn có chứa cốc nước thì nó rất an toàn cho chúng ta và có khả năng bảo vệ cao.
0: Trong trường hợp mà các cặp đôi đưa ra quyết định là ngừng sử dụng bao cao su khi mà quan hệ tình dục thì theo bác sĩ có cái phương pháp nào có thể đảm bảo an toàn cho các cặp đôi hay không?
1: Thực ra thì với một cái môi trường âm đạo khỏe mạnh thì vẫn có thể là bỏ cái tình trạng mà dùng bao cao su đi được. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết là cái môi trường âm đạo chúng ta có tốt hay không, bằng cách là chúng ta đi khám phụ khoa, chúng ta đánh giá xem cái môi trường âm đạo như nào, các vi khuẩn trí âm đạo, rồi lượng estrogen tự nhiên trong âm đạo như nào. Thì khi đó thì chúng ta mới có nên tính toán cái câu chuyện là dừng các biện pháp bảo hộ. Có những cái bệnh nhân mà chúng tôi theo dõi rất là dài năm thì có sử dụng các cái estrogen tại chỗ thì làm cho môi trường âm đạo nó rất là tốt và dịch tiết cũng rất là ổn định. Thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là có thể là không cần sử dụng các biện pháp bảo hộ nữa.
0: Vâng, và đây cũng là một cách mà chúng ta có thể cân nhắc đúng không ạ? Thông điệp mà bác sĩ muốn nhắn gửi đến các cặp đôi để họ vừa giữ gìn được sự thăng hoa trong chuyện gối chăn cũng như là vừa bảo vệ được sức khỏe toàn diện sau tuổi mãn kinh là gì?
1: Sau tuổi mãn kinh thì nếu mà chúng ta muốn duy trì được sức khỏe tình dục ổn định, bền vững thì chúng ta cần phải có sự kết hợp giữa các yếu tố từ bản thân chúng ta chăm sóc cái môi trường âm đạo và có sự chăm sóc từ bác sĩ y khoa để chúng ta duy trì được cái môi trường âm đạo và cái tình trạng hormone nội tiết chúng ta ổn định thì khi đó thì chúng ta mới có một cái đời sống tình dục viên mãn được.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quan hệ tình dục là điều không thể thiếu ở các cặp đôi, giúp cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn. nếu vì một lý do nào đó cả về khía cạnh sức khỏe cũng như là tâm

0: Trong phòng thu ạ, mời bác có thể chia sẻ câu hỏi của mình ạ.
1: Tại sao tôi khoảng một tháng này là dương vật nó không cương cứng được?
0: Vâng, không biết là năm nay thì là bác bao nhiêu tuổi ạ?
1: Sinh năm 73.
0: À vâng, anh cũng còn trẻ thôi đúng không ạ? Anh sinh năm 1973. Anh mới xuất hiện cái triệu chứng này là mới có
1: Khoảng một tháng.
0: một tháng nay thôi đúng không ạ? Vâng,
1: Vâng.
0: trước đây thì mỗi khi mà quan hệ tình dục thì anh thấy là dương vật của mình thì có
1: Cứng.
0: cương cứng bình thường
1: Cứng.
0: đúng không ạ?
1: Cứng cứng bình thường và hoạt động 3 đến 40 phút cơ.
0: À vâng.
1: Mà thế này, dưới chỗ dương vật ấy, gần chỗ bưu ấy là hắn xuất hiện một cái những kiểu một chi không biết thôi tế chứ có hồi hồi chuyến thì không chú ý hay sao, nhưng mà giờ hắn xuất hiện cái cực ấy, hơi hơi cực mà như kiểu một cái nhẫn ấy xung quanh bán nguyệt
0: Tự dưng là mình thấy xuất hiện đúng không ạ? Vâng.
1: mà hơi hơi đau đau một tí.
0: Trước đây thì quan hệ bình thường và cái ham muốn của
1: Vâng,
0: anh cũng bình thường. Tần suất quan hệ
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: anh thì như thế nào ạ?
1: tuần khoảng 2 đến 3 lần.
0: 2 đến 3 lần. Và sức khỏe của anh thì hiện tại mình có bệnh nền gì không ạ?
1: Hiện tại không.
0: Sức khỏe của anh cũng bình thường đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Và một tháng nay thì anh thấy dương vật của mình là không thể cương nổi đúng không ạ?
1: Vâng, chiều
0: Vâng.
1: cao là 1m70 mà cân nặng là 63.
0: Vâng ạ. Sức khỏe rồi chiều cao cân nặng thì cũng chuẩn đấy ạ. Thế nhưng mà
1: Ngày
0: vàng không hiểu
1: ngày hai
0: sao.
1: buổi là đi tắm biển, phơi
0: À.
1: nắng bình thường.
0: Vâng. Tức là anh sinh sống ở gần biển đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À vâng, thế thì mình có cái điều kiện để mình tập luyện cũng như là tận hưởng các cái không khí trong lành từ thiên nhiên. Và cái
1: Vâng.
0: điều này thì anh rất là hoàn toàn tự tin đúng không? Về cái sức khỏe của mình là rất là tốt đúng không?
1: Vâng.
0: Chỉ có duy nhất một điều là trong một tháng trở lại đây thì cậu nhỏ không cương cứng theo đúng ý muốn của mình. Vậy thì
1: Đúng rồi.
0: bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ tiếp tục trao đổi để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Mời anh ạ. Vâng, mời
2: Dạ
0: bác
2: vâng,
0: sĩ.
2: chào anh. Khoảng một tháng trở lại đây anh thấy cái ham muốn tình dục của mình nó thay đổi gì không?
1: Vẫn bình thường nhưng mà nó
2: Vâng.
1: không cương cứng để đưa
2: Dạ
1: vào.
2: vâng. Một tháng nay là nó xuất hiện đột ngột hay là tự nhiên nó giảm dần đi ạ?
1: Nó xuất hiện như thế cơ.
2: Vâng, đột ngột là nó
1: Hôm
2: không thể tự cương lên được nữa.
1: hôm nay mùng 1 tháng 7
2: Dạ.
1: âm lịch ấy
2: Dạ
1: là
2: vâng.
1: quan hệ thì vẫn xuất tinh nhưng mà không cương cứng được.
2: Dạ vâng. Tức là vẫn có thể cương lên một chút để xuất tinh. Nhưng
1: Vâng,
2: sau đó thì nó
1: vâng,
2: kém hẳn đi và nó không tự cương
1: vâng.
2: được nữa.
1: Nếu mà mình thủ dâm thì nó vẫn xuất tinh,
2: Dạ
1: nhưng mà
2: vâng.
1: mềm, mềm
2: Vâng,
1: nhau.
2: nó mềm thôi và nó vẫn có thể xuất tinh được khi mình cố gắng kích
1: Vâng,
2: thích.
1: đúng, đúng, đúng rồi.
2: Vâng. Hiện tại thì của anh là nằm trong cái nhóm bệnh nhân mà trên 40 tuổi đến 50 tuổi.
1: Vâng.
2: Thì cái độ tuổi đấy thì đã có khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 20% những nhóm bệnh nhân mà có xuất hiện tình trạng rối loạn cương.
1: Vâng.
2: Thì nó chắc chắn là nó sẽ có nguyên nhân nào đó nhưng mà mình chưa phát hiện được thôi. Thì chị Trang đã hỏi những cái yếu tố nguy cơ cơ bản mà chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như là mình bị các bệnh lý toàn thân như cao huyết áp, đái tháo đường, rồi mình điều trị các thuốc nội khoa thì nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng, rồi có thể mình dùng các thuốc gì đó đặc biệt mà có thể ảnh hưởng đến cái chuyện khả năng cương. Tuy nhiên đi thì những cái nguyên nhân đấy của anh thì hầu như là đã được loại trừ. Thì mình
1: Vâng.
2: sẽ có một cái chỉnh tiếp theo là mình sẽ đánh giá xem tổng thể các cái sức khỏe toàn thân của mình như nào và đánh giá luôn cái hormone sinh dục, xem cái hormone sinh dục của mình có vấn đề gì không. À,
1: Vâng.
2: tuy nhiên thì mình hỏi sơ bộ về cái câu chuyện về ham muốn tình dục ấy thì nó là một cái phần mà đại diện rất lớn cho cái chuyện mà hormone sinh dục của mình nó tương đối bình thường, tức là mình nhìn thấy đối tác thì vẫn còn hưng phấn, vẫn còn nhu cầu, vẫn còn thích
1: Vâng.
2: thú trong chuyện tình dục. Thì tức là cái lượng testosterone có thể là nó chỉ giảm một phần hoặc là nó chỉ giảm ít thôi. Thì mình
1: Vâng.
2: sẽ tìm sâu hơn để xem là lý do tại sao lại cái khả năng cương cứng của dương vật lại kém đi bằng các nguyên nhân khác, ví dụ như nguyên nhân từ mạch máu chẳng hạn. Đánh giá xem cái dương vật, rồi đánh giá xem cái vùng bìu của mình nó có bất thường gì không. Anh đang mô tả là bìu nó đang có một cái khối bất thường, nó có thể là một cái tình trạng viêm tại
1: Không
2: chỗ.
1: không không phải ở bưu đâu
2: Vâng.
1: mà ở chỗ cái giếng và đây là cái phân dưới
2: Vâng.
1: cái góc dưới
2: Cái phần
1: từ
2: ngay sát
1: từ
2: bìu đúng không ạ?
1: ngay sát bưu đúng
2: Vâng,
1: rồi
2: đấy
1: hắn
2: thì
1: có
2: cái
1: một
2: vùng đấy
1: cái
2: thì người ta
1: vòng
2: gọi là vùng bẹn bìu sinh dục, thì người ta cũng để
1: à
2: nguyên một chỗ. Thì mình cũng
1: à
2: sẽ đánh giá luôn cái vùng đấy cho anh để
1: à
2: xem có gì bất thường hay không. Thì
1: à
2: có thể là những cái yếu tố đấy thì có thể làm ảnh hưởng đến cái chuyện mà khả năng cương của mình nó không được tốt. Thì anh
1: vâng
2: sắp xếp thời gian đi khám nhé. Thì
1: vâng
2: nhà anh ở Nghệ
1: tôi
2: An đúng không?
1: vâng đúng rồi
2: Vâng, thì anh có thể khám các bệnh viện tuyến tỉnh cũng được. Thì nó sẽ có các chuyên khoa về nam học và tiết niệu. Thì bác
1: ạ
2: sĩ sẽ đánh giá sơ bộ cho anh. Còn nếu mà sau một thời gian đánh giá điều trị mà nó

0: ổn định, không ổn được thì anh có thể ra Hà Nội để sắp xếp thời gian ra Hà Nội để khám.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: chờ
0: thế
1: cho
0: thì anh thu xếp thời gian để đi kiểm tra một lượt để các bác sĩ có thể tư vấn giúp mình cũng như là điều trị
1: vâng.
0: cái vấn đề mà mình đang gặp phải ạ.
1: Rồi, cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng, cảm ơn
1: bác sĩ,
0: anh đã tin
1: cảm
0: tưởng
1: ơn
0: chuyện thầm
1: chia
0: kín.
1: sẻ.
0: Vâng, xin
1: Vâng.
0: chào anh. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục dành thời gian để tiếp vị nhà thính giả tiếp theo gọi điện tới cho chuyện thầm kín. Alo.
1: Thế báo cáo cô là của tôi ở cái chỗ bao bao quy đầu đấy,
0: Vâng, bao quy đầu.
1: nó mọc mấy cái nốt lên cách đây 2 tháng rồi mà bôi thuốc nó chả hết.
0: Vâng, à, trước đó thì anh có quan hệ tình dục, có các biện pháp mình có thực hiện an toàn không ạ?
1: Vẫn một vợ một chồng thôi,
0: À,
1: nếu
0: vâng.
1: 2 năm nay là vẫn một
0: Vâng, tức là mình quan hệ tình dục thì rất là an toàn đúng không ạ, với bà xã của mình. Thế
1: vâng.
0: thì 2 tháng nay thì anh thấy xuất hiện các cái nốt như thế thì anh có cảm thấy ngứa rát hay đau gì không?
1: Tại thế thì nó lại không ngứa không gì, chỉ có tắm kỵ vào thì mới thấy thôi, mới biết
0: À, yeah, vâng. Thế thì quan hệ
1: thôi.
0: tình dục thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình quan hệ tình dục không ạ?
1: Không, nó không, nó chỉ bằng hột tấm ấy mà.
0: À, vâng, anh chỉ
1: Nó...
0: thấy nó lấm tấm thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó có
0: À.
1: độ khoảng 3-4 nốt ấy.
0: Vâng. Trước sau khi mà anh thấy nó xuất hiện các cái vết đấy thì anh cũng đã đi khám kiểm tra ở đâu chưa?
1: Chưa ạ.
0: Và anh rất là tin tưởng chương trình và gọi điện để được bác sĩ của chương trình Chuyện Thầm Kín tư vấn phải không ạ? Thế thì bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ trao đổi thêm với anh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xin mời bác sĩ. Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng.
0: Cái da quy đầu bình thường mình có lộn nữa được không hay là nó lúc nào nó cũng hở ra như thế?
1: Báo cáo bác sĩ là tôi năm nay 65 tuổi rồi,
0: Dạ.
1: nó lộn thoải mái á. Lúc nào mà vất quá, nóng quá thì nó mới
0: À,
1: thụt lại thì nó
0: vâng.
1: mới chùm này.
0: Vâng. Thì những cái tổn thương đấy thì nó ở vùng da nó chùm đi hay là nó ở những cái vùng da hở của bác?
1: Có một ba bốn nốt thì nó ở cái vùng da chùm đó,
0: Dạ
1: thế
0: vâng.
1: còn có bây giờ nó lại thêm một cái nốt, nó lại kiểu nó lại cứ như là hạt gạo nó nhô
0: Vâng.
1: lên, nó ở gậm ạ.
0: Dạ vâng. Mô tả thì cái tổn thương thì bác sĩ nghĩ đến một cái tổn thương lành tính của da quy đầu. Nó là
1: Vâng.
0: cái chuỗi hạt ngọc đầu dương vật. Thì
1: Vâng.
0: những cái tổn thương đấy là lành tính do mình những cái da vùng đấy nó bị chùm đi. Tức là da quy đầu
1: Vâng.
0: nó chùm đi và nó tạo thành một cái vùng ẩm thấp. Thì ẩm như vậy thì cái da nó quá sản, nó sẽ tạo thành những chuỗi như vậy. Nó giống như hạt vừng ấy và nó
1: Vâng.
0: màu trắng. Thì cái đấy thì nó là tổn thương lành tính, tuy nhiên thì đấy là theo mô tả của mình thôi, còn để
1: Vâng.
0: mà muốn biết nó cụ thể nó như nào ấy thì bác sẽ phải sắp xếp thời gian đến khám một cái bệnh viện chuyên
1: Vâng.
0: khoa, có chuyên khoa về nam học thì bác sĩ sẽ xem cụ thể như nào, nếu cần thì có thể làm một cái tiểu phẫu để lấy cái vùng đấy để giải gửi giải bệnh để xem nó có bất thường gì không, vì là đến cái tuổi mà trên 60 tuổi là mình rất là cảnh giác với những cái vấn đề mà liên quan đến loạn sản rồi ác tính. Thì cái đấy là
1: Vâng.
0: cái mà mình nên làm sớm. Còn cái câu chuyện của mình thì nếu mà giả sử mà mình thấy là nó xuất hiện từ lâu rồi, cái đây 10, 20 năm rồi thì mình có thể vẫn theo dõi nó được. Nhưng mà bác thì
1: Vâng.
0: mới xuất hiện, mới để ý nó một vài tuần, một vài tháng ở đây thôi. Nên
1: Được
0: là
1: hai
0: mình cũng
1: tháng
0: nên
1: ạ.
0: đi khám. Vâng, mình
1: Vâng.
0: nên đi khám sớm và điều chỉnh. Rồi câu chuyện thứ hai
1: Vâng.
0: là mình phải vệ sinh cá nhân vùng đấy, thì với cái da quy đầu mà nó đang chùm đi như vậy thì mình sẽ phải vệ sinh tối thiểu là khoảng 2 lần một ngày. Một sáng một lần, một tối một lần. Thì khi mà vệ sinh như thế thì cái da vùng đấy nó mới sạch được. Và thứ ba nữa là mình cũng không kỳ kỹ quá. Tức là nó
1: Vâng.
0: không giống như cái da bên ngoài đâu mà mình kỳ cho nó bằng sạch két thì thôi. Mình chỉ
1: Vâng.
0: vệ sinh nhẹ nhàng. Cái da nó mới ít bị tổn thương và nó không bị hỏng. Nó không bị xước cái da đấy mà gây đau, gây đỏ.
1: Vâng.
0: Thì cái đấy là bác chú ý nhé.
1: Vâng.
0: À, như bác sĩ Mạnh cũng vừa phân tích ạ, nó có 2 cái trường hợp có thể xảy ra. À, bác phải đi khám để kiểm tra rất là kỹ. Một thì có thể là lành tính, hai thì có thể gặp phải tình trạng nó nặng nề hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà đây là những cái tình trạng mà lành tính thì cái việc xử trí có phức tạp không thưa bác sĩ? Nếu mà tổn thương là lành tính thì chúng ta có thể theo dõi và không cần can thiệp gì thêm.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì nếu mà mình cảm thấy nó tự nhiên là mình thấy xuất hiện nó có một cái khối hoặc là có một cái nốt gì đó nó bất thường, mình cảm thấy lo lắng thì có thể làm một cái tiểu phẫu để xử lý nó đi. Thì nó rất
1: Vâng.
0: là đơn giản thôi bác ạ.
1: Vâng.
0: Vậy thì cái việc đầu tiên mà bác cần làm đó là phải đến các cái cơ sở y tế để kiểm tra một cách kỹ càng. Và cái việc lựa chọn các cơ sở y tế đó phải là các cái cơ sở mà có uy tín ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào bác ạ.
1: Vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ.
1: Chào bác sĩ.
0: Vâng.
1: Vâng,
0: Chào bác. Vâng.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả gọi điện tới cho chương trình. Alo.
1: Tôi năm nay 66 tuổi rồi. Mà cái chuyện vợ chồng, nó yếu quá, tôi cảm thấy nó yếu quá.
0: Vâng, yếu như thế nào? Anh có thể chia sẻ một cách nó rõ hơn không ạ?
1: Tháng một lần, hai lần.
0: Và cái chất lượng quan hệ tình dục của mình thì ra sao ạ?
1: Khoảng 10 phút trở lại.
0: Vâng. Một tháng thì anh được 1 đến 2 lần và thời gian anh đong đếm thì được khoảng 10 phút. Tuy nhiên thì cái ham muốn của mình so với trước đây thì nó có bình thường không? Nó có sụt giảm đi không ạ?
1: Nó vẫn ham muốn nhưng mà một tháng nó không chịu lên.
0: Vâng ạ. Và năm nay thì anh 66 tuổi. Vâng. Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, với vị thính giả của chúng ta thì chắc hẳn bác sĩ sẽ có thêm những cái trao đổi để biết được thêm thông tin để chia sẻ một cách chính xác nhất ạ. Vâng, thì bây giờ thì mời vị thính giả cùng trao đổi với bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh.
2: Dạ vâng, chào bác. Mình trên 60 tuổi rồi thì mình đã có hay đi khám sức khỏe định kỳ không bác?
1: Không,
2: cũng không đi khám bao giờ. Vì thông thường là khi mà mình đến cái tuổi này ấy, thì các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là chức năng gan, chức năng tim, chức năng phổi, chức năng thận thì nó sẽ có thay đổi. Ví dụ như nó sẽ mắc các bệnh lý toàn thân. Sức khỏe toàn thân kém thì nó kéo theo cái chuyện sức khỏe tình dục nó kém dần đi. Thì cái trường hợp của bác thì cái yếu tố mà đầu tiên mà bác sĩ nghĩ đến thì nó là liên quan đến sức khỏe toàn thân của mình nó kém đi và nó kéo theo chuyện sức khỏe tình dục nó kém đi theo. Thì cái chuyện thứ hai là cái độ tuổi mà trên 60 tuổi thì đã có khoảng tầm 5 đến 60% những bệnh nhân mà đã xuất hiện tình trạng mãn dục rồi. Mãn dục thì nó làm cho hormone sinh dục nó giảm đi. Và cái hormone sinh dục giảm đi thì làm cho cái ham muốn tình dục cũng giảm đi. Đấy, từ đó thì nó kéo theo cái chuyện cương cứng rồi chuyện ham muốn giảm đi. Đó, đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì có thể liên quan đến các yếu tố mà mình điều trị các bệnh lý. Ví dụ như là mình có những cái thuốc mà điều trị tăng huyết áp chẳng hạn thì nó cũng làm cho cái chuyện ham muốn tình dục giảm đi. Rồi những cái thuốc mà điều trị viêm loét dạ dày thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục nó kém đi. Thì những trường hợp đấy của bác ấy thì tôi nghĩ là bác sắp xếp thời gian nên đi khám sớm để người ta đánh giá xem tổng thể sức khỏe toàn thân mình như nào, tầm soát tất cả những bệnh lý toàn thân. Rồi sau đó thì nếu mà sức khỏe toàn thân bác mà ổn định, mọi thứ tốt thì ta sẽ tính toán đến câu chuyện là điều chỉnh các cái yếu tố bằng thuốc, điều chỉnh bằng các hormone sinh dục để cho cái hoạt động tình dục mình nó trở lại được khoảng tầm 6-7 phần hoặc 8 phần so với ngày xưa là 10 phần. Thì những thế là hợp lý nhất.
1: Cảm ơn như thế nha.
0: Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì chương trình là sẽ tiếp tục dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Đã bị hơn một tháng này, bây giờ quan hệ được chứ họ thế.
0: Một tháng trước thì bác bị sao ạ?
3: Bị tai biến.
0: À vâng, tức là bác vừa trải qua một cơn tai biến đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Thì hiện tại bác thấy sức khỏe của mình như thế nào ạ?
3: Giờ không thấy khỏe mấy đâu.
0: Bác có bị liệt hay là bị các cái di chứng gì không?
3: Không liệt đâu, qua nó bị cũng nặng ấy.
0: À vâng, bị cũng nặng. Nhưng mà không bị liệt đúng không ạ?
3: Không bị liệt đâu, vẫn đi lại được.
0: Vâng, thế sau khi mà bác trải qua cơn tai biến thì các bác sĩ chia sẻ như thế nào về cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình ạ?
3: Cũng không thấy nói gì, cho nên lâu quá thì cũng xin về nhà đấy, chẳng thấy nói gì.
0: À vâng. Bác đã nằm viện một tháng đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Vâng, nằm viện một tháng và bác về nhà. Hiện tại thì bác cũng đang băn khoăn cả về cái vấn đề sức khỏe của mình cũng như là liệu mình đã đủ cái sức khỏe để có thể quan hệ tình dục được chưa đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Vâng, bác ơi, năm nay thì mình bao nhiêu tuổi ạ?
3: 72.
0: Vâng, năm nay bác 72 tuổi. Bác thì cảm thấy rất là ham muốn đúng không ạ? Có nhu cầu đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ bác sĩ Hằng Hồng Mạnh sẽ trò chuyện với bác nhé.
2: Vâng, chào bác.
3: Vâng,
2: năm nay mình 72 tuổi rồi ạ. Bác bị tai biến cách đây mấy năm rồi?
3: Một tháng trước.
2: À, mới bị tai biến một tháng trước. Đấy là lần tai biến đầu tiên của mình à? Hay là đã bị lần mấy lần rồi?
3: Lần đầu tiên đấy.
2: Lần đầu tiên rồi. À, lần đầu tiên một tháng trước thì bây giờ là triệu chứng còn cái gì không? Tay chân có yếu gì không ạ?
3: Vẫn yếu rồi.
2: Vâng. À, vẫn là đi lại được nhưng mà nó hơi yếu một bên.
3: Không đi được mấy, không khỏe mấy.
2: Rồi. Thế thì trong một tháng trở lại đây thì thấy cái dương vật có lúc nào nó tự cương lên không? Nó vẫn tự cương lên được. Cái ham muốn tình dục bây giờ thế nào ạ? So với ngày xưa khoảng 10 phần ham muốn thì bây giờ còn mấy phần?
3: 1-2 phần.
2: À, ham muốn giảm nhiều thế ạ. kiểm tra cái tai biến ấy, thì người ta bảo là nguyên nhân tai biến là

0: Do đâu? Do tăng huyết áp hay là do cái vấn đề khác hả bác? Bác sĩ bảo ạ.
1: chảy máu trong.
0: Dạ vâng, tức là chảy máu não cũng là một trường hợp khá là nặng đấy. Câu chuyện là mình sẽ phải đánh giá xem nguyên nhân gây tai biến mạch máu não như nào, điều chỉnh tất cả nguyên nhân mọi thứ tốt đi, rồi sau đó thì mình mới hỗ trợ được cái chuyện tình dục. Vì là nếu mà giả sử mà bây giờ tình dục trở lại ấy, mà nguyên nhân mà tai biến là do tăng huyết áp chẳng hạn, mà mình không điều trị huyết áp thì cái huyết áp nó tăng cao, nó lại gây vỡ mạch máu và gây chảy máu lại não lần tiếp theo. Mà khi mình bị tai biến lần tiếp theo thì nó lại khá là nặng. Đấy, nên là trường hợp của bác ấy thì định hướng ấy là mình sẽ phải điều trị các bệnh lý toàn thân trước này. Khi nào mà sức khỏe toàn thân mình nó ổn định, huyết áp nó trở lại bình thường thì sau đó thì bác sĩ sẽ dùng các thuốc để hỗ trợ khả năng cương của mình nó tốt lên để mình quay lại hoạt động tình dục. Vì là những cái triệu chứng về tình dục của mình thì nó cũng biểu hiện cũng cũng cũng không đến nỗi nặng nề lắm. Cái dương vật thì nó cũng đang nhúc nhắc tự cương lên được, nó chỉ có cái ham muốn tình dục nó giảm thôi. Nên là cái trường hợp của bác thì nó không khó khăn lắm. Nhưng quan trọng nhất là mình phải kiểm tra những cái bệnh lý toàn thân và điều chỉnh nó, dự phòng nó để tránh mình bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Vì là những cái lần tai biến tiếp theo thì nó khá là nặng bác nhé.
1: Thế bây
0: Bây
1: giờ phải
0: giờ là
1: kiêng à?
0: bây giờ thì có thể kiêng quan hệ tình dục trong vòng 1 đến 2 tháng tới.
1: Một hai tháng nữa
0: Và
1: cơ.
0: đúng rồi. Để nó ổn
1: Vâng,
0: định
1: thì cảm ơn bác sĩ
0: cái
1: nhé.
0: huyết áp đi.
1: Vâng,
0: Vâng ạ.
1: bác cố gắng kiên trì để làm sao sức khỏe của mình nó tốt lên bác ạ. Khi mà sức khỏe của mình tốt lên thì cái việc mà quan hệ tình dục nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và nó an toàn hơn. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho Xin cảm
0: chuyện thâm
1: ơn chương trình
0: kín.
1: nhé.
0: Vâng, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Tiếng Thơ xin chào các bạn. Thưa các bạn, nhịp sống và huấn luyện nơi thao trường nắng gió là hành trình tôi luyện bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của người chiến sĩ. Những khoảnh khắc ấy đã đi vào trang thơ của Trung úy Trần Việt Hoàng, chính trị viên đại đội 14, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trước khi nghe Trần Việt Hoàng đọc và chia sẻ về những trang thơ như thế, chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về chiêm nghiệm cuộc đời qua chùm sáng tác của các nhà thơ từng có những năm tháng sống đời quân ngũ. Thưa các bạn, như những thanh niên cùng thế hệ, năm 1965 khi chiến tranh lan rộng, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xung phong đi bộ đội, phục vụ trong quân chủng phòng không không quân. Năm ấy, Lưu Quang Vũ mới 17 tuổi, đang sức viết. Và trang thơ cuộc đời quân ngũ mang cảm xúc mới và hơi thở mới, tiêu biểu cho một thế hệ lên đường. Cũng trong giai đoạn này, tập thơ đầu tay Hương cây bếp lửa của Lưu Quang Vũ, in chung với nhà thơ Bằng Việt đã được ra đời. Khao khát được chiến đấu vì Tổ quốc in dấu trong nhiều sáng tác. Trong đó bài thơ Vườn trong phố, viết ở tuổi 19 của Lưu Quang Vũ, vừa trong trẻo tình yêu, thiên nhiên, vừa giàu chiêm nghiệm về con người và cuộc đời. Qua giọng ngâm nghệ sĩ Thanh Tâm, mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Trong thành phố có một vườn cây mát, trong triệu người

suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao. Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu, bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước, nơi bài hát lên đường ta hẹn ước, nơi góc vườn ta để quên chùm hoa, nơi vòm lá rì rào sao động cơn mưa, quả ngọt chín khi mùa ve lại đến, những chân trời màu hồng, những chân trời màu

rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên, theo tiếng gọi con tàu ngày bé dài, vườn không níu được bàn chân trở lại, nhưng lá còn.

0: Thưa các bạn, nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh năm 1943 tại thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp trường trung cấp giao thông thủy bộ, làm cán bộ kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải và năm 20 tuổi đã có thơ đăng báo văn nghệ. Năm 24 tuổi, trong không khí sục sôi của đất nước, Thi Hoàng lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau, ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng Thi Hoàng không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông được điều về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hải Phòng. Sau đó chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu. Những năm đầu khi đất nước mới hòa bình, thơ Thi Hoàng hòa nhịp với cuộc sống mới còn nhiều gian lao nhưng cũng đầy tin tưởng. Ở đó hiện lên khát vọng về tâm thế và tầm vóc cao cả của con người. Những sáng tác như thế được tập hợp trong tập thơ Nhịp sóng in năm 1976. Sau đó cùng với ba tập thơ khác của Thi Hoàng được tặng thưởng giải A năm 2007 của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Bài thơ Ở giữa cây và nền trời rút từ tập Nhịp sóng được coi là một trong những sáng tác tiêu biểu trong đời thơ của Thi Hoàng. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà.
1: Dường như là chưa có buổi chiều nào xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt, cây cứ đứng với nền.

0: Thưa các bạn, cũng thuộc thế hệ nhà thơ lên đường ra chiến trường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nhà thơ Nguyễn Hoa đã có hơn 20 năm gắn bó đời quân ngũ, là kỹ thuật viên ngành quân giới, phóng viên chương trình phát thanh quân đội, biên kịch xưởng phim quân đội. Nguyễn Hoa còn cần mẫn làm thơ và in đều đặn đến hơn 20 tập thơ. Đọc thơ Nguyễn Hoa, điều động lại là tình yêu đất nước, triết lý về đời sống và con người. Đặc biệt hơn cả, nhân vật trữ tình trong thơ Nguyễn Hoa là những người lính ở các vùng miền cả thời chiến lẫn thời bình. Bài thơ Khi trong tôi có mặt trời, ấm nắng bộc tâm sự của một nhà thơ luôn gửi trao ân tình với cuộc đời. Nghệ sĩ Mạnh Hùng gửi tới các bạn sáng tác này.
1: Khi trong tôi có mặt trời, tôi thành hạt mưa.

Có mặt trời tôi thành con của bao người mẹ thương. Bước chân vấp ngã trên đường, mẹ ru bằng cả tình thương của người. Khi trong tôi có mặt trời, tôi thành đồng đội bao người.

Thưa các bạn, cũng như các bạn viết cùng thế hệ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhập ngũ năm 1969, trở thành trưởng đoàn văn công xung kích Trung đoàn 22, Sư đoàn 341 thuộc Quân khu 4. Năm 1976, Nguyễn Trọng Tạo được Tổng cục Chính trị điều về Hà Nội tham gia trại viết văn quân đội rồi vào học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Một năm sau đó, ông viết bài thơ Lời Du của người đứng tuổi. 4 năm sau, bài thơ được đăng trên báo Văn nghệ. Lời thơ nói hộ nỗi niềm của người cha cũng là người lính muộn con. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.

0: Tiếng thơ tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, môi trường quân ngũ với cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cùng nền nếp kỷ luật đã tôi rèn nên tinh thần và ý chí bền bỉ. Không chỉ trên thao trường, trong nhiệm vụ, công tác mà còn trong trang viết của người chiến sĩ. Với nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng, tình yêu văn chương nảy nở từ những năm tháng trên ghế nhà trường phổ thông ở quê hương Hà Tĩnh, nối dài suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường sĩ quan chính trị qua những sáng tác thơ được in ấn và giới thiệu. Ở tuổi 24, Trần Việt Hoàng đã xuất bản tập thơ Ngày Trưa Sương Vội và Trường Ca Bay Phía Mùa. Đêm thao trường nằm trong chùm sáng tác của nhà thơ trẻ được trao giải thưởng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
2: Đêm ở thao trường, sương tự tình trên vai người chiến sĩ. Phiên gác tràn trăng, mặt đất mọc những nỗi niềm xám bạc. Đài chỉ huy sừng sững, còn sót một ngọn đèn. Hàng cây lặng im làm bóng đêm bình thản. Hoa đơn sắc hương muộn rưng rưng. Đêm không một ngọn lửa, dấu đạn bắn diễn tập ngày qua còn cài ấm đất nâu. Người chiến sĩ chắc tay bồng súng, ý nghĩ bay về phía bình minh. Đồng đội anh đương giấc ngủ say, tăng võng vỗ về những nhịp mơ lấp lửng. Nỗi nhớ lưng chừng nỗi nhớ, tiếng thở gửi đêm hòa tiếng lá rụng gầy. Đêm ở đây sâu như trầm tích ngàn năm, đỉnh trăng gióng thẳng mũ người chiến sĩ. Ngôi sao trong đêm sáng người khát vọng, đang cất cánh bay lên.
1: Thưa các bạn, bằng quan sát và cả trải nghiệm, Trần Việt Hoàng đã viết những vần thơ tinh tế về hình ảnh người lính hôm nay. Anh chia sẻ cùng tiếng thơ về ngọn nguồn cảm xúc sáng tác của mình.
2: Và những cái năm tháng đầu tiên của một người lính trẻ đã cho tôi cơ hội được đi, được sống, được gặp gỡ và kết nối với rất nhiều người lính, rất nhiều người chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở. Và ở họ có những cái câu chuyện vô cùng giản dị nhưng mà xúc động. Có những câu chuyện vô cùng đời thường nhưng mà nó khiến mình lắng lại để một khi nào đó, khi mà cảm hứng đã đủ đầy thì mình có thể viết về họ. Và là một người viết trẻ trong lực lượng của quân đội nữa, chính vì vậy mà viết về hình tượng người lính hôm nay, đó không chỉ là việc thăng hoa của cảm xúc để tạo nên tác phẩm, mà nó còn là trách nhiệm của một người viết trẻ như tôi. Và việc đưa hình tượng người lính hôm nay vào trong tác phẩm để nó tạo nên một cái sự cân bằng, để cho người đọc thấy được rằng là cái vẻ đẹp của người lính nó không chỉ ở trong thời kỳ chiến tranh, nó không chỉ ở thì quá khứ, mà nó quan trọng còn ở thì hiện tại nữa. Bởi những cái vẻ đẹp, những cái kết tinh và những cái nguồn mạch mà người lính hôm nay vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát huy và đồng thời là tạo nên những cái giá trị mới. Và cái trách nhiệm của người viết trẻ trong quân đội hôm nay nó thể hiện ở điều đó.
1: Thơ Trần Việt Hoàng cho thấy sự lắng đọng trong cảm xúc từ thực tế cuộc đời quân ngũ. Bài thơ viết ở Trung đoàn 165 mở ra không gian thao trường cũng là không gian tâm tưởng của người lính làm thơ.
2: Đàn chim bay để bóng mãi lưng trời, chân đồi sen trắng rơi cánh mỏng vào sương, lô cốt lặng im, điểm cao thành chứng nhân, cây độc lập tỏa bóng, con đường xanh thắm bốn mùa thẳng hướng lên mắt, những 19 đôi mươi năm tháng lặng mình. Những báng súng tựa vào nhau đợi gió, gió nơi xa không quên khắc giờ đã hẹn, rừng thông già chờ mình đón cuộc thanh tân. Thôi nghĩ về mùa mưa, tiếng dế con trên bãi vọng dài, đôi má giữa mùa vẫn nắng còn nguyên. Cỏ may tím nở, ống quần nâu sẫm, gỡ vội làm chi, khi hàng cau luống tuổi vườn ra bất chợt, bờ đế trước ngõ vẫn mọi sắc hoàng hôn, người mẹ bồn chồn nhìn hoa rơi hiên vắng, mắt cỏ trên bãi còn giữ nhiều bí mật, khuôn mặt màu nắng chín bình dị, những người lính bên nhau trong khoảnh khắc chiều, sóng hồ lăn tăn quên đi nhiều lối rẽ, bao dáng hình đã khác mở ra.
1: Các bạn thân mến, trong điểm tựa không gian và hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, Trần Việt Hoàng tìm kiếm một lối khai thác mới trong thơ. Ở đó, bản thân anh và các đồng đội chính là nhân vật trữ tình.
2: Khi mà tôi viết về hình tượng người lính hôm nay, thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái góc nhìn mới, những cái cách khai thác mới. Cái sự khác biệt đó nó xuất phát từ cái bối cảnh. Nó không phải là người lính trong chiến tranh nữa, mà là người lính trong thì hiện tại, trong hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong công tác sản xuất, dân vận và trong cái nhiều mối quan hệ khác với quê hương, với gia đình, với tổ quốc. Và chính vì vậy mà tôi khai thác cái hình ảnh người lính ở cái góc độ chủ quan của mình, từ những cái trải nghiệm, từ những cái câu chuyện, từ những cái hiểu biết của chính mình đối với người lính hôm nay. Để qua đó, tôi có những cái phát hiện mới về cái vẻ đẹp của họ. Họ cũng có những cái lãng mạn, họ cũng có những cái phi thường trên cái nền tảng của cái hiện thực đời sống, của cái hiện thực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vô cùng gian khổ. Và họ cũng có những cái nỗi niềm rất lính, những nỗi niềm của một công dân với gia đình, với người yêu, với bản thân họ.
1: Ngày tưởng tượng có thể nói là một sáng tác giàu tính tự sự của Trần Việt Hoàng. Ở đó là một không gian tâm hồn và cả hồi ức đặt trong bối cảnh xoanh trại, nơi tác giả là một người chiến sĩ trẻ trong hiện tại.
2: Doanh trại hừng lên trong nắng, hàng nhãn lá rụng thản nhiên, khoảng sân lưu dấu bầu trời, mây trắng xả xuống xanh lên ngực, cỏ sước thơm rười rượi tiễn thu, cơn ngái ngủ ban mai còn khắc rõ cung đường hành quân trong đêm dài diễn tập. Lòng bồi hồi nghe tiếng cha khẽ gọi, hàng ngũ chỉnh tề tôi lặng lẽ thôi nghiêm. Những đêm ròng trong giấc trẻ trai, gối rằn ri loang mồ hôi ngày mỏi, nhớ cánh đồng rạ trơ buổi chớm rét, khắc khoải đường cày khát nứt một bàn chân. Quân phục tân binh mùi đất vẫn còn, bịn rịn nếp gấp, cha thăm tôi ngày còn chưa chín nửa, bức hình chưa khô giọt nước mắt rơi thầm. Tháng 10 lẻ bóng, dáng sương mường về, độc thoại với một điệu hò cổ, vẫn vọng hoài dưới sắc cỏ còn non.
1: Thưa các bạn, tặng thưởng tác phẩm hay năm 2024 của tạp chí Sông Hương cùng với sự ra mắt của trường ca Bay Phía Mùa, viết về sự hy sinh của những người lính trẻ trong thời bình, là những dấu ấn gần đây trong sáng tác của Trần Việt Hoàng. Trên hành trình phía trước, viết về người lính hôm nay vẫn là đề tài mà anh vẫn sẽ tiếp tục khai phá.
2: Những cái sáng tác của tôi luôn luôn cố gắng thể hiện những cái chấm phá mới, những cái phát hiện mới của bản thân mình. Và viết về người lính hôm nay, như tôi đã nói, đó chính là cái trách nhiệm của một người viết trẻ trong quân đội. Chính vì thế mà cái việc thể hiện và thể hiện nhiều hơn nữa hình ảnh người lính thời bình cần phải được tập trung trong tác phẩm. Và nó không chỉ đơn giản là ở những cái bài thơ lẻ như trong tập thơ đầu tay Ngày Chưa Sương Vội của tôi đã được xuất bản năm 2024, mà tôi đã nghĩ ra một cái biên độ mới, một cái giới hạn mới ở một cái thể loại mới, đó là trường ca, là một cái sự dài hơi hơn nữa từ cảm xúc, từ thơ. Và trường ca Bay Phía Mùa của tôi là một cái sự minh chứng sống động để có thể mang lại cho người đọc, mang lại cho công chúng một cái hình dung cụ thể hơn, toàn diện hơn và sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp cũng như là cái sự hy sinh của người lính thời bình.

0: Các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4m, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, từ 50 đến 100mm, có nơi trên 180mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đang điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bà Lavinia Fenton, người đã mất từ một năm trước. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đã chắc chắn kẻ trộm là một ai đó làm việc tại ngôi nhà. Và họ nghi ngờ Sylvia và George, những người làm hướng dẫn du lịch tại đây. Sau đó anh Howe, bạn của cảnh sát Weno, gợi ý Weno nên theo dõi bà quản gia Turner để xem bà ấy đi đâu vào các buổi chiều. Mời các bạn nghe lại hội thoại lần trước.
3: Okay, I can see her now.
4: So what's she doing?
3: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
4: She hasn't seen you.
3: No, it's okay. Oh, someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No.
4: So who is it?
3: No, I don't believe it. I do not believe it.
4: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Hội thoại đầu tiên ngày hôm nay diễn ra vài phút sau đó. Weno đã gọi điện cho thanh tra Tate và ông ấy đến chỗ cô ấy ở phía ngoài căn nhà. Khi đến nơi, ông ấy nói với Weno:
5: "Well, Greno, this had better be good. I've got a very busy afternoon."
2: Này, Weno, phải có điều gì hay ho đấy. Tôi đã có một buổi chiều rất bận rộn. Cô ấy trả lời:
5: "Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this."
2: Vâng, một tin tốt, thưa thanh tra. Tin rất tốt. Ông sẽ thích điều này. Vậy ai đã là người mở cửa cho bà Turner? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: "Well, Greno, this had better be good. I've got a very busy afternoon."
3: "Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this."
6: "Well, come on then. What is it?"
3: "Well, I decided to follow Mrs. Turner."
6: "You did what?"
3: "I decided to follow Mrs. Turner to see where she went in the afternoon."
6: "But I told you to go and interview George. Why on earth were you following Mrs. Turner?"
3: "Just listen for a moment. You see, I followed her to this house here. She went up those steps, rang the bell, and guess who opened the door?"
6: "I have no idea."
3: "Lavinia Fenton."
6: "What?"
3: "Lavinia Fenton. It was definitely her."
6: "Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago."
3: "Or maybe not. Do you remember Sylvia's theory?"
6: "What? All that crazy stuff about how Lavinia Fenton committed suicide?"
3: "Yes. Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life. Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she found another way of solving her problems."
6: "What do you mean?"
3: "Perhaps she faked her own death. Remember, it was a swimming accident and they never found a body."
6: "Yes, okay. I hear what you're saying."
3: "And if I'm right, it also solves our problem, doesn't it? The mystery of the locked room. Because Yasmin thinks she's the only person with a key to the room. But of course, she isn't. Because Lavinia has one as well, doesn't she?"
6: "Yes. Yes, I see. Well, this is all very imaginative, Gweno. But is it true?"
3: "There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?"
6: "Right.

0: The police! Open the door! Mrs. Turner? Lavinia Fenton? We know you're in there! Come and open the door!
1: Vậy ai là người đã mở cửa cho bà Turner? Cô ấy nói với thanh tra.
2: Lavinia Fenton. It was definitely her.
1: Lavinia Fenton, đó chính là bà ấy. Lavinia Fenton. Đúng vậy, chính là ngôi sao điện ảnh, mẹ của Yasmin Fenton. Thanh tra Tate nói.
2: Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago.
1: Đừng có vớ vẩn thế, Gweno. Lavinia Fenton đã chết một năm trước rồi. Cảnh sát Gweno giải thích điều mà cô ấy đã nghĩ. Cô ấy nói.
2: Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life.
1: Sylvia nghĩ rằng Lavinia Fenton đã tự tử bởi vì bà ấy gặp rắc rối về tiền bạc và bởi vì báo chí đã soi mói vào đời tư của bà ấy. Cô ấy phân tích tiếp.
2: Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she faked her own death.
1: Chỉ có thể là vì Lavinia Fenton đã không tự tử. Có thể bà ấy đã dựng chuyện về cái chết của mình. Thanh tra Tate không chắc chắn có thể tin được chuyện này không. Cảnh sát Gweno nói.
2: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
1: Có một cách để tìm ra sự thật. Chúng ta hãy đi và gõ cửa, được không?
3: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Trong hội thoại tiếp theo, cảnh sát Gweno kể với anh Howe, bạn của cô ấy, mọi chuyện đã xảy ra. Cô ấy nói.
2: We went into the kitchen and there on the table was the diamond necklace.
1: Chúng tôi đi vào bếp và ở đó, trên bàn, là chiếc dây chuyền. Howe muốn biết tại sao họ lại ăn cắp chiếc dây chuyền. Và Gweno bắt đầu kể cho anh ấy nghe câu chuyện. Cô ấy nói.
2: Last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account.
1: Năm ngoái, trước khi Lavinia Fenton biến mất, bà ấy đã vay mượn rất nhiều tiền và gửi vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Và đã có một vụ tai nạn khi đi bơi và tất cả mọi người nghĩ rằng Lavinia Fenton đã chết. Nhưng cảnh sát Gweno giải thích rằng bà ấy đã không chết.
2: She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
1: Bà ấy đã quay trở về Merton và chuyển đến ở trong một căn nhà ngay góc phố nơi bà ấy từng sống. Bài học có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con gái bà ấy, cô Yasmin Fenton, có biết gì về kế hoạch này không? Và Lavinia Fenton gặp vấn đề gì sau một năm? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: So, what happened next?
5: Well, obviously, Mrs. Turner was amazed to see us. And Lavinia Fenton looked absolutely terrified.
4: I'm not surprised.
5: Anyway, we went into the kitchen and there, on the table, was the diamond necklace.
4: Wow. But can you explain to me, why exactly did they steal it?
5: Well, last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account. Then there was the swimming accident, and everyone believed she was dead. But of course, she wasn't. She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
4: And Yasmin had no idea about this.
5: Absolutely none. Well, they never liked each other, did they? The only person who knew was Mrs. Turner. She went to see Lavinia nearly every afternoon. And whenever Lavinia wanted something from her old house, Mrs. Turner would bring it to her.
4: So that's why all those things went missing.
5: Yes. But then Lavinia started to have money problems again. And after a year, there was almost no money left in the secret bank account. And so Lavinia and Mrs. Turner came up with a plan.
4: To steal the diamond necklace and sell it.
5: Exactly.
1: Vậy con gái của bà Lavinia Fenton có biết gì về chuyện này không? Không. Cảnh sát Gweno giải thích.
2: The only person who...

0: Ở hội thoại tiếp theo, cảnh sát Weno kể tiếp câu chuyện. Cô ấy nói:
1: And so, last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking.
0: Vậy là chiều thứ tư tuần trước, Lavinia Fenton đã quay lại ngôi nhà cũ khi không có ai nhìn thấy. Weno kể tiếp:
1: Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
0: Lavinia mở cửa bằng chìa khóa của bà ấy, đập vỡ kính bằng một cái búa và lấy đi chiếc vòng cổ kim cương. Hào hỏi tiếp:
1: What is going to happen to them now?
0: Thế bây giờ thì chuyện gì sẽ đến với họ? Để tìm câu trả lời, mời các bạn nghe hội thoại.
2: And so last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking. Mrs. Turner switched off the alarm and the CCTV of the locked room. Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
3: Amazing. And obviously, nobody would suspect Mrs. Turner because she was so old. And nobody would suspect Lavinia Fenton because they thought she was dead.
2: It was almost the perfect crime. And then, thanks to you, we solved it.
3: Oh, come on. It wasn't thanks to me. You were the one that caught them. Anyway, what's going to happen to them now?
2: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
3: And so...
2: Well, there's no harm done, is there? We'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
3: Really? Oh, I see. Well, fair enough. Fancy another cup of coffee, then?
2: Yes, why not?
4: Excuse me! Excuse me! 2 skinny lattes, please.
0: Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bà Lavinia Fenton và bà Turner? Weno nói:
1: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
0: À, đó là một vấn đề khá tế nhị. Chúng ta có kết tội Lavinia Fenton vì đã đánh cắp chiếc dây chuyền của chính mình không? Điều đó xem ra khá kỳ cục. Cô ấy nói tiếp:
1: Well, there's no harm done, is there? So we'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
0: Như vậy đã không có thiệt hại gì, đúng không nào? Vậy nên chúng tôi để họ sống cuộc đời kỳ lạ của họ và chúng tôi tiếp tục với vụ án khác. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bí ẩn đầu tiên ở thành phố Merton. Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để cùng thanh tra Tate và cảnh sát Weno phá một vụ án mới nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: Chí trung chi y là cụm từ thường dùng ở phân câu sau, để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh, có thể dịch là một trong số đó, trong đó có một. Ví dụ,
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一。
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng. Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸。
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一。 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸。 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 春秋时期, 吴国和越国是长江下游的两个邻国, 两国之间战争连年。
0: Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: 有一次, 两国军队打仗, 越军失败, 越王勾践被俘投降。
0: Có một lần,

0: quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后, 吴王才放勾践回国, 勾践回到越国以后, 一直不忘报仇雪恨。
0: Ba năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策, 另一方面准备一个复仇计划。
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了九条计划, 其中之一是送美女给吴王, 因为吴王淫而好色, 用美女去迷惑他的心, 使他从此无心去管理国家。
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。
0: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
1: 吴王看到西施，心里特别喜爱，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。Ngô
0: Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Câu Tiễn trung thành với mình, vì thế buông lòng cảnh giác, không phòng bị nữa.
1: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
0: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛， 越王勾践决定派兵攻打吴国。
0: Còn Việt Vương, sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
1: 这一次吴军大败， 吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。
0: Lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Câu Tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
1: 这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。
0: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này, người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Xuân Châu Sử Chí 吴国和越国是长江下游的两个邻国，两国之间战争连年。有一次，两国军队打仗，越军失败，越王勾践被俘投降。3年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面 准备一个复仇计划，他定下9条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。 女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。 三年后，又派相国把他送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.
1: Câu Tiễn 回到越国以后，一直不忘报仇雪恨.
0: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc, có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家.
0: 3. Sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc miêu tả người phụ nữ đẹp, đó là
1: 沉鱼落雁，闭月羞花. 沉鱼落雁，闭月羞花.
0: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
1: 沉鱼落雁，闭月羞花.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Tròn 30 năm trước, một bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh. Lần đầu tiên, một nhóm hát toàn nữ có bài hát đầu tay lên vị trí đó, và sự kiện này mở ra một dấu ấn lớn của âm nhạc thế giới thập niên 90 mà chúng ta gọi là Girl Power, quyền lực nữ, đó chính là nhóm Spice Girls với bài hát Wannabe.

Thế giới nhạc pop sẽ nhớ ngày này 43 năm trước, ngày một ca sĩ trẻ cho phát hành album đầu tay mang chính tên mình. Đĩa nhạc không bùng nổ trên các bảng xếp hạng, nhưng tung hoành tại các hộp đêm sàn nhảy, báo hiệu trước một cuộc đột phá sắp xảy ra. Và đó là bước khởi đầu của một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất mọi thời đại, Madonna, với một chuỗi những ca khúc mà chỉ vài năm sau đã được coi là kinh điển của dòng dance pop.

Vẫn trong không khí âm nhạc rộn ràng của thập niên 80, chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát vô cùng quen thuộc với những âm thanh sôi nổi, bắt tai, đã nghe là không thể quên. Ngày này 39 năm trước, bài hát được phát hành tại Mỹ, tạo ra bước ngoặt sự nghiệp của một ca sĩ người Anh. Nhiều năm trôi qua, bài hát vẫn là một trong những bản nhạc synth pop tiêu biểu, đại diện của cả một thời. Đó chính là Rick Astley với Never Gonna Give You Up.

Một bài hát khác cũng được ra mắt tại Mỹ vào ngày này cách đây 53 năm. Bài hát mới đầu chỉ được đưa vào cho đủ thời lượng một album, nhưng đã chứng tỏ sức công phá mạnh mẽ để trở thành một trong những bài hát nhạc rock nổi tiếng được nghe nhiều nhất suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đó chính là Smoke on the Water của Deep Purple.

Và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với những giai điệu lời ca thật ngọt ngào và cùng nói là chúc mừng sinh nhật từ nữ ca sĩ đã mang những sự ngọt ngào ấy đến với thế giới này để có một bài hát như một lời tỏ tình. Đó là Beverly Craven với Promise Me. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật 13 tháng 9.
1: 5 giờ 15, đàn bà 30 cộng, vương vấn người xưa đánh mất người nay.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, tiếng Việt vui, vận dụng từ đồng âm khắc nghĩa nhằm tăng hiệu quả biểu đạt.
1: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội.
0: 7 giờ 15 và 13 giờ 45, nhịp sống văn hóa, vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
1: 7 giờ 30 và 16 giờ 30, câu chuyện văn hóa, thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở.
0: 8 giờ 30 và 20 giờ 30, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, khúc hát của thần tiên, sức sống điệu then Tày, Nùng, Thái.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, tư vấn chế độ chính sách, giải đáp về chế độ hưu trí.
0: 11 giờ 30 và 21 giờ, mỗi tuần một nhân vật, tuổi 24 của Nguyễn Thị Ngọc, ngựa vàng trên đường chạy châu lục.
1: 13 giờ 30, gia đình Việt, gia đình nơi hình thành chuẩn mực con người Việt Nam.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20.
1: 22 giờ, bạn hãy nói với chúng tôi có nên ly hôn hay tiếp tục nhẫn nhịn khi vợ chồng quá khác biệt về tính cách, thói quen và cách ứng xử.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4

6 7 thôi. Động tác 4, bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5

0: 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý thính giả một ngày nghỉ như niềm vui bên người thân, gia đình. Hôm nay Chủ nhật 13 tháng 9, VOV2 mang tới quý vị nhiều thông tin hữu ích. Trước hết là những thông tin về du lịch văn hóa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, người dân làng Mây Che Đan, Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống hơn 400 năm tuổi. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn cảm nhận sự khéo léo, sáng tạo và tình yêu nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mời quý thính giả khám phá vẻ đẹp độc đáo của làng nghề Phú Vinh trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 12:05.
2: Trong kỷ nguyên số, mỗi tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh hay nghệ thuật đều có thể lan tỏa chỉ sau một cú nhấp chuột, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ bị sao chép, cắt ghép và khai thác trái phép. Vì sao bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan được xem là lá chắn bảo vệ thành quả lao động trí tuệ, đồng thời tạo động lực cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Quý vị thính giả tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 13:45.
3: Không gian số đang mở ra một thời kỳ phát triển mới cho âm nhạc Việt Nam, nơi mỗi ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là tài sản trí tuệ và nguồn giá trị kinh tế. Cùng với sự bùng nổ của các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, thị trường âm nhạc số đang trở thành mỏ vàng giàu tiềm năng, thúc đẩy sáng tạo, bản quyền và thương hiệu âm nhạc Việt vươn xa. Nội dung này được bàn luận trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 16:30.
2: Điệu then từ bao đời nay đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nùng Thái, mang theo những câu chuyện về cội nguồn, tín ngưỡng và khát vọng cuộc sống. Qua thời gian, di sản ấy vẫn bền bỉ lan tỏa, hòa quyện giữa truyền thống và hơi thở đương đại, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Quý vị thính giả sẽ cảm nhận trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8:30 và 20:30.
3: VOV2 hôm nay còn có những nội dung khác.
2: Có những mối tình đã đi qua, nhưng ký ức đôi khi vẫn ở lại. Khi người cũ bất ngờ xuất hiện, ranh giới giữa hoài niệm và sao động mong manh đến đâu? Làm thế nào để quá khứ không trở thành vết nứt trong hạnh phúc hôm nay? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 với sự tham gia của nhà văn Hoàng Anh Tú.
3: Từ ca dao, tục ngữ đến những câu nói hài hước của giới trẻ, từ đồng âm khác nghĩa luôn mang đến sự dí dỏm và giàu sức biểu đạt cho tiếng Việt. Chỉ cần vận dụng đúng ngữ cảnh, lời nói sẽ trở nên sinh động, ấn tượng và dễ ghi nhớ hơn. Nghe chương trình Tiếng Việt Vui lúc 6:30 và 16:05 để cùng khám phá cách chơi chữ thú vị từ hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
2: Lương hưu không chỉ là nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, mà còn là điểm tựa an sinh giúp người lao động yên tâm chăm sóc sức khỏe và bảo đảm cuộc sống về già. Những quy định mới về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, cách tính lương hưu và giải quyết các vướng mắc về bảo hiểm xã hội sẽ được giải đáp trong chương trình Tư vấn chế độ chính sách lúc 11:00 và 15:30.
3: Ở tuổi 24, Nguyễn Thị Ngọc đang viết nên hành trình đầy cảm hứng của một nữ vận động viên điền kinh Việt Nam trên đường chạy châu lục. Từ những bước chạy bền bỉ trên sân tập đến tấm huy chương vàng danh giá, phía sau vinh quang là ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ Nguyễn Thị Ngọc trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 11:30 và 21:00.
2: Gia đình là nơi mỗi người học những bài học đầu tiên về yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia và cách ứng xử với cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại và kỷ nguyên số, những giá trị truyền thống vẫn tiếp tục được bồi đắp, kết hợp với tinh thần tự tin, văn minh và hội nhập để hình thành chuẩn mực hôm nay.
4: Bên cạnh các cái việc làm ăn nói cư xử theo truyền thống như bố mẹ vẫn giảng dạy hay là ông bà giáo dục, nhưng mà bố mẹ cũng khuyến khích nên tham gia các hoạt động xã hội, là tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để mình có thể mở hơn, thoải mái hơn, như vậy thì mình sẽ thấy tự tin hơn.
5: Bố mẹ luôn luôn là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình. Bởi thế mình làm bất cứ một cái việc gì thì điều đầu tiên mình luôn luôn nghĩ cho cha mẹ mình, gia đình của mình.
2: Mời quý vị bạn nghe chương trình Gia đình Việt lúc 13:30 để cùng thấy rõ hơn vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng nhân cách và gìn giữ cội nguồn.
3: ASEAN 20 đang đến gần và đoàn thể thao Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm chinh phục đấu trường châu lục. Từ công tác chuyên môn, thể lực, tâm lý đến hậu cần đều được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu giành 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ cập nhật sự chuẩn bị của các đội tuyển và những điểm nhấn đáng chú ý trước thềm ASEAN 20.
2: Ngay sau đây mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đàn bà 30 cộng.
8: Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
9: Xin gửi lời chào đến Thu Hà cũng như là gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
8: Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
7: Mùi vị cuộc sống.
8: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, hôm nay thì xin được mở đầu chương trình bằng một câu hỏi có thể là làm khó cho anh đấy ạ. Không biết là anh có sẵn sàng trả lời không ạ?
9: Chương trình Đàn bà 30 cộng thì lúc nào cũng sẽ đặt ra những câu hỏi khó cho tôi cả, nhưng mà tôi sẵn sàng.
8: Vâng, thế thì chắc là anh sẽ trả lời rất thật đây, đúng không ạ? Xin được hỏi anh là anh có người cũ không và anh giữ cái mối quan hệ với người cũ như thế nào?
9: Wow, chết. Câu này thì quá khó rồi, bởi vì câu này rất dễ để đốt cháy nhà người khác đấy. Ai cũng có là một ai đó là người cũ. Với tôi thì chắc chắn rồi, tôi cũng khá người cũ chứ không phải là không. Và cái người cũ thì với tôi lúc nào cũng sẽ nằm ở trong cái vùng ký ức đó mà thôi.
8: Vâng, sở dĩ tôi hỏi anh câu đó vì là thực tế thì có rất là nhiều chị em đang khổ sở vì cái cảnh là chồng vương vấn người xưa. Anh nghĩ như thế nào về những trường hợp này? Bởi vì như anh vừa chia sẻ là anh kiểm soát rất là tốt, chỉ để nó ở trong vùng ký ức.
9: Đấy là một cái vấn đề mà nó không chỉ là nằm ở các anh chàng đâu, mà kể cả là phụ nữ cũng vậy thôi. bản thân tôi cũng sẽ có những cái lúc mà tôi vương vấn ngày xưa đấy chứ. Nhưng tôi vương vấn ngày xưa là giống như tôi mở lại một cái cuốn sách cũ, một cái cuốn sách mà tôi đã đọc từ năm 20 tuổi, để tôi nhìn thấy không phải tôi của hiện tại, không phải tôi nhìn thấy cô ấy của hiện tại, mà tôi nhìn thấy tôi của những năm 20 tuổi.
8: Tức là ai cũng có một cái vùng ký ức, ai cũng có một thời thanh xuân, nhưng mà hãy biết cách để nó ở trong một cái khung ký ức, trong một cái cuốn sách của thời thanh xuân, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có những thứ tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu, như là một mối tình đầu này, một người từng thương này, một thời thanh xuân đã cất vào một góc ký ức. Nhưng rồi một ngày, vì một lý do nào đó, có thể là xuất hiện ở trên mạng xã hội, có thể là sau một cuộc họp lớp, một cái cuộc gặp gỡ tình cờ, một cái tên đã từng quen thuộc xuất hiện trở lại. Và giữa những cái bộn bề của hiện tại thì đôi khi con người ta cũng lại thèm một tấm vé để quay về ngày xưa. Kể cả phụ nữ hay nam giới thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Vâng, một cuộc họp lớp có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Một cuộc gặp gỡ có thể gợi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng với nhiều người thì cũng có khi nó trở thành cánh cửa để mở một mối tình cũ quay trở lại. Nguy cơ đe dọa đến cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc.
10: Theo tôi thì người cũ thì không đáng sợ bằng cái cảm xúc của người hiện tại. Nếu mà hai vợ chồng vẫn tin tưởng và biết đâu là cái giới hạn ấy, thì một cái cuộc họp lớp hay là vài lời hỏi thăm thì cũng không thể phá vỡ gia đình được. Nhưng nếu một người mà vẫn còn tình cảm hay là vẫn thường xuyên tìm đến người cũ để mà tìm lại cái cảm giác của ngày xưa ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Lúc ấy thì người vợ thì không thể cứ giả vờ như là không biết được cái cảm giác đấy trong gia đình thì nó rất là

0: xu hướng nhớ về thời thanh xuân. Và điều này thì theo anh có tác động tích cực hay tiêu cực tới cuộc sống hiện tại của mỗi người khi đã có gia đình, con cái?
1: Tôi nghĩ rằng là tích cực hay là tiêu cực nó nằm ở cái việc rằng là chúng ta nuôi dưỡng cái quá khứ đó hay chúng ta chỉ về ngắm nghía cái quá khứ đó. Tức là khi chúng ta nhớ về quá khứ là chúng ta nhớ về một bộ phim đã được biên tập.
0: Ngày nay thì khi mà mạng xã hội phát triển, việc gặp lại người cũ có vẻ như là dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là một người cũ xuất hiện mà là khi chúng ta bắt đầu đẹp hóa cái quá khứ. Vậy thì theo anh, ranh giới giữa cái việc ôn lại kỷ niệm và khơi lại tình cũ nó nằm ở đâu?
1: Thu Hà đã chạm vào đúng một cái ranh giới rất là mong manh của xã hội hiện đại, là khi mà chúng ta bị chính cái mạng xã hội nó nuôi dưỡng cái sự đẹp đẽ của quá khứ. Tôi sẽ chỉ đăng trên mạng xã hội những cái điều đẹp đẽ nhất của tôi. Vậy thì nhiều người là khi quay trở lại với quá khứ, nhớ lại những cái gọi ký ức đẹp đẽ, bây giờ lại xem tiếp trên mạng xã hội cô ấy, xem tiếp trên mạng xã hội anh ấy. Trời ơi, tại sao cuộc sống của họ tuyệt vời đến như thế? Cái ranh giới của cái việc ôn lại kỷ niệm với cả cái việc sống lại những cái năm tháng đó, nó chính là từ cái việc là chúng ta đem cái quá khứ vào cái hiện tại tiếp diễn của chúng ta, và chúng ta bắt đầu xây dựng một cái gọi là một cái sự bí mật với bạn đời của chúng ta. Chúng ta xóa đi lịch sử tìm kiếm, chúng ta giấu đi những tin nhắn, chúng ta che giấu với cả bạn đời của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta đã tự loại người bạn đời của chúng ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta để chúng ta sống với những cái ảo tưởng của ngày hôm qua.
0: Và đó cũng chính là cái ranh giới, cái việc ngắm lại ngày hôm qua hay là nuôi dưỡng ngày hôm qua.
1: Đúng
0: không ạ?
1: Mà nó đã vượt quá giới hạn rồi.
0: Vâng.
1: Khi mà chúng ta đã muốn họ ở trong cái hiện tại của chúng ta.
0: Và có những người thì cũng bao biện rằng là tôi chỉ nhắn tin để hỏi thăm như là bạn bè thôi. Khi một người đàn ông đang có vợ nhưng mà thường xuyên vào trang cá nhân của người yêu cũ, nhắn tin, hỏi han, chờ đợi phản hồi, đó đã được xem là phản bội hay chưa? Đã được xem là ngoại tình hay chưa, theo anh?
1: Nó chính là một cái khởi đầu. Nếu mà nói đấy là một sự ngoại tình thì nó cũng hơi quá, nhưng nó là một sự khởi đầu và nó là một cái nguy cơ.
0: Và bên cạnh đó thì còn có một cái kiểu ngoại tình rất là khó nhận diện nữa. Đó là ngoại tình cảm xúc. Không hề có những cái ôm, không hề có những cái nụ hôn. Nhưng mà người chồng, người vợ đó có thể đem những cái điều vui buồn, những cái tâm sự sâu kín nhất để nói với người cũ thay vì nói với vợ, với chồng mình. Theo anh thì cái ngoại tình cảm xúc nguy hiểm đến mức nào đối với một cuộc hôn nhân?
1: Nguy hiểm chứ, bởi vì nó đã chính thức là chúng tôi hay gọi là ly thân về cảm xúc đấy. Họ không chia sẻ với bạn đời của mình những cái vui buồn của mình nữa, và cái điều đó thì nó còn kinh khủng hơn là cái ngoại tình về thể xác.

Từ sau buổi họp lớp của chồng, tôi bắt đầu làm một việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tìm Facebook, Zalo, Instagram của người yêu cũ của anh. Tôi xem từng bức ảnh, đọc những dòng cô ấy viết, lặng lẽ tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô ấy. Rồi tôi đem mình ra so sánh. Cô ấy có gì hơn tôi? Thật ra, nếu chỉ nhìn bằng những điều có thể đo đếm, tôi chẳng thấy mình kém cô ấy ở điểm nào. Tôi có công việc, độc lập về tài chính, chăm lo chu toàn cho chồng con, đối nội, đối ngoại cũng không để anh phải phàn nàn. Ngoại hình, tôi thậm chí còn tự tin mình không thua kém. Vậy tại sao sau từng ấy năm, chỉ một cuộc gặp lại có thể khiến chồng tôi xao động? Anh chưa làm gì đến mức tôi có thể gọi là ngoại tình, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện về ngày xưa. Một vài lần nhắc đến cô ấy với ánh mắt mà tôi không biết phải gọi tên thế nào. Nhưng chính sự chưa có gì ấy lại khiến tôi khổ sở. Tôi không biết mình có quyền ghen đến đâu, có nên nói với chồng rằng tôi đang rất đau, có nên đề nghị anh đừng nhắn tin, đừng gặp riêng người cũ nữa, hay làm như không biết, bởi càng nói ra, có khi tôi lại biến một chuyện vốn chẳng đáng thành chuyện lớn. Tôi cứ tự hỏi, mình phải làm gì để quá khứ của anh không trở thành vết nứt trong hiện tại của chúng tôi. Tôi không cần chồng phải xóa một người khỏi quá khứ. Tôi chỉ cần anh đừng mang quá khứ về đặt giữa hai vợ chồng.

0: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, câu hỏi của người vợ trong câu chuyện vừa rồi thật không dễ trả lời phải không ạ? Và điều khó nhất không phải là làm thế nào để trở nên hơn người cũ của chồng, mà là làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình mà vẫn giữ được lòng tự trọng, phải không thưa anh?
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất không phải là cô ấy phải hơn gì cái người cũ. Cô ấy chỉ cần một cái chuyện anh ấy có lựa chọn mình trong cái hành trình hôn nhân hay không, có mình ở trong cái tương lai của anh ấy hay không. Và nếu như anh ta không có một cái sự trân trọng đó, không còn chia sẻ cái hiện tại với mình nữa, thì cái việc mà chúng ta buông tay nó cũng chính là cách để chúng ta giữ được cái tự tôn của chính mình.
0: Thực ra nếu là tôi, và tôi nghĩ là rất là nhiều chị em khác nữa cũng sẽ rất là dễ rơi vào cái thói thường của phụ nữ, khi mà nhận thấy chồng mình có chút vương vấn với người cũ thì sẽ là hoặc là soi điện thoại này, kiểm tra tin nhắn này, truy hỏi, thậm chí là ghen tuông. Nhưng mà càng làm như vậy thì đôi khi phụ nữ chúng tôi càng mệt mỏi. Vậy nếu mà một người phụ nữ phát hiện chồng mình đang cảm nắng người yêu cũ thì điều đầu tiên cô ấy nên làm theo anh đó là gì?
1: Tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Chúng ta sẽ phải đặt ra những cái ranh giới. Những ranh giới không phải là để ngăn cản là anh ý được làm cái này, anh ý không được làm cái kia, mà là những ranh giới để bảo vệ cái gia đình này. Hai cái là rất là khác nhau nhé. Nếu như chúng ta chỉ đặt ra ranh giới bắt là anh ấy phải để lại pass để mà mình kiểm soát điện thoại này, anh ấy không được nhắn tin, thì nó chỉ là kiểm soát anh ấy thôi. Còn những cái ranh giới chúng ta đặt ra là bảo vệ cái gia đình. Khi chúng ta đặt ra cái ranh giới là chúng ta phải nhớ là cái ranh giới này chúng ta đặt ra cho bảo vệ cái nền tảng hôn nhân, chứ không phải là bảo vệ người chồng, giữ lại cái người chồng hay là tấn công bất kể một ai.
0: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh khi mà anh chia sẻ rằng là đã là một người vợ thì không cần phải chiến thắng người yêu cũ của chồng. Bởi suy cho cùng, điều người vợ cần giữ không phải là một người đàn ông không được nhớ ai khác, mà là sự lựa chọn của anh ấy dành cho gia đình hôm nay. Và nếu mà được nhắn gửi một điều tới những người phụ nữ 30 cộng, đặc biệt là những người đang đau lòng vì chồng còn vương vấn tình cũ, thì anh sẽ chia sẻ điều gì?
1: Tôi mong rằng là chị em đừng vì một cái người đàn ông đang mãi ngoái lại phía sau mà lại bỏ mặc chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng là mình là cái người của hiện tại và mình có cái giá trị của mình. Người quá khứ của chồng có những cái giá trị của cô ấy mà đã chia sẻ với chồng của bạn, nhưng nó đã là chuyện của ngày hôm qua. Vậy thì đừng bao giờ quay lưng và bỏ mặc bản thân mình chỉ vì cái người chồng của mình đang quay lưng và ngoái lại phía sau như vậy.
0: Vâng, thế còn với những người phụ nữ mà cũng đang định cầm một tấm vé để quay về quá khứ thì anh sẽ nói điều gì?
1: Tôi sẽ nói rằng là quá khứ luôn luôn là một cái bộ phim đã được biên tập. Vậy thì hãy nhớ những gì mà hiện tại của chúng ta, bởi vì tương lai của chúng ta không được xây dựng bằng quá khứ mà nó được xây dựng bằng hiện tại.
0: Vâng, và ngược lại về phía những người đàn ông đang đứng trước một cái tấm vé muốn trở về ngày xưa. Bởi vì chính các anh cũng là người sẽ quyết định và cần phải hiểu rằng là có những cái chuyến tàu của quá khứ mình có thể nhớ nhưng mà không nhất thiết là phải bước lên cái chuyến tàu đó.
1: Tôi rất là mong rằng là mỗi người đàn ông giống như tôi thôi, thỉnh thoảng có thể ngoái lại quá khứ, nhìn lại ngày hôm qua, không phải là để sống lại nó mà chỉ để tiếp thêm cái năng lượng cho ngày hôm nay. Nhưng nếu như chúng ta đem cái quá khứ mà chúng ta xâm phạm đến cả hiện tại thì chúng ta không chỉ đang làm tổn thương đến cái người bạn đời của chúng ta, cái người mà đang cùng chúng ta xây dựng nên những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay, thì thật sự rằng là chúng ta rất là có lỗi với họ và chúng ta có lỗi với cả những đứa con của chúng ta, những đứa con mà nó được sinh ra bởi hiện tại chứ không phải là sinh ra bởi quá khứ. Và tôi vẫn nhắc đi nhắc lại một cái việc rằng là tương lai của chúng ta bắt đầu từ những thay đổi của ngày hôm nay chứ không phải từ những cái kỳ vĩ của ngày hôm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, quá khứ là một phần của mỗi chúng ta. Có những người từng đi qua cuộc đời để lại một mùa thanh xuân rất đẹp và chúng ta hoàn toàn có quyền nhớ về họ. Nhưng nhớ không có nghĩa là quay lại, như anh Hoàng Anh Tú có nói, tức là ngắm lại thôi chứ đừng nuôi dưỡng. Một cuộc hôn nhân có thể không còn những rung động như ngày đầu, nhưng nó cũng có những năm tháng đã cùng nhau đi qua, những đứa con, những bữa cơm, những lần đau ốm, những ngày khó khăn và cả một mái nhà mà hai người đã cùng xây dựng nên. qua chương trình này, thì điều mà chúng tôi muốn nói là điều đáng giữ nhất không phải là làm cho quá khứ biến mất, mà là đừng để một điều đã qua lấy mất đi những điều ta đang có. Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú về những chia sẻ vừa rồi. Chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đến đây xin kết thúc. Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống vết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
3: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch của người cao tuổi, muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện

0: tới là 82 Sabaody. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ Sabaody, đó là cái bezonoside, viết tắt là MR2. Đây là một Sabaody quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội, ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
1: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
0: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng. Sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi Lai Châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể là tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho

0: tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp cụ bị cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh mỡ mỡ này,
0: vâng,
3: sát này, rồi rất là tê, rất là khó ngủ. Tôi vô thường xuyên đi khám, mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với cơ sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Tôi năm nay là giáo cũng của tôi, em 75 tuổi rồi.
0: 75 tuổi rồi, vâng.
4: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giáo như đột quỵ.
0: Đột quỵ
4: nhưng mà cũng là cả may em cả tối thì có mấy đứa cháu.
0: Dạ.
4: Đứa cháu ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
0: Dạ vâng.
4: Tức là nó không chữa, nó cũng không chế đạo cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngậm đỏ, nó tê buốt.
0: Tê buốt, vâng.
4: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
0: nhức mỏi, vâng,
4: chân tay nhiều.
0: Dạ vâng.
4: Khi mà ngủ không ngủ được,
0: ngủ kém phải không ạ? Bác có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
4: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà ví dụ á, cái hồng sâm thì nó có thuốc tránh được đi cơ đột biến lại không ạ?
0: Dạ vâng.
4: Rồi hơn nữa là,
0: dạ,
4: ví dụ có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
0: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm lai châu và hồng sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm lai châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
5: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
5: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
5: Vũ em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
5: Thì em thấy là ông cũng rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
5: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị tiểu tổn thương máu não.
0: Vâng.
5: Máu lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
5: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
0: dạ.
5: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm lai châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm lai châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về Hồng Sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Đẳng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
7: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
6: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
7: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
6: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
7: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 16 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 17 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày và đêm ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Hành Tinh Sáng Tạo hôm nay thì Phương Thúy muốn mời quý vị và các bạn gặp gỡ một kiến trúc sư. Anh là một người sinh ra và lớn lên ở Huế và cũng là người đã thành danh ở Huế với rất là nhiều công trình kiến trúc, có thể kể đến như là đường đi bộ và sân khấu ven sông Hương. Có lẽ là bất cứ một du khách nào khi đến Huế cũng trải nghiệm thong thả đi trên cái dọc hai bên bờ sông Hương để cảm nhận được cái sự lãng mạn, cái sự yên bình của thành phố Huế. Và bên cạnh đó, anh cũng là người đã thiết kế nên nhà Nguyễn Khâm Mạng hay là một số công trình khác như là nhà hát sông Hương hay như là cư xá dành cho sinh viên Betania. Và sau đây thì Phương Thúy sẽ để cho nhân vật tự giới thiệu về mình ạ.
1: Chào Phương Thúy, chào quý vị thính giả. Tôi là Nguyễn Xuân Minh, một kiến trúc sư đang sống và làm việc ở Huế. Rất là vui khi mà có cơ hội để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi nói chuyện về kiến trúc, nhất là kiến trúc ở một cái thành phố Huế rất là xinh tươi như thế này.
0: Cảm nhận đầu tiên khi đến Huế là một cái sự yên bình với rất là nhiều cây xanh. Đi đến đâu, choán tầm mắt của mình là những con đường khá là rộng lớn và rất là nhiều cây xanh ạ, dù ở thành phố hay là đi ra ngoại thành. Và hôm nay cuộc trò chuyện của chúng tôi không diễn ra ở phòng thu, cũng không diễn ra ở một không gian yên tĩnh nào cả. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh đã đưa Phương Thúy đi thăm một số công trình của anh. Và chặng đường đầu tiên mà chúng tôi đã đi qua đó là một cái đoạn ngắn của phố đi bộ sông Hương. Và được biết là ở đây kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh cùng với các đồng nghiệp của mình đã thiết kế một cái sân khấu rất là linh động, quy mô từ 5 đến 6.000 người. Và bây giờ thì Phương Thúy sẽ mời anh Nguyễn Xuân Minh giới thiệu về công trình này ạ.
1: Huế là một thành phố festival nên cái nhu cầu phát triển một cái sân khấu có quy mô rất là lớn là hiện hữu. Thì bối cảnh nó cũng rất là quan trọng trong một cái thành phố vườn, thành phố cây xanh, thành phố di sản như vậy. Cái công trình nó đặt vào cái bối cảnh trong cái khu đất đó như thế nào, ứng xử với khu đó như thế nào là gần như là mất thời gian nhất để mình vẫn tạo ra một cái công trình nó thú vị nhưng mà tổng thể của nó cũng rất là hài hòa. Cái chữ hài hòa thì nghe có vẻ rất là chung chung nhưng mà với những cái điều kiện đặc thù như vậy thì cái vấn đề đó nó rất là cụ thể, nó rất là quan trọng. Tùy theo các cái vị trí để mình đưa ra các cái ứng xử nó riêng biệt, ví dụ như sân khấu trên sông chẳng hạn, nó cần một cái sự hài hòa về mặt liên kết trục cây xanh, trục bãi cỏ dọc bờ sông, vẫn phải giữ được cái chuyện đó nhưng mà vẫn đảm bảo được cái yếu tố là sử dụng với một cái quy mô lớn. Nó cần hài hòa giữa cái công trình di sản là cái công trình bia quốc học với một cái công trình được cậy vào với một cái chức năng khá hiện đại là nơi sân khấu tổ chức các cái lễ hội lớn đến 5-6 nghìn người. Hai công trình nó được lồng ghép vào nhau một cách trực diện mà. Nên cái giải pháp đưa ra là phải đảm bảo được cái yếu tố hài hòa giữa cảnh quan, hài hòa giữa công trình di tích và hài hòa giữa cái công trình được sử dụng tại các cái thời điểm cụ thể như là các cái lễ hội lớn và cái cuộc sống hàng ngày của người dân. Tại các cái buổi chiều, gần như cả ngàn bạn trẻ có thể thoải mái ngồi trên các cái bãi cỏ, số bạn có thể cầm đàn, cầm đồ ăn giống như kiểu picnic ngay giữa thành phố, rất là thú vị. Nhưng mà khi có các cái sự kiện lớn thì có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng bằng các giải pháp kỹ thuật đã được tính toán trước.
0: Nếu như vậy thì cái giải pháp về mặt vật liệu và cái tổ chức không gian ở đó nó cần phải có những điểm gì cần lưu ý?
1: Những cái giải pháp đó thì nó cũng là một cái giải pháp khá là linh động tùy theo cái điều kiện sử dụng. Sông Hương thì nó lại bị chuyện mưa lụt này, lụt lội này, cái dòng chảy rất là mạnh khi mà mưa này. Thì anh đã cắm đến 180 cọc bê tông ly tâm sâu xuống dưới đáy sông và cách cái mặt nước trung bình của sông Hương khoảng 30 cm và gần như thấy. Khi cần thì mình sẽ có một cái chi tiết liên kết để lắp dựng một cái sân khấu rất là nhanh chóng, có thể chỉ cần một ngày là có thể lắp xong và tất cả được tính toán hết, cái mô đun được tính toán được kỹ lưỡng.
0: Cảm nhận đầu tiên mà khi mà đến phố đi bộ sông Hương thì khung cảnh thiên nhiên và tất cả mọi cái hạ tầng ở đó chỉ có một bãi cỏ. Nhưng mà mọi người không thể hình dung được rằng là phía gần bờ sông Hương thì lại có một cái sân khấu chìm. Và khi mà có những sự kiện diễn ra thì sân khấu đấy mới được huy động.
1: Ngay cả khi những cái điều kiện bất lợi nhất như là lũ lụt ở Huế thì công trình nó vẫn cứ tồn tại. Vì bản chất công trình đó gần như không được xây dựng chi lớn lao cả. Và tất cả được nhẹ nhàng bằng các cái giải pháp kỹ thuật, cái hệ thống cọc được đóng kỹ lưỡng xuống dòng sông, nhìn thì hoàn toàn không thấy, không tác động gì cảnh quan, nhưng mà nó cũng là một cái phần mỏng vững chắc cho cái phần sân khấu được lắp dựng trong các cái trường hợp quy mô lớn. Bãi cỏ nó cũng không cản trở dòng chảy của dòng sông và lụt xong thì chỉ cần dọn dẹp vệ sinh, xịt nước, bùn sẽ tự trôi. Độ dốc của bãi cỏ cũng được tính toán để có thể tối ưu cái chuyển thoát nước. Thì tất cả các cái giải pháp mặc dù nó rất là

0: nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà nó giúp cho cái công trình là vận hành rất là tự nhiên và cái chi phí đầu tư cũng rất là thấp, chi phí bảo trì bảo dưỡng nó cũng vừa phải và nó cũng đáp ứng được cái công trình đảm bảo các yếu tố khá cao về mặt kỹ thuật của một cái sân khấu quy mô lớn và các cái hoạt động hàng ngày của người dân.
1: Có nghĩa là một thiết kế không ảnh hưởng đến cái bối cảnh chung của một cái dòng sông Hương thơ mộng mà phải đòi hỏi một cái sự linh hoạt, và trong những ngày thường thì những người dân vẫn có thể sử dụng không gian này một cách thuận lợi, gần gũi.
0: Và thực sự mà nói thì một năm cũng chỉ sử dụng cái phần sân khấu quy mô lớn đó một vài lần. Nhưng mà vì một vài lần như thế mà nó sẽ sinh ra một công trình giảm cái diện tích của sông Hương ở vị trí trung tâm thì nó không đáng. Nên cái giải pháp được tính toán đưa ra đó là chúng ta làm trước, làm sẵn một cái hệ thống kết cấu gồm có khoảng 180 cái cọc bê tông ly tâm chìm dưới nước. Dĩ nhiên là có cái hệ thống cảnh báo hai đầu và các cái chi tiết lắp dựng đều được tính toán mô đun hóa để có thể lắp dựng một cách nhanh nhất, mở rộng cái phần sân khấu rất là nhanh. Chỉ có làm một cái phần sân khấu cố định là khoảng 300 m² được lát gỗ là có sẵn để sử dụng cho các cái sân khấu có quy mô vừa, tức là các cái buổi biểu diễn quy mô khoảng 1.000 người là không cần phải lắp dựng gì cả. Còn khi mà các cái sự kiện lớn đến 5-6.000 người thì sẽ được bổ sung rất là nhanh chóng. Cái giải pháp mà nó linh động như thế thì thứ nhất nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái cảnh quan hai bờ sông, nó cũng không đưa ra một cái mức đầu tư quá lớn để cái thời gian sử dụng nó cũng rất là ít, và quan trọng nhất nó là vẫn là một cái giải pháp nó tôn trọng cái cảnh quan, tôn trọng cái công trình di tích đang có sẵn.

0: Điểm nhấn trong khung cảnh thơ mộng của cố đô Huế chính là dòng sông Hương, núi Ngự Bình. Sông Hương bây giờ như một dải lụa xanh biếc, vừa nguyên sơ, vừa được điểm xuyết với những công trình di sản, vừa có những điểm chạm với con đường đi bộ và những tán cây xanh, nhịp cầu gỗ, bến thuyền, sân khấu ngoài trời, lấy sông Hương làm tiền cảnh. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh chính là người góp phần làm cho không gian này đẹp lên, bằng cách giữ lại nhiều nhất các bãi cỏ, làm các tuyến đường được tính toán vừa đủ để đi bộ và đạp xe, hay như công trình cầu Bán Nguyệt được thiết kế giúp cho người dân, nhất là trẻ em, có một không gian an toàn, tiện nghi và lãng mạn, như nhận định của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
1: Một điểm khác biệt nữa của anh Minh là làm rất nhiều những dự án công cộng, cộng đồng, những dự án về cảnh quan, đường dạo ven sông, đường ở trên đồi Vọng Cảnh, các công viên, cả những cái khu nhà vệ sinh công cộng, sử dụng vật liệu tái chế, cải tạo lại những không gian hiện có, hay làm sâu sắc thêm bối cảnh tự nhiên, văn hóa lịch sử. Thí dụ như chưa ở đâu trên Việt Nam có và cũng hiếm có trên thế giới là một dòng sông như vậy. Thế mà chúng ta đã có một cái bể bơi, cua một cái vòng cung ra và bên trong đảm bảo cho cả người lớn trẻ em tắm được, bơi được, nó vẫn an toàn. Đồng thời nó là một bộ phận hữu cơ của dòng sông, rất tự nhiên và con người tham gia vào dòng sông.
0: Để làm được điều này, nhóm thiết kế đã cân nhắc rất kỹ lưỡng sự tác động vào cảnh quan, bắt đầu thí điểm từ bờ bắc sông Hương. Dòng sông nó gần như ở trong tiềm thức của bao thế hệ, nay gắn với đời sống hàng ngày, để người ở lại hay người đi xa đều nhớ cảm giác được thong thả đi bộ, hít thở không khí trong lành của thành phố Huế. Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, những công trình của Nguyễn Xuân Minh luôn mang đến cảm giác gần gũi, cảm xúc lãng mạn, thậm chí có những suy tư trải nghiệm thú vị.
2: Đối với anh Xuân Minh, tôi cho rằng là anh ấy quan tâm cái vấn đề nó mang tính tổng thể hơn, tức là giải quyết một cái sự hoàn hảo cho bản thân từng công trình ấy, từ bên ngoài cho đến cái nội thất bên trong, không gian kết nối với nhau, rồi từng không gian một trong cái sử dụng ấy nó có những cái đặc sắc riêng. Nhìn thì nhiều khi là người ta cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà thực ra khi mình trải nghiệm ở đó thì mình mới thấy rằng là cái giá trị nhân bản ở đó rất là tốt. Tôi cho rằng là có thể chính là cùng một cái chất Huế thấm đậm ở trong con người anh Xuân Minh.
0: Có một điều dễ nhận ra, bên cạnh sự tối giản gắn liền với nơi chốn, những công trình kiến trúc của Nguyễn Xuân Minh, ánh sáng luôn là sự ám ảnh. Ấn tượng hơn cả là công trình Nhà Nguyện Khâm Mạng Huế, với cấu trúc đơn giản, hành lang dốc bao quanh không gian chính, tỷ lệ ánh sáng được nghiên cứu kỹ, tạo một không gian thuần khiết. Các công trình thường được nghiên cứu lớp vỏ để có thể điều tiết ánh sáng, làm cho không gian luôn biến đổi theo những thời khắc khác nhau trong ngày cũng như theo mùa. Kiến trúc sư Trần Thị Quỳnh Hương, một đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Anh Minh rất là thích thiết kế đường đài và tối giản, thì cái cách sử dụng vật liệu của anh Minh là cũng là những cái vật liệu hiện đại như là thép, gỗ, kính. Nhưng mà cái cách làm của anh Minh thì anh Minh sẽ bỏ trống tầng 1 và mình sẽ ở lên tầng 2. Như vậy thì cái không gian ở tầng 1 sẽ được rất là mở tối ưu hiệu quả, và tầng 2 đa chức năng có thể nhìn ra được cái view thoáng rộng ở bên ngoài.
0: Sinh ra, lớn lên và gắn bó với Huế, sự lãng mạn của Nguyễn Xuân Minh, sự bay bổng cùng ánh sáng tròn vẹn trong những nét vẽ và trong những công trình gắn với giải pháp đơn giản, thuần khiết và tinh tế.
4: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh, Huế mộng mơ trong những thiết kế đường đại.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh diễn ra tại một cái công trình đang thi công, đó là một cái nhà hàng ở trên phố Điện Biên Phủ.
6: Đấy, như là một công trình của anh đang làm.
7: Đồ đặc sản của Huế, cả theo lấy bánh.
5: Thì anh Minh nói là bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo đúng không?
7: Đó, nhiều nổi tiếng nhất Huế về bánh. Huế mưa gió nhiều nên tất cả đều có những cái mái đũa ra rất là rộng để che mưa che gió. Nhưng mà anh thì lại thích cái kiểu kiến trúc nó đơn giản này, trong sáng về mặt kết cấu cấu trúc. Em có thấy cột kèo rất là đều, dầm rất là đều và tất cả đều tự nhiên và tham gia với chịu lực, trái bực dìu mắt về ánh sáng, lọc về ánh sáng, nó bảo vệ rất là tốt. Nên mình phải khai thác những cái thợ thủ công rất là tốt ở Huế. Đá đen của Huế được sử dụng, vật liệu thì rất là tự nhiên. Nhà sẽ có rất là nhiều các cái hành lang, các cái bé để đua ra để che nắng che mưa. Chúc Huế nó khá kiến trúc miền Nam hoặc là miền Bắc. Khí hậu ở Huế thì nó lại ảnh hưởng khá nhiều, lấy những cái nhược điểm của miền Bắc và miền Nam cộng lại, vừa có nắng nóng mà vừa lại mưa nhiều vừa lạnh nữa. Nên với kiến trúc ở Huế miền Trung thì cần phải có một cái giải pháp đóng mở linh hoạt. Khi cần mở buổi tối chiều mát hoặc là mùa hè cần thoáng thì có thể phải mở tung ra để đón gió mát, nhưng mà mùa đông lạnh thì cần phải đóng kín lại. Những cái giải pháp ở Huế anh sai thường xuyên đó là mái phải đua rất là rộng, che mưa che nắng, và kiến trúc không gian có thể đóng mở được, và có rất là nhiều các khoảng điểm, khoảng hiên rồi khoảng ban công rồi những cái mái vậy rất rộng như vậy.
5: Với công trình này thì là cái phần xây thô đã xong rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì đang bắt đầu vào cái công đoạn là hoàn thiện về mặt nội thất. Và đáng lưu ý của công trình này đó là cái phần nội thất bằng gỗ với các cái lớp cửa trượt.
7: Kiểu này cũng là một cái kiểu dạng cửa là sắt hơi truyền thống xí. Thì nó cũng khá phù hợp với khí hậu ở Huế, che nắng cho cái phần kính. Nhưng mà nó vẫn là tạo cái cảm giác thoáng. Nó kín kín hờ hờ và nó là cái giải pháp đóng mở đấy. Trượt ra là mở tung ra. Còn khi cần thì đóng lại.
5: Không gian tầng 3 thì cái diện tích nó nhỏ hơn so với hai tầng còn lại và bù lại là những cái khoảng trống đúng không ạ?
7: Hai cái tầng lửng nó tương đương là tầng 1 mà cái này anh ngược lại tầng lửng nằm ở trên tầng trên.
5: Nhưng mà lên đến tầng lửng này thì có thể cảm nhận được thiên nhiên cách trọn vẹn hơn. Bao quanh rất là nhiều cái cây cao vua. Nếu mà nhìn vào ban đêm thì không gian này thì cũng giống như một chiếc đèn lồng cỡ lớn.
7: Thưởng thức ẩm thực dân dã thì cũng đúng. Đường phố thì cũng ok, nhưng mà cũng nên có trong một cái thành phố du lịch thì cũng nên sẽ có những cái không gian mà họ sẽ được cảm nhận về ẩm thực một cách trọn vẹn nhất, với một cái không gian nó yên tĩnh chẳng hạn, nó mát mẻ, nó tối ưu, nó đẹp nữa thì càng tốt. Thực ra khi mà làm cái công trình này cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái hình thức bày biện các cái món ăn của cái quán hành. Họ sử dụng rất là nhiều các cái vật liệu tự nhiên. Cái phần lọt ở dưới thì họ sử dụng một cái tấm lá chuối, rồi một cái mè, rồi cả cái chén bánh bèo thì rất là nhỏ xinh, cái màu gốm sứ cũng rất là dễ thương, nó khá là tự nhiên như thế. Thì cái công trình này cũng thế, tất cả đều hướng tới một cái sự chân thật của vật liệu.

0: xuôi về phía tây của thành phố Huế thì chúng tôi đến với Army House. Đây là những ngôi nhà mà do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh thiết kế ở trên một cái khu đất rất là nhiều cây xanh và gần một cái suối nước. Anh Minh ơi, suối nước này tên là gì ạ?
1: Nó là thượng nguồn của sông Hương. Nó là khúc đầu của sông Hương. Sông Hữu Trạch.
0: Cái ý tưởng ban đầu khi mà thiết kế thì là có lẽ là chỉ là một chốn nghỉ chân thôi đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì
1: học cách làm vườn. Có lần không? Có lần à?
2: Thôi lần.
1: Thôi lần hả?
2: Quén là hết lần.
1: À, quén là hết lần hả? Có quén nữa. Cái này nó có tất cả 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái nhà nhỏ nhỏ. Cái nhà này còn nhỏ hơn nữa. Nhà này chỉ có 2 mét nhân cho 4 mét. Nhưng mà vẫn ở được 4 người. Với một bối cảnh nó tự nhiên như thế này á, thì mình làm một cái công trình làm sao mà ít tác động nhất đến cái thiên nhiên, đến cái bối cảnh, đến cái cảnh quan, đến cái địa hình là cái cách anh đang suy nghĩ cho cái công trình này. Và được tối ưu nhất cái diện tích, tức là chọn cái công trình có quy mô nhỏ nhất để có thể cậy ghép vào cái công trình, nó không cần phải phá vỡ địa hình. Thì tất cả các cái công trình đều nhỏ nhỏ xinh xinh như thế, nhưng mà đều bên trong đều được tính toán để tối ưu diện tích, để sử dụng một cách rất là cởi mở. Anh thấy phần lớn không gian họ sẽ sử dụng phần, kể cả đây là trời mưa là thời tiết bất tiện nhất này, nhưng mà họ vẫn có những không gian họ ngồi rồi họ tương tác được với cảnh quan thiên nhiên. Và mình nhìn thì mình gần như mình xuyên qua chẳng bị một cái nhang nó chặn lại.
0: Vật liệu chủ đạo là gỗ tái chế và một ít là kính đúng không ạ, để lấy sáng, và bên trên là lợp bằng mái gì anh Minh ạ?
1: Mái tôn, mái trăn, để mình cũng thử nghiệm trải nghiệm sử dụng vật liệu hiện đại, cũng rất là nhiều các cái thiết bị hiện đại trong các cái căn nhà như thế này. Vẫn đầy đủ tiện nghi, vẫn được nóng, vẫn điều hòa, vẫn đẹp đàng hoàng trong một cái không gian quy mô rất là nhỏ.
0: Đây có phải là ngôi nhà diện tích nhỏ nhất ở đây không ạ?
1: Nhà nhỏ nhất.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái ngôi nhà mà có diện tích nhỏ nhất. Như lúc nãy là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh có chia sẻ là
1: 2 mét x 4 mét,
0: như vậy là 8 mét vuông đúng không ạ? Giữa một cái không gian rộng 10.000 mét vuông nhưng mà chỉ có khoảng 5-6 căn nhà nhỏ và một cái không gian là nhà lớn hơn một chút.
1: Ngày này sẽ làm thêm một cái nhà.

0: Nội Sài Gòn. Đó là một cơ may cho kiến trúc sư ở Huế. Tuy nhiên hàng cũng sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Ở Huế thì rất ít các cái dạng nhà chia lô như thế, mà nó thường là những cái dạng nhà, cái khu đất nó khá là linh động. Thường người dân khi làm nhà thì họ sẽ tách từ một cái mảnh đất lớn của ba mẹ ra một cái khu đất nhỏ hơn để làm nhà, và thường là có diện tích khá rộng, dẫn đến là cái bối cảnh của không gian đó cần phải được nghiên cứu rất là kỹ, và cái vai trò của kiến trúc sư rất là quan trọng trong cái chuyện là đặt cái công trình tại cái khu đất nó khá rộng như thế. Bản thân tôi thì thường có xu hướng là cố gắng gói gọn cái diện tích sử dụng, các cái công năng sử dụng lại để dành các cái không gian vườn nhiều hơn. Cái nghiên cứu tổng thể đặt cái công trình trong một cái bối cảnh, trong một khu đất, trong một khu rộng lớn hơn là được coi trọng và được dành thời gian nghiên cứu rất là nhiều. Cái việc đó nó sẽ quyết định cái thành công của cái công trình rất là lớn. Cần phải xoáy cái hướng của công trình vào cả cái hướng thuận tiện nhất để đảm bảo cái chuyện thông gió tốt nhất, lấy được gió mát, che chắn bớt cái nắng hướng Tây cho cái công trình. Cần phải kết hợp rất là nhiều các cái thủ pháp với nhau, dẫn đến vai trò của kiến trúc sư có vẻ nhiều hơn, mệt hơn với những cái khu đất mà được định hình.
1: Căn nhà đầu tiên mà anh xây dựng ở Army House là có diện tích là 15m2 ạ. Như lúc nãy thì anh có chia sẻ là không gian này rộng 10.000m2 và cũng chỉ có 5-6 ngôi nhà nhỏ. Với một cái không gian rộng lớn như thế này thì anh có thể xây dựng được nhiều ngôi nhà nhỏ hơn nữa và cũng có thể là đem vào kinh doanh một cách tích cực hơn nữa.
0: Thứ nhất là người Huế có một cái tư tưởng là sống với cuộc sống vừa đủ ở một cái kiểu là có thể là hiểu rất là nhiều nghĩa. Họ chỉ cần một không gian cũng vừa đủ với cái nhu cầu của họ. Họ vẫn thích sống ở thiên nhiên nhiều hơn. Dĩ nhiên người Việt Nam thì cũng có xu hướng như thế, nhưng mà người Huế có vẻ cái chuyện đó là khá là nổi trội. Thì xưa cha ông cũng có những mảnh đất vài nghìn mét vuông, nhưng mà họ cũng chỉ làm những cái nhà nhỏ nhỏ và được bố cục trong một cái tổng thể nhà vườn. Bởi thế Huế mới có cái khái niệm gọi là nhà vườn Huế. Cái vườn cũng quan trọng không thua gì cái nhà. Cái khu đất này là khá là lớn và cũng đặt các cái nhà có diện tích nhỏ nhất, tối ưu nhất, cũng phải đầy đủ tiện nghi để thứ nhất là tận dụng cái địa hình. Cái thứ hai là ngay từ đầu mình làm nhà ở cuối tuần của mình cũng vừa đủ để mình cảm nhận cái không gian nó đúng nghĩa nhất. Khi mà chúng ta sống trong một cái tiện nghi tối thiểu thì chúng ta cảm nhận được cái bối cảnh, được cái không gian nó có vẻ nó rõ hơn là khi chúng ta quá nhiều tiện nghi trong một căn nhà. Và cái chuyện vừa đủ cũng là một cái cách suy nghĩ của mình về mặt tài chính. Cảm thấy như thế này là cũng vừa đủ rồi. Làm nhiều quá thì nó cũng sinh ra, nó sẽ bị xô bồ, nó cũng ồn ào. Và nó cũng sẽ vận hành theo một cái kiểu chuyên nghiệp hơn thì cái mục tiêu đó mình cũng không hướng tới.
2: Trong những buổi nói chuyện, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh thường chia sẻ về quan điểm thực hành kiến trúc của mình, rằng anh thích làm các công trình đơn giản, hữu dụng nhưng có cảm xúc. Điều này vừa có sự đồng điệu, vừa có sự trái ngược khi chính anh được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại cố đô Huế, một vùng đất của di sản và nhiều trầm tích văn hóa. Bởi lẽ, Nguyễn Xuân Minh chọn cách tiếp cận mới, hiện đại trong các thiết kế của mình và có thể hài hòa với bối cảnh nơi chốn. Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra ví dụ với công trình nhà hát Sông Hương do Nguyễn Xuân Minh thiết kế.
3: Xuân Minh chọn một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng, từ bố cục không gian cho đến lựa chọn cái hình thái, rồi cả cái yếu tố xây dựng là anh ấy rất chú ý về vấn đề kinh tế làm sao ấy. Mà sử dụng thì rất tốt, nhưng mà đồng thời là giá thành xây dựng ấy, thì nó rất hợp lý cho một cái thành phố, một cái địa phương mà còn nhiều khó khăn. Ta hình dung cái nhà hát của anh Xuân Minh như một cái chiếc lá đầu nhẹ nhàng trên những thành quách cổ, và trên cái chiếc lá đấy nó làm cho cái thành quách cổ đó nó thêm cái sự mới mẻ và bâng khuâng cho cái người cảm nhận.
2: Sự tối giản, thuần khiết phù hợp với bối cảnh và khí hậu địa phương trong phong cách thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh được thể hiện liên tục sau này trong các công trình nhà ở, trường học, công trình công cộng. Anh chú trọng khai thác vật liệu bền vững tự nhiên ở địa phương, kết hợp bê tông nguyên khối, kính, tạo ra không gian rộng, mở, khoáng đạt, kết nối trong và ngoài bằng những khoảng mở, khoảng truyền tiếp, linh hoạt về công năng, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở miền Trung. Khi đến thăm các ngôi nhà có diện tích chỉ từ 8m2 đến 15m2 trên một khu đất 10.000m2, một thử nghiệm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh bên cạnh bờ sông Hữu Trạch, ông Trần Văn Quang, một người Huế, cảm nhận.
4: Vật liệu để xây dựng lên ngôi nhà rất là gần gũi với thiên nhiên, và những cái vật liệu không phải là cái loại cao sang đắt tiền lắm đâu. Đấy, những cái gỗ này, những cái tấm mái che hoặc là cái thiết kế cầu thang và cái phòng ở nó rất gần gũi, nó gắn với cái thiên nhiên đồi núi, phát hiện ra được những cái cảnh quan môi trường và thiên nhiên, kể cả ánh sáng, kể cả mặt trời, kể cả gió, kể cả nước, kể cả sông, kể cả các thứ đấy. Thì anh tạo lên được một

0: cảnh quan tuyệt vời, có ánh sáng và có không gian, có không khí làm cho con người thanh thản.
1: Theo kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong bối cảnh một thành phố di sản như Huế, cách tiếp cận của Nguyễn Xuân Minh đã kế thừa một trong những giá trị tinh thần cốt lõi của cố đô ở sự nhẹ và trong. Sự nhẹ nhàng thơ mộng của cảnh sắc thiên nhiên và con người xứ Huế cũng chính là tinh thần của nơi chốn mà Nguyễn Xuân Minh đã chọn qua việc bộc lộ bằng ngôn ngữ kiến trúc trong sáng bình dị, kết cấu không gian đơn giản, phù hợp với thu nhập và mức sống của người dân.
2: Có thể nói là nhiều lúc dường như kiến trúc dừng lại để cho thiên nhiên, câu chuyện, lịch sử, văn hóa, âm thanh, hương vị của một cái vùng đất lên tiếng. Chuyện làm ra bản sắc nơi chốn, tinh thần nơi chốn không dễ, nếu không muốn nói là rất khó, đòi hỏi một sự trải nghiệm, thử nghiệm trong thời gian dài. Nguyễn Xuân Minh là một trường hợp hiếm hoi ở Việt Nam, ở góc nhìn của tôi, cá nhân tôi, bộc lộ tinh thần nơi chốn bằng ngôn ngữ hiện đại, kiệm, nhẹ và trong.
1: Những công trình kiến trúc của Nguyễn Xuân Minh như những gạch nối điểm xuyết trong thiên nhiên rộng lớn, với những giải pháp tổ chức trong không gian ít tác động nhất đến bối cảnh, không phá vỡ địa hình, tinh tế trong lựa chọn vật liệu. Điều này cũng khẳng định quan điểm, thời đại mới phải có những kiến trúc mới, thích ứng với khí hậu vùng miền và tiệm cận xu hướng kiến trúc thế giới đang theo đuổi.
3: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh ạ, anh cũng từng chia sẻ trong những thiết kế của mình đó là sự bay bổng cùng với ánh sáng. Vậy thì điều này có liên quan như thế nào trong cách tổ chức không gian ạ?
4: Với một cái vùng đất mà gần như rất là nắng nóng như thế này, mà nếu như mà mình không kiểm soát tốt cái ánh sáng thì làm cái nhà mà họ sẽ rất là khó sống, không thoải mái, không tiện nghi, chỉ được mấy bức ảnh đẹp thì cái kiến trúc đó nó cũng khá là vô nghĩa. Vậy thì anh mới dùng các cái giải pháp ở Huế, đó là kiểu nó đóng mở. Mùa đông ở Huế thì nó khá là âm u, buồn, khí hậu ở Huế nó cũng ẩm, độ ẩm cao, cũng lạnh, nên mình mở đón một chút ánh sáng vào mùa đông. Nhưng mà mùa hè thì mình phải có những cái giải pháp để lọc bức ánh sáng. Vậy thì cái thủ pháp, cái giải pháp đóng mở trong cái kiến trúc ở những cái vùng khí hậu mà nó biến đổi rất là mạnh tại các cái thời điểm trong ngày và trong các cái mùa trong năm như ở Huế là cực kỳ quan trọng. Các cái khoảng mở, các cái khoảng đệm và các cái khoảng mà lấp lửng có cái ánh sáng nó vừa phải thì thực ra đó là những cái không gian mà sử dụng nhiều nhất, thú vị nhất trong cái việc sử dụng hàng ngày, chứ không phải là những cái không gian mà nó sáng choáng thì cái cảm nhận về không gian, về tiện nghi nó cũng không hay trong cái việc sử dụng trong cái điều kiện khí hậu ở Huế. Có cả cái giải pháp lọc lại bớt cái nguồn sáng khi mà mình cần những cái khoảng không gian nó vừa đủ.
3: Và đương nhiên thì thẩm mỹ và công năng luôn luôn gắn liền với nơi chốn.
4: Về cái mặt cấu trúc của cái công trình, tất cả đều được tối ưu. Bản thân là do mình cũng là một người Huế, cái vùng đất mà rất là nhiều các cái chủ đầu tư có cái điều kiện kinh tế nó cũng không là thật là không giàu như các cái vùng như Hà Nội, Sài Gòn. Các cái công trình thì được đầu tư với cái kinh phí nó cũng vừa. Nên các cái giải pháp về kiến trúc của mình cũng phải chọn lựa làm sao để tối ưu tất cả các cái mặt về cấu trúc, về kết cấu, về vật liệu, để đưa ra một cái không gian nó tốt nhất trong một cái điều kiện vừa phải về mặt kinh phí đầu tư. Các chi tiết thừa, các cái phần trang trí phần lớn được loại bỏ, và anh cũng có cái khái niệm về nội thất hoặc là về decor để trang trí bản thân cấu trúc, bản thân cái không gian đó sẽ là đủ và luôn luôn hướng tới cái việc là khai thác cái không gian. Một số cái phần nội thất là chủ yếu là đồ rời như là bàn ghế, tủ giường thêm vào, và tất cả các không gian nó vừa đủ và nó trong sáng như thế, nó đủ mà, nó trong sáng, nó đơn giản, nó tiết kiệm, luôn luôn hướng tới cái sự chân thật.
3: Những cái khoảng trống, khoảng nghỉ thì có phải là sự lãng phí không ạ?
4: Thực ra cũng khó khăn khi mà chủ nhà họ rất là tiết kiệm về diện tích, tiết kiệm về tài chính, nhưng mà mình sẽ thuyết phục họ những không gian nó có rất nhiều cái lợi và nó rất là đa năng, nó có thể biến đổi, nó có thể tăng cường được cái sự cởi mở của cái công trình, và từ đó nó sẽ sinh ra những cái không gian thú vị. Và quan trọng nữa, hàng cũng rất là phù hợp với cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
3: Cụ thể là phù hợp như thế nào với những cái khoảng trống như thế ạ?
4: Nó giúp cho không khí nó thông thoáng hơn, đối lưu tốt hơn. Thực ra cả cái công trình thì phần lớn thì vẫn sẽ sử dụng điều hòa. Tuy nhiên không nhất thiết là phải sử dụng điều hòa với một cái cường độ lớn nhất. Cái sự lưu thông gió nó tốt hơn, tăng cường cái sự thông thoáng. Cách làm đó thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống nó tự nhiên hơn, cởi mở trong không gian bên trong cũng như là rất là nhiều các khoảng điểm ở bên ngoài công trình nữa. Thì những cái cách làm đó thì nó sẽ tạo ra sự liên kết giữa cái con người và thiên nhiên nhiều hơn.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh đã đưa Phương Thúy đi một cái hành trình rất là thú vị, từ phố đi bộ Xuân Hương này, xong rồi đến một cái quán ẩm thực gắn liền với những cái món ăn rất là quen thuộc của Huế, và cuối cùng là đến một cái không gian, một chốn nghỉ chân gần gũi với thiên nhiên tên là Ami. Trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay, và chúc anh Nguyễn Xuân Minh cùng với các đồng nghiệp luôn luôn mạnh khỏe. Và ngoài cái công việc chính của mình là một kiến trúc sư, là một người thiết kế, thì sẽ còn có thời gian để đắm chìm với thiên nhiên và có thêm nhiều cảm hứng sáng tạo ạ.
4: Rất là vui khi mà có cơ hội để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi nói chuyện về kiến trúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi, và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ và 14 giờ Chủ nhật, 14 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên 6 FM 96.5.
5: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
8: Đồng âm khác nghĩa, tuy là cùng cái chữ đấy.
9: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng lý giải vì sao trong tiếng Việt lại có hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
10: Do cái đặc điểm của tiếng Việt, nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết khi mà một...
9: Vậy, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày? Tất cả sẽ có trong 10 phút tiếng Việt vui hôm nay. Trước tiên, mời quý vị làm quen với hai khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay.
11: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
12: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
9: Thanh Hà và Thùy Dương thân mến, vượt qua các thử thách cùng tiếng Việt ở số trước và bây giờ thì lại tiếp tục khám phá những cái bí ẩn của hiện tượng đồng âm khác nghĩa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào?
12: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình.
11: Em không dám chắc là tất cả mọi chủ đề ở chương trình thì em đều có thể trả lời thật tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ.
9: Có lẽ là với vốn tiếng Việt ở những tập trước thì tôi tin rằng là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng thử thách của chương trình ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.
13: Thử thách cùng tiếng Việt.
14: Thử thách cùng tiếng Việt.
15: Thử thách cùng tiếng Việt.
16: Mời các bạn nghe câu tục ngữ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy phân biệt hai từ chín trong câu vừa rồi.
12: Theo em thì chữ chín ở vế đằng trước là một nghề cho chín chỉ là sự am hiểu rõ ràng về cái lĩnh vực của mình. Còn 9 nghề ở đằng sau là chỉ về số lượng chứ không phải là chỉ về chất lượng.
11: Em nghĩ các cụ muốn khuyên chúng ta là khi mình đã xác định làm một việc gì hoặc là theo một nghề gì thì phải làm cho thật thành thạo, cho tốt, còn hơn là mỗi việc biết một ít nhưng mà lại chẳng được gì.
17: Đáp án của Hà và Dương đều rất chính xác. Câu hỏi tiếp theo, hãy phát hiện từ đồng âm trong câu ca dao sau. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói, lấy chồng lợi chăng? Thầy bói gieo quẻ nói rằng, lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn. Xin mời bạn Hà đi.
11: Từ đồng âm ở đây là từ lợi. Ở câu thứ hai là lấy chồng lợi chăng? Lợi ở đây chính là lợi ích. Còn ở câu cuối là lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Lợi cái phần thịt mà nó bao bọc phần chân răng ấy.
17: Thế còn Dương, với em là người nghe thì khi mà nghe cái câu này thì em cảm thấy ra sao?
12: Khi em nghe câu này thì em thấy pha một chút hóm hỉnh ấy. Và hơi đá đều một chút. Bà này cũng đã già rồi, việc lấy chồng thì bà sẽ có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc, nhưng bà lại muốn có nhiều hơn.
17: Hai bạn tham gia chương trình của chúng tôi 3 lần rồi, thảo nào các cái phần thử thách không thể nào mà làm khó được các bạn. Thế thì chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo và cấp độ nó được nâng lên một chút. Trong hai câu ca dao sau, bánh cả thúng sao gọi bánh ít, trầu cả khay sao dám gọi trầu không. Vậy trong lối chơi chữ này, hiện tượng đồng âm thể hiện ở đâu?
11: Em thấy là hai câu ca dao này là vừa sử dụng đồng âm, vừa sử dụng cái hiện tượng đồng âm đấy để đối lại nghĩa ở ngay trong câu luôn. Bánh cả thúng sao gọi là bánh ít, Bánh ít ở đây là tên một loại bánh, nó vừa là tên nhưng đồng thời nó đồng âm với cái việc là có một số lượng quá là bé. Nó đối ngay ở trong câu đấy là bánh cả thúng. Bánh cả thúng ở đây là cả một thúng đầy bánh. Còn câu thứ hai, trầu cả khay sao gọi là trầu không, là tên của một loại lá trầu. Mà từ không ở đây cũng có nghĩa là không có. Nó lại đối ở cái đoạn là trầu cả khay.
9: À, không chỉ là các cụ ngày xưa thì mới chuộng lối chơi chữ đâu. Gen Z ngày nay thì cũng đang vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo ra hiệu quả giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nghe tình huống nhé.
18: Hương này, tôi để ý mơ lâu rồi đấy. Bà có cách nào giúp tôi tán đổ cô ấy không nào?
19: Đây, bước 1 nhá là phải tạo ấn tượng. Trưa nay ông mời mơ đi ăn á.
18: Ôi, ăn gì?
19: Thì cứ cháo lòng bà Phương đi, đối diện cơ quan mình. Ông cứ bảo sáng nay ăn bát cháo lòng. Em ăn hết cháo, chừa lòng yêu anh.
18: Nghe cũng được đấy nhở. Nhưng mà nhỡ cô ấy chỉ thích ăn cháo, không thích tôi thì sao nhở?
19: Ôi giời, thế thì lại chuyển sang bước 2, thực tế hơn. Đừng ví anh là biển, mà ví anh là của em. Nghe tới câu này có mà đa phần chị em đều rung động luôn ý.
18: Ôi dào ơi, xến bỏ sừ ra ấy.
19: Nếu mà như thế thì ông cứ đánh vào sự chân thành cho tôi xem nào.
18: Ôi, nói như thế nào bây giờ?
19: Sinh ra vốn có 3 chân, 2 chân để đứng, chân thành để yêu.
18: Ừ, thế bà có chắc là tôi tán đổ được mơ hay không?
19: Ừ, thì cũng không chắc lắm.
18: Quân sư gì mà thiếu tự tin đấy nhở?
19: Thì vì tôi vừa thấy mơ đi ngang qua, cô ấy cứ lẩm nhẩm là nói nhỏ thôi. Tôi nghe hết rồi đấy.
9: Các bạn thân mến, thực tế thì có rất nhiều cách để có thể vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong chơi chữ, giao tiếp. Đó là những cách nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
20: Hóa ra là thế.
21: Hóa ra là thế.
22: Hóa ra là thế.
9: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ ạ, đồng âm khác nghĩa là một trong những hiện tượng độc đáo của tiếng Việt. Vậy thì người Việt đã vận dụng nó trong lối chơi chữ như thế nào thưa ông ạ?
10: Cái việc sử dụng đồng âm ấy, ngoài cái việc để tạo ra những cái sự bất ngờ về mặt ngôn ngữ để thách đố nhau

0: câu chuyện về bế đối nữa mà tôi nghĩ là cũng rất thú vị mà có thể chia sẻ để với các bạn nghe đài. Đó là điểm ra cho Trạng Quỳnh là da trắng vỗ bì bạch. Ở cái thời điểm đó thì Trạng Quỳnh chưa tìm ra phương án. Cái chữ bì bạch ấy, nó vừa là một cái từ tượng thanh, tính từ đi, miêu tả cái tính chất của một cái hành động vỗ. Thế nhưng mà nó lại đồng âm ở chỗ là đứng từ góc độ Hán Việt ấy, thì bì chính là da, mà bạch thì chính là trắng. Thế thì sau này thì có những người đã tạo ra những cái vế đối để đối lại, ví dụ như là rừng sâu mưa lâm thâm, tương truyền là của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cái chữ lâm thâm đấy mình thấy là cũng đã vận dụng được cái thủ pháp đồng âm, khi mà lâm thâm thì vừa là một cái tính từ tả về cái mức độ của mưa, mưa không to lắm đúng không, nhưng mà lâm thì cũng là rừng, thâm thì cũng chính là sâu. Hay là đàng hoàng ngồi nhà vàng, cái chữ đàng hoàng ấy thì nó cũng là một tính từ, đàng thì cũng là nhà, hoàng cũng là vàng. Nhiều người thì vẫn cho rằng là hai cái vế đối đấy thì chưa thật là chỉnh, không có liên kết về mặt ngữ nghĩa với nhau. Rất lâu sau này thì đấy là trường hợp nhà thơ Lê Kim Giao, ông đố như sau: chuột tơ giòm tí ti. Đấy, thì mình chữ tí ti thì nó tính từ nhá, và nó để mô tả một cái gì rất là bé nhá. Thế nhưng mà nó chơi chữ ở chỗ là tí thì nhá là chuột, mà ti thì chính là tơ. Đấy, mà chuột tơ thì con chuột rất là non, ý thế. Và như vậy thì mình thấy rằng là giữa hai cái vế đối đấy nó có sự liên kết ngữ nghĩa với nhau. Nếu như vế ra là tả về một người đang tắm, thì vế đối lại là tả về một cái hành động là dòm cái người đang tắm đó, ví dụ thế, thì mình thấy là nghe nó sát hơn.
1: Vâng, một ví dụ về đồng âm đó là con ngựa đá, con ngựa đá. Vậy thì và chúng ta có thể hiểu theo những cái nghĩa như thế nào?
0: Thì nếu mà mình ngắt theo nhịp 3-3 thì mình thấy rằng là chỉ là nhắc về một con ngựa bằng đá thôi, và nhắc hai lần. Thế nhưng mà nếu mà mình ngắt theo nhịp là con ngựa đá, con ngựa đá, tức là ngắt theo nhịp 2-1-3, thì mình sẽ thấy hiểu câu đấy là có một con ngựa thật bằng xương bằng thịt, và nó đá vào cái con ngựa đá ấy, tạo thành hai cách hiểu. Đồng âm ở chỗ là gì? Cái chữ đá ấy, nó vừa là động từ nhưng nó vừa là danh từ. Danh từ là khi nó chỉ về một cái chất liệu của con ngựa, mà động từ thì là cái hành động của chân tác động vào một cái đối tượng nào đấy. Khi mà tạo ra những nhịp ngắt khác nhau thì rõ ràng là các câu nó ý nghĩa nó cũng khác nhau.
1: Hiện nay thì giới trẻ cũng có những cái sáng tạo riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiểu phẩm của chương trình thì chúng ta có nghe là sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo chửa lòng yêu anh chẳng hạn. Hay là đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lối sử dụng từ đồng âm của giới trẻ như thế này ạ?
0: Chứng tỏ là các bạn trẻ các bạn nhận ra cái khả năng biểu cảm phong phú của tiếng Việt từ góc độ đồng âm. Hai cái câu mà bạn vừa đọc ấy đều hay cả. Chừa lòng thì vừa có thể nói hiểu theo nghĩa là để dành một cái phần thức ăn cho người kia. Đấy, nhưng mà chừa thì cũng là xin chừa, tức là không còn lòng dạ nào để mà yêu anh nữa. Thế còn giữa hai cái ví thì một cái chữ ví nó là ví von so sánh, nhưng một cái ví là ví để đựng tiền. Cái cách mà dùng được đồng âm ấy, nó cũng chứng tỏ các bạn là người mà rất là thông minh, nhạy bén về mặt ngôn ngữ và có khả năng sáng tạo.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu ca dao, tục ngữ đến cách nói dí dỏm của người trẻ hôm nay, từ đồng âm khác nghĩa luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị cho tiếng Việt. Sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh, cách chơi chữ này không chỉ làm lời ăn tiếng nói thêm sinh động, hài hước mà còn giúp thông điệp được nhớ lâu hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang đưa hàng triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia thị trường trực tuyến. Cùng với cơ hội mở rộng doanh thu là yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn về nghĩa vụ thuế. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định số 68 năm 2026. Theo đó, thì việc phân loại hộ kinh doanh theo doanh thu tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với cơ chế quản lý thuế mới.
5: Nhóm 1, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và cá nhân kinh doanh tương ứng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu và thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
6: Nhóm 2, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng một năm phải thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. với thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu. Thuế thu nhập cá nhân có thể nộp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế. Cá nhân được trừ 1 tỷ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm, hoặc nộp theo thu nhập tính thuế, doanh thu trừ chi phí. Nếu lựa chọn phương pháp này, hộ kinh doanh phải thực hiện ổn định trong 2 năm liên tục.
5: Nhóm 3, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng một năm phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau, thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu. Thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế.
6: Nhóm 4, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, áp dụng tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu tính thuế theo từng ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành. Còn thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm các quy định về thuế mới từ ngưỡng doanh thu đến phương pháp kê khai và trách nhiệm pháp lý khi kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.
2: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
7: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, bán hàng online là hoạt động kinh doanh phổ biến trong thời gian gần đây. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, trong đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số là thu nhập chịu thuế. Vậy người bán hàng online phải đóng những loại thuế nào ạ?
7: Về bản chất thì bán hàng online hay bán hàng trực tiếp thì đều có nghĩa vụ thuế là như nhau. Căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập cá nhân thì hiện nay hộ cá nhân kinh doanh nói chung và bán hàng online nói riêng thì phải nộp hai loại thuế cơ bản, đó là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra thì căn cứ vào đặc thù của mỗi ngành nghề và mỗi hộ cá nhân kinh doanh thì sẽ phải nộp các loại thuế khác có liên quan, ví dụ như là thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế bảo vệ môi trường, vân vân. Và cũng xin lưu ý là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo nghị quyết 68 thì hộ cá nhân kinh doanh cũng như các doanh nghiệp sẽ không phải nộp lệ phí môn bản.
2: Một vấn đề được quan tâm là doanh thu năm. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế không chỉ bao gồm tiền bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà còn bao gồm toàn bộ khoản thu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là các khoản thưởng doanh số, hỗ trợ khuyến mại, bồi thường hợp đồng, trợ giá hay là phụ thu thì đều được cộng vào doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế, phải không thưa luật sư?
7: Theo quy định tại Nghị định 141 năm 2026, Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 68 về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh để xác định nghĩa vụ thuế được xác định là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ cộng với lại doanh thu từ các hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác phát sinh trong quá trình kinh doanh. Với quy định nêu trên thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng doanh thu của hộ cá nhân kinh doanh không chỉ là doanh thu vận bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính mà còn bao gồm các khoản thu khác mà có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà hộ cá nhân kinh doanh nhận được, ví dụ các khoản tiền thưởng, các khoản phạt hợp đồng hay là các khoản nhận chiết khấu giảm giá từ các đối tác cho hộ cá nhân kinh doanh thì cũng đều là doanh thu khi tính thuế đối với lại hộ cá nhân kinh doanh.
2: Cá nhân kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử có thể ủy quyền khai thuế thay cho mình được hay không ạ, thưa luật sư?
7: Hiện nay theo quy định của pháp luật và quản lý thuế thì đã có quy định là các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì phải có nghĩa vụ tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh, và sau đó hộ cá nhân kinh doanh sẽ tổng hợp toàn bộ doanh thu của mình và thực hiện kê khai nộp thuế. Còn ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán thì các sàn không phải thực hiện tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế, và người nộp thuế vẫn phải tự thực hiện kê khai nộp thuế cho chính mình. Việc mà hộ cá nhân kinh doanh có ủy quyền cho sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán kê khai nộp thuế thay cho mình phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.
2: Thưa luật sư ạ, với trường hợp hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau thì doanh thu từ các kênh sẽ xác định như thế nào? Khi kê khai thuế thì cần tổng hợp doanh thu sao cho đúng ạ?
7: Đối với các trường hợp mà hộ kinh doanh bán hàng đa kênh, tức là có bán hàng về sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, hoặc bán hàng trên sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng trực tiếp thì tạm thời sẽ không phải kê khai doanh thu đối với lại sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nhưng cuối năm thì phải tổng hợp tất cả các nguồn doanh thu từ sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, cũng như là bán hàng trực tiếp để lên tổng doanh thu để chúng ta tính thuế theo quy định. Và đặc biệt đối với những trường hợp mà hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp lợi nhuận nhân với thuế suất thì cần phải tổng hợp doanh thu vào cuối năm thật chính xác để đảm bảo tính thuế theo đúng quy định của pháp luật.
2: Ngoài ra thì tình trạng đơn hoàn đơn hủy có thể khiến con số doanh thu kê khai bị sai lệch so với thực tế. Người kinh doanh có thể phải đóng thuế trên cả những đơn hàng không phát sinh lợi nhuận. Trường hợp này được quy định như thế nào thưa luật sư?
7: Hiện nay theo quy định của pháp luật, khi mà chúng ta bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì các sàn phải thực hiện tạm kê khai khấu trừ và nộp thuế thay và tổng hợp vào cuối tháng. Trong trường hợp sau khi đã trừ đi các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy, do đó sẽ không có câu chuyện rằng là hộ cá nhân kinh doanh phải đóng thuế đối với các đơn hàng bị hoàn, bị hủy. Ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán khi phát sinh các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy thì mặc dù sàn không thực hiện tạm kê khai khấu trừ, nhưng mà hộ cá nhân kinh doanh có cơ chế lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho cái phần doanh thu bị hoàn, bị hủy. Ví dụ hộ cá nhân kinh doanh trong kỳ bán được 1 tỷ đồng, trong đó thì đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì về mặt nguyên tắc thì hộ cá nhân kinh doanh đã xuất hóa đơn là 1 tỷ đồng, nhưng mà vì do có đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì hộ cá nhân kinh doanh sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho phần 10 triệu đồng giảm đi. Còn câu chuyện mà hộ cá nhân kinh doanh phải nộp thuế trên đơn hàng không có lợi nhuận thì để khắc phục tình trạng này thì chính sách của chúng ta cho phép hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập nhân với thuế suất, tức là lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý hợp lệ sau khi còn lại cái lợi nhuận theo quy định của pháp luật thuế thì nhân với thuế suất tùy từng quy mô. Ví dụ như là doanh thu dưới 3 tỷ thì với thuế suất là 15%, doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ thì thuế suất là 17% và doanh thu trên 50 tỷ thì thuế suất là 20%.
2: Trong bối cảnh hiện nay thì dữ liệu số được liên thông triệt để giữa ngân hàng, sàn thương mại điện tử và cơ quan thuế. Vậy lời khuyên của luật sư đối với những cá nhân kinh doanh online là như thế nào ạ?
7: Hiện nay ngành thuế đã luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý cũng như áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Cơ quan thuế đã có đủ các cơ sở dữ liệu cũng như là có đủ các công cụ để quản lý thuế thông qua giao dịch, truy vết, giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán và cũng như các đơn vị thứ ba, ví dụ như là ngân hàng, tổ chức shipper. Vì vậy, hộ cá nhân kinh doanh không nên dùng các thủ thuật để né tránh không khai đầy đủ doanh thu, hay bán hàng không xuất hóa đơn, hoặc là bán hàng bằng tiền mặt, hoặc chia nhỏ tài khoản cá nhân để

0: nhận tiền mà không kê khai nộp thuế, bởi vì đây là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì do chính sách có sự thay đổi với tần suất khá lớn nên trong giai đoạn này thì hộ cá nhân kinh doanh cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc công tác kê khai nộp thuế cũng như nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với lại yêu cầu mới để tránh những cái xử phạt không đáng có.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với người bán hàng online, việc nắm rõ quy định, theo dõi doanh thu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế ngay từ đầu không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng để hoạt động kinh doanh phát triển bền vững trong môi trường thương mại điện tử ngày càng chuyên nghiệp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật cũng đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Chuyến đi kỳ thú.
7: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,50 Hz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
8: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
9: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
10: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
9: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
10: Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì những sản phẩm thủ công mang thương hiệu Phú Vinh đã vươn xa khắp năm châu, trở thành niềm tự hào lớn của người dân thủ đô. Sự hòa quyện giữa kỹ nghệ lâu đời và hơi thở hiện đại đã biến nơi đây thành một điểm dừng chân không thể thiếu của những ai yêu mến văn hóa truyền thống.
8: Giữa nhịp sống hối hả, hiện đại, tìm về chốn này để chậm lại, hòa mình vào không gian mộc mạc và tận hưởng những giá trị di sản quý báu, thực sự là trải nghiệm khó quên của mỗi du khách phương xa. Những xúc cảm đong đầy trước tài nghệ của người thợ cùng niềm tự hào về bàn tay của cha ông đã đọng lại sâu sắc trong tâm trí của những du khách ghé thăm.
11: Tôi thấy là những sản phẩm của làng nghề đang phát triển này. Các cái họa tiết và hoa văn phù hợp với cả cái xu thế ngày nay và thực sự là rất là thời trang. Đây là một cái sự khéo léo tài tình mà không một máy móc nào có thể làm được lên một cái sản phẩm như thế.
12: Tôi thấy cái mẫu mã và chất lượng ở đây thì nó rất là phong phú. Cái sản phẩm nhìn nó cũng rất là đa dạng, cũng bắt mắt, cái sự hoàn thiện nó cũng tinh tế.
13: Người dân làng nghề Phú Vinh, những thợ kỹ thuật đã sáng tác ra nhiều cái lối đan mới, ví dụ như là kết hợp giữa các lối đan với nhau để tạo thành cái sản phẩm nó rất là đẹp và hợp với thời trang hiện tại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
1: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo

0: cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
1: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn. Đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
2: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá để phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà như ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra cái sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
1: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ năn lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giò. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
3: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng cái gen về nghề. Hơn nữa là bởi cái sự đam mê, sự kiên trì. Chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi cũng đam mê đan theo thông qua các cái lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
1: Nghề đan lát Phú Vinh nay đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng thớ gỗ giúp triệt tiêu mỗi mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
4: Chọn nguyên liệu làm sao nó đủ tuổi và độ bền. Tốt thì người thợ bắt đầu mới trẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu. Người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
1: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng, qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cải hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
5: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi. Nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa. Đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
1: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, chao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. Và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng, theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
5: mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề này rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ, trong cái đó cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
1: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây che đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
6: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
7: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
0: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
7: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
0: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 16 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 17 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
7: Thông tin quảng cáo.
9: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.